0: Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku, pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. U rujnu je dubrovačka sezona i dalje na svome vrhuncu. Turisti dalje dolaze u velikom broju i to će tako i ostati, sve do konca listopada, do kada i traje ljetni red letenja. Sve njih Dubrovnik će, uz ugodno takozvano bablje ljeto, i dalje oduševljavati suncem i morem, ali i bogatim tanjurom. O tome ćemo govoriti u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Pogledat ćemo kako turizam diše u čitavoj županiji, a počet ćemo s jednom pjesmom.

0: Kako su rukavi sve duži, a temperature sve niže, tako se polagano okrećemo onome što nam donosi rujan i listopad pred nama, a rujan i listopad nam kreću ukusno. Naime, kreće još jedan Good Food Festival. U Dubrovniku stoga razgovaramo sa prvi čovjekom Dubrovačke turističke zajednice, Mirom Draškovićem. Evo ga, novi festival je tu, taman da onim gostima koji se možda neće toliko kupat, ali će svakako uživati u restoranima.
1: Tako je, mislim da smo složili jedan dobar program, 13. po redu, koji nije samo u gradu, nego izvan grada, i to nam je nekako bila i strategija zadnjih par godina da ga proširimo na susjedne općine. Gastronomska ponuda je stvarno velika, puno restorana sudjeluje, na kraju sve završava tradicionalnom dubrovačkom trpezom na Stradunu.
0: Kad govorimo o ovom dijelu godine, uvijek naglašavamo dubrovačka sezona traje duže nego u ostatku Hrvatske, ne možemo je mjeriti ona tri ljetna mjeseca, nego mi zapravo ovisimo o avionima. Avioni lete do konca 10. mjeseca, do tada traje dubrovačka sezona. Je li hrana jedan od aduta da to produžimo, možda čak i da uđemo u ovaj zimski dio godine?
1: Tako, sigurno da je to jedan od aduta, jer mi smo nositelji kao i cijeli ostali mediteranske prehrane. Jedina je stvar što ranije u povijesti nije se dovoljno izbrendirala hrvatska kuhinja kao takva da bi parirala kuhinjama Francuske, Italije ili Španjolske. Međutim, naša hrana je ukusna, fantastična, mediteranska i sigurno je da će u budućnosti postati prepoznatljiva.
0: Evo, Miro, puno putujete po svijetu, po Europi, i jako puno sudjelujete u svome poslu, pa razgovarate s kolegama. Kako se doživljava naša gastronomija? Odnosno, doživljava li se uopće hrvatska gastronomija?
1: Pa doživljava se u Pulu, širem u Mediterana, jer svi koji poznaju Hrvatsku znaju da se u Hrvatskoj dobro jede, da imamo dobra vina, ali je činjenica da u prošlosti zaista to nije dovoljno niti brendirano, niti promovirano, i tako se ljudi, pogotovo za vina, na primjer, začude kad čuju koliki varijetet imamo vina uopće i koliko su različita vina, jer je hrvatska i mediteranska, ali ima i dio u zaleđu i u Slavoniji, tako da je na tome potrebno raditi, jer sigurno da je to ne samo za Hrvatsku, nego u cijelome svijetu jedan vrlo, vrlo bitan dio ponude destinacija.
0: Kao što vidimo, jako puno restorana se uključilo u ovogodišnji Good Food Festival, ali ne ostaje samo na restoranima, dakle tu su i brojne radionice i nudimo gostima priliku da u tome stvarno sudjeluju.
1: Tako je, ono što je naš glavni zadatak sad u sljedećih mjesec dana je u stvari preko društvenih mreža na sve moguće načine ljudima koji dolaze i planiraju svoj boravak u Dubrovniku u tom periodu prikazati da postoje takve stvari da se događaju. Mi pratimo konkretnije restorane više nego radionice, posjet turista je isto tim radionicama, vidimo restoranima, vidimo da taj broj raste i da ljudi prate što se događa, tako da nam je to u stvari cilj. To jest jedan miks lokalnog stanovništva i gostiju, ali cijeli turizam je takav.
0: Čitav ovo desetljeće kad razgovaramo, svake godine se suočavamo sa novim pitanjima. Turizam više nije ono što je bio, puno toga se promijenilo. Gdje je danas, ajmo reći 2026. gdje je hrana u fokusu ljudi koji dolaze u Dubrovnik?
1: Hrana je jako bitna i uvijek je bila jako bitna, i svi od nas koji putuju znaju kad negdje pođu da hoće probati nešto što je lokalno i što je domaće. Mislim da na tome dosta treba raditi. Ono što ne može sigurno riješiti jedna mala lokalna turistička zajednica poput Dubrovačke.
0: Nije baš mala,
1: ali evo, lokalna je turistička zajednica je sam izvor, ja bih rekao namirnica, i sam izvor, sama proizvodnja namirnica, za koju bi osobno ja volio da je na malo višem nivou nego što imamo sad i da ima više, jer onda bi zaista govorili o jednom potpuno tipičnoj hrvatskoj, dubrovačkoj, dalmatinskoj ili koje bilo, kako god je nazovemo, kuhinji, zato što bi zaista svi naši šefovi onda radili s nečim što je proizvedeno u Hrvatskoj, i mislim da bi to trebalo biti nekakav opći cilj za budućnost.
0: I evo, nekako da zaključim ovaj razgovor, vidjeli smo program koji je cijela jedna knjižica, jako puno se pazilo na ponudu, ali puno se pazilo na nepopratne stvari, puno koncerta, nastupa, sve nekako živi.
1: Pa tako je, to je cilj, da se ljudi malo zabave. Puno puta čujemo kad razgovaramo o bivšim vremenima i neki stariji ljudi od nas govore o tome na što su sličile turističke godine u Dubrovniku 70. i 80. kad je sve pratila nekakva živa glazba po taracama i svuda. Dakle, sigurno je da je to jedan bitan dio elementa uživanja korisnika i zato se trudimo to dati.
0: Eto, bio nam je direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković.

0: U sklopu Good Food festivala veselo će biti i na platovu Lazareta. Što će se sve događati i u kakvoj formi, otkriće nam Katarina Milat Kralj.
1: Dobar dan, evo, udravanje nam se bliži skupa sa Good Food festivalom. Ove godine prvi put idemo na 7 dana, do sad je bilo 4. Znači od 5. do 11. 10. krećemo odmah već u podne sa, onako, rekli bi, degustacijom za dobrodošlicu i otvaranje sa, uz DJ Mira. U ponedjeljak navečer od 21 sat zabavljat će nas Željko Bebek. Utorak, srijeda i četvrtak nekako su rezervirani za DJ glazbu od trash, dance i rock izvođenja. Potom petak krećemo uz TBF od 21 sat, a subota nam je rezervirana iz jutarnjih sati od 11.30 za, rekli bi, pa malo i za starije, ali naravno za onu našu mladost, uz New Noise, dubrovački girl band. Navečer u subotu od 21 sat slušat ćemo i zabavljati se uz glazbu Zdravka Čolića, uz tribute band Svadbarskim sokakom, a zatvoramo sve 11. što se fudravanja tiče na platou Lazareta. 21 sat rezerviran je za Giuliana i Diktatore.
0: Uz sve ova imena, naravno, tu će biti program koji će se događati i van samih koncerata, dakle neće Lazareti biti zatvoreni.
1: Apsolutno, svaki dan, znači, bit će ponuda hrane na 5 kućica i 2 food treka od 10 sati svakog jutra sve do 24 sata, ono, rekli bih, dobra ponuda ića i pića za sve koji su u gradu i ne samo naše žitelje, bit će naravno welcome u naše Lazarete.
0: Ovo nije prvo fudravanje, ovo nije prva godina festivala, kakva su vam bila dosadašnja iskustva?
1: Pa ono što trebamo spomenuti, ono kad smo se odlučili raditi prvi dubrovački, uvijek volimo reći da je ovo naša dubrovačka priča jer su sve dubrovački ugostitelji i nekako, jedno, po sezona polako se bliži 10. mjesec, nekako se svi opustimo i stvarno to bude jako dobro posjećeno. I ono što nam brojke pokazuje, jer imamo na ulasku u naše Lazarete brojač posjetitelja, iz godine u godinu stvarno se to, ono, duplaju ulasci i prolasci i posjete. Tako da, evo, primjerice, od pretprošle godine gdje bi bilo zabilježeno oko 8600 ljudi, prošle godine 15700. Znači, nekako nam sami brojke govore da je stvarno to dobra priča.
0: Ko da ste postali lođa od grada.
1: Tako je, nekako je ideja samog grada Dubrovnika da nam Lazareti budu pa mjesto susreta svih naših građana i gostiju grada.
0: Inače, Lazareti nisu samo sad da je fudravanje, pa imamo sjajan primjer nečega, ali cijelu godinu se nešto događa, dakle, nerijetko i grupe, agencije uzmu prostor pa ga odvuče, međutim, tu su i restorani, oživjeli su, ne može se reći da nisu.
1: Apsolutno, to nam je i cilj i osnivanja ovog našeg trgovačkog društva, znači Dubrovačke baštine, jest vratiti nekako živost tim Lazaretima i naravno da je otvorenog tipa za javnost. Određeni program, evo, kao što je i fudravanje, potpuno je besplatno za sve naše građane, tako radimo i ostale evente, od nekih izložbi koji su uvijek otvorenog tipa bez ikakve naknade za sve posjetitelje da mogu pogledati, od predavanja, od imamo čak i, evo, klub onih koji su, evo, skroz u umjetnosti ili u književnosti, tako da se okupljaju, evo, na tjednoj bazi kod nas. Potom imamo kongrese, imamo gala večere, nekako moramo reći da spajamo dosta dobro onaj komercijalni dio s kojim u biti održavamo Lazarete na životu, u smislu obnove i održavanja cijelog kompleksa, do onoga da imamo i zabavu, a i onaj kulturni dio koji je neophodan.
0: A to će sada biti i u okviru ovoga fudravanja koje je pred nama. No, što vam govore dosadašnje iskustva, kako se gosti odluče doći u Lazarete na fudravanje? Je li nalete slučajno ili baš ciljano dolaze ili privlači street food?
1: Pa nekako vjerujem da je riječ o dobroj lokaciji. Evo, mislim da mi smo nekako baš s puta, ljudi kad hodaju vide da se nešto događa. Mi to stvarno trudimo se na određen način isprezentirati da dođe do preko društvenih mreža, preko ovih novih načina komuniciranja sa svom publiku, sa svom javnošću. Tako da vjerujem da nekako je sklop, ono, svega što se dogodi tijekom pripreme i same prezentacije programa, tako da ljudi, evo, osjete potrebu i kad dođu vraćaju se, što je najvažnije.
0: I neka se vrate i ove godine.
1: Apsolutno.
0: Bilo vam je ovo Katarina Milat Kralj iz Dubrovačke baštine i najavili smo fudravanje.

0: U ovogodišnjem Good Food festivalu sudjelovat će i neki iz Župe Dubrovačke, a upravo nam se u općini Župe Dubrovačke ove godine dogodila jedna smjena na čelu turističke zajednice i nova direktorica na nje je Pere Kristović. Stoga ćemo iskoristiti trenutak i s njome porazgovarati. Pere, dobar dan i odmah ajmo u glavu. Evo, prvo ono ljeto pravo je za vama, kako se prošlo?
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima. Pa ljeto je dobro prošlo, bolje nego kao što su bile najave. Rezultati turistički u Župi su dobri, dolasci su u blagom porastu, noćenja su u blagom padu, ali sve u svemu jako smo zadovoljni.
0: Župa ostaje u Dubrovačkoj rivijeri mjesto gdje najviše dolaze obitelji, je li tako? To se nije promijenilo ove godine i dalje to vjerojatno većina gostiju.
1: Točno, to su obitelji, pogotovo u srcu sezone, 7. i 8. mjesec. Najviše obitelji dolazi iz Poljske, ove godine oni bilježe najveći porast broju dolazaka, dok tradicionalno najviše gostiju dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva.
0: Dobro, Ujedinjeno Kraljevstvo jesu naši najčešći gosti na čitavom dubrovačkom području, ali moramo spomenuti veliki porast Poljaka. Evo, zanimljivo je da se taj porast vidi u Župi Dubrovačkoj, ali zapravo u svim općinama oni strašno rastu.
1: Točno, ja mislim da su dva razloga. Prvi je porasto je standard u Poljskoj, a drugi je zato što imamo puno izravnih letova iz Poljske.
0: Tako. Imat ćemo i tijekom zime izravne letove s Poljskom.
1: Točno, tako da nadamo se dobrim rezultatima i u zimskim periodu.
0: Župa Dubrovačka je zapravo bila nekad centar svih hotela, ogroman broj noćenja se upravo tu događao, međutim znamo da iza Domovinskog rata je upravo Župa ostala najviše uskraćena za hotelske kapacitete. O kuparima se dugo govorilo, sada je to krenulo, ali još je to daleko od realizacije. Nekad je tu bio i plat se nije pokrenuo. Nedostaje li vam smještaj, ali vidite to na terenu?
1: Pa za sad ne nedostaje, zato s obzirom na infrastrukturu, na promet, na velike turističke gužve u turističkoj sezoni, za sad smo dobri. Privatni smještaj se dobro drži, hoteli, pogotovo Sheraton je donio, rekla bi, kvalitetnije goste, što je promijenilo i strukturu gosti u Župi, i za sad mislim da smo s obzirom na postojeće infrastrukturno stanje zaista u dobrom položaju.
0: Evo, sada smo u 9. mjesecu, u rujnu, nekako one najveće gužve su za nama i s vrućinama oduju najveće gužve i sad je zapravo najljepši dio godine. Sad je i dalje kratki rukav, možete uživati, ima mjesta, nije tolika gužva. Što Župa nudi u rujnu, što nudi u listopadu?
1: Pa ja bih rekla da je za mene osobno je to najljepši dio godine. Lijepo je vrijeme, baš kao što ste rekli, izvrsno. More je, evo, jutros 26 stupnjeva. Stvarno lijepo i nema gužvi. Djeca su krenula u školu. Plaže su poluprazne i tako imamo. Mi ćemo sad kroz, trenutačno smo već počeli s planovima za advent, za 12. mjesec, još traje uvijek župsko ljeto do 1.10. čak i do 15.10. neki programi. I tako, evo, bit će uzbudljiva zima u Župi.
0: Ono što moramo spomenuti, župsko ljeto se događa na raznim lokacijama, od Srebrnog, od Strježica, tu je naravno i samostan Svetog Vičenca koji je obnovljen, pa je samim time fenomenalno mjesto za neke koncerte. Nekako cijela Župa živi.
1: Pa jes, pokušavamo uključiti i ove unutrašnje Župe, što više možemo. Naravno, samostan Svetog Vičenca je stvarno jedno krasno mjesto i sa onaj ambijent i akustika, evo i Klapa Kaša imala zadnji tjedan koncert koji je bio fenomenalan i tako, i nadamo se da ćemo ih i još više uključivati, pogotovo i na primjer i ove neke pozornice, prirodne pozornice u unutrašnjosti i tijekom 12. mjeseca tijekom adventa i tako. Ima jako lijepih lokacija u Župi osim Srebrnog i Mlina.
0: Bila nam je ovo Pere Kristović, nova direktorica turističke zajednice Župe Dubrovačke. Pere, hvala na razgovoru i da se vidimo što više puta.
1: Hvala vama i evo, nadam se da se vidimo u Župi.

0: Kakve su brojke na čitavom jugu Hrvatske? U razgovoru s direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julijom Srgotom donosi Francesca Tevšić.
1: Uz lijepi gastronomski pa tradicijski baštinski trenutak predstavljanja nove kuharice i srca na trpezu razgovaramo s direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julijom Srgotom. Kakvi su nam podaci turistički? Možemo se osvrnuti dakle na proteklih 8 mjeseci. Rujan za sada izgleda isto dosta dobro.
2: Pa gledajte, rujan je mjesec kojem se uvijek rado veselim jer uvijek je donosio najbolje goste, pa nadam se da će to tako i sada biti, a evo, već smo duboko zagazili u njega, ali kad pogledamo kumulativ od početka godine do kraja 8. mjeseca za koji imamo podatke koje nam je e-vizitor dao, mi smo zapravo u godinu do kraja 8. mjeseca završili sa 1.700.000 dolazaka, što je rezultiralo sa nepunih 7 miliona noćenja, što je negdje na razini protekle godine možda malo manje, ali moramo opet naglasiti da je 2025. godina bila naša najbolja turistička godina, čak bolja od one 2019. slavne, s kojom se više nemamo razloga uspoređivati, i daleko smo jače rasli od ostatka Hrvatske. Ali ono što veseli je buduće razdoblje, znamo da je zadnjih par godina i vremenski 10. mjesec, ono što je nekad bio 9. sezona se jako produžila, to je nama cilj u narednom periodu, u narednom razdoblju, pa evo mogu reći i moj budući mandat je na neki način predodređen time da nastavimo produžiti sezonu. Jedna od glavnih kampanja za iduću godinu i za sljedeći četvrogodišnji mandat je Dubrovnik Rivijera 365. Svjestan sam da nikad nećemo imati cijelu godinu, ljudi se moraju odmoriti, ali kad bi mi produžili sezonu u županiji na jednih kvalitetnih 10 mjeseci, rasteretili 7. i 8. mjesec koji su udarni, postigli bi jako puno toga, i ono što mogu reći da bi me na kraju mandata veselilo kad bi neko spomenuo Dubrovnik, da u istoj rečenici spomene i Lastovo i Pelješac, da je vidio nešto specifično, kad bi spomenuo Cavtat, da u istoj rečenici spomene i plaže u Župi, i da je bio u dolini Neretve na kite surfu ili na specifičnoj gastronomiji jegulje žaba. Tako da to je naš cilj, to je naš plan, produžiti sezonu, ali definitivno disperzirati naše znači ključne turističke destinacije koje su pod udarom velikog pritiska gostiju u ostatak županije.
1: Pa to je zapravo bio jedan od vaših ciljeva, ono na čemu ste radili u prošlom mandatu. Što još možete istaknuti u ovom idućem, dakle do kolovoza 2030. To je dosta dugo razdoblje ovako sada gledano, ali vjerujem da je ipak naglasak, kao i obično, i za grad i za cijelu našu regiju na avionskim linijama i povezanosti.
2: Apsolutno. Uz avionske linije još bi samo nadao da kvalitetne i vrhunske manifestacije su se pokazale kao jedan veliki pokretač pred i pod sezone, i definitivno su one nešto što će u budućnosti imati sve jači i jači utjecaj, da ne navodim primjere. Ali evo, reći ću, za vrijeme Svetog Josipa znamo da je festival Malostonske kamenice, koji je ove godine kao primjer pokazao da od jedne male manifestacije prije 20 godina se pretvorio u manifestaciju gdje dolazi apsolutno cijelo okruženje.
1: Vraćamo se onoj gastronomiji, ljubav ide kroz želudac.
2: Ljubav ide kroz želudac i uvijek će ići, ali ne smijem zaboraviti još nešto lijepo s gastronomijom, a to je često puta neopravdano zaboravimo da, s obzirom da nismo mi velika županija, ali zapravo smo jedna od najbogatijih što se tiče enologije. Znači, imamo 4 vinske regije koje ja uvijek volim to reći na način poker prekrasnih vinskih sorti: Malvasija Dubrovačka, na Korčuli imamo Grki i Pošip, na Pelješcu imamo Plavac Mali koji je zrodio Dingač i Postup, i mislim da ne postoji županija sa tako vrhunskim vinima koje se fenomenalno sljubljuju za ovu gastronomiju koju mi imamo. A sada se vratimo naravno na aviopromet. Preko 70% turističkog prometa čini dubrovački klaster, koji je izrazito vezan za emitivna tržišta daleke avio destinacije. Možda smo i najbolje povezani u cijeloj Hrvatskoj, a daleke destinacije nas uvijek vesele. Znate da je Unitedova linija od ove godine povezana i sa širokotrupnim avionom koji ide svaki dan od 1.5. do 31.10. i po informacijama koje imamo, taj avion je stvarno pun, ali dakako i veseli sad veza Kanade i Montreala, to jest Dubrovnik-Montreal, gdje Air Canada spaja nas također od početka svibnja, i to su sve stvari koje na kojima radimo. Kroz strateške projekte HTZ-a udružili smo se mi kao županijska sa gradskom TZ i sa tri lokalne TZ su na našu inicijativu se uključile, to su Konavle, Župa i Kočula, koje svi imaju koristi od emitivnih tržišta iz dalekih destinacija, tako da jako puno linija sa UK-om, sa Španjolskom, sa Sjedinjenim Državama, Kanadom, znate da je i Fly Dubai tu, jako je bitno povezati linije koje su u hubovima, u preletima iz dalekih destinacija. Znate da se sa područja Dalekog Istoka, Japan, Koreja, Australija i Novi Zeland još uvijek nisu vratili brojevi koji su bili prije COVID-a, i na tome jako puno radimo.
1: Još smo uvijek kalendarski u ljetu i nadamo se da će rujan biti što je moguće ljepši i zbog gostiju koji dolaze, ali i zbog nas koji tu živimo. Zahvaljujem direktoru Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Juliju Srgoti na ovom razgovoru.
2: Hvala i pozdrav vašim slušateljima.

0: Kako smo već čuli, veliki je porast broja poljskih gostiju. Kolegica Sandra Lacković tako je pronašla Justinu, koja polovicu godine živi na jugu Hrvatske, a drugu polovicu u Varšavi. Pa evo kako ona gleda na porast poljskih gostiju i dubrovačku ponudu.
1: Justina, kako ste rekli, malo živite ovdje, malo u Poljskoj, je li?
2: Da, ja živim pola godine u Varšavi i pola godine u Hodilje na Pelješcu, tako je.
1: I koliko sam shvatila, dosta ste u stvari popularizirali Pelješac i Ston u Poljskoj, je li?
2: Da, to je, ja mislim da treba popularizirati Pelješac i cijeli poluotok Penisula. Ja imam na Instagramu mali profil koji se zove Hrvatske historije i tamo ja pričam kako je život na Pelješcu i pozivam sve ljudi iz Poljskoj da treba doći na Pelješac i pogledati kako je.
1: Zašto Poljaci dolaze? Je li to gastronomija, jesu li to zidine, solana ili jednostavno vole doći na odmor?
2: Ja mislim da sve. Ston ima sve. Ima jako lijepo povijest, ima jako lijepe solane, to je jako veliki grad s jako lijepom povijestom i također ja mislim more. Ja mislim da to je također jako važno za ljudi mogu dolazi i imati malo kupanje i odlično vrijeme na ovdje.
1: I recite nam koga ste vi nedavno doveli ovdje u Ston, tako da je nastala, ogroman interes je nastao zapravo.
2: A da, mi smo napravili, 7. od 8. mi smo napravili jako veliku manifestaciju gdje je došao ovaj tvrda kaštio Robert Maklović, koji je jako popularan novinar, kuhar, on ima jako veliku, zna kako je na Pelješcu i on dobio ovdje u tvrdi kaštio promociju knjigu. On pisao dvije knjige i dvije su za hrvatski jezik. I mi smo napravili ovdje u Kaštiju jako veliku manifestaciju gdje je bilo, ja mislim, 2000 ljudi iz Poljskoj došlo. I mi smo imali koncert glazbu, mi smo imali koncert klapu, također mala hrana i mala priča s Robertom. I to je bilo, ja mislim, poljski dan u Stonu.
1: Što Robert Maklović kaže za inače stonsku gastronomiju?
2: Naravno, on jako voli stonsku gastronomiju. Mi smo, ja imam kuću u Hodilje, ja sam pozvala Roberta u kuću i mi smo probali kamenica. To je prvo, ja mislim, to je jako, jako dobro. Stonska torta, naravno, on probao. To ne može biti u Stonu kako ne znaš kako je stonska torta. I ja mislim, što još? Naravno, plodovi mora, da vi imate najbolje.
1: Prije su Poljaci, odnosno Poljaci najčešće dolaze automobilom, sada im je i lakše jer postoji Pelješki most, ali dosta je dobra prometna povezanost, ima dosta aviolinija, tako da Poljaci sada dosta dolaze i s avionima.
2: Da, naravno. Kada je Pelješki most, naravno je jako brzo kada mi možemo napraviti ovaj put za autom, ali također su dvije jako dobre avione. Tu imaš iz Dubrovnika i također iz Zagreba. I to je iz Zagreba imaš lot i on je cijelu godinu, tako pozivamo cijelu godinu na Pelješac.
1: Justina, evo, kako ste vi se zaljubili u Pelješac i u Hodilje?
2: To je teško pitanje, zato što kada ja sam došla ovdje prvi put, to je bilo 2021, i kada ja sam došla u Hodilje, u restoranu, ja sam sjedila tamo, pogledala ovaj pogled, i ja sam mislila da moje srce je ovdje. I za ovaj pogled, i za ovaj hranu, za ovaj ljudi, ja tu imam prijatelje i to je, ja mislim, moj drugi dom, druga kuća.
1: Justina, hvala lijepa.
2: Hvala puno.
0: I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-vizitor, na kraju prvog tjedna rujna u Dubrovniku je boravilo više od 22.000 gostiju, a to je 5% više nego rujnu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.000.000 turističkih dolazaka, 1% više, i gotovo 3.296.000 noćenja, također 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Poljske, Njemačke, te domaći gosti, oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam. Više i gotovo 3.296.000 noćenja, također 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Poljske, Njemačke, te domaći gosti, oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: Iz današnje emisije izdvajamo: u Husinu kod Tuzle proslavljen patron župe. U Orašju promovirana knjiga fra Luke Markovića Sjećanja i promišljanja. Razgovaramo s poznatom književnicom Anitom Martinac. Održana smotra folklora u Balegovcu kod Ođaka. Predstavljamo biciklistički klub Mostar. Ostanite s nama.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo nas u još jednom izdanju emisije Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo objavilo je važne upute za birače registrirane za glasovanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Paketi za glasovanje su već pristigli na adrese birača izvan Bosne i Hercegovine, a Središnje izborno povjerenstvo upozorava da je potrebno pažljivo slijediti propisana pravila kako glasački listići ne bi bili proglašeni nevažećima. Posebno treba pripaziti na način označavanja listića, ali i na krajnji rok za slanje izbornog materijala. Uz paket za glasovanje birači dobivaju i pismo s uputama u kojim je objašnjeno kako pravilno ispuniti i poslati izborni materijal. A sada, poštovani slušatelji, poslušajmo što je to što se na području Bosne i Hercegovine između ostaloga događalo prošli tjedan. U Husinu je proslavljen zaštitnik tamošnje župe blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Husino je jedna od najmlađih župa u Bosni i Hercegovini, a nastala je 1999. godine odvajanjem od župe Morančani. Događaj pratio kolega Daniel Marković.
6: Župa Husino spada u red najmlađih župa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, a osnovana je 1997. godine odvajanjem od župe Morančani. Danas ova župna zajednica broji oko 550 članova u 270 obitelji. Posebno poglavlje u povijesti župe vezano je uz gradnju župne crkve. Blagoslov temelja nove crkve upriličen je 2013. godine po rukama Vrhbosanskog nadbiskupa u miru Vinka kardinala Puljića. Temelj objekta ugrađen je kamen temeljac koji je blagoslovio sveti papa Ivan Pavao II. 1997. godine za vrijeme svog pastirskog pohoda Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Izgradnja crkve bila je primjer zajedništva i suživota, jer su gradnju pomogli i lokalni muslimani, kao i ostali građani Tuzlanskog dekanata i šire. Nadaleko je poznata i zavjetna kapelica Gospe Husinske pod stoljetnim lipama. Na tom je mjestu stoljećima stajala drvena kapelica, umjesto koje je 1920. godine sagrađena zidana kapela u kojoj se i danas čuva i časti zavjetna slika Gospe Husinske. Župa Husino je posvećena rođenju Bogorodice Djevice Marije i svoj patron je svečano proslavila 8. rujna. Misno slavlje predvodio je župnik iz Lukavca, velečasni Vlado Vrebac, uz koncelebraciju šestorice svećenika, među kojima je bio i domaći župnik, velečasni Ivan Mijać. Na misnom slavlju sudjelovali su i hodočasnici iz župe Oštra Luka Bok. U prigodnoj homiliji propovjednik se osvrnuo na posebnost toga blagdana, istaknuvši kako crkva u svome kalendaru slavi samo tri zemaljska rođendana, Isusa Krista, svetog Ivana Krstitelja i Djevice Marije, dok se za sve ostale svece slavi dan njihova rođenja za nebo.
7: Pa crkva slavi trima najvažnijim osobama, možemo reći kršćanstva, rođendan, preteći Isusovom Ivanu Krstitelju, koji je Krista navijestio da će doći, Mariji koja ga je rodila i samom Isusu. Ta tri zemaljska rođendana nekako oblikuju kršćanstvo svojom važnošću, a svi ostali sveci zapravo svojom smrću i nebeskim, možemo reći, rođenjem potvrđuju da su živjeli svoje kršćanstvo, a onda evo na njihov dan smrti, budući da su tad rođeni za nebo, se slavi i njihov svaki spomendan ili blagdan svetački. A što od Gospe možemo naučiti? Od Gospe možemo naučiti kako živjeti svoju vjeru. Da Bog treba biti prvi, da ono Božje treba biti prvo, da će onda i sve ostalo u životu stići. Nije to lako uvijek slijediti, ni ispoštovati, jer smo samo slabi i grešni ljudi, ali ako poput Marije budemo surađivali s Božijom milošću, onda itekako moguće je ispoštovati da nam Bog u životu bude prvi. To ćemo prvo postići kroz molitvu, dolaskom na svetu misu, redovitom ispovjeđu i svetom pričešću.
6: Nakon svete mise, u ugodnom ozračju u dvorištu crkve, upriličeno je narodno veselje i druženje vjernika.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
5: U Orašu je u organizaciji tamošnjeg ogranka Matice Hrvatske upriličena promocija knjige fra Luke Markovića Sjećanja i promišljanja. Knjigu su predstavili umirovljeni vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Pulić i profesor Nino Raspudić, te autor. Više je zabilježila kolegica Nada Koturić.
8: Poznati teolog i franjevac, književnik i kolumnista, svestrani intelektualac, dr. fra Luka Marković, Nakon više od 20 objavljenih dijela objavio je svoj prvi autobiografski roman pod nazivom Sjećanja i promišljanja, u kojoj donosi svoja sjećanja i razmišljanja o životu. U knjizi Fra Luka progovara o susretima sa mnogim poznatim osobama iz javnog, kulturnog i političkog života u vremenu srpske agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Piše o svom zauzimanju za hrvatske interese, kako politički, tako i humanitarno, kao i o povratku u rodni kraj. Matica Hrvatska Orašje i Centar za kulturu organizirali su promociju. Promotori su bili Vrhbosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić i Nino Raspudić. Nakon zagrebačke promocije, na kojoj Fra Luka nije zbog bolesti bio, promocija je organizirana do posljednjeg mjesta ispunjenog Toliškog dvora, što također govori u autoritetu i ugledu svestranog intelektualca Fra Luke. Plan je Fra Luke knjigu još jedino promovirati u Njemačkoj. Kroz Fra Lukinu se knjigu provlače sjećanja na događaje koji su obilježili njegov život, njegove padove i uspone, dane sjećanja, ali i tuge. Uvijek izravnom i britkom riječju Fra Luka progovara o javnim osobama, temama o kojima se rijetki usude. Na kraju knjige umjesto prologa priložen je jedan od njegovih mnogobrojnih intervjua u kojem se može iščitati njegov osobni pogled na događanja u suvremenom svijetu religije, kulture, politike i ideoloških previranja u zapadnom svijetu. Napisano je uz ostalo uvod ovoga dijela. Za sve zaljubljenike štiva koje nadahnjuje, potiče na razmišljanja, najtoplija preporuka Fra Lukine knjige Sjećanja i promišljanja. Kupnjom knjige, a kako bi drugačije nego humanitarno u stilu Fra Luke, pomaže se rad u rodnim Matićima udruge Matići u srcu. Evo i zabilježenih izjava promotora knjige i samog autora Fra Luke Markovića.
9: Ovo je djelo zahtjevno čitati. Prvo je prožeto i psihologijom, i pedagogijom, i filozofijom, i teologijom. Dakle, pogotovo jer on toliko toga pročitao, pa tako razmišlja u svom hodu kroz svakdašnjicu. Tako da je to vrlo zahtjevna knjiga, ali jako poučna, jer upravo vadi iz povijesti i prošlosti da uprisutnije u sadašnjost. Pa evo, ja sam prihvatio predstavljati, ali moram priznati...
10: Uvijek nadahnute riječi govorite kada je Posavina u pitanju. Bezbroj puta ste ovdje došli, pa evo večeras ste i podijelili emocije, a na kraju vas je evo i naš zbor nagradio pjesmom, jer znamo što volite. Evo, s kakvim emocijama idete iz Posavine?
9: A meni je drago što su tu pjesmu i drugi zavolili, jer bih htio da shvate da dostojanstvo majke valja vratiti. Evo, recimo u Posavinu, kolike su majke ostale udovice nakon Drugog svjetskog rata, bili su pravi heroji, a ne samo u Posavini, ali posebno u Posavini. A Posavina posebno je zapravo jedno gnijezdo i vjere i kulture i onog što baštinu prenosi za buduća pokoljenja. Zapravo volio bi hrabriti ljude da tamo gdje su nikli, znaju cvjetati.
10: Uvijek biranim riječima govorite, to smo zamijetili, a evo večeras je posebna prigoda, pa evo za medije, što ćemo večeras poručiti?
11: Pa ovako, to je promocija jedne knjige koja je neka vrsta autobiografskog romana, ali nije čisto faktografski, nego jednostavno pokušao sam u susretu s ljudima promišljati o životu. Ja ću par stvari iznijeti, ova dvoje vidjet ćete, recimo, evo primjer, susret s Gorbačovom, pojasnit ću već. Dakle, nije ono faktografija, jer to političari rade, kod mene više promišljanja o mojim temama, povijest, filozofija, teologija, u svezi sa susret s ljudima i politike je bilo jako puno.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Gost tjedna.
5: Proteklih dana bilo je jako živo kada su u pitanju književni susreti, promocije i izdavanja brojnih knjiga. Zato smo zamolili poznatu i priznatu književnicu, gospođu Anitu Martinac, da nam iz svog kuta kaže što je to književnik, kako se živi književni život i kako se postaje dobar književnik. Razgovaramo s gospođom Anitom Martinac, predsjednicom Udruge Hrvatske izvan domovinske lirike i udruge, ili bolje reći, Zaklade Hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan.
12: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Evo, ja ću biti slobodna samo vas ispraviti. Znači, predsjednica Zaklade Društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini i članica Hrvatske izvan domovinske lirike, jer je moj mandat predsjednice u Hilu završen uspješno.
5: E, odlično. Evo ga, danas ste jedna od najpopularnijih književnica hrvatskog naroda. Kako se postaje dobar književnik, gospođa Anita?
12: Hvala na komplementu. Ne znam, postoji li recept za dobrog književnika. Mislim da se književnikom ne postaje onda kada čovjek napiše dobru knjigu, nego onda kada shvati da više ne može šutjeti pred onim što ga se duboko tiče. Književnost počinje iz unutarnje potrebe, a ne iz ambicije. Što želim reći, znači, za dobru književnost jesu potrebani talenat i znanje, ali ni jedno ni drugo nije dovoljno. Potrebne su život, čitanje, strpljenje, disciplina i možda najviše od svega sposobnost gledanja čovjeka. Književnik mora znati slušati i ono što nije izgovoreno, prepoznati priču ondje gdje drugi ne vide i imati hrabrosti posegnuti za temama od kojih bismo najradije pobjegli. Osobno vjerujem i u odgovornost riječi. Pogotovo kad pišemo ljudima, vremenu i događajima koji su stvarno postojali. Tada književnik nije samo pripovjedač, nego je i svojevrsni svjedok. Znači, ne smije izdati ni istinu, ni čovjeka o kojem piše. Ovako sad za tehnički gledano, znači za sve drugo potrebno je mnogo rada. Knjiga se ne događa u trenutku nadahnuća. Možda nekome i jest, ali evo ja govorim osobna iskustva. Ona se događaju u satima šutnje, prepisivanja, brisanja, sumnje i ponovnog pisanja. Zato bih rekla, talenat može otvoriti vrata, ali samo rad, čitanje, iskrenost prema vlastitoj temi mogu od čovjeka učiniti književnika. I ono što je najvažnije, što smatram da treba reći, ne treba pisati da biste bili književnik, nego treba pisati zato ako imate nešto što mora biti izrečeno, sačuvano. Ako riječ nakon vas ostane živjeti u drugom čovjeku, tada je književnost ispunila svoj smisao. Evo, ja nekako to tako gledam.
5: Evo, uz profesionalne obveze, veliki broj tih obveza, vi ste i pravnica, sigurno nije lako navečer kad dođete doma uhvatiti se pera i pisati.
12: Da, nije lako, doista nije lako, ali mislim da pravi književnik zapravo nikad nema potpuno slobodno vrijeme, jer književnost se ne događa samo za radnim stolom, ona se događa dok živimo, razgovaramo s ljudima, putujemo, susrećemo nepravdu, radujemo se, gubimo i patimo, znači sve na nas utiče i sve jednog dana postaje građa za knjigu. Teže je, međutim, pronaći vrijeme za samo pisanje, jer profesionalne i društvene obveze često traže čovjeka cijeloga. A književnost traži upravo suprotno, tišinu, samoću i sabranost. Zato sam naučila iz osobnog iskustva da ne treba čekati idealne okolnosti, jer ako čekamo da se sve oko nas smiri, možda nikad nećemo napisati ono što nosimo u sebi. Osobno pišem kad mogu, ali još važnije, stalno nosim u mislima ono o čemu želim napisati ponekad godinama. Neke teme jednostavno ne dopuštaju da ih zaboravimo. Zato bih rekla da nije najlakše biti književnik uz profesionalne obveze. Najteže je u stvari sačuvati onaj unutarnji prostor u kojima riječ može nastati. A kada čovjek taj prostor uspije sačuvati, onda i u najzaposlenijem životu ipak pronađe vrijeme za pisati knjigu.
5: Evo, vi ste objavili lijep niz književnih djela.
12: Lijepo je pogledati, osvrnuti se iza sebe i pogledati djela koja su nastala. Ja često kažem, kad knjiga izađe u javnost, da više to nije moja knjiga, nego je to naša knjiga. Mogu reći da su romani nastali s velikom odgovornošću prema temi i prema ljudima o kojim pišem, posebno kad je riječ o povijesnim događajima. Meni nije bilo dovoljno ispričati samo priču. Željela sam u stvari vratiti glas ljudima koji su ga izgubili, sačuvati ono što bi bez zapisa moglo nestati i pokazati da povijest nije samo nizanje datuma, nego prostor u kojem su živjeli konkretni ljudi sa svojim strahovima, ljubavima, vjerom, nadama, žrtvama. Možda upravo zato moji romani imaju tu nekakvu dokumentarnu nit, ali ja ih ne doživljavam samo kao dokumente, jer ženost mora stajati na činjenici, znači da treba rukopisu dati dušu, čovjeku vratiti lice. Kada se to dogodi, povijest prestaje biti samo prošlost i počinje govoriti suvremenom čitatelju.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
5: Tradicionalna smotra folklora održana je u Balegovcu, Novom Selu, i okupila veliki broj ljubitelja tradicije i običaja naroda ovoga kraja. Više zna Daniel Marković.
6: U Novom Selu je 12. rujna 2026. godine održana 9. po redu smotra folklora pod nazivom Balegovac srce Posavine. Događaj je ponovno okupio mnogobrojne čuvare narodnih običaja, pjesme i kulturne baštine iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Raznolikost narodnih nošnji, tradicijska glazba, pjesma i ples podsjetili su nas na važnost očuvanja vlastitog identiteta i zajedništva. Ovogodišnje izdanje manifestacije iznova je potvrdilo svoju ulogu u očuvanju i prenošenju posavske tradicije na mlađe naraštaje. O samom događaju i radu kulturno-umjetničkog društva Fra Ivo Šimić, koji stoji iza organizacije ove smotre, razgovarali smo s voditeljicom društva Dragicom Studenović.
13: Kud postoji od 2010. godine, ali nismo u početku organizirali smotre, tu nazad 9 godina. Svake godine pravimo prvi vikend u 9. mjesecu, ali evo 2 godine za redom pomjeramo na drugi zbog svatova, zbog prostora. I tako pa i gledamo svake godine da dodamo bar po jedan kut da bude malo bolje.
6: Kako ste tekle pripreme za smotru?
13: Pa mi inače nemamo nikad problema sa pripremama. Ovo što nas ima, svi smo složni, složimo se po jedno i to se odradi bez problema sve. A ovako kad je nešto, onda nam se uključi nogometni klub, mjesna zajednica i to odradimo zajednički, tako da stvarno nema nas puno u organizaciji, ali je bitno sloga i rad.
6: Koliko kudova nastupa ove godine?
13: Ove godine imamo 12 kudova gostiju i mi smo 13. po redu. Ne znam, malo je možda i previše. Malo se to oduži s tim nastupa, ali bi ja željela svima uzvrat gdje smo mi bili, gdje smo gostovali, da i ti ljudi, da i njih ugostimo, da budu oni naši gosti. A koga sam preskočila ove godine, možda vidimo se iduće. Tako da...
6: Gdje je sve vaš kud nastupao ove godine?
13: Pa ove godine čak smo imali puno manje nastupa od prošle. Prošle smo odradili 24 nastupa. Ove godine je to spalo na nekih 16-17 nastupa, ali je uzrok tome su bile svadbe u selu i dosta članova nam budu vezane za svatove, za ta dešavanja i tako da onda ne budemo u mogućnosti odraditi nastup taj, jer nema nas puno članova u kudu, to je 40 osoba. Iako je negdje 25 igrača tu aktivni, ako su vezani za svatove, onda nismo kompletni, ne može se odraditi ono što bih htjeli pokazati. Tako da onda jednostavno otkažemo nastup i to je tu. Ali dosta toga je prihvatimo i u okviru naših mogućnosti koliko stignemo isfinancirati, toliko i odradimo. I...
6: Kakvi su planovi do kraja godine?
13: Pa do kraja godine, evo sad 9. mjesec, sljedeći vikend smo gosti kod naših prijatelja u Rugvici. 26. smo gosti u Bitskom selu, kod Biđani u Bitskom selu. 4.10. smo u Tovarniku, 25. smo u Uskoplju. Tako da imamo 2 vikenda slobodna u 10. E tako neko bude želio nas pozvati.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: U Mostaru godinama već postoji biciklistički klub i niže dobre rezultate. Klub je posjetio kolega Ivan Vrlić i evo što je zabilježio.
14: S nama je danas dragi gost, gospodin Josip Barišić, predsjednik biciklističkog kluba Mostar. Gospodine Barišiću, predstavite nam biciklistički klub Mostar, koliko broji članova i kako je priča o biciklizmu u Mostaru zapravo počela.
15: Pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa Biciklistički klub Mostar je osnovan 2011. godine. Prvi predsjednik i osnivač je bio gospodin Toni Zorić, koji je evo do prije 3 godine obnašao dužnost predsjednika kluba i na tome mu hvala i puno je pomogao u razvoju biciklizma u gradu Mostaru. Evo ja sam tu na, ajmo reći, funkciji predsjednika 3 godine, ide evo i 4. godina. Sada trenutno brojimo nekih, pa ja mislim negdje 70-ak članova, što aktivnih, što manje aktivnih, što natjecateljski orijentiranih. Imamo nekih 10-ak licenciranih natjecatelja koji se natječu u, na utrkama federalne lige, premijer lige i na državnim prvenstvima i tako dalje.
14: Nedostaje li biciklistički staza u Mostaru i Hercegovini za razliku od zemalja u neposrednom okruženju?
15: Naravno da nedostaje. Grad Mostar, evo svi znamo ona, i vidimo da je poprilično skučen i urbanistički pomalo težak grad za bicikliste. Nažalost, biciklistički staza manjka, nedostaje. Vrlo malo je staza u centru grada i ljudi se, ajmo reći, možda malo i pribojavaju voziti biciklo po gradskim prometnicama zbog gustog prometa, ali evo ima i opet i solidan broj biciklista i ljudi koji svaki dan i bicikliraju i rekreativno i voze na posao i obavljaju neke dnevne evo svoje obaveze i dužnosti. Možda najviše nedostaje i uz biciklističke staze i biciklističkog mobilijara nekih parking mjesta gdje se može sigurno privezati bicikl, ostaviti pod nekim nadzorom, evo pred nekim ustanovama javnim gdje ljudi često moraju ići i obavljati neke svoje zadaće.
14: Bledinje Bike Turizam je jedna od organizacija pod vašim okriljem. Koje još organizacije su zapravo bile pod vašim okriljem ili organizacijom?
15: Pa na Bledinje Bike Festival smo posebno ponosni, evo 6 godina smo ga održavali. Zadnje 2 godine je Bledinje Bike Festival bio, u sklopu Bledinje Bike Festivala je bilo održano Balkansko prvenstvo u XCM disciplini, u maratonu i u CC3 kategorizacije utrke. Nažalost, evo, igrom slučaja zbog preuzimanja nekih drugih većih projekata i pomaganja naših članovima na projektima kao što je Tour of BiH zajedno sa udrugom Hercegovina Bike, ove godine ćemo preskočiti Bledinje Bike Festival. Toplo se nadamo evo da će to biti samo ove godine i da ćemo dogodne nastaviti sa Bledinje Bike Festivalom, koji je u biti dvodnevni događaj gdje se subotom održavala rekreativna biciklijada koja je svake godine ugostila veliki broj rekreativnih biciklista koji su uživali u gastroponudi na Bledinju i uživali u lijepim prizorima Parka prirode Bledinje, koje je zaista prelijepo i kojem se sigurno želimo vratiti dogodne.
14: Za kraj, koliko je potrebno za prosječnu opremu jednog biciklista, od čega se ona sastoji, je li zapravo biciklizam skup sport?
15: Pa ono osnovno što bi ja rekao, bez kacige da se ne ide iz kuće, ja kacigu stavim na glavu i krećem istana, da tako kažem, sigurno je biciklo, koje je u zadnje vrijeme biciklizam iskreno i postao skup sport i možda u tome i leži neki razlog zašto je sve manje mlađih biciklista koji bi možda i trenirali i ozbiljnije se bavili biciklizmom, jer cijene bicikala su dosta velike nakon korone. Osnovno je jeli kaciga i biciklo, ostala oprema, ako neko ozbiljnije uđe u biciklizam, idu tu i neke posebne tene, ide tu posebna odjeća, bibovi, dresovi, rukavice i šta ja znam šta sve ne. Evo i ako se aktivno vozi, ako se prevaljuju neki veliki kilometri, tu su onda i mijenjanje i guma, kočnica i svašta nešto.
14: Hodočasničke rute, recimo?
15: Hodočasnička ruta, svake godine BK Mostar organizira vožnju Mostar-Vukovar, koji je začetnik Toni Zor zajedno sa Mario Marićem, i svake godine se održava krajem 4. mjeseca. Od ostali neki venata, evo, hodočašće, cikločašće, da tako kažem, Svetom Anti u Ljubuški. Neke biciklijade tijekom godine, početkom jesen imamo Mostarsku biciklijadu i biciklijada djeda Božićnjaka u 12. mjesecu.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, Čamela, Plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Lojko Tomljanović, klavijature.

trust me. Don't you run out, you run out, you run. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, molim se, plavar. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

našoj i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Kanza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Urbane. Na basu!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajde.

party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument, njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Jezusem! Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: dana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospički otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
5: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas nadaleko poznati profesor doktor Damir Eljuga, naš primarius, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije, čovjek koji je napisao više knjiga, možda mu je najpoznatija klinička onkologija, predsjednik Hrvatske lige protiv raka dugo godina, dobil je puno nagrada, priznanja, diploma. Ono kaj je meni danas najvažnije ovdje u Purgeraju, on je od 1971. Zagrepčanec, a sabom čula je li i purger.
6: Pa možda i jesam purger, čim sam oženio Zagrepčanku, pa sam onda ni purger.
5: Došli ste iz Drinovaca, iz Hercegovine?
6: Da, iz mojih dragih Drinovaca.
5: To je ono kaj svaki Hercegovac hoće u Zagreb dojti,
6: pa naravno, pa da, naravno. To je
5: kaj vama Hercegovcima tak čarobno u Zagrebu?
6: Znaš šta je čarobno, sve je čarobno. Zapravo mi svi mahom smo dolje Hrvati koji volimo naš izuzetno glavni grad i težili smo svi, mnogi moji kolege iz osnovne škole, osnovne škole Antuna Branka Šimića koju sa Rudrinovcima završio davno, to bijaše 1967. A te godine sam nastavio školovanje u Imotskome, isto mome predivnom gradu, gradu moje mladosti, od 67. do 71. kad sam bio maturant i od 71. sam u najljepšemu gradu na svijetu, gradu Zagrebu.
5: E sad, nije bilo dovoljno da ste samo došli sim u Zagreb, nek ste još i Zagrepčanku morali oženiti. Da si potvrdite zapravo sve skupa.
6: Nisam morao, iskreno ću reći, nego sam to s radošću napravio. A moja Zagrepčanka je rekla da je ona mene zaprosila i onda sam se ja malo razmislio je li to tako bilo, bo me je.
5: Gospođa Ljerka.
6: Tako, gospođa Ljerka. I onda su u jednoj emisiji Ljerku pitali, pa dobro, kako to, gospođo Eljuga, vi ste vetiva Zagrepčanka, purgerica ste, zaprosili jednog južnjaka, šta vas je to privuklo kod vašega Damira? A ona je rekla, on je bio egzotičan.
5: A zato onda, samo znate kaj mi nije jasno, kak ste se vi kao Hercegovac dopustili da vas jedna žena prosi? Pa kaj ne bi ipak trebalo biti, ja očekujem da je Hercegovac neki pravi muškić, muškarčina, znate, i to da lupa šakom mačo, po stolu i tak, mačo. A ne da ga žena prosi.
6: To ste lijepo i dobro, divno, krasno rekli. Naime, bila je jedna prekretnica pomalo u mome životu, to je istina. Hodali smo prije braka skoro 2 godine. I tada je te upravo prezadnje godine na medicinskom fakultetu se otvara medicinski fakultet u Splitu i ja dobivam brojne ponude da zadnju godinu svog studija završim dolje, kako sam bio demonstrator kod velike akademkinje Jelene Krmpotić-Nemonić, da preuzmem dolje neke obveze na medicinskom fakultetu. I malo sam dvojio, a posebice su moji roditelji navijali da se ja preselim.
5: Da im budete bliže, ma jasno.
6: Tako,
5: da.
6: To razumijete. Ja u toj sada svom razmišljanju i tako, valjda se moja Ljerka malo možda i prestrašila da ja ne bi otišao u Split, a onda, znate, daleko od...
5: Očiju daleko od srca. Stisnula
6: ona
5: vas je.
6: Ona je tu pametnu odluku donijela na koju sam ja s radošću prihvatio.
5: I tak ste postali purger. Jer postao je čovjek od tam od kud mu je žena.
6: Tako bi moji Hercegovci i Imoćani rekli. Upravo tako.
5: Pa dobro, kak je onda biti Zagrepčanec purger od 1971.
6: Pa to je...
5: Profesore Eljuga.
6: Uživam. Vjerujte mi, kamo god odem, a mogu se pohvaliti, eto, s obzirom na moju poziciju na kojoj jesam, brojni simpoziji, studijski boravci, tako, ono što se kaže, pola svijeta sam obišao, neću reći cijeli svijet, nego pola. I kamo sam god hodao, gdje sam god bio, sve bliže sam Zagrebu. Posebice u ovim godinama u kojima jesam i meni u Zagrebu jako ima stvari koje bi trebalo popraviti od fasada, ulaznih vrata, da bude čišći i tako dalje, ali unatoč svim tim, ajmo reći, malim nedostacima koje svi mi vidimo kad šećemo gradom Zagrebom, on je za mene najljepši grad na svijetu.
5: Jako ste to lepo rekli. Kaj je za vas, profesore Eljuga, kajkavski, purgerski, zagrebački identitet?
6: Kajkavski...
5: Evo, i se vi tu nalazite?
6: Snalazim, da. Malo u početku kad sam došao, i još jedna stvar zanimljiva, moram vam to reći, ja sam se priženio, a to je još jedan bio problem za moje roditelje i moju sredinu u kojoj sam niknuo i poniknuo. Kako to da sam se ja mogao priženiti, biti postanar kod Ljerkinih roditelja, tako je. Ali to je bila odluka. Mene je Ljerka moja zaprosila kao brusošica, bila mlađahna i 2 djece je rodila na fakultetu. Andrijana, najstarija kćer, i Domagoj, da se malo pohvalim, su došli sa cvijećem na promociju svojoj majci. Ali da bi se to dogodilo, ja sam morao podnijeti pod navodnicima stanovitu žrtvu. Nije lagano bilo postanar u velikoj kući gdje je još i stanovala Ljerkina sestra, kako bi tu rekli Šogorica, sa svojom obitelji, ali sam sve to izdržao upravo jer je Ljerka željela po svaku cijenu, unatoč dakle majčinskim brojnim obvezama, završiti medicinu, što je to i napravila i u redovitom roku je to i završila medicinu.
5: Pa ko je čuval decu onda?
6: Predivna moja druga majka, Ljerkina majka.
4: Eto, Ana, vidite vi to.
6: Ana, i tu je bio
4: jel
6: moj
4: tast. Jel vi ste se isto školovali, jel da, i počeli delati već?
6: Ja sam tada bio već završio, bio sam na stažu, tako da, je, da. Već sam bio stažist, radio sam u Vinogradskoj, odnosno najprije na Rebru, na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, a poslije u Vinogradskoj bolnici gdje su i moja djeca uglavnom rođena, osim Andrijane gdje je rođena u Petrovoj, najstarija kćer.
4: I celi život ste, gdje, na Bukovačkoj?
6: E, zanimljiva priča. Na Bukovačkoj gore smo bili dugo godina na Bukovačkoj i onda se je dogodila gore poliklinika Fidea, kao što znadete da smo u toj gore kući otvorili polikliniku koja uspješno radi već 32 godine, ali kako smo stanovali u potkrovlju te kuće, moja Ljerka Lavica opet je mene nagovarala da ona ne može više biti gore. Pa ja kako? Ne. Pa Bukovačka, imamo dolje ispod jedan prekrasni vinograd. Kud bih ti htjela? Ja želim u centar grada. Pa hoćeš u bučni dio, tramvaj, prašina, zagušljivost. Ne, ona je rekla moram pobjeći. Zašto? Razumljivo. Nisam je mogao možda ni razumjeti onoliko koliko sam trebao razumjeti. Jer ja sam se bavio i kirurškom strukom, došao bi gore u taj stan, mene ne bi smetalo, možda bi malo i ono što bi se reklo legnuo za drijema, ubio oko. A Ljerka, nakon što bi odradila svoj posao od 8 do 16, 17 sati, otišla bi gore u potkrovlje, otuširala se, bila bi primjerice u šlafruku, a poliklinika je radila do 20 sati.
4: I uvijek je neko zval.
6: Uvijek je neko zval. Pozvane je dolje na zvonu, znaju da je gore. Dobra
4: znači,
6: večer.
4: Nikad nije imala privatnost.
6: Nikada privatnosti. I onda kad sam to jasno malo shvatio da je to tako, preselili smo se na moje veliko iznenađenje. Htjela da bude u pješačkoj zoni i sad smo mi u Jurišćevoj ulici i ja sam prihvatio centar i to je nešto predivno. Sve je dostupno, hodam pješke okolo, povremeno vozim.
4: Zato jeste ovak, profesor Eljuga, u dobroj formi.
6: Pa hvala.
4: Nisam vas sad neko vrijeme vidjela, pa to je čudesno kako izgledate. Ko bi vam rekao da ste frajer u 8. desetljeću?
6: Sve znate, proučili ste moju biografiju.
4: Kaj vas ne bi proučila, je, da. Vidim, pa pratim vas od kad sam malo bila.
6: Divni ste. Pa mogu vam reći, vozim bicikl i neka sam više i planinario. Volim biti u prirodi, volim, evo sad sam sa mojom suprugom i sa unucima bio na Sljemenu. Sljemeno me oduševilo gore, bio sam sa žičarom, smo se gore upopili, šetali smo gore Sljemenom, nešto predivno. Volim, dakle, šetati, hodati, valjda i to razlog, a imam veliki apetit da se pohvalim. Kad bi jeo onoliko koliko mi je veliki apetit, imao bi podosta kilograma.
4: Aha, znači morate se štikavati. Po ovome, kaj ste mi rekli, čini mi se da vam život lepo ide.
7: Kak ste kaj?
6: Pa jako
4: vi ste
6: sam,
4: službeno zapravo penzić.
6: Ja sam službeno penzić, lijepo ste to rekli, ali već radim 4 sata u poliklinici Fidea. Moji divni pacijenti koje sam primjerice operirao prije podosta godina žele da ih ja i dalje kontroliram. I to je moja neizdresiva radost kad mi dođu primjerice na pregled nakon 20-30 godina i onda se svega sjetim te bolesti, tim muka koje su proživljavale te moje pacijentice koje mi dođu, a one su sada radosne pa mi pričaju svoje životne priče, koliko imaju unuka i to mi je na jedan način, koliko
4: jasno,
6: god radim, antistres.
4: Da, jel? Evo, da je život ipak potrajal njihov, jel da?
6: Tako je,
4: znate
6: tako.
4: Kaj me sad zanima? Gledajte, vi ste i predsjednik Hrvatske lige protiv raka, znamo vas da se cijeli život borite protiv raka, a gledajte, a ne mremo ne vidjeti da je raka oko nas sve više. Pa kaj zbiljam nema spasa da se taj rak nekak reši. Pa sve gorije ide, profesore.
6: Ja ću vam reći sljedeću stvar. U svakom slučaju je puno bolje. Ne smijemo biti tu nezadovoljni.
4: Imam osjećaj da se bolje leči.
6: Eto,
4: ali imam osjećaj da sve više ljudi raka ima.
6: Ima i to, jer ga bolje dijagnosticiramo, to je točno. Medicina je toliko učinkovita i učinkovitija da uspijeva medicina produljiti životni vijek. O tome zaboravljaju ljudi kad promišljaju. Dakle, kad pogledate ove osmrtnice u novinama, vidjet ćete da često su ljudi doživjeli preko 90 godina, što je to nekad bilo prije 50 godina nezamislivo. Ali od nečega čovjek mora umrijeti. Kada ne bi bilo niti jedne druge bolesti, kad bi čovjek živio primjerice dugo godina, on bi primjerice mora umrijeti od raka. jer se pokvari dioba te stanice i ona postane zloćudna na jedan način, morao bi čovjek umrijeti od zloćudne bolesti kad bi primjerice teorijski isključili sve druge bolesti, srčano-žilne primjerice na prvom mjestu. Ali zašto ima raka? Pogledajte ovo sve što se događa sa otpadom, ja sam toliko nesretan, ne samo ovo u Gospiću, oko Gospića, na brojnim mjestima. Dakle, na brojnim mjestima u tom otpadu ima na tisuće tih kancerogenika s kojima su ljudi na ovaj ili onaj način u doticaju. Ti kancerogenici ulaze u naše tijelo i onda mogu naravno ući ne samo u naše tijelo, nego što je najgore, uđu u našu jednu stanicu, primjerice, i pokvare genetski materijal te stanice, pa ta stanica, ovako ću slikovito reći, ona postane zloćudno preobražena, odnosno ona se transformira u tu zloćudnu i počne se nekontrolirano
4: dijeliti. I niko nije pošteđen.
6: Nažalost, eto, zapravo postavlja se pitanje hoćemo li biti sretni da izbjegnemo taj kancerogeni koji se negdje našao u vodi, ova mikroplastika ili nanoplastika koja se događa, to svuda oko nas. Nije to samo problem Hrvatske države, nego nažalost ta mikro i nanoplastika je u oceanima svuda, jer vidite koliko sve ove vode mineralne koje vi i ja kupujemo.
4: A kaj vi delate, kak vi živite da ne dobite rak? Vi sigurno znate puno više nego opća populacija.
6: Znate što ću vam reći.
4: Dajte savjet našim Zagrepčanima, divno, purgerima divno, i purgericama divno. Koji nas slušaju.
6: Ja negdje oko 25. svibnja počinje Europski tjedan borbe protiv raka i ja pozivam sve moje Zagrepčance. Mi šećemo 12 minuta od Europskog trga do katedrale i vratimo se. Zašto šećemo 12 minuta? Jer dok šećemo 12 minuta, ja na onaj megafon čitam 12 poruka kako možemo pobijediti ili prevenirati zloćudne bolesti.
4: Vi to znate na pamet, ajde da vas
6: čujem. Ma skoro, ali najvažnije ću reći koje su te preporuke. Baciti cigaretu. Cigareta je jedan od najvećih otrova našega tijela. Ja sam nesretan kad uđem u kafić negdje, pa
4: i vidite
6: vidim
4: da sve
6: puše.
4: Smrdi po cigaretama.
6: Ali šta me razočaralo? Ja to moram. Ja ću sada ponovno otići u kazalište Trešnja. Bio sam sa svojim unucima na jednoj predstavi u kazalištu Trešnja. Molili su me da bih popili jedan sok. Otišao sam dolje u kafić. Naravno, kafić je odmah prva prostorija, a ona druga je tobož za nepušače. Ali nikakve nema ventilacije.
4: Ništa, sve je to skupa, da.
6: I ja sam pobjegao. Ja sam napisao njima tamo pismo. Molim vas, dajte dobru ventilaciju. Dokinite pušenje u kafiću tamo gdje su djeca. To je otrov. A da ne kažem trudnica i tako dalje. Eto ga.
4: Nakon pušenja?
6: Nakon pušenja prehrana. Ja znam da ćete vi reći svi, joj, voće, povrće, dakle, trebamo jesti upravo zdravu prehranu, dakle, zdrave te namirnice, voće i povrće. Kad je jedna mene pacijentica pitala, odnosno jedna druga na viziti, jedan ugledni profesor, mogu reći koji, je rekao, gdje ću ja kupiti vitamine, u kojoj apoteci, da ono, nakon što je operirala zloćudnu bolest, on je lijepo rekao, vitamine gospođo se kupuju na placu. Na placu, to je lijepo rečeno, jer ni jedan laboratorij ne može sintetizirati sve one hranjive sastojke, mikroelemente, resveratrole i sve što ima onaj bobica.
4: Uz nadu da je i to kaj na placu kupimo domaće.
6: E, to je sada to drugi, je par rukava.
4: Drugi par rukava. Da.
6: O tome možemo isto razgovarati, jer ako je zagađeno sve oko nas, kiša opet te kancerogenike sipa po primjerice po tom voću i povrću svuda oko nas. Eto ga.
4: To je druga točka, ajmo još jednu. Svih 12 ne mjeremo stići, ali kaj bi bila treća točka?
6: Treća točka, dakle, rekao sam prehrana. Izlaganje suncu. Nažalost, to je postao danas trend da morate biti, da imate preplamtjelo lice, ili tako, tijelo, pa je pretjerano izlaganje suncu brojnih kupača. Bio sam ove godine malo na moru, gledao sam, pratio sam i onda sam nesretan da neke gospođe srednjih ili starije dobne skupine su izgorjele, pa se mažu koje čine.
4: E, a znate kaj bi možda bilo dobro? Vratiti se u rikvarc i zapravo podsjetiti da su prave purgerice morale biti belke.
6: Tako je, belke, lijepo ste to rekli. U staroj Grčkoj je bio pojam da su one onako bijele, bijelog,
4: bijele. Lepa kože, to je znak aristokracije, jel?
6: Znak aristokracije, da, ali ako se osobe izlažu u suncu, da bi trebali bi naravno imati one zaštitne čimbenike. Kad me već pitate što je dalje, majkama predlažem da doje svoje dijete kad rode dijete. Nastoje u svakom slučaju čim dulje dojiti, jer je to prevencija zloćudne bolesti dojke, kojega nažalost ima jako puno u Hrvatskoj, preko 3000 je svake godine oboli od raka dojke, ali srećom, zahvaljujući onoj javnozdravstvenoj kampanji koju smo davno pokrenuli, Hrvatska liga protiv raka 1997. mortalitet ili smrtnost je nekad bila preko 1000, sad ipak je ta smrtnost značajno niža, negdje oko 650-700, a imamo i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, pa kad žene dobiju onu pozivnicu da se jave na mamografski pregled, nekad se odazovu.
4: Jesu u Zagrebu od svega najlepše Zagrebčanke, profesor Eljuga?
6: Obožavam ih i gledati i vidjeti, pa evo, naravno, posebice kad je moja žena Zagrebčanka, kud ljepše.
4: A kaj još volite u Zagrebu?
7: Zakaj volim Zagreb?
6: Puno toga. Ja volim puno toga. Obožavam, ja ću vam reći, Maksimir sa svojom djecom, posebice kad su bila manja. Sad krećem sa unucima šetati i voziti bicikl. Sad sam bio sa dvije male moje unuke na Bundeku. Prekrasan je Bundek. Imaju tamo igraonice. Bio sam s njima. Jarunsko jezero je predivno. Evo, već 27 godina organiziramo Terry Fox. Jarun je prekrasan. Da ne kažem ova kulturološka događanja koja često posjećujem od naše kazališta, naših drugih kazališta.
4: Znači, dobro živite zagrebačku ponudu?
6: Pa, nastojim koliko je god maksimalno moguće konzumirati sve ono što je lijepo, divno i krasno.
4: Jer znate kuhati, profesore?
6: Divno pitanje, ovako, ja sam dobar na roštilju, to mogu reći.
4: Ali to u Jurišiću ne morate pokazati.
6: Pokažem ja to, pokažem. Divno, taj stan ima jednu divnu terasu sa otvorenim roštiljem. U centru grada je, ima jednu privilegiju.
4: Znači, na stražnju stranu je balkonček.
6: bravo. Dakle, ribu znam lijepo ispržiti, to je milina i mesne delicije volim raditi. Neka sam kuhao i raštiku, odnosno mišancu.
4: Upravo sam htjela pitati gdje je raštika. Mora biti raštika.
6: Raštika i raštika, takozvana mišanca.
4: Ali me zanima budući da ste i purger i da je supruga purgerica, jer štrukli mogu proći.
6: Obožavani.
4: Jel?
6: Obožavani, supruga to fantastično radi, ali kad želim kad ikada malo osloboditi i da bude baš nečesto i u kuhinji, kažem ajmo u esplanadu pa ćemo pojesti fine te štrukle koje su odlične, nadamo najbolje koje postoje
4: da.
6: U tom hotelu.
4: Da, ali ja znam da vi imate i vinograd. Je li taj vinograd još uvijek aktualan?
6: Je.
4: On je
6: s južne strane, jugozapadne strane sada poliklinike Afidea Eljuga.
4: Znači na Bukovačkoj?
6: Vrlo dobro. Tada su bili vinogradi, da vam posjeti, vi to dobro znadete, jer znam da vidite kako pišete tanke i debele knjige o vinogradima, o tome bismo mogli pričati satima. Neka su bili vinogradi prije 300 godina skroz od Petrove gore do Remeta. I to je jedan zaostali vinograd upravo tu, kojeg je moj pokojni tast Ivan Ljerkin, otac, njegovao. Imao je tu dolje u prizemlju i bačve i preše i sve. Ja sam mu pomagao jer sam s ocem naravno to sve isto radio dok sam bio odrastao u svojim Drinovcima. Kad je on umro, bio je stanoviti problem, sve sam to poklonio, darovao svom bratu i onda sam sada ostao ja vinogradar.
4: Na Bukovačku.
6: Ja sam...
4: Pa vi ste endem, profesor Eljuga.
6: Endem sam, tako.
4: Više, gledajte, vinograda u Zagrebu, to jako retko vidjeti.
6: To je predivan.
4: A vi jedan imate. Koliko trsov imate?
6: Ima 100 trsova, dovoljno da imamo 200 do 250, nekad i 300 butelja.
4: To je više za šminku.
6: To ste dobro rekli, ali nije lagano ni 250 butelja popiti.
4: Znam da nije, da.
6: Uvijek mi pomogne donijeti ili pridodati moj podrumar Joža Vrbanek, koji mi pomogne brati, to ćemo uskoro berbu imati, dolazi mi i onda je to opet mala feštica. I, dakle, to grožđe on fino u vivodinu od pelja, i onda on to buteljira i to je meni jedna neizreciva radost. Ali primarno, jer je to povod da se družimo s prijateljima, pa se i zapjevamo, a posebice zapjevamo kad je Vincekovo, je li tako?
4: Kaj ne?
5: i Vincekovo, i Jurjevo, i Ivanje, i Miholje, i Martinje. To su ipak glavni vinogradarski sveci,
6: tako,
5: kaj ne?
6: Tako, a posebice Martinje, jer je moja kćer rođena baš na Svetoga Martina. I zar mislite da sam, se puno mučio kako dati ime kćerki?
5: Da, pretpostavljamo da je Martina, jel?
6: No, naravno.
5: Znate kaj? Ali sad, kad se dogodi pajdašija, ja mislim da je tu oko vina potpuno svejedno ko je domicilni, a ko je dotepenec.
6: Tako je.
7: Dotepenec.
6: Posebice me to raduje, pozovem kad je Vincekovo, moje drage pjevače, Siniša Leopold je jedan naš poznati ne samo dirigent, nego je on divan pjevač, krasno svira gitaru i onda zapjevamo jedan put, evo i Miljenko Đuran, veliki tenor je bio, dvije dame koje obožavam, imaju dvije dame, jedna je Marija Vidović, druga Marija Kuhar Šoša.
5: I sve znaju Vincekovske
6: ma
5: pjesme.
6: Sve će, još one dvije nisu bile na Vincekovo, ali planiram.
5: Koliko kapli su? Okolik.
6: Tako je, to se zapjevamo, to je jedna divna atmosfera i baš uživamo. Evo, to je način da...
5: Dakle, da se to... slavi vino, a najvažnije da uz vino ide pajdašija.
6: Pajdašija, to
5: da.
6: Ste lijepo rekli.
5: Profesore, znate kaj, sad je red da stanemo i da mi odsviramo neke iz Zagrebu čast kak ste si vi poželjeli. Rekli ste da Ivo Robić bu zapjeval Zbog čega te volim.
6: Zbog čega te volim, Ivo Robić je za mene jedan od najvećih naših, ja bih rekao, hrvatskih pjevača. Pokoj mu duši, volio sam ga i između ostaloga, 90. kad je bio taj naš nesretni domovinski rat, sam u ime Hrvatske lige protiv raka priređivao humanitarne koncerte. I kad bi ga pozvao, on bi uvijek rado došao i rekao, molim vas, doktor Eljuga, uvijek me zovi, uvijek ću se rado odazvati i to gratis, ono što se kaže. I evo, a njegov predivni glas, to je ta njegova pjesma, Zbog čega te volim, mislim da bi bilo lijepo čuti.
5: Zato kad je naš današnji gost, malo Hercegovac, malo Purger, profesor dr. Damir Eljuga tak poželjel.

Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana.

0: Nezakoniti otpad u Gospiću, ali i cijeloj Hrvatskoj, bio je glavna tema aktualnog prijepodneva kojim je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Dok je oporba optuživala vladajuće za sustav pun korupcije te premijera pozivala na ostavku, on je uzvraćao da zastrašuju i dezinformiraju građane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i premijer Andrej Plenković.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa.

0: korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
1: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
2: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
3: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo nekoliko stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
3: Vijesti. Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
5: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
3: Vijesti. Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama Zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
6: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
3: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
6: Oporbeni zarez. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji i gledatelji, a gost Oporbenog zareza je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Dobrodošli.
8: Evo, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima i slušateljima.
7: Evo, nakon slučaja Gospić odlučili ste pokrenuti postupak promjene Ustava kako bi zaštitili pravo na pitku vodu. Što bi se time promijenilo za građane Gospića? Evo, vlada nas uvjerava da je voda tamo zdravstveno ispravna.
8: Pa to nije pitanje samo građana Gospića, nego svih ljudi koji žive u Hrvatskoj. Svi žele imati čistu i pitku vodu, žele imati pristup toj vodi i pitanje kako smo ga mi sastavili, a zapravo mi samo aktualiziramo inicijativu iz 2019. kada smo to pitanje isto otvorili. Nažalost, tada nije bilo sluha od vladajućih, od HDZ-a, da zaštitu naših voda, posebno zaštitu pitke i čiste vode, stavimo na najvišu moguću razinu, na ustavnu razinu. Ovo bi omogućilo veću zaštitu naših voda, ali bi isto tako onemogućilo da isporučitelji vode, u prvom redu komunalna poduzeća, u jednom trenutku ne postanu, ajmo reći tako, privatizirana, da dođu pod nekakvu privatnu upravu, čime bi se dodatno poskupila i cijena isporuke same vode, a možda u konačnici, ako dođe do nekakvih nestašica vode, mi ne znamo što će se u budućnosti događati, koliko ćemo mi, s obzirom i na ovakve, nažalost, ekološke katastrofe, imati te čiste i pitke vode, da možda svaki naš građanin ne bude imao ni pristup toj vodi. Tako da, evo, želimo to zaštititi.
9: Ali je dobro da smo sad već imali zaštitu pitke vode u Ustavu. Što bi to značilo za građane Gospića?
8: Dakle, značilo bi to da bismo iz te ustavne zaštite onda imali čitav niz zakona koji bi omogućili da se puno strože kažnjavaju ovakvi ekocidi, jer ustavna zaštita sama po sebi, ako iz nje ne proistaknu zakonske inicijative i zakonski propisi, ne može značiti puno. Ali ako mi imamo Ustavu takvu zaštitu, onda na temelju te ustavne zaštite možemo napraviti takvo zakonodavstvo, ali institucije koje će funkcionirati. Međutim, mi u Hrvatskoj, i kad imamo dobre zakone, ako imamo korumpirane ljude na ključnim pozicijama, ako imamo institucije koje ne funkcioniraju, ako građani ne mogu vjerovati tim institucijama, ni ta sama ustavna zaštita onda ne bi značila puno. Dakle, treba nam i ustavna zaštita, ali trebaju nam institucije koje funkcioniraju. Prvenstveno nam treba vlada koja na čelne pozicije postavlja ljude koji su nekompromitirani, a ne glavnog državnog inspektora koji prima mito kako bi onda zatvorio oči da, ne znam, mafija dovodi opasan otpad i zakopava ga u našu zemlju i tako truje i zemlju i podzemne vode, u konačnici hrvatske ljude.
9: Dobro, prije ovoga, ajde da vas pitam ovako, možete li osigurati 101 ruku za ovu ustavnu promjenu?
8: Ako u ovom trenutku, nakon ovakve katastrofe, ne postoji svjesnost u vladajućih, ali u ostatku oporbe, da nam je potrebna puno veća zaštita i naše hrvatske zemlje, i naše vode, dakle, i
9: naše... Već s nekim razgovarali?
8: Nisam, evo, bit ću iskren, s nikim još uvijek razgovarao. Izašli smo danas u javnost s tim, sutra su u Hrvatskom saboru na aktualcu, će biti većina zastupnika prisutna, imat će priliku, mi ćemo već sutra tražiti potpise za to, tako da, evo, moći će pokazati jesu li im važniji nekakvi politički partikularni interes ili interesi hrvatskih ljudi.
9: Dobro, htjeli ste zaštititi Gotovinu kroz Ustav, pa vam to nije uspjelo, najavili ste referendum, što je s tim?
8: Dakle, mi smo počeli proces prikupljanja volontera za zaštitu Gotovine. Prikupili smo negdje oko 1000 volontera sada na području Hrvatske. Rekli smo da nećemo ići u referendum dok ne budemo imali barem 5000 volontera. Postoji mogućnost da ako ova naša inicijativa o zaštiti vode Ustavom ne prođe u Hrvatskom saboru, da onda objedinimo te dvije inicijative. One u ostalom jesu komplementarne, jer zaštita Gotovine omogućuje ljudima određenu slobodu raspolaganja vlastitim novcem, a zaštita vode omogućuje zaštitu jednog od najvažnijih resursa uopće za život svakog čovjeka, da ih povežemo i onda da na proljeće krenemo u referendum. Ali to ćemo vidjeti sada kada vidimo kako će proći ova ustavna zaštita vode u Hrvatskom saboru.
9: Spomenuli ste, sutra počinje jesensko zasjedanje sabora. Nakon burnog ljeta zbog otpada, očekujete li još burniju jesen? Čime ćete vi sutra dočekati premijera i ministra?
8: Pa evo, dva naša zastupnika, Zvonimir Troskot i Marin Miletić, će postaviti pitanja premijeru. Naravno, teme će biti aktualne, vrlo vjerojatno vezano iz ovo na čemu smo radili cijelo ljeto, ali ne samo cijelo ljeto. Dakle, naš zastupnik Troskot je godinu i pol bio prisutan u Lici, otvara ovu temu, pokušavao je dignuti na nacionalni nivo. To će sigurno biti jedno od pitanja, vidjet ćemo hoće li i drugo pitanje ići u tom smjeru ili ćemo otvoriti nešto drugo, jer ne bavimo se ovom temom prigodničarski. Dakle, evo, sad smo to prepoznali pa idemo se na to nakačiti i zajašiti, nego smo uistinu cijelo ovo vrijeme, ne gledajući ni glasove, jer ne znam, u Lici nema nešto previše ljudi pa da bismo se mi Likom bavili radi glasova, posebno ne naša politička opcija koja tamo jest prošla, ali nije dobila, ne znam, neka veliki broj glasova, nego smo se bavili Likom jer uistinu smatramo da taj naš biser koji je bogat i prirodnim ljepotama, ali evo bogat i vodom dakle svim ostalim, da trebamo na određeni način zaštititi i ustati u zaštitu Like.
9: Otvorili se sad puno pitanja, pa ćemo redom. Ajde prvo da ovo riješimo. Vi ste podržali ovu SDP-ovu inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi. Što je s tim, kad će to u raspravu na Sabor?
8: Pa mi smo prvi pokrenuli inicijativu za opoziv vlade, ali sjećate se da nije bilo sluha u toj lijevoj opoziciji, nisu uopće željeli doći na naš sastanak. Mislim da su time pokazali kako oni shvaćaju borbu za građane i birače, ali neovisno o tome mi nismo bili i ponašali se nekako uvrijeđeno pa rekli nećemo mi sada njima dati potpis. Mi smo dali potpis za ovu inicijativu jer smatramo da uistinu u ovom trenutku kad imamo ovakvu ekološku katastrofu da mi ne trebamo gledati ko nešto pokreće, nego mi smo opozicijska stranka, da ćemo potpis naravno za opoziv vlade. Kada će to oni uputiti u dnevni red, ja stvarno ne znam i to nam je manje važno. Mi smatramo da vlada svakako treba otići, ali da ta inicijativa za opoziv vlade u ovom trenutku sigurno neće uroditi plodom, jer znamo da vlada ima dovoljan broj žetona i onih koji podržavaju. Dakle, tu su i manjine i Domovinski pokret i Dario Zurovec i ostali, oni će se čvrsto držati Plenkovićevi skuta i ne vidim da u ovom trenutku može doći do pada vlade. Prave promjene će doći kada hrvatski narod na izborima odluči birati istinsku promjenu, a ja sam uvjeren da je to upravo MOST.
9: Kako tumačite da za Gospić nitko nije politički odgovarao?
8: Pa to je ono što je žalosno. Ja ne znam postoji li zemlja u svijetu da nakon što vlada dopusti, mi znamo da je to činjenica, dakle nije se to samo dogodilo, a da nitko nije odgovoran. Odgovoran je upravo Andrija Mikulić koji je glavni državni inspektor, to je sigurno, a postoji niz aktera što u državnoj vlasti, što na nižim razinama koji su odgovorni za ovo. Dakle, da nakon toga nitko se ni ne ispriča građanima, da nitko ne snosi političku odgovornost je za mene nevjerojatno. Ja sam rekao i ministrici Vučković, dakle, ne smatram je jedinom odgovornom, ali ona ima barem nekakvu zapovjednu odgovornost kao ministrica zaštite okoliša. Ja sam je nazvao ministricom ugroze okoliša i šleperske tranzicije, da nakon toga niti ona, niti ne znam premijer Plenković, niti ministar Ćorić koji je uostalom liberalizira uvoz otpada u Hrvatsku, da nitko ne kaže evo ja preuzimam odgovornost, ja ću ponuditi ostavku. Dakle, ništa od toga se nije dogodilo i to pokazuje koliko je našem društvu potrebno ozdravljenje, koliko je potrebno podizanje kriterija i ljestvice odgovornosti i profesionalnosti i poštenja u hrvatskoj politici i društvu. Ja stvarno ne znam kako bi drugačije to komentirao.
9: Dobro, a kako komentirate vladine najave rješavanje toga problema? Imamo s jedne strane prekrivanje zakopanog opasnog otpada, spaljivanje otpada u dvijema cementarama. Vlada je u Sabor danas uputila izmjene zakona o zaštiti okoliša, uputila izmjene kaznenog zakona.
8: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Ne može promjena zakona. Dakle, očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Dakle, neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakon i zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi. Ono što je najzanimljivije je da se pokazalo da je Anušić u potpunosti neutraliziran od strane Plenkovića, da i on i slavonski HDZ-ovci nisu ništa napravili da se usprotive Plenković po pitanju toga. Čak je nešto hrabri ispao i Gordan Jandroković i Dario Hrebak koji nisu dopustili da ovaj otpad završi u Bjelovaru. I ja mislim da se Slavonija diže na pobunu. Čujem da je u subotu prosvjed. Naši slavonski mostovci Viktor Škaro i Josip Skočibušić su zamjerili već županici Tramišak zbog toga što se dogodilo, tako da bit će zanimljivo sigurno vezano uz ovu odluku da se o Slavoniju...
9: Kako se uopće ovaj problem onda može riješiti ako se svi vode onom devizom ne u mom dvorištu?
8: A zašto bi sada ljudi pristali na to? Pa nije ovo hrvatski otpad, pa idemo sad ćemo vidjeti gdje ćemo taj hrvatski otpad riješiti u Hrvatskoj. Netko je dopustio da taj otpad koji nisu...
9: Dobro, što je onda rješenje?
8: Pa rješenje je dakle da oni koji su ovo proizveli da to i plate. Kako je moguće da te firme koje su ovo radile sad one nemaju dovoljno imovine da se ovo pokrije? Pitanje je što se događalo. Neka vlada, neka institucije izvole one koji su ovo dopustili teretiti za ovo. Neka oni koji su uveli taj otpad u Hrvatsku, oni koji su to dopustili odgovaraju svojom privatnom imovinom. Čitali smo o imovini.
9: Dobro, to
8: Andrije.
9: To je pitanje odgovornosti, ali što će biti sa tim otpadom koji je tamo?
8: Dakle,
9: što bi po vama trebalo bi naći
8: nekakvo rješenje, ali trebalo bi se obratiti italijanskim vlastima. Dakle, isto tako, ako je talijanski otpad završio u Hrvatskoj, treba postaviti pitanje i njima što se tamo dogodilo, odakle taj otpad dolazi i što. Znači, mi ćemo sad samo, hrvatski porezni obveznici su trovani i još će na kraju hrvatski poreznici obveznici sve platiti i još će ljudi u Slavoniji ili Istri, u blizini ovih cementara gdje će se to spaljivati, moguće, ja ne tvrdim da se ovdje radi, rečeno je da se ovdje radi o 1% opasnog otpada. Ali zašto bi ljudi više vjerovali institucijama? Pa ovaj opasni otpad je imao certifikate da je sve u redu i da se ne radi o opasnom otpadu kad se uvozio u Hrvatsku. I što bismo mi trebali sad vjerovati, ne znam, Capaku i ovom stručnom savjetu kojeg Plenković okuplja. Dakle, isti oni ljudi koji su nam u vrijeme pandemije prodavali priču, vidjeli smo što se kasnije dogodilo. Imali smo super heroja i znanstvenika Beroša koji je evo završio u zatvoru i sad bismo mi takvima trebali vjerovati. Ne vjerujemo im i ne vjerujemo im s pravom jer smo vidjeli što su napravili.
9: Dobro, onda nekako moje sljedeće pitanje nema čak ni smisla, ali ću ga ipak postaviti. Znači, vi ne vjerujete nalazima institucija da je voda za piće u Gospiću zdravstveno ispravna.
8: Ne,
9: I neću vas pitati da li bi je vi popili, ali bi li je dali svom djetetu?
8: Ovako, dakle, ja razumijem sve hrvatske ljude koji ne bi pili tu vodu. Ja ih razumijem jer nema razloga da se vjeruje ovakvim institucijama. Ja ne tvrdim da je ta voda zagađena, ali ono što mi sigurno znamo da je voda, podzemna voda u Gospiću, imamo sad i vještačenje DORH-a otrovana i znate kako je to pravdao gospodin Budiša iz HSLS-a. Kaže, to su još uvijek male dubine gdje su vodonosnici puno dublje, tamo još nije prodrao ovaj otrov. Ali koliko dugo njima treba da riješe ovu situaciju, mene ne bi čudilo da uskoro i voda bude zagađena, mislim voda sa slavina. Tako da u tom smislu oni nisu pokazali niti minimum odgovornosti. Imamo smiješnu situaciju da Dario Zurovec koji se pretvorio u novog Zekanovića odlazi i drži konferencije za medije u Gospiću pa odlazi u kafić, naliva vodu u čaši, pije pred ljudima. Mislim, to je smiješno, jedan neozbiljan pristup. Tako se ponaša jedino Aleksandar Vučić u Srbiji. Ja nikad ne bih želio hrvatskog premijera i situaciju u Hrvatskoj uspoređivati sa Srbijom. Ali neki potezi koje rade stvarno počinju sličiti na te tragikomične scene iz Srbije.
9: Dobro, Most je optužen da u biti nepotrebno diže paniku s opasnim otpadom. To je već sad spomenuti zastupnik Troskot oko Ličkog Osika. Što je sa tim na kraju laboratorijem u Njemačkoj? Koje je on nalaze imao iz tog Ličkog Osijeka? Je li to bio stvarno opasan otpad? Što se tu događalo?
8: Evo, ja bih samo postavio pitanje svim hrvatskim ljudima, ljudima koji nas gledaju. Da se Zvonimira Troskota slušalo prije godinu i pol, možda ne bismo imali zagađene podzemne vode u Gospiću, nego bi se već tada krenulo u određenu sanaciju i ko je tu onda domoljub? Je li netko širi bezveznu paniku ili je netko na vrijeme upozoravao i nekome je bilo stalo do Like, a nekima očito nije bilo stalo.
9: Dobro, on se pozivao na te nalaze tog njemačkog
8: laboratorija. Da, to su ljudi, dakle iz Like, naručili te, naručili ta vještačenja. I na kraju se potvrdilo. Pa dakle, sad vještačenja DORH-a potvrđuju da su podzemne vode zagađene. Dakle, ja ne znam u čemu je problem i zašto netko misli da na takav način može zamutiti vodu, kao što je trovao vodu očito u Lici.
9: Vlada je imenovala konačno novog državnog inspektora, to je Tonči Glavinić. Prema vama, može li on uvesti red u gospodarenju otpadom?
8: Ja, dakle, koliko god ja bio oporbeni političar, ja želim da ljudi na čelu institucija u Hrvatskoj dobro rade svoj posao. Ja ne želim ništa loše imenovanom gospodinu. O njemu ne znam ništa da bih ga mogao više komentirati. Ali ono što je zanimljivo, svi smo mi, pa i Andrej Plenković, znali ko je Andrija Mikulić. I bio je upozoravan Andrej Plenković na Andriju Mikulića, ali nije želio slušati. Njemu je bilo važnije da dobije kontrolu nad HDZ-om Zagreb i da napravi taj kompromis sa strujom Milijana Brkića, nego zdravlje hrvatskih ljudi. To se sad, ne samo zdravlje, dakle nije Mikuliću predana samo inspektorat, ne znam, u zaštiti okoliša ostalom, nego inspektorat u gospodarstvu, u poduzetništvu, u svim segmentima društva. Oni su objedinili sve inspekcije i dali toliku moć čovjeku za kojega je cijela Hrvatska znala da je kompromitiran. Tako da ovdje Plenković ne može pobjeći.
9: Radi li po vama Ivan Turudić dobar posao u ovom slučaju?
8: Pa on je objavio ova izvješća, ali mi ne vidimo da su pokrenuti postupci protiv onih koji su najodgovorniji. Ja ne želim da odgovaraju samo sitne ribe. Ja želim da odgovaraju...
9: Komisija na brašni pašinjcak.
8: Tako, ja mislim da su oni tu bili najniža karika u lancu. Dakle, čitav niz gospodarstvenika koji se bave otpadom, Neki od njih su me osobno tužili, čak sam na sudu izgubio.
9: Sad više nećete spominjati.
8: Pa svi znaju ko su oni. A mislim, ja ne želim vama stvarati probleme, ali evo čovjek koji je danas podigao tužbu protiv našeg zastupnika Mire Bulja i traži skidanje imuniteta, svi znamo njegovo ime i njegovo prezime. Dakle, nema smisla da ga spominjemo. Ovako je zanimljivije, sad će možda ljudi se raspitivati, googlati ko je to danas podigao kaznenu prijavu protiv Mire Bulja i traži skidanje imuniteta. Šta, te se ljude ne smije nazvati otpadnom mafijom. Ali znate što je najžalosnije? Ja sam bez odvjetnika u prvom stupnju dobio tog gospodina, u drugom stupnju je završilo u Gospiću, njega je branio Ante Nobilo, u drugom stupnju je završilo u Gospiću, ja sam izgubio i morao mu platiti 10.000 kuna i sve je to u redu. Ali su HDZ-ovci u Saboru s tim papirom mahali i govorili, evo imamo potvrdu sa hrvatskih sudova da je Nikola Grmoja lažao. Jesam li ja lagao kad sam tog izvjesnog gospodina nazvao otpadnom mafijom? To je pitanje za HDZ-ovce i za javnost. Pa ja bih volio da se to dogodi. Ja mogu samo reći hrvatskim ljudima, mi Mostovci se ne bojimo. Ne bojimo se ni otpadne mafije, ne bojimo se oni koji nas tuže. Spremni smo u borbi za hrvatske ljude platiti najveću moguću cijenu. Sjedio sam s jednim, ajmo reći tako, bogatijim Hrvatom, kaže ja sam spreman vama platiti zaštitu zbog ovog što radite. Ja sam rekao, nama ta zaštita ne treba. Dakle, ja ne želim, ako stvarno želimo promjene u Hrvatskoj, oni koji te promjene predvode moraju pokazati da se apsolutno ničega ne boje, kako bismo ohrabrili narod da konačno ustane. Mi straha nemamo jer smo svjesni da su neki za ovu slobodnu Hrvatsku platili puno veću cijenu. Ne samo u Domovinskom ratu, nego kroz cijelu njenu prošlost. Tako da ako želimo da Hrvatska bude onakva kakvu su sanjali hrvatski branitelji, za kakvu su se borili, oni koji su u politici moraju pokazati da nemaju apsolutno nikakvog straha. Mislim da mi to Mostovci pokazujemo svakog dana.
9: Dobro, je li priča o otpadu previše ispolitizirana, kako tvrdi Plenković, optužujući oporbu da situaciju koristi za skupljanje jeftinih političkih bodova? Evo, ispada da je vaša stranka u biti najviše profitirala od priče s otpadom. Mislim da se rejting digao za gotovo 2%.
8: Ne vjerujem anketama, ne bavim se anketama, ne pozivam se.
9: Dobro, vidite li vi neke promjene na terenu?
8: Ja vidim promjene ne sada, od kako je krenula priča oko Like, nego već zadnjih 8 mjeseci. Nama se nikad više ljudi nije prijavljivalo u Most. Nama, mi imamo dane da nam 200 ljudi ispuni člansku iskaznicu, odnosno pristupnicu Mostu preko interneta. To je nemoguće. Ja sam se našalio u stranci, rekao ovako se nije ulazilo ni u HDZ 90-ih.
9: Dobro, čak dakle, se najavili da ćete postati najjača hrvatska stranka, jači od HDZ-a.
8: To je moja politička ambicija i moja želja. Dakle, ja ne ulazim i ne bavim se politikom da bi bio prirepak niti HDZ-a, a posebno ne ove nesposobne ljevice koja nije otkrila niti jednu aferu. Jedan vaš kolega novinar me pitao, pa primjećuju li ljudi da je Most u svim važnim korupcijskim aferama bio politička stranka koja je najviše napravila, od plina za cent do ovoga sada u Lici. Ja kažem, ja se nadam da primjećuju, ali ja bih volio da to počnu primjećivati i mediji i analitičari, međutim to im nekako teško ide. Zašto? Zato što im Most ne odgovara, dakle, ili im ne odgovara. Ja sam svjestan da mi ne odgovaramo, dakle, niti ovim globalistima, jer želimo zaštititi hrvatsku kulturu, želimo da se Hrvatska vrati kršćanskim vrijednostima, želimo zaustaviti ilegalne migracije, želimo kontrolirati uvoz strane radne snage, i sve takve opcije u Europi su izložene napadima, pa tako i mi u Hrvatskoj. A s druge strane mi imamo jednu apsurdnu situaciju, da nas HDZ i njihovi analitičari, mediji optužuju da smo mi nekakvi ljevičari, a s druge strane nas ljevica optužuje kao da mi dovodimo HDZ na vlast. Pa jedina opcija koja je u povijesti Hrvatske dovela do toga da se ide na nove izbore, jedina opcija koja je odustala od pozicija i time pokazala da ima integritet i poštenje, je upravo Most.
9: Ali je dva puta doveli HDZ.
8: Ne, mi nismo dva puta, mi smo doveli Most na vlast. Da je HDZ imao vlast kako je želio, ne bi rušio tu vladu. Oni su rušili tu vladu. Zajedno su HDZ i SDP glasali za rušenje vlade Tihomira Oreškovića. Ljudi su to zaboravili i ljude treba posjetiti što se događalo.
9: Dobro, ali sociolog Dragan Bagić je prognozirao da Hrvatska ide prema vladi HDZ-a i Mosta bez Andreja Plenkovića. Da sad imate izbor ljevica ili HDZ bez Plenkovića, gdje je Most?
8: Ja sam nakon toga, nakon te Bagićeve izjave, gostovao na jednoj televiziji, nećemo je ovdje kod vas reklamirati, onda sam rekao da je Bagić bio pozvan od strane SDP-a da ih savjetuje kako dalje. Ja bih volio da se svi ti analitičari, komentatori koji analiziraju, da im dole piše za koga rade. To je meni samo pokazatelj koliko se boje Mosta. SDP se boji Mosta, pa nam želi otkinuti ove anti-HDZ birače i žele reći evo, Most će dovesti HDZ na vlast, a HDZ se boji toga da sve više desnih glasača prilazi Mostu. Dakle, ono što se događa nama sada, da nam stari SDP-ovci prilaze, jer oni ne žele ovo za što se zalaže Možemo. Oni ne žele LGBTQ agendu, oni žele radnička prava, žele socijalnu stranku, to Most jest. Dakle, radništvo sve više bira Most, a s druge strane, dakle, imamo ove napade HDZ-a, kao oni žele dovesti ljevicu
9: na vlast. Dobro, niste mi odgovorili na pitanje. Da odgovorio imate izbor, sam, ljevica ili HDZ bez Plenkovića?
8: Odgovorio sam vam u pitanju prije i onome gdje ste me pitali, kažete da želite da Most bude prva stranka u Hrvatskoj. Ja se ne tučem 10 godina u oporbi da bi dovodio HDZ na vlast, niti da bi dovodio SDP i Možemo na vlast. Ja se tučem u oporbi da bi bio prva politička snaga i da bi radio za hrvatski narod.
9: A ko su vam koalicijski partneri? Održali ste u Dubrovniku skup stranke europskih konzervativaca i reformista. Evo, bivši nogometaš Igor Štimac pozvao biti desnicu da se ujedini. Je li to neki put?
8: Ovako, koga mi to imamo na toj takozvanoj desnici da je nekakva relevantna politička opcija, da je usto čist? Vidjeli ste sad ovaj prosvjed oko Like. Te desne stranke koje su na 1%, jedan dio njih, je minirao prosvjed. Poručivao, ne znam, ljevica prosvjeduje. Šta smo imali? Imali smo najdomoljubniji prosvjed u povijesti Hrvatske s nikad više hrvatskih zastava. Ja nisam kao ti, ajmo reći da ih ne vrijeđam, te strančice koje ne shvaćaju jednu stvar. Moraju izaći iz orbite HDZ-a. Dakle, ako neka stranka suverenistička želi biti ovo što je moja ambicija, prva politička snaga u Hrvatskoj, ona mora izaći iz sjene HDZ-a, ne stalno gledati što HDZ radi. Mene HDZ ne zanima kao takav, ja gradim most. Oni to ne znaju i oni su bili spremni pazite ljevici koja ništa nije napravila po pitanju razotkrivanja ovoga što se dogodilo u Lici, prepustiti prosvjed hrvatskih ljudi. Hvala Bogu da je tu bio most i da se to nije dogodilo. Tako da u tom smislu okupljanje, ja mogu surađivati s onim ko je čist, ko je nekompromitiran, ko nije pod kontrolom HDZ-a, ali ko nije i pod kontrolom ove nesposobne ljevice.
9: Dobro, da ste vi u ovom trenutku na mjestu, recimo, Domovinskog pokreta, kako bi se postavili u ovom slučaju?
8: Pa sad je to gotova priča. Oni su imali vremena se postaviti, nažalost, to ide svome kraju, tako da trebalo je puno više hrabrosti, puno više odlučnosti, nažalost, toga nije bilo. I nakon što su to napravili, ja sam znao sresti penavu ovako i reći mu tvoj stvarni utjecaj je puno veći, možeš puno više, ali nije bilo nažalost tu ni sluha ni hrabrosti. Zašto? Ne želim suditi, sad je to gotovo, to je završena priča, sad je vrijeme dakle za uistinu istinski suverenizam, za hrabrost. Ja sam uvjeren da tu hrabrost ljudi kod nas vide, da ta hrabrost osvaja, da autentičnost osvaja, da istina osvaja. I možda najbolji odgovor na ovo vaše pitanje, koga treba okupljati? Nije politika, matematika ni tablica množenja. Nije to idemo mi zbrojiti postotke pa ćemo nekoga okupiti. Vidite što se događa. Evo, bio sam u Dubrovniku sa Đorđom Simionom, on je predsjednik Aura rumunjske stranke. Oni su na 40% u anketama. Jer ljudi prepoznaju dakle da ove stare stranke umiru, tako i u Hrvatskoj umiru ove stare klasične stranke i vrijeme je dakle za nove političke opcije. Ja se nadam da to neće ići u smjeru globalizma, LGBTQ agende koji zagovara možemo otvoreni granica, primimo sve migrante, vidimo što se događa u Španjolskoj, u Seuti, nego da će to biti uistinu jedna suverenistička politička snaga. Ja tu upravo vidim priliku.
9: Vjerujete li da će biti redovni izbor ili će doći ipak izvanredni?
8: Pa ja ne znam što se sve može dogoditi. Ja ne mogu prognozirati, najgore je prognozirati u politici. Ja ne znam hoće li se i ovaj rast Mosta koji je nevjerojatan nastaviti, o tome će odlučiti hrvatski narod i hrvatski ljudi. Ono što ja znam da ćemo mi napraviti sve da pokušamo ljudima reći dajte nam priliku. Dajte nam priliku, bili smo uvijek na vašoj strani, bili smo s vama u vrijeme pandemije, bili smo s vama kada su i HDZ i SDP i Možemo uvodili euro u Hrvatsku, vidimo što nam je taj euro donio. Mi smo tada upozoravali, nije dobar trenutak. Dva puta smo davali zaključak u Saboru, nemojte sada uvoditi euro, nemojte odbacivati hrvatsku kunu. Zajedno su glasali HDZ, SDP i Možemo dva puta protiv našeg zaključka. Pa dajte nam...
9: Evo, vlada je sad već donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, ukupno više od 9 milijardi eura.
8: Ja sam, ja sam ovaj zadnji paket nazvao paketom za zaborav. Dakle, izračunao sam da je to nekakvih, ne znam koliko, 40 eura po glavi ili tako nešto, zaboravio sam. Bila je kalkulacija koliko to točno iznosi. Zaboravite da smo vas trovali, gurnut će vam nešto sitno u džep. Dakle, to su smiješni novci, svi znamo koliko su cijene rasle. Hrvatski umirovljenici sa svojim mirovinama ne mogu, dakle, ni uza sve ove Plenkovićeve pomoći, a dijeli vam, dragi ljudi, vaš novac, ne mogu preživjeti od prvog do zadnjeg mjesecu.
9: Evo ovdje moramo i stati. Gospodine Grmoja, hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
8: Hvala vam na pozivu.
9: Oporbeni zarez ostvarili su Jadranka Besednik, Krunoslav Vrbanović i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Srdačan pozdrav.
6: Oporbeni zarez.
10: Ne krivi me,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Evropske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta, stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Evropsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva.
2: Godišnji govor o stanju Europske unije predsjednica komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasbourgu i ovaj put predstavit će postignuća i planove za sljedeću godinu, a poseban gost bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Unijom. Iz Strasbourga Ivan Kazorić.
3: Govor o stanju Unije na početku europske političke sezone obično sadrži puno hiperbole i ceremonije i obilježava ga ono što je nesumnjivo najteži i najvažniji posao Ursule von der Leyen, nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Očekuje se da će danas von der Leyen govoriti o zaštiti od klimatskih promjena, sustizanju Kine i SAD-a u području umjetne inteligencije, povećanju obrambene industrije bloka, reformi

0: migracijskih pravila, konkurentnosti te novoj arktičkoj politici Unije. Naime, von der Leyen bi mogla najaviti novu inicijativu za arktičku sigurnost zajedno s Kanadom, čiji premijer je poseban gost na ovoj plenarnoj sjednici. Uoči dolaska u Strasbourg, Mark Carney je najavio novi transatlantski savez. Ne želimo članstvo u Evropskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno. Kanadski premijer govorit će u parlamentu sutra, a nakon današnjeg govora o stanju Unije Ursule von der Leyen slijedi debata s europarlamentarcima. Govor o stanju Unije je nesumnjivo jedan od najvažnijih godišnjih događaja u Europskom parlamentu, kad je pres centar prepun, a dvorana ispunjena zastupnicima do posljednjeg mjesta. Govor je rezultat gotovo polugodišnjeg rada iza kulisa, proizvod pregovora između dužnosnika, resora, stručnjaka i interesnih skupina i nastoji izgraditi konsenzus i dobiti široku podršku za radni program komisije, koji se predstavlja mjesec dana nakon rasprave o stanju Unije.
1: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već od 8 sati i 30 minuta. A jutro stižu loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila joj je isporuke nafte nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru.
2: Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad.
1: Petrčani pokraj Zadra ugostit će načelnike glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica Američko-Jadranske povelje, zapovjednike NATO-vih snaga u Europi te nacionalnih gardi Sjedinjenih Država. Na sastanak dolazi i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske, predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Konferencijom Jačanje regionalne suradnje predsjeda načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundit. Supresjedatelj je zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general zbora Aleksus Grinkević. Biće potpisana zajednička izjava, a sastanak će biti zatvoren za javnost.
1: Jutarnja kronika. Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na saborskom aktualnom prijepodnevu kojim je počelo jesensko zasjedanje. I dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i premijera pozvala na ostavku, Andrej Plenković je uzvraćao da opozicija neistinama zbunjuje javnost. Kristijan Pelc.
3: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
4: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
3: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
6: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
5: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
3: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
5: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
3: Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
7: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
5: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
2: Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja na aktualnom prijepodnevu? Kakve rasprave tek slijede ako smo na samom početku čuli prozivke za mecene, korupcije i mucice? Slijede li nam u Saboru rasprave potpuno bez rukavica i je li ovo službeno hvatanje startnih pozicija za sljedeće izbore? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: 500 građana Labinštine prosvjedovalo je u Raši protiv dovoza ispaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
8: Govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
9: Smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači, ovakav tretman od vlade.
10: Oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
2: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad? Gdje bi se te energane gradile i koliki nam je kapacitet potreban? Odgovore na ta pitanja doznaćemo jutros od ministra gospodarstva Ante Šušnjara, koji će biti gost naše emisije A sada vlada. Otkriće i kako planiraju slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu, te oporbe koja se protivi gotovo svakom rješenju. Poslije vijesti u 8 sati s ministrom razgovara Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika. U Zagrebu se svečano otvaraju dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura.
2: Financirana je novcem iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz državnog proračuna. Na svečano otvorenje zgrade u Čirilometodskoj dolazi i premijer Andrej Plenković, uz kojega će biti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. I zainteresirani građani moći će se uključiti u prigodno razgledavanje obnovljenih zgrada Pravnog fakulteta.
1: Otvara se i novo obnovljeni objedinjeni hitni prijam u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, najvećoj bolnici u Hrvatskoj.
2: Obnovljene su čekaonice i prijemni boksovi i na taj način podignuta razina sigurnosti i dostojanstva pacijenata, te osigurana pravodobna skrb. Kroz hitnu na Rebru svaki dan prođe i 400 bolesnika. Obnova odjela provedena je u sklopu projekta povijesne obnove i proširenja kapaciteta cijelog KBC-a Zagreb nakon potresa.
1: Zagrebačka skupština raspravljat će o rebalansu proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga te osigurava novac za veće plaće gradskih zaposlenika, a tu su i kapitalni projekti. Smanjuje se pak novac za škole, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Damon Balenović.
11: Rebalansom se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu, ali i osiguravaju sredstva za povišice gradskih zaposlenika ugovorene kolektivnim pregovaranjem. Tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve i Paromlina koji zahtijevaju dodatna proračunska sredstva. Damir Bakić iz Možemo.
12: Ovaj rebalans je, ja bih rekao, jedan miran rebalans i ja bih rekao sasvim sličan prošlogodišnjem i pretprošlogodišnjem i potpuno na liniji u skladu sa originalno planiranim proračunom.
11: Istovremeno rebalansom se smanjuju sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. U HDZ-u tvrde da je to priznanje lošeg planiranja i nesposobnosti realizacije kapitalnih projekata. Ante Deur.
13: Mi pokazujemo da grad koji je pokazivao velike investicije od Medpotoka, Krančevićeve, onda Dom sportova, gdje pokazuje nam se da je to jednostavno ne postoji, da se stalo sa tim. Grad Zagreb, gradonačelnik, trenutno nemaju rješenje za kompletnu financijsku situaciju u gradu Zagrebu.
11: A na smanjenje sredstava za centar za autizam te na povišice gradskih zaposlenika osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Tako da će sljedeće godine taj iznos biti u proračunu, ali za ovu godinu nema smisla da bude kad neće biti realiziran. 6,7% su podignute plaće u svim dječjim vrtićima, u gradskoj upravi, vatrogascima, isto tako u kulturnim ustanovama.
11: Gradski zastupnici će raspravljati i o parkiranju. Naime, zagrebačka gradska vlast predlaže povećanje kazni za one vozače koji svoje automobile ostavljaju parkirane cijeli dan na površinama namijenjenim kratkotrajnom zaustavljanju, poput onih u zonama dječjih vrtića.
1: Jutarnja kronika. 35 je godina od Rujanskog rata. 16. rujna 1991. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i zraka. Srpski agresori i JNA pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića izbili su na Šibenski most s namjerom da okupiraju grad i Hrvatsku presijeku na dva dijela. No odlučni hrvatski branitelji s pomoću zarobljenog oružja iz vojarni i u tajnosti preuzete topničke bitnice na otoku Žirju, nakon tjedan dana teških borbi, otjerali su neprijatelja duboko u zaleđe. Rujanskog rata prisjetili su se ratni načelnik Šibenske policijske uprave Nikola Vukošić i bivši pripadnik Šibenske 113. brigade Ivo Plenča.
15: Kad god vidim ono ogromno groblje, one križe u Vukovaru, uvijek mi to dođe na pamet, jer mi smo evo uspjeli izbjeći tu sudbinu. Napravili smo dobar posao, ne samo za Šibenik, nego za cijelu Hrvatsku. Od onih naših oba dva stvar se okrenula totalno, tako da svi su vidjeli, svi su hvatili da ta JNA nije nepobjediva, da su itekako ranjivi.
16: Pogodi ga! Oba dva! Oba su para!
17: Srcem protiv čelika, to je točno bilo tako, srcem protiv čelika. Nije se više tu imalo nekih velikih vojni, ni znanja, ni iskustava. Bili smo i kao država i kao vojska u povojima. To je više išlo srcem, željom, mladošću, jednim dijelom ludošću koji ide s mladosti i tako.
2: Svijet. Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Litavski ministar obrane Robertas Kaunas poručuje.
18: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
2: Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih. 3 su osobe poginule, a jedna je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera u Los Angelesu. Prema izvješćima više medija, srušena letjelica pripadala je televizijskoj kući. Na tom je području naime bilo više helikoptera televizijskih kuća koje su izvještavale o sudaru autobusa Los Angeleskog javnog prijevoza koji se dogodio samo nekoliko sati prije.
1: Jutarnja kronika. I za kraj, Radio Rijeka slavi 81. rođendan, a zajedno sa svojim slušateljima prisjetit će se okruglog rođendana točno prije godinu dana kada su studio svojom svirkom zapalili najbolji riječki kvarnerski glazbenici. Te čarobne izvedbe uživo tada su snimljene, a upravo danas na 81. rođendan te snimke dobivaju sasvim novi život. Vedrana Lisica Pavlović.
19: Ovako je prije točno godinu dana završio veliki studijski koncert povodom 80. rođendana Radio Rijeke. Urednik Radio Rijeke Alen Čemeljić.
20: Prošle godine smo obilježili lijepi okrugli 80. rođendan koncertom u studiju Radio Rijeke, a ove godine te pjesme smo izdali na vinilu. Taj vinil je uspomena, svjedok vremena, zapravo pokazatelj kako se glazba radila i još uvijek radi u Rijeci.
19: Tog dana nitko nije znao da će se snimke iz studija godinu dana poslije ponovno zavrtjeti, ali ovaj put na gramofonu. Od svih izvedbi odabrano ih je 12, a svaka na svoj način govori o glazbi koja je desetljećima dio identiteta Radio Rijeke. Izvršni producent vinila Voljen Korić.
21: To je jedna kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja. Znači da nismo to sve nanovo snimali, imali uživo u eteru i naknadno masterirali, odnosno miksali, i dalje bi bilo vrijedno kao kompilacija onoga što Radio Rijeka glazbeno predstavlja, a to je ta kombinacija čekavštine, čavala i roka. A kako smo to imali pred godinu dana, sve uživo u eteru, i kako je to Matej Zec naknadno vrhunski i na jedini ispravan način mikso i masterirao, to je sad jedna potvrda da je to nešto što se trebalo napraviti.
19: I tako je jedan dan Radio Rijeke dobio svoj fizički trag i ostao sačuvan i izvan etera. Od prvog pozdrava iz Voloskog do danas, Radio Rijeka, 81 godinu s vama.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
22: U Strasbourgu se očekuje govor Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Europi nakon napada na njezin ključni naftovod. U Zagrebu se otvaraju dvije obnovljene zgrade pravnog fakulteta stradale u potresu, te hitna na Rebru. Dinamo u Bukureštu otvara Europsku ligu. Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperature do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
22: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro jutro. Večeras će u prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama igrati protiv izraelskog Hapoela iz Berševe, ali na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
24: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre, te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati, te vjeruje u osvajanje sva tri boda.
25: Mislim da mi imamo kvalitetni igrači, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali kao što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi odbrane.
24: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radelića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
23: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu danas u 16.30, kao i posljednji preostali par prvoga kola Kustošija BSK. Pred rukometašima Zagreba drugo je kolo Lige prvaka. Od 18.45 gostuju kod PSG-a, a evo što najavljuje trener Hrvoje Horvat.
26: Nakon dva boda protiv Celja idemo malo rasterećenije put Pariza. Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izvedbu protiv Pariza.
23: Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz Njemačke njemačkog tabora u Haleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
0: Poznavajući Aleksa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
23: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
3: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u većini krajeva Hrvatske vedro, a uglavnom je u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mjestimice maglovito. U unutrašnjosti je vjetar slab, dok duže obale gdje god još puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Gospić 7, Bednja 8, Park iznad Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Ogulin i Slavonski Brod 10, Križevci i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Knin i Osijek 12, Sljeme 13, Kutjevo 14, Pula, Zračna luka 15, Bilogora i Malinska 16, Opatija 18, Rab 19, Rovinj i Šibenik 20, Senj 21, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 22, te Dubrovnik 23 stupnja. U nastavku dana prevladavat će sunčano, danju i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj na oblačenje s mjestimičnom kišom. Na Jadranu i obliku izraženi pljuskova s grmljavinom. Istok i jug zemlje bit će znatno sunčaniji i uglavnom suhi. U unutrašnjosti će zapuhati većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i pritom će osvježiti. Na Jadranu će puhati umjereno jugo na sjevernom dijelu i jako, a tu će prolazno jugo okrenuti i na buru. Jutro neće biti toliko svježe kao danas, ali zato će dan u većini krajeva biti manje toplo.
3: Oglasi.
28: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
29: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
19: Na zagrebačkoj burzi jučer su Crobex indeksi porasli, Crobex za 0,45%, a Crobex 10 za 0,21% uz redovni promet od gotovo 1,5 milijuna eura. Najviše se trgovalo dionicom Končara, dok je među likvidnijima najviše porasla dionica Zagrebačke banke za 2,58%. Na Wall Streetu indeksi su početkom tjedna pali, ponajviše zbog snažnog pada dionica proizvođača čipova, pri čemu je indeks tehnološkog sektora potonuo gotovo 6%. Ulagači su oprezni i uoči sjednice Američke središnje banke, od koje se očekuje povećanje kamatnih stopa za 0,25 postotnih bodova. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
3: Eurominuta.
11: Istraživanje o globalnom stanju demokracije pokazalo da je u proteklih 5 godina diljem Europe demokracija nazadovala. Više od polovice europskih zemalja zabilježilo je naime pad u najmanje jednom indikatoru, pri čemu su najčešće bili oni u sektoru građanskih sloboda, pristupu pravosuđu i integritetu izbora. Zastupnici u Europskom parlamentu će nakon izvješća o stanju Unije raspravljati o dodatnoj pomoći Ukrajini, glasati o ubrzavanju ulaganja u obranu i učinkovitijem odgovoru Unije na sigurnosne izazove. U Briselu bi se pak trebalo razgovarati o novom višegodišnjem proračunu, a glavna tema rasprave veleposlanika trebalo bi biti strukturiranje troškova. Kako prenosi Euroaktiv, irsko predsjedništvo Unijom poručuje da je u kombinaciji nevoljkosti mnogih da povećaju izdvajanja za proračun i različitih apetita za nove pakete, potrebno osvrnuti se na razinu ambicije za povećanje troškova. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
3: Oglasi.
12: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
13: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
3: Oglasi.

0: Vaš prvi. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Počelo jesensko zasjedanje Sabora. A ako se po jutru dan poznaje, a u ovom slučaju po aktualnom prijepodnevu, što se može očekivati u nastavku sjednice? Tko je pobjedio u prvom srazu nakon ljetne stanke? Ako su početak obilježile prozivke za mecene korupcije i mucice, slijedili rasprave bez rukavica? O tome jutros govore zastupnici i potpredsjednici klubova HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, u obrazovanju je se uobičajalo da se djeca samo ocjenjuju, pa kako bi se vi ocijenili za jučerašnji nastup, evo gospodine Boriću?
2: Ja za svoj nastup bi se ocijenio sasvim dobra ocjena. Imao sam pitanje ministru mora, prometa, infrastrukture. Govorili smo o jednoj investiciji koja treba spojiti novu cijev tunela Učka, znači
1: a
2: proširenje profila.
1: A kako bi ocijenili vladu, HDZ,
2: mene ste pitali kako bi se ja ocijenio. Znači, kažem, dobro, dapače, vrlo dobro. A što se tiče ove druge ocjene, mislim da nema tu potrebe se ocjenjivati. Građani koji imaju priliku to gledati, vide ko na koji način nastupa. Mislim da je jučer bilo već vidljivo da je aktivizam itekako pomalo zauzeo tu sabornicu. Ne loše riječi, odnosno ružne riječi su jučer upućene, pogotovo na drugoj točki dnevnog reda. Predvodi ih u tom aktivizmu posebno dvije stranke, možemo MOST, koji ne biraju načine niti riječi s kojima će se obraćati sugovornicima, i vjerojatno je to nešto što nas čeka i dalje, iako je toga i do sada bilo. Mislim da se to u Saboru jednostavno u nekim sazivima prije, možda ovog predzadnjeg, nije toliko događalo na toj razini, ali sad je to postalo kao nekakav normativ i Sabor tu mora jednostavno napraviti nešto, iako mi imamo etički kodeks ponašanja, očito da se do njega ne drži, i naravno da u svakom nekakvom razgovoru između saborskog zastupnika i ministra dolazi do određenih tenzija, ako je to namjera prije svega saborskog zastupnika, jer on ima više, ajmo reći, momenata da napravi nešto od onoga ko predstavlja izvršnu vlast, ali mislim da smo pokazali da smo spremni odgovoriti na sve što se tamo događa i da nećemo baš šutjeti i slušati onako njemo te uvrede i sve ono što nam se pokušava plasirati, a mislim da je vlast, odnosno vladajući, odnosno mi ministri su odgovorili na sva pitanja, pogotovo premijer. On nije imao puno pitanja od strane SDP-a, mislim da samo dva. Očito da tu postoje određeni, možda onda je nekakav drugačiji način ili strategija koju SDP u aktualnom prijepodnevu pokušava provesti, ili se možda boje određenog straza sa Andrejom Plenkovićem. Mislim da je on jučer pokušavao istinom doći do toga što vlast radi, da riješi problem. A s druge strane smo imali sasvim drugu priču, vi morate otići, ostavka i sve ostalo, da što prije riješimo taj problem.
1: Evo, gospodine Bauk, što vi kažete, tko je pobjedio u jučerašnjem
3: kolega
1: srazu?
3: Kolega Borić je dobro uočio. Dakle, mi smo imali 9 pitanja i postavili smo ih 9 različitih članova vlade. Dakle, 9 pitanja, premijer plus 8 resora, a misao vodilja je za svih 9 pitanja bila ona koju građani osjećaju da trebala biti, a to je da povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala, pri čemu je skandal sa otpadom u Gospiću samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti zadnjih dosta vremena, ali ovo je sada eskaliralo. Što se tiče samog dojma, moj dojam je da su zastupnici parlamentarne većine bili nešto manje skloni trolanju, odnosno povredama, korištenju povreda poslovnika za umjesto replika i ostaloga, zbog toga što su i oni svjesni da su trenutno u jednoj vrlo defanzivnoj situaciji, da bi takva strategija i taktika dodatno iritirala i njihove, a i posebno oporbene glasače, pa su se odlučili za jedan blaži pristup, što smo mogli vidjeti i na izvanrednoj sjednici. sve ono što smo imali prilike čuti, dakle i poruke koje smo slali, mislim da zaslužuju da je ovo bio jedan od najboljih aktualaca u ovome sazivu kojemu smo pristupili.
1: Dobro, premijer vas je oporbu, ne vas osobno, oporbu je nazvao mucicama i poručio vam da će do izbora igrati malo čvršće. Pa dobro, jeste li
3: on
1: mucice?
3: On oporbu, to je rekao, mislim, jednoj zastupnici. Da. Dakle, to je jedan tako pokroviteljski pristup, rekao bih i malo omalovažavajući, posebno prema kolegicama, znam ponekad. Jedna vaša kolegica je rekao da je slatka, ako se toga sjećate, tako da imam tih svojih nastupu nedostatku.
1: Dobro, jeste li vi spremni na čvršću igru?
3: Kako to mislite?
1: Pa evo, tako je premijer rekao da će se igrati malo čvršće. Jeste li spremni na
3: to? Kako je jednom, čini mi se da to je bila izreka Slavka Linića, u džungli ćemo se ponašati kao zvijeri, jel? Naravno, u onome dijelu u kojem smatramo da je potrebno malo žešće odgovoriti ili na neke stvari ukazati hoćemo, ali mi osim što kritiziramo i predlažemo određena rješenja, vladajući ih inače nakon određenog vremena i primjene. Recimo, naš prijedlog koji smo dali i o kojem se raspravljali, koji smo dali ponovo, o nasilju u školama, zatim o korištenju društvenih mreža, je također bio slučaj. Onda kolege iz Možemo su predložili nešto oko braniteljskih mirovina. Prema tome, vladajući akceptiraju to što mi predlažemo i priznaju da dobro predlažemo, samo evo, nisu još skloni to prihvatiti onda kad predložimo, nego eventualno nakon nekog vremena kada se dogodi neki incident. A inače, kad se dogodi incident, onda im je prva rečenica povećat ćemo kazne. Tako da u stvari vidimo da se događa jedan fenomen, umjesto upravljanja sustavom i upravljanja državom, oni sad pokušavaju upravljati naslovima u medijima da im sanira ili malo umanji štetu.
1: Sigurno sam da gospodin Borić jedva čeka da vam odgovori, pa da vas prvo pitam, jesu li mucice?
2: Što je mucice?
1: Pa pitam, jesu li mucice? Kako je rekao premijer?
2: Pa oni se ponašaju onako, razgovaraju se s nama onako kako ne bi htjeli da se netko s njima razgovara, ne, i onda kad im se vrati, onda, rekao je jučer predsjednik Sabora, onda traže zaštitu predsjednika Sabora i oni smatraju da su oni ti koji uvijek trebaju nekome iznijeti određeni pridjev što mu treba nalijepiti i tako dalje.
1: Mislim da je recimo najgori oblik komunikacije jučer bio između gospodina Šašina i gospodina Kralja. Može biti naš propust je bio jedino taj što da...
2: Pa ja mislim da je gospodin Stipan objasnio sad kako je uhvatio. Svako može svače. Ja sam slušao, puno se toga već bilo u medijskom prostoru, ne? Pogotovo recimo od jednog bivšeg potpredsjednika Sabora SDP-a, pa se nije stvarala od toga velika nekakva priča. A oni kažu, mi pokušavamo utjecati na medije da se mijenjamo naslove. Mislim da oporba u medijima u Hrvatskoj nikad nije imala veću potporu nego sada. Praktički su mediji opredijeljeni, ne? I očito da za to postoje određeni razlozi. Tako da ako netko utječe, utječe vjerojatno oporbena scena.
1: Dobro, oporba
2: jer
1: je premijera
2: očito iskustvo je... Zagreba u kojem vidimo što se događa, znači koji je gotovo pod nekakvom cenzurom, znači u smislu pristupa određenim informacijama i onoga što se može saznati što se događa u ovom gradu, je očito ono što bi nas možda čekalo na nivou države, ne? Kad bi se pojavila ta ista vlast. Ali ono što želim reći, razgovori u Saboru su potaknuti od strane oporbe. Prvi istup, jučer je bio imao, drugo pitanje imao predsjednik SDP-a i to se odmah dva epiteta ti zalijepim, ne? Vrlo ružna. I to je nešto s čime se takmičimo u Hrvatskom saboru.
1: A to sam baš htjela pitati, da je oporba tužila premijera,
2: zašto
1: da je
2: mecena korupcije. Zašto mediji prihvaćaju takvu razinu i ne žele uopće ulaziti u kritički odnos prema takvom ponašanju političara, ne? I onda kad mi pokušavamo biti, ajmo reći, normalno da funkcioniramo u tom saboru, u toj sabornici, uvijek se samo HDZ gleda i ima kriterij na maksimalnoj razini, a oporbi može proći sve. I sad kad vam netko vrati, sad su svi na jedan put iznenađeni.
1: Neće. Dobro, ali oporba je rekla HDZ
2: ja
1: u Saboru,
2: bio u
1: prilici, mogu ja
2: samo
1: poslije
2: pitanje. Samo da kažem, ajde, znači kad sam rekao da ćemo skinuti rukavice u prethodnom mandatu, tamo prije izbora, ne. Sjećam se toga, jer je to već došlo do određenog vrhunca. Nije su se dobro osjećali i mislim da ovo nije put kojim oni mogu uvjeriti građane da su oni alternativa koja sutra treba Hrvatskoj.
1: Dobro, oporba je jučer u Saboru optuživala HDZ da mu je više stalo sačuvati vlastiti rejting nego pomoći građanima u Gospiću.
2: Da nam je vlastiti rejting? Što? Sačuvati ga?
1: Sačuvati vlastiti rejting.
2: Mi smo čuli što su nam građani poručili, ono što smo donijeli kao zaključak, o kojima se opet ne pričam, mi smo donijeli zaključke nakon izvanredne sjednice i mi smo više manje u tom tekstu, ne, zaključaka i rješavamo jedan po jedan ovaj segment. Tako da ćemo u ova četiri koraka pokušati riješiti tu sanaciju najbrže moguće i na taj način riješiti problem o kojem svi pričaju. Nakon toga će doći vjerojatno neki drugi problem i rješavat ćemo i taj. Ali to je odgovornost vlade i njezina zadaća. Rekli smo prije izbora da smo spremni na svaki izazov i odgovaramo na to.
1: Dobro, da nije bilo ovih pritisaka i građana i onda i pojedinih oporbenih političara, jel bi se uopće do ovog rješavanja došlo?
2: Pa vjerojatno, zašto ne bi došlo? Pa mi smo bili u postupku. Ali se očito to sad diglo na jednu višu razinu i naravno da vlast u tom trenutku mora pojačati ritam, odnosno povlačiti određene mjere i donositi odluke. I mi smo ih donosili, ali što sad imamo? Sad, oni koji su tražili brza rješenja, traže da se ta rješenja ne provode brzo. Znači, prosvjedi, nećemo smijeće u spalionicu, odnosno u ovu cementaru, nećemo tamo i tako dalje.
1: Ajde, nećemo se želiti, sad idemo sad samo...
2: Samo da kažem, da završim, znači, daju nam nerješive jednadžbe. A to nije zadatak politike. Ako želimo riješiti problem, riješimo ga onako kako je moguće.
1: Gospodine Bauk, SDP je prikupio, kako ste rekli, više od 50 potpisa za opoziv vlade. Kada ćete to uputiti u saborsku proceduru? Što se čeka?
3: Mi smo prikupili dovoljan broj potpisa da pokrenemo postupak opoziva vlade. Uskoro ćemo ga predati. O tome ćemo naravno obavijestiti javnost i očekujemo da predviđamo da će parlamentarna većina to prije bržem nego u duljem roku staviti na
1: dobro,
3: raspravu,
1: jer imamo, za neko vrijeme.
3: Jer imamo, pa mi imamo mehanizam predavanja, a parlamentarna većina ima mehanizam od 7 do, ili 8 do 30 dana, prema tome mi očekujemo da će to na raspravu doći bliže 7 nego 30 dana zbog toga što smo uočili da im ova tema jednostavno je žele što prije maknuti iz etera. Ako se sjećate...
1: A što možete postići ovime? Očekujete li da će neko od koalicijskih partnera...
3: Ono što oporba uvijek može postići je to da se u raspravu u parlamentu dodatno osvijesti javnosti i upozore građani što se događa. Dakle, ja upravo sam počeo govoriti o, ako se sjećate, tijekom ljeta je bila izvanredna zahtjev predsjednika Republike za izvanrednom sjednicom i predsjednik Hrvatskog sabora ju je sazvao u najkraćem mogućem roku, dakle u roku dan ili dva. Zaključci koje je tada predsjednik predložio da sabor usvoji, oni su ih odbili, a nakon toga su jedan od njih, a to je imenovanje glavnog državnog inspektora, primijenili, tako da su i pred predsjednikom i pred oporbenim zaključcima u ovom trenutku kapitulirali. Ta kapitulacija ide sve dalje i dalje. Dakle, nakon određene, ja bih rekao čak i podcjenjivačke retorike prema građanskim udrugama, došli smo do vrlo, vrlo velikog stupnja slušanja onoga što govore i pokušaja objašnjavanja zašto jesu ili zašto nisu u pravu i uvažavanja. Prema tome, to bi se uklopilo u ovu formulaciju da je važnije sačuvati rejting. Dakle, HDZ reagira na neke stvari tek kada ga se dovede pred zid da nema drugog izlaza. I to je jedna mantra koju od njih gledamo godinama. Dakle, zbog toga sam rekao, dakle, povjerenje i javni novac odlaze, a ono što građani trebaju dobiti od države kao uslugu u ovom slučaju, to je jednostavno provođenje zakona, jer da su se zakoni provodili, tih 37.000 tona tamo ne bi bilo i ne bi bilo zdravlje ugroženo, a također i odgovornost, dakle politička, je nešto što se tek u krajnjem slučaju dogodi. Kada ste spomenuli izraz koji je predsjednik moje stranke uputio premijeru, a to je mecena korupcije. Mecena inače ima još nekoliko značenja ili sinonima, dakle pokrovitelj, dobrotvor, zaštitnik, kako god želite. Ja ću samo jedan primjer navesti očitog političkog i kadrovskog promašaja predsjednika vlade i vlade, a to je ponovo uspostavljanje državnog inspektorata i inauguracija gospodina Mikulića za glavnog državnog inspektora. Dakle, inspektorat je ukinut za vrijeme našeg mandata. Inspekcije su prebačene u resorna ministarstva i onda je resorni ministar imao još jedan instrument odgovornosti za svoj resor, pa bi se onda mogao time upravljati, ali ga se moglo i prozivati. Valjda zato da se riješe gospodina Mikulića iz zagrebačkog HDZ-a i vjerojatno zato što nisu imali povjerenja u svoje ministre, oni su to preustrojili uz bombastične najave da bi im sada ta jedna institucija represivna postala sinonim za način njihovog obnašanja vlasti.
1: Mislim da gospodin Borić jedva čeka da vam odgovori.
3: Što nije najgora stvar. Najgora stvar je što svojim neradom ili nezakonitim radom, dakle posebno zbog koruptivnih razloga, je sada evo ugroženo i zdravlje građana. Prema tome, ono što je država trebala osigurati građanima nije im osigurala, dapače to se pretvorilo u jedan model i jasnu prezentaciju modela upravljanja koji evo imamo 10 godina i zato je ova epitet ovako čak bio i blag, ja bih rekao.
1: Koliko je ova afera naštetila HDZ-u? Je li trebao netko do sada već podnijeti političku odgovornost?
2: Pa mi ćemo vidjeti na izborima kome je što naštetilo. Znači, ja sad govori kolega Bauk, počelo je pitanje o rejtinzima i tako dalje, a završio je na inspektoratu. Znači,
1: dobro, biti počelo je pitanje sa 50 potpisa za opoziv vlade.
2: Stranka jednostavno ima problem. Nestali su u velikim urbanim sredinama, oni su bili neka stranka urbanih sredina, ne, u Rijeci izgubili izbore, to im je bila nekakva najjača organizacija, tamo su bili u kontinuitetu na vlasti i to niti ne spominju. U Splitu ih nema, vidim da izlaze na izbore recimo za sada za gradske kotare, nisu u stanju ispuniti listu niti za pola od svih kotara u gradu Splitu. U Zagrebu su junior partner stranci Možemo, a u Osijeku i ne postoje. I da ne govorimo o svim drugim sredinama. I kada se događa priča o rejtinzima, imamo ono što vidimo onako jedan put, dva put mjesečno, ali imamo i svakodnevno nešto na terenu što se događa. Recimo, imamo sad izbore u Novoj Gradiški, tih političkih opcija više manje nema. Tamo je HDZ i nezavisne liste. I sad, kako dokazujete politički rejting? Tako da vas nema nigdje, pa dođete na parlamentarne izbore i vi vrijedite puno, ili se valjda kroz neke bitke pokazujete i dokazujete i onda ipak nešto možete dobiti. Imamo tu jednu priču u medijima, stalno je netko bolji od HDZ-a, mi padamo i tako dalje, ali mi potvrđujemo uvijek svoj rejting na svakim izborima i čak i više od onoga što nam daje. Ali građani su u zadnje tri parlamentarne izbora pokazali što misle o svim ovim aktivnostima. Nije ovo nešto novo što mi sad probamo prvi puta, pa smo iznenađeni, pa nam se dogodilo da nam oporba nešto gura i tako. Ovo je standardni obrazac ponašanja hrvatske oporbe zadnjih 10 godina. Znači, zadnjih koji je izašao i rekao stvorit ćemo vam kaos u državi je bio Zoran Milanović, kad je izgubio od Andreja Plenkovića, ne? Kad smo formirali i konstituirali vladu. Ja se toga sjećam. Ne? I ovo što...
1: Dobro, vi kažete da vam ova afera u Gospiću nije naštetila, da nije naštetila
2: HDZ-u. Pa vjerojatno je, među ljudima ostaje određeni dojam, ali ja mogu kao bivši načelnik svoje općine nešto govoriti o tom otpadu. I tu ima puno dezinformacija i laži. I ono što smo na izvanrednoj sjednici, pokušao sam zaštititi svoje građane od tih ljudi i tih političara koji iznose neistine. Jer mi živimo i dan danas svoj, svaki dan na svom otoku, koristimo vodni resurs Like i nije mi ugodno kad mi političar i svoje nekakve neodgovornosti stalno servira priču da je voda zatrovana, ne? To nisu igre oko toga tko je što napravio negdje u nekoj firmi pa je tako dalje, nešto se dogodilo, neka razina drugih afera, nego je to nešto što utječe na vas svakodnevno. Svi koristimo vodu, svi pijemo vodu i nije normalno da nam to prolazi i kroz medij i da nas se sve servira kao činjenica koja nije kao neistinita, ali je svakodnevna. Ne? I na svim razinama je svi dohvaćaju i o njoj razmišljaju. I mislim da je to bila najgora stvar što se mogla servirati u ovoj cijeloj priči, a otpada ima svakodnevno. Svakodnevno ga mi odlažemo kao pojedinci, svakodnevno ga neko odvozi negdje i svakodnevno ga negdje netko zbrinjava. I tako će biti u budućnosti. Svaki dan, i to je tema s kojom se moramo baviti.
1: Dobro, trebamo li baš dovoziti italijanski otpad i zbrinjavati ga u Hrvatskoj?
2: I mi izvozimo svoj otpad. Zašto vi mislite da mi ne izvozimo otpad? Znači, postoje...
1: No, dobro, sad je zadnji krema bilo podataka o tome.
2: To je evropska priča, znači zajedničko tržište. I sada, tko je zloupotrijebio? Sustav presije rekao. 14 fizičkih osoba, 4 pravne za sada. Čekamo i sljedeće izvješće državnog odvjetnika, pa ćemo vidjeti što će se biti. Ali ja smatram da se po meni političari trebaju maknuti za ovu temu, jer ovu temu mogu riješiti samo stručnjaci. Ali ovo pokušaj da se ona koristi, u redu, možemo prihvatiti. Na nama je bilo jučer na aktualcu, mi smo imali od oporbe, znači negdje 15-ak pitanja na temu otpada, svi su je praktički imali, ne, da pokušavamo s istinom doći do građana. Hoće li razumjeti ono što im govori premijer? Hoće li oni razumjeti ono što im govori neki njihov zastupnik? Na njima je. U datnom trenutku
1: bilo jedno istraživanje, 57% ispitanika ne vjeruje institucijama kada govore o čistoći vode i tla. Sad smo vidjeli, ne vjeruje se u biti ni studijama utjecaja na okoliš, ne vjeruje se okolišnim dozvolama.
2: Da, pa eto, to je ta priča medijska. Ne vjeruje se. A zašto se onda pije ta voda?
1: Gospodine Bauk, širi li oporba nepotrebno paniku oko Gospića i ugrožava li se time tamošnje poljoprivrednike?
3: Kolega Borić je skrenuo priču na otpadu na jedan način koji je pokušao sakriti glavni problem. Dakle, mi ovdje ne govorimo o gospodinu Boriću o komunalnom otpadu, iako i tu ima određenih promašaja vlade, posebno za vrijeme dok je ministar u resoru bio gospodin Ćorić, koje su i završili na Ustavnom sudu, gdje su u stvari Ustavni sud u svom obrazloženju dosta ošamarao vladu za pokušaj rješavanja tog problema preko leđa pojedinih jedinica lokalne samouprave, o čemu danas govore i HDZ-ovi gradonačelnici, primjerice iz Karlovca i drugih gradova, ali ovdje se radi o nečem drugom, dakle ovdje se radi o uvezenom otpadu iz Italije koji je u propisima 2019. godine pod firmom administrativnog rasterećenja značajno olakšano i značajno su umanjene, ako ne i ukinute kontrole, do te mjere da je čak 2021. godine resorno ministarstvo na to upozorilo, ali se ništa i dalje nije dogodilo. I sada imamo dva propusta vlasti. Jedan je loše propisivanje, loša regulacija u kojemu su potpuno promašili temu i otvorili vrata da se ovaj problem dogodi, a nakon toga i nedjelovanje nadzornih mehanizama vlasti koji su otvorili vrata da se problem ne samo dogodi, nego da eskalira do ove razine. To što je 14 fizičkih osoba i 4 pravne osobe u ovom trenutku osumnjičeno da su nešto loše napravili je dio kaznene ili prekršajne ili dakle njihove građanske odgovornosti. Što se tiče političke odgovornosti, i resor koji je otvorio vrata da se stvar olakša i dogodi, i onaj koji je propuštanjem nadzora osigurao ili pomogao da se dovede do ovih razina koje u stvari sada je vrlo teško bez posljedica sanirati, zaslužuju i političku odgovornost i udaljavanje s funkcija. Dakle,
1: obzirom na Tomislava Ćorića.
3: Ne. Dakle, obzirom na sustav koji je inauguriran način u otvaranjem ponovnim uspostavom Državnog inspektorata i kolosalnim kadrovskim promašajem na čelu takve represivne institucije, ta vrsta političke odgovornosti treba ići do onoga koji je tome najviše bio pokrovitelj ili, kako je predsjednik moje stranke rekao, mecena, to je premijer. Dakle, o tome govorimo, o političkoj odgovornosti.
2: Što se tiče političke odgovornosti i priče o otpadu, treba se vratiti u vrijeme dok je Arsen Bauk bio ministar. Ne? Oni su otvorili taj prostor i tržište, znači uvoza i izvoza otpada. Znači, Mihajl Zmajlović je bio čovjek koji je dijelio prve dozvole za te stvari.
1: Pa znači, sada se malo prije rekli da je to europska priča.
2: Samo su se iznenadili svi kad se to kao što je nas. Pa onda imamo priču koju je jučer premijer rekao i predsjednik SDP-a, ne? Čovjek ne pozna svog punca, ne pozna ga nešto kasnije nego što se bavio sa odlaganjem otpada u Lici, i oni kažu pa to nije naša priča. Ne? Oni u svojim redovima također imaju optuženike u Saboboru. Ne?
1: Dobro, pa nije li ovaj punac pravomoćno oslobođen?
2: Je, sve u redu, ali netko morao sanirati za njime to. Ne? To je napravila vlada Andreja Plenkovića 2019. godine. Zašto? Jer oni kad vide da je tema njima ne ide u korist, to jest u smislu da se pokušavaju sakriti od svega toga, kad se malo otvori razobliče, onda pričamo sasvim neke druge priče. Kako
1: dobro,
2: se desilo da nam
1: sad
2: bivša
1: ministrica
2: bivša, kaže, Mirela Holy, kaže, ne, što je rekla? Dok sam bila ministrica, određeni pritisci, nakon toga više nije bilo pritisaka kad je došao kolega Zmajlović. Što mu se desilo, ne? Pa oni su liberalizirali to tržište i naravno u nekoj nadogradnji došli do očitih zlouporaba postupaka koji su propisani. I sustav presije reagirao. Pa nije oporba otkrila ovu priču. Znači, građani su projavili, policija je izašla, inspektorat je reagirao i nakon toga je sustav, znači DORH, USKOK i tako dalje, i onda se oporba uključuje nakon nekog vremena i nakon dojava određenih građana. Ali što se ovdje događa? Priskače se i lokalna razina. Imate priču u kojoj, evo, gradonačelnik ništa nije znao, ali znao premijer. Nije znao gradonačelnik ništa, ali je znao saborski zastupnik.
1: Dobro, i tu je zanimljivu izjavu, znači, imao glavni državni odvjetnik o, znači, tome tko je šta trebao znati ili nije
2: znao. Ja sam bio načelnik u svojoj općini. Ako ja već da ništa ne znam tamo, onda se postavlja pitanje što radim. I još nešto hoću reći. Priča o otpadu je vrlo jednostavna za SDP ovdje u Zagrebu. Ne. Imaju najveće brdo ovdje. Kažu da 20 milijuna eura, to je bila priča Tomislava Tomašića, bacamo na to brdo svake godine. Evo, 5 godina 100 milijuna eura su bacili na to brdo. Što su napravili? Ništa. Zašto? Jer je sve u redu. Oni ne trebaju raditi ništa. I kod njih je sve u redu. Onda pogledamo oko Zagreba, što se događa, Gudronske jame,
1: evo, sad će,
2: ovo
1: odlagalište
2: ilegalno, ovo. Kaže, nismo nadležni, sve će vlada. Znači,
1: gospodine Bao, hoće li ova tema baš dominirati
2: ovim
1: jesenskim zasjedanjem ili ćete se možda baviti i Ustavnim sudom?
3: Dinamiku izbora ustavnih sudaca određuju parlamentarna većina putem Odbora za Ustav i predsjednika Odbora za Ustav. U prošlom seriji izbora od javnog poziva nije se baš istakao nekakvom pretjeranom ovoga ažurnošću, ali vidjet ćemo šta nas čeka po tom pitanju.
1: Dobro, jeste li vi dobro izanalizirali kandidate? Mislim da je to bila neka najava da ćete ih dobro izanalizirati i staviti koje vi preferirate za tri mjesta u Ustavnom sudu.
3: Analiza traje možda već i pri kraju, ali mislim da su i vaši slušatelji mogli, koji su pratili tu temu, vidjeti da smo bili dosta aktivni u postavljanju pitanja svim kandidatima. Po našem mišljenju neki su doista dominirali, neki su unatoč bombastičnim najavama i razočarali. Biće...
1: Kandidate, mislim da je to bila neka najava da ćete ih dobro izanalizirati i staviti koje vi preferirate za tri mjesta u Ustavnom sudu.
3: Analiza traje možda već i pri kraju, ali mislim da su i vaši slušatelji mogli, koji su pratili tu temu, vidjeti da smo bili dosta aktivni u postavljanju pitanja svim kandidatima. Po našem mišljenju neki su doista dominirali.

0: samo se osvrnuti na kolegu Borića. Dakle, obično se ponavlja ista priča, dakle, da se zamuti voda, kako se to kaže, onda se vraća obično se vraća na SDP-u vladu i nekim fluidnim onako insinuacijama pokušava se stvar prebaciti. To vam dođe nešto kao vječna čestica. Dakle, vama je ono Milanovićeva vlada vječna čestica u odgovoru na vaše... Onda sljedeća točka je također neke fluidne optužbe koje su, kako ste rekli, i svoj pravorijek dobili na sudu, je za članovima obitelji, pa ako nema bliže obitelji, onda se ide na tazbinu ili sad već ne znam, možda na kumove i tako dalje. Dakle, to su sad ono, dakle, jasna je ta linija zamučivanja vode, ne samo
1: znači,
0: vječnim česticama,
1: važno djelo, nego zamučivanje, nego,
0: ali postoji još jedna, linija, a to je lokalna samouprava. Dakle, kada je došlo do ovoga, onda su se sjetili da na hrpu mjesta postoje još nešto gdje su trebali djelovati, a nisu, pa onda to najčešće optuže lokalnu samoupravu koja je u tom trenutku oporbena. Naravno, iako to nije njena nadležnost.
2: Ajde da i vas pitam, što će biti sa Ustavnim sudom? Ima kakvih naznaka da se razgovara sa SDP-om?
0: Čuli
3: smo od SDP-a. SDP je rekao, Tonči Restović je zadnji puta nakon razgovora izašao i rekao, mi ćemo sami izabrati ustavne sudce. Mi smo rekli, u redu, neka ih izaberu, ne. I čuli smo kolegu Bauka koji je rekao da jedan sudac Ustavnog suda vrijedi više nego 100 sudaca Vrhovnog suda.
0: Predsjednika
3: Vrhovnog suda. I to vam je ta priča. Oni ne žele prihvatiti odgovornost kao oporba koju imaju, a to je da do dvotrećinske većine podrže određene kandidate u dogovoru i njima je bolje da institucije nisu popunjene i da ne mogu funkcionirati onako kako bi trebale, da bi mogli pričati kako je narod sumnjao institucije, a oni ih ruše konstantno već 10. godinu. Ne valja DORH, ne valja USKOK, ne valja policija, ne valja, evo sad ne valja ni Hrvatski zavod za javno zdravstvo, i onda nam dođu s pitanjem, a zašto vam kao građani ne vjeruju? Pa svaki dan postavljaju sumnje i optužuju te institucije.
2: Ne sumnjam da ćemo o ovome još pričati koji put u mreži prvog. Hvala vam na sudjelovanju za danas.
0: Borić je prije mjesec dana glasao da se jedna institucija ne popuni, mislim, zato je to predsjednik
2: države. Moramo za danas završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju.

0: Predsjednica Europske komisije održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima u prošloj godini i planovima za sljedeću, a poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
1: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Govor Ursule von der Leyen o stanju Unije moći ćete pratiti i u našem programu već za pola sata. Loše vijesti za Europu. Saudijska Arabija smanjila je isporuke nafte Europi nakon što je u napadima bespilotnim letjelicama oštećen njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru. Potvrdili su to Reutersu izvori iz trgovačkih tvrtki. Vodeći kupci poput Poljske zbog toga su prisiljeni brzo tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu, na kojem su cijene već premašile $120 po barelu. Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine za napade zbog kojih je već morala zatvoriti naftovod Istok-Zapad. Međunarodni sud za ratne zločine objavit će presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, optuženom za ratne zločine tijekom sukoba na Kosovu krajem 90-ih u borbi za neovisnost o Srbiji. Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Tačija

0: i još trojicu bivših visokih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda se iščekuje diljem Kosova. U više gradova postavljeni su veliki ekrani, a tijekom vikenda na skupu u Prištini okupile su se tisuće ljudi tražeći oslobođenje optuženih.
1: Vijesti.
0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora. Otpad u Gospiću izazvao je očekivano žustru raspravu na aktualnom prijepodnevu. Tko je pobjedio u prvom jesenskom srazu mišljenja? Ocjene su u našoj mreži dali zastupnici HDZ-a i SDP-a Josip Borić i Arsen Bauk.
2: Mislim da je jučer bilo već vidljivo da je aktivizam itekako pomalo zauzeo tu sabornicu. Ne, loše, ružne riječi su jučer upućene, pogotovo na drugoj točki dnevnog reda. Predvodi ih tom aktivizmu posebno dvije stranke, možemo Most, koji ne biraju načine niti riječi s kojima će se obraćati sugovornicima, i vjerojatno je to nešto što nas čeka i dalje, iako je toga i do sada bilo.
3: Mi smo imali 9 pitanja i postavili smo ih 9 različitih članova vlade, dakle 9 pitanja, premijer plus 8 resora, a misao vodilja je za svih 9 pitanja bila ona koju građani osjećaju da trebala biti, a to je da povjerenje i javni novac odlaze, a da se odgovornost i ono što država treba osigurati građanima eventualno dogodi nakon skandala, pri čemu je skandal sa otpadom u Gospiću samo jedan u nizu onoga što se događa vlasti. Ovo je sada eskaliralo.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama je utakmica prvog kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Igrat će se na neutralnom terenu u Bukureštu s početkom u 21 sat. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo, stvarno Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći, te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi svi ti hrvatski klubovi nekako, ako mi budemo dobro trčali ko što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Marijana Mišura.
1: Vaš prvi. A sada vlada. S vama je Sandra Leskovar.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, želim vam dobro jutro. Gost u današnjoj emisiji Hrvatskog radija, a sada vlada, je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Želim vam dobro jutro.
6: Dobro jutro vama i svim slušateljima i gledateljima.
5: Ministre, u fokusu su cijene energenata. Nafta u zadnja 2 tjedna porasla je za 25%, njezina cijena 60% od početka sukoba. Vlada je poduzela mjere kako bi ograničili cijene goriva i kako to ne bi izazvalo val inflacije novi. Međutim, nešto drugo moramo raditi, moramo početi proizvoditi energiju.
6: Da, upravo ste, ne samo da je porasla nafta, nego imamo rekordno povijesno najviše ikad cijene dizela, što je jedan od najvećih problema. One su i jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni i to je, a rekordno je bilo negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj magičnoj granici koja će po svemu sudeći biti premašena. Što se tiče proizvodnje energije, mi tu mogu reći prilično dobro stojimo, međutim ne zadovoljavamo sve naše potrebe. I upravo u našem novom nacionalnom planu za razvoj industrije ćemo dosta ulagati i poticati ulaganja naše industrije u samodostatnost u proizvodnji energije, u njenoj dekarbonizaciji i tako dalje. Što se tiče same proizvodnje energije, isto tako vlada radi programe za proizvodnju i poticanje proizvodnje električne energije iz geotermalnih izvora. Znate da smo donijeli zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe i sa realizacijom tih svih planova mi bi postali neto izvoznik. Ali možda i ne bi, jer energija je glavni preduvjet za razvoj svih grana društva, prvenstvene industrije, ali isto tako i obrazovanja, školstva, zdravstva i svih ostalih grana društva, jer bez energije... Danas postavljamo pitanje koja je cijena energije, a kad ostanemo bez te energije, a imali smo prilike to recentno vidjeti u Zagrebu, onda se pita samo kad će doći energija. Šta želim reći? Želim reći da je sigurnost opskrbe jedan od ključnih elemenata sastavnih dijelova te energetske politike. Tu jako puno vodimo računa i upravo donosimo ove mjere, balansiramo ih kako ne bi ostali bez tih energenata koji jesu prilično visokih cijena, međutim balansiramo između cijena i sigurnosti opskrbe i evo sad za sad smo očuvali i konkurentnost domaćeg gospodarstva i socijalnu koheziju i standard građana, tako da nadamo se da će doći do eskalacije ovih sukoba, jer svatko normalan ko razmišlja o ovome što se globalno događa priželjkuje i nada se da će doći do smirenja tih sukoba. To je u ovom trenutku što mi možemo raditi. Vidite da su ovo sve eksterni šokovi i mi se sad za sad prilično dobro s njima nosimo.
5: Sa otpadom se ipak lošije nosimo. Ovo sve što se sada pokazalo i što je izašlo je veliki zapravo udarac i za ovu vladu i za koalicijske partnere. Međutim, počelo se sada razmišljati zapravo o tom kako taj otpad sanirati, kako ga ukloniti, kako ga riješiti i jedna od prijedloga je bila da razvijamo energane na otpad. Mnoge zemlje ga imaju i imaju preko 500 ih je u Europi. Slovenija ima 3, mislim da grade 4. Jedan grad se grije zapravo na otpad celje. Danci ih rade više nego što im treba. Dakle, uvoze otpad, pale ga i zarađuju. Međutim, u Hrvatskoj nemamo ni jednu.
6: Da. Nažalost, nemamo ni jednu. I ja se pitam cijelo vrijeme, jesmo li mi najpametniji zato što nemamo ni jednu. U Europi ih je 500, 100 za opasni, 400 za neopasni otpad. Sve zemlje članice Europske unije ih imaju. Evo, rekli ste samo Slovenija koliko ih ima, ona ih ima u okviru svojih termoelektrana koje su predefinirane za takve stvari. Kao što su i termoelektrane u Zagrebu, recimo. Kao što su gradovi koji imaju razvijenu toplovodnu mrežu za grijanje, za toplovodne sustave od Osijeka, Zagreba, Rijeke, Siska, koji su pogodni za takve energane. Ja se sjećam svoje vremena onog slogana otpad nije smeće. Uh-huh.
5: Odrasli smo s tim sloganom.
6: Otpad je gorivo. To su RDF i SRF gorivo i vidite, ne trebamo bježati od toga. Ovaj problem koji se dogodio u Gospiću je problem. On je u medijima malo i prenapuhan, ok, to je politička borba političkih protivnika koji to sad apostrofiraju, naglašavaju, ali ako će on rezultirati sustavnim rješavanjem otpada, izgradnjom energane na otpad, onda to možemo pretvoriti u nešto najbolje što nam se dogodilo. Jer, vidite, uvoz i postupanje s otpadom kao što je napravljeno u Gospiću je kriminal. Kako bi plastično to objasnio svojim ukućanima pa i dalje, jer su svi zatečeni i kako se to moguće dogoditi, gledajte, opojne droge nije dozvoljeno uvoziti. Pa ih uvoze i prodaju. Isto tako, uvoziti i opasni otpad i postupati s njim na način kao što je postupano u Gospiću je isto takav kriminal. I tu su,
5: ali ne prolaze šleperi s opojnim drogama, znate. Ovo su šleperi dolazili. Mislim,
6: čujte,
5: ovo je
6: prolaze,
5: cijeli lanac.
6: Prolaze sa svim i svačim, ali gledajte, tu je sustav odradio svoj dio posla. Krivci su privedeni organima progona, pravosuđu koje treba reći svoj konačni pravorijek. Ovo je problem koji je pao vladi u krilo, koji će vlada riješiti kao i jako puno drugih za koje nije bila nadležna, pa kad se toliko eskaliraju, dođu vladi u krilo i riješe se. I ovo će biti riješeno. Ali apeliram na sve dionike ovog procesa. I dio je resora mog, na čijem čelu sam, Energana, upravo kako smo započeli ovu temu, mi moramo to napraviti hitno. Mi,
5: koliko
6: Hrvatske...
5: traje uopće izgradnja takve Energane, jeste li možda gledali?
6: Operativno mi bi mogli to izgraditi unutar 2 godine, međutim to operativno znači nakon dobivanja svih dozvola. Uh-huh. Te energane se moraju graditi po najvećim ekološkim i zdravstvenim standardima. I to je tako svagdje u svijetu. Jer gledajte, ako se to u Sloveniji koriste ovaj otpad kao gorivo, i taj zrak neće doći tu do nas. To je sve tu.
5: Koji je u Beču u centru grada.
6: Koji je u Beču u centru grada. Ali ako obrnemo tezu i pokušamo objasniti ljudima, ok, niste za energanu, niste u svom susjedstvu, niste u svom gradu, u svojoj županiji, ajmo prestati sakupljati otpad. Onaj koji mi proizvodimo doma. I šta će se dogoditi? Znači, to je zbrinjavanje onoga što svak od nas svakodnevno proizvodi. I imamo hiperprodukciju toga. Jer se danas sve više kupuje, sve više baca, odlaže i tako dalje. Bio sam u Japanu. Tamo nemate koševa za smeće na ulici, ali nema nigdje ni opuška, što se kaže, ni papirića. Oni vrlo dobro prikupljaju, recikliraju, odvajaju otpad. Mi tu kulturu još nismo razvili, a na kraju krajeva i ovo što prikupimo, razdvojimo i pokušamo oporabiti, izvozimo sve vani. To nije
5: sad
6: normalno.
5: Gledajte,
6: mi hitno moramo napraviti energanu. Energana nije ništa problematično. Imate nuklearnu elektranu Krško. Kod nas mi smo antiprotivni za sve. I nuklearna elektrana Krško donosi toliko prihoda svojim građanima. A ne daj Bože da se nešto dogodi, svi mi tu imamo problem. Ali kad danas pitate jeste za Krško ili ne znam, negdje u okolici Zagreba, svi će reći Krško. A oni su najbogatija općina bivše države, imaju ekološku poljoprivredu izvan ograde elektrane, i mi smo opet najpovedni.
5: E sad, nitko to ne želi u svome dvorištu. Kako uopće slomiti otpor lokalnih zajednica? Evo, sad i s ovim spaljivanjem u cementarama ljudi su se digli protiv tom otpadu da dođe u njihov uopće grad i da se spaljuje. Na koji način onda uopće to riješiti?
6: A te cementare svakodnevno svi... funkcioniraju na takav način i to je njihovo gorivo.
5: Dobro, ali kako ćete to riješiti?
6: Kako? Edukacija. Voditi ljude, pokazivati im te energane diljem Europe. Dansku ste spomenuli. Danska je nedavno predsjedala Europskom unijom i neformalni sastanak vijeća ministara je bio u Kopenhagenu. Znate gdje su nas vodili u posjet kao ministar energetike? Jedno takvo je energane. I hvalili se s tim na sva zvona. A mi izbjegavamo to. Uvijek smo za primjenu tih standarda tih zemalja, a u ovom slučaju bježimo od svega. Bitno je ljude educirati, pokazivati im, napraviti studijska putovanja, prezentirati im objektivne znanstvene pokazatelje, studije, pokazati im ekološke standarde koji moraju biti primijenjeni prilikom, pazite, imate tu i imate tu i zatvorenih sustava koji nemaju uopće ispuštanja bilo kakvih nusprodukata, plinova, dimovodnih stvari i tako dalje. Međutim, moramo se educirati i pokazivati ljudima te energane kako bi ih familiarizirali, vidjeli da je to nešto sasvim normalno, nešto s čim mi već živimo, a nismo ni svjesni toga.
5: Prije 20 i nešto godina govorilo se da će, nakon što se zapalila spalionica koju je Zagreb imao puto, govorilo se da će se ulagati u novu energanu, u novu spalionicu, u novu sortirnicu, pa onda sve ono što se ne može sortirati se spaljuje. Međutim, evo, 20 godina ništa od toga. Dosta političkih bodova gubi se kada se nekome nešto nametne i tako stavi u dvorište. Mislite li da će ova vlada imati snage odlučiti gdje će se graditi?
6: Mislim da hoće, jer donijela je niz teških odluka koje su se na kraju pokazale krucijalnim za, kako smo krenuli sa emisijom Energetiko. Uh-huh. Vi se sjetite prikupljanja jeftinih političkih poena ležanjem i valjanjem po Krku, ko su to bili i koji su to političari radili. A onda smo vidjeli, kad je došla energetska kriza, da taj terminal uopće nije loš za energetsku sigurnost Republike Hrvatske, za izvoznu orijentiranost, za pružanje šire sigurnosti široj regiji, Europskoj uniji i tako dalje. Na taj način trebamo ljudima objašnjavati, ali i politički dionici, sudionici političkog života u Hrvatskoj bi morali pronaći minimum konsenzusa oko nekih stvari, jer to su problemi koje moramo zajedno rješavati, zajedno pristupati javnosti, kako, a ne širiti neistine, strah i ugrožavati hrvatsko gospodarstvo na tom području i poljoprivredu prije svega. Jer prikupljati jeftine političke poene na takav način može kratkoročno donijeti neki rezultat, međutim dugoročno, što se vidi iz izbornih rezultata, se takve stvari sankcioniraju.
5: Otpad nije problem ni lijevih ni desnih, problem je svih koji žive u ovoj zemlji. Absolut. I mislim da tu zaista se trebaju svi međusobno složiti. Ovaj tjedan usvojili ste nacionalni plan, prošli tjedan na vladi, nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine. Prateći akcijski plan težak gotovo 1,87 milijardi eura u prvoj fazi. Dakle, ogroman novac, vrlo važan za poduzetnike. Znamo da je kriza, znamo da se troškovi povećavaju i svi zapravo drže cijene koliko mogu pod kontrolom, upravo zato da bi imali posla. Tako da ova sredstva će im itekako dobro doći. A 75% domaće industrije čine niže tehnološke proizvodnje. Dakle, ići će u produktivnost, je li tako, taj novac?
6: To je jedan od ključnih faktora koji želimo poboljšati u hrvatskoj industrijskoj proizvodnji, pogotovo prerađivačkoj. Znači, naši ciljevi su konkurentna, izvozno orijentirana, čista i dekarbonizirana, a to je u tom smislu želimo poticati ulaganje u energetsku samodostatnost naše industrije, to je proizvodnju na mjestu potrošnje energije, i sigurna i otporna u strateškim stvarima, a tu prije svega mislim na proizvodnju hrane, obrambenu industriju i tako dalje. Ali da se ja vratim...
5: Uklapaju li se u energane, oprostite, u ovaj nacionalni
6: Apsolutno,
5: plan?
6: Upravo sam to htio reći, da to je jedan od bitnih sastavnica, znači industrijske proizvodnje i generalno proizvodnja energije u Republici Hrvatskoj je dio industrijske proizvodnje, i jedna takva energana bi se zasigurno uklopila u to. Ali da se vratimo generalno na prerađivačku industriju, koja je fokus ove strategije, koja ostvari više od 85% hrvatskog izvoza, četvrtinu prihoda i zaposlenosti realnog sektora danas imamo u prerađivačkoj industriji. Mi je moramo modernizirati, znači povećati produktivnost i proizvoditi što veću dodanu vrijednost u postupni pomak prema tehnološki složenijim proizvodnim procesima. Znači, mi danas imamo vrlo jasno postavljene indikatore. Znači, u ministarstvu, evo, kroz ove dvije godine u pripremi ove strategije, smo analizirali cijeli taj sektor, prikupljali indikatore, vidjeli na kojoj smo realnoj razini sa tim pokazateljima. Šta je cilj? Cilj je bio donijeti strategiju koja neće ostati mrtvo slovo na papiru, postaviti realne ciljeve, postaviti mjere koje će dovesti do tih ciljeva i imati metriku na kraju trke šta smo napravili. I te ciljeve smo vrlo jasno postavili, indicirali, komunicirali i sad idemo u realizaciju tih programa koji će poticati industriju da bi došla do tih ciljeva. Konkurentnost je jedna od najvećih boljki trenutno i to želimo prije svega povećati, to jest produktivnost. Što više izvozno orijentiranu i što više uključenu industriju Hrvatsku u međunarodne lance opskrbe.
5: E sad imamo
6: analizirali smo dosta uspješnih gospodarstava, među njima recimo i Japansku i njihove strategije i planove za budućnost i oni su se odlučili da budu ključni dio u međunarodnim lancima industrijske proizvodnje, međunarodnim lancima opskrbe i da budu jedna od karika bez kojih ti lanci neće moći. Usko specijalizirani. Obilaskom hrvatskih poduzeća kroz ove dvije godine vidio sam da su među najuspješnijima oni koji su našli nišne industrije koji konkuriraju na globalnoj razini, koje primjenjuju više tehnologije, digitaliziraniji su, imaju čak i svoju opskrbu energijom i tako dalje. To je smjer koji moramo ići. Prilikom ove izrade ove strategije slušali smo realni sektor. Pri ministarstvu je osnovano vijeće za industriju u kojem sjede ljudi iz realnog sektora, u kojem sjede većinom tehnička sveučilišta iz Republike Hrvatske, znači akademska zajednica. Znači ovo je plod suradnje Hrvatske akademske zajednice, realnog sektora i mi smo to objedinili, postavili kroz ovu nacionalnu strategiju i sad to moramo implementirati. Za to smo osigurali određena nacionalna sredstva i sudjelujemo u planiranju višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije koja će imati dosta alokacija za ovakve programe. Mi moramo ih dočekati spremni. Moramo ih dočekati spremni u smislu razvoja hrvatske energetike, kao što je poticanje geotermalne proizvodnje električne energije, kao što je izgradnja nuklearne elektrane, koja će također u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru biti u fokusu, kao što je poticanje industrijske proizvodnje i reindustrializacije Europe. Europa puno priča o tome, ali birokratske prepreke koje se nalaze u Europi to onemogućavaju. Njemačka je tu najbolji primjer. Mi moramo biti kotač zamašnja koji će primjerom gospodarstva otvorenog, ne velike ekonomije, biti ti koji će implementirati sve te stvari i pokazati da imamo kulturu industrijske proizvodnje, imamo kulturu rada, da povećamo produktivnost i budemo jedna od uspješnijih zemalja članica u sljedećem razdoblju. Evo, to je moj motiv i to je ono što mene
5: ovo
6: vodi.
5: Ovo zvuči jako dobro, međutim da bi se sve to skupa realiziralo, vraćamo se na onu prvu i najjaču boljku zapravo, a to su dozvole, administracija i sve ostalo. Jeste li tu nešto možda napravili da se to sve skupa pokrene?
6: Pa što se tiče ministarstva gospodarstva, jesmo, napravili smo ne da se pokrenulo nego da se ubrza, ali gledajte, prilikom infrastrukturnih projekata, energetskih projekata, vi morate voditi računa i o infrastrukturi, distribuciji, prijenosu i tako dalje i o ekonomici postupaka. Nije bitno graditi nešto odmah, biti prvi, ali moramo voditi računa o ekonomici, jer s nekim stvarima ako malo i sačekamo, možemo proći puno bolje jer će biti tehnološki napredniji i puno jeftiniji nego da sad ne obrazlaže, mogli bi na tu temu napraviti jednu cijelu emisiju.
5: Ali evo, moramo isto tako istaknuti jednu stvar, da ova vaša regulacija cijena vlade donosi nužnu stabilnost građanima u većem dijelu gospodarstva u uvjetima ovih poremećaja. Međutim, s druge strane, svjedoci smo da taj model dugoročno prebacuje značajni financijski teret na domaći energetski sektor i na HEP i na regionalne distributere plina i onda ostaju im manje novca za ulaganja, za jačanje mreže, za neke nove projekte. Hoće li tu vlada dati nekakvu podršku takvim tvrtkama?
6: Vlada je cijelo vrijeme davala podršku i nadoknadu za razliku cijene energije svima koji su isporučivali energiju svojim kupcima, bilo građanima, bilo gospodarstvu. I to će činiti dalje. Međutim, tu najveći teret toga podnese HEP. Jer kad dođe ovakva krizna vremena, kupci su znali dobivati pisma od svojih opskrbljivača na koji način da se jave HEP-u u sustav zajamčene opskrbe. I to je u redu. To je u ekonomskoj politici opisano kao nevidljiva ruka. Država je tu zato da u ovakvim kriznim trenucima reagira. HEP je u 100% državnom vlasništvu i on je poluga i alat preko koje se mogu ovakve stvari realizirati, da pruže i sigurnost opskrbe i priuštivu energiju kako bi osigurali socijalnu koheziju, stabilnost gospodarstva. I mi danas imamo upite svojih kolega iz Europske unije na koji način smo pristupili rješavanju svih tih problema. Dijelimo ta iskustva, da pače, primamo isto tako, konzultiramo se s njima oko stvari koje su i oni poduzeli. I tu moramo još naglasiti da evo, očekujemo izradu registra stanovništva gdje ćemo onda moći ciljanije i izdašnije pomagati onima kojima je potrebitija pomoć nego raditi horizontalne mjere i na taj način pomagati onima kojima je to i ne treba. A danas je u Republici Hrvatskoj standard dosta narastao, to možemo vidjeti svugdje oko sebe i to treba priznati, javno reći, to nije sramota, to je dobro, mi moramo graditi kulturu uspjeha i poticati takve stvari, ali država će uvijek biti tu da zaštiti one najslabije, najsiromašnije, da pomogne gospodarstvu. I što više ciljanijih mjera budemo imali, tim će ta pomoć biti i bolja.
5: Kad bi trebao biti registar gotov?
6: S prvim, on je gotov, svi smo pozvani, evo ja i ovim putem pozivam da se putem e-građana pristupi registru stanovništva, provjeri svoje podatke, on bi u operativnoj upotrebi trebao biti od 1.1.
5: Od 1.1. znači li to da sidrenje cijena ide do tada?
6: Sidrenje cijena,
5: samo kratko, je
6: sidrenje cijena može i treba ostati stalno. Sidrenje cijena je znači samo onaj dio koji nam pokazuje koliko je na taj datum koji smo odredili bila ta cijena. I to je jedan od ključnih pokazatelja potrošaču, koliko su cijene rasle ili padale i kome će on pokloniti svoju vjeru, povjerenje, to je dati mu svoj novac. Pokazala se kao jako dobra mjera, uvedena je sad za usluge, prilagođavamo to u komunikaciji sa cehovskim organizacijama u odnosu na ono što je primjenjivo i izvedivo i mislim da je to dobar signal potrošaču o kretanju cijene.
5: Dobar signal, svakako svi to gledamo i ono što pokazuje zapravo da i ova inflacija koja nas prati oko 4% zapravo pokazuje da je ona isključivo zbog cijene energije i usluga, a manje zbog cijena hrane. Očigledno je hrana dosegla jedan limit koji potrošači više od toga ne mogu platiti, ne žele platiti.
6: Cijene hrane padaju i bez alkoholnih pića, ovo sve ostalo je luksuz. A cijena energije uvjetovana globalnim poremećima, mi živimo u globalnom smislu u izvanrednim okolnostima. Vidite da bukte ratovi na različitim stranama svijeta i ponovno naglašavam, država će i dalje štititi i građane i gospodarstvo, međutim ovo su vrlo izazovna vremena globalno. Energija je nikad skuplja na burzama i zbog toga moramo biti svjesni i same potrošnje i proizvodnje, ali evo, i dalje ćemo činiti što je u našoj nadležnosti da to bude priuštivo.
5: Nadam se da sljedeći put kad budete sjeli ovdje u studio Hrvatskog radija će ratovi prestati i cijene energije će pasti. Hvala vam lijepa što ste bili gostu u današnjoj emisiji. S nama je bio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja.

0: više vrimena za bacet.
1: Vaš prvi.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i poštovane slušateljice. 8 je sati 38 minuta. Slušate program, prvi program Hrvatskog radija u kojem ćemo jutros se izravno uključiti u prijenos govora o stanju Unije u Strasburu. Riječ je dakle o govoru predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasburu, sada već tradicionalnom početku rada parlamenta svake jeseni. Jedno je to od najvažnijih godišnjih političkih događanja u Europskoj uniji, govor u kojem ćemo čuti u kakvom je stanju Europska unija sada, što je postignuto tijekom proteklog razdoblja i vjerojatno ono najvažnije, saznaćemo smjer kojim će Europska unija krenuti tijekom sljedeće godine. Koje će biti najvažnije politike i koji su sljedeći potezi, što će biti u fokusu i čime će se baviti. Važno je to, naravno, za sve nas građane Europske unije. Osobito je to važno u današnje vrijeme velikih geopolitičkih preslagivanja. Je li Europa spremnija za taj novi svijet nego što je bila prije godinu dana? Poslušat ćemo hoće li nam odgovor na to pitanje dati čelnica Europske komisije. Njezin ćemo govor pratiti u cijelosti, trebao bi početi u 9 sati pred zastupnicima Europskog parlamenta, a nakon govora analizirat ćemo glavne poruke koje je predsjednica komisije poslala. Zato su s nama već sada u studiju profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Tvrtko Jakovina i naš dopisnik iz Brisela Tihomir Vinković. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
3: Dobro jutro.
2: Evo na samom početku, prvo odlazimo do Strasbura gdje sve prati naša kolegica Ivanka Zorić. Mnogi su novinari u Strasburu kako bi pratili što će danas reći Ursula von der Leyen. Ivanka, i u tvom jučerašnjem razgovoru s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu izdvajala se njihova poruka da je ovo jedan od najiščekivanijih govora o stanju Unije. Kakva je atmosfera u Strasburu?
4: Kao i obično, dobar dan prije svega, kao i obično veliki je interes novinara, prepun je press centar, tu su svi zastupnici i povjerenici, jer kao što si rekla, ovo je središnji događaj početka parlamentarne sezone. Von der Leyen će naravno govoriti o postignućima i najaviti prioritete za sljedeću godinu, a prema onome što se zna, jer govor se čuva tajnim do zadnjeg trenutka, očekuje se da će prioriteti biti zaštiti od klimatskih promjena, sustizanje Kine i Amerike u području umjetne inteligencije, povećanje obrambene industrije, reforma migracijskih pravila, konkurentnost te predstavljanje prijedloga za dobno ograničenje društvene mreže. I sasvim sigurno novi odnos s Kanadom. Govorit će u Europskom parlamentu i o tome Ursula von der Leyen, a govor će slušati i kanadski premijer Mark Carney, koji će se zastupnicima obratiti sutra. Carney je najavio stvaranje novog jedinstvenog saveza između Europske unije i Kanade, koji će osim ekonomskog imati i političku težinu u globalnom kontekstu promijenjenih okolnosti. O detaljima ćemo saznati više već ovih dana. Prije toga, kao što si rekla, čućemo na što će blok staviti težište sljedeće godine. Govor obično traje malo više od sat vremena, a nakon toga slijedi sat dva reakcija eurozastupnika.
2: Da, govor o stanju Unije već je polako prerastao u tradiciju, iako nije tu od početaka. Pratila si mnoge govore proteklih godina. Što im je zajedničko, zašto je to toliko važno?
4: Taj govor redovito obilježava nastojanje da se pomire različiti interesi i prioriteti. Von der Leyen će danas govoriti u parlamentu pred svojim saveznicima desnog centra, koji je sve spremniji surađivati s krajnjom desnicom, dok lijevi centar, koji je također podržao njeno imenovanje na čelo komisije, zahtjeva da povuče jasnu crtu suradnje s krajnjom desnicom. Nadalje, desni centar želi da se u govoru pooštri stav o migracijama, dok lijevi centar inzistira na ono što naziva prestanku napuštanja zelenih politika. Von der Leyen sve treba pomiriti u govoru u kojem se mjeri svaka riječ. I iako brojni kolege ovdje kažu da je veći interes za govor Marka Carneya nego Ursule von der Leyen, važnost tog govora zaista nije zanemariva, jer ne samo političke skupine, već i industrijalci, razni lobisti, aktivisti, nevladine organizacije, aktivisti, svi nastoje izboriti rečenicu u govoru. Zeleni ili primjerice aktivisti za zaštitu prava životinja plakatima, okupljanjima traže svoje mjesto u govoru, ili primjerice 200-tinjak industrijskih udruženja u pismu je tražilo da se najavi izrada izvješća ovisnosti Unije o fosilnim gorivima. Dakle, na različite načine različite skupine, ne samo političke, nastoje postići da njihove poruke dopru do govora, odnosno do institucija, jer ono što će ovdje reći predsjednica komisije, slagao se tko ili ne, govori o političkim prioritetima bloka i šalje signal povjerenicima, državama, članicama i vijeću da je to pitanje važno i da postoji politička volja za djelovanjem. Dakle, svake godine, pa i ovo je, postoji veliko zanimanje za ono što će von der Leyen reći u 6. govoru o stanju Unije, svom 6. govoru.
2: Hvala Jonka na javljanju i na ovom djeliću atmosfere iz Strasbura. Slušat ćemo dalje sve o tome i u našim informativnim emisijama tijekom dana. Do slušanja i doviđenja. A evo na početku vraćamo se sada u studio. Prošle godine govor Ursule von der Leyen okarakteriziran kao izrazito dramatičan. Održan je u vrijeme kad je Europa bila pod snažnim sigurnosnim pritiskom zbog ruske agresije na Ukrajinu. Dogodio se uoči govora onaj upad dronova u Poljsku, govor je obilježila i vrlo teška humanitarna situacija u Gazi i s velikim iščekivanjem čekalo se što će tada reći. Europska je unija bila politički podijeljena, što je čini mi se već postalo polako i konstanta. Tu je bio i pritisak iz Sjedinjenih Država, trgovinske napetosti. Evo, podsjetimo se samo na kratko kako je Ursula von der Leyen krenula tada u obraćanje europskim zastupnicima.
3: Europa je u borbi, borbi za kontinent koji je cjeloviti u miru, za slobodnu i neovisnu Europu. Ovo je borba za naše vrijednosti, za naše demokracije, za slobodu, za mogućnost odlučivanja o našoj sudbini. Ovo je borba za našu budućnost.
2: To je rekla prošle godine Ursula von der Leyen, s time je počela jedan dosta dramatičan govor. Evo, prvo pitanje koje se nameće, bilo je tu puno tema i puno ćemo ih i danas analizirati, ali profesore Jakovina, pobjeđuje li po vašem mišljenju Europa u toj borbi? Ne nedostaje naime kriza koje danas zahtijevaju pozornost, puno krize ima, možda bi trebalo svaku krizu posebno, gdje Europa pobjeđuje, gdje ne.
5: Možda onda ta lista ne bi bila tako dugačka, ali svijet je još u većoj opasnosti, rekao bih, nego što je bio prošle godine. Baš kao što i ovaj govor će jednim velikim dijelom biti određen izborima koji se odvijaju u brojnim europskim zemljama upravo iduće godine i koji mogu promijeniti arhitekturu ili sastave parlamentaraca, odnosno ravnotežu kakva postoji u Europi u ovom trenutku. Tako da ono što će za Ameriku biti izbori koji dolaze sada u 11. mjesecu, to su za niz europskih zemalja izbori koji dolaze iduće godine. To je s jedne strane ograničavajuće s obzirom na ono što će predsjednica Europske komisije moći reći i što će reći. Imamo naravno promijenjenu ravnotežu što se tiče Sjedinjenih Država i Europe i upravo sama činjenica da je kanadski premijer prisutan u Strasburu znači puno. On je došao vjerojatno zbog toga što će ugovori oko kupnje oružja u Europi za Kanadu i tako dalje biti važni i to može biti nešto što nismo mogli zamisliti prije nekoliko godina eventualno. I vidimo da se Sjedinjene Američke Države mijenjaju i na način da su prestale financirati neke od stvari, a počele financirati različite druge politike. Dakle, sa predsjednikom Trumpom je došlo do gašenja nekih od američkih pomoći ili agencija koje su pomagale u različitim dijelovima svijeta, ali se sada počinju financirati oni koji su ideološki bliži sa ovakvom bijelom kućom. I to je prvo, koliko sam vidio, pogodilo Slovačku i Sjevernu Makedoniju, iako obje NATO članice za neke od projekata sigurnosnih, kao i Tunis i druge, i sve se prebacuje na latinoameričke zemlje kojima je ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Država obećao veću pomoć. To su glavni ili nastavak trendova koji su već i prošle godine bili vidljivi. Što se tiče dronova koji su obilježili prošli govor, i ove godine smo imali dron koji je, naročito je to glavni tajnik NATO-a istaknuo, pao neobično blizu NATO granice, na vlak ili prema vlaku. Tako da i svi ovi dronovi koji su po evropskim aerodromima bili vidljivi, dakle, ili pronađeni ovoga, tako da imamo nešto je ostalo slično. Sad, hoće li Evropa sa ovakvim razvojem koji je još zaoštreniji nego što je bio godinu dana, pronaći pravi odgovor tako da ne zaostaje u gospodarskom rastu za Kinom, da se može obraniti od Rusije i da se može osamostaliti od Sjedinjenih Američkih Država, to neće pokazati govor, ali govor može moći trasirati kako najvažniji ljudi u Evropi ili najvažnijim evropskim zemljama razmišljaju. To će, ja mislim, biti najvažnije što će reći predsjednica Evropske komisije. Jer ako ne, onda gubimo još jednu godinu, odnosno ukoliko se evropske zemlje, bez obzira na ove izbore, ne koordiniraju, izgubit ćemo još jednu godinu, a pitanje je da li će novih godina za sustići biti.
2: Nekoliko smo tu već ključnih pitanja o kojima će vjerojatno i danas biti riječi. Tihomire, već izdvojili ruska agresija na Ukrajinu, erozija transatlantskih odnosa, rastuća ekonomska moć Kine, taj jaz u konkurentnosti Europe, porast političkog ekstremizma, borba s klimatskim promjenama o kojoj prošle godine uopće nije bilo riječi, a nakon ovih požara i ostalih katastrofa vjerojatno očekuje se da će puno govora biti o tome u ovom govoru. No, ovo što je spomenuo i profesor Jakovina, da ne izgubimo još jednu godinu, je li Europa naučila lekciju nakon svih ovih kriza i događaja proteklih godina, je li drukčija ove godine nego što je bila prošla, koliko se toga ostvarilo?
6: Europska unija sigurno nije naučila lekciju, na primjer transatlantski odnosi. Stalno se govori da su pogoršeni u vrijeme Trumpa, NATO izmišljena nova funkcija. Koja je došla jedna osoba koja ima jako dobro iskustvo sa zagrebačkim restoranima. Amerikanac je i dobio je jedan položaj podtajnika za sigurnost i vanjsku politiku. Dakle, Trump je ojačao svoju poziciju u NATO-u, tako da ima dva podtajnika, od kojih je jedan za sigurnost, ono kako bi rekli obavještajne poslove, a drugi je za vanjsku i sigurnosnu politiku. To evropski mediji nisu htjeli zabilježiti. Igrom slučaja, razgovor se vodio o zagrebačkim restoranima, pa smo saznali koliko je dugo bio u Zagrebu. Dakle, bio u veleposlanstvu u Zagrebu radio, gospodin dosta toga zna, dosta više u Europi nego što su znali neki ljudi koji trenutačno rade u sigurnosnim strukturama. Naime, sigurnosne strukture Europe o kojima će govoriti Ursula von der Leyen prema nacrtima iz njenog govora su nešto kao organizacija, kao što postoji ovo Europsko vijeće gdje dolaze čelnici država i vlada, a neće se nazvati prošireno Europsko vijeće, ali nešto slično gdje bi dolazili one države s kojima je Europa izuzetno povezana i gospodarski i sigurnosno, a nisu članice Europske unije, recimo kao Norveška, spomenuli to je Kanada, Island koji ne želi ući u Europsku uniju, boje da ne, zbog ogromne korupcije u toj državi. Naime, njihove tri banke 2008. godine su imale vrijednost 10 puta veću od društvenog bruto proizvoda cijele države. Sve su propale. I štediše su ostale bez svog novca, osim naravno onih na Islandu. Island ne želi poštovati određena pravila u Europskoj uniji, ne žele da oni budu izuzeće. I tako
2: dobro,
6: na nekim sličnim
2: stvarima. Sad više oni su se odredili da ni ne žele dalje nastavljati taj proces.
6: Zato što ljudi ne vide prednost.
2: Ta priča je praktički završena.
6: Da, ali mislim, i za njih bi bila velika prednost da su ušli u Europsku uniju. Ja gledam u Hrvatskoj, mi imamo jako pozitivno, barem ja, meni se čini da imamo jako pozitivno iskustvo s tim što smo ušli uopće u Europsku uniju. A na stranu koliko koristi.
2: Ja vjerujem da svakog studenta ili putnika kojeg bi pitali, apsolutno bi se složio.
5: I poljoprivrednike.
2: Poljoprivrednike, da, puno toga ima.
6: Na svim područjima, mislim da imamo ogromnu korist.
2: Mislim da većina ljudi u Hrvatskoj po anketama i dalje podupire članstvo u Europskoj uniji, da to kod nas i nije upitno.
6: Sjediš sa stolom pa čuješ pa sretneš hrvatskog ministra koji je nešto rekao pa ti neko priđe pa kaže joj, ovaj je vaš ministar i onda. Slažem se, ne slažem, ali mi razgovaramo s njima, oni razgovaraju s nama. I jedna od jako bitnijih stvari te grupacije koje je kolegica spomenula, ako su izbori u Švedskoj završe ovako kako se čini da će završiti, da će socijaldemokrati ponovno doći na vlast, potpuno će se promijeniti struktura onoga s kim Ursula von der Leyen može računati u Europskom parlamentu. Uh-huh. Jer socijalisti i kako se oni zovu socijaldemokrati naprednjaci su pali na tri vlade. Sada bi bila Švedska bogata zemlja, bila bi četvrta vlada sa sigurnosnog pitanja, bit će puno teže nego sa Kristersenom razgovarati. Što se tiče njihove uključenosti, oni nisu baš bili oduševljeni što se ulazi u NATO, ali bi socijaldemokrati mogli ojačati. S druge strane, postoje nekakve stranke koje su oduševljene samim tim što dijele svima lekciju o Europi, sa kao ovaj AfD recimo u Njemačkoj, a za njih se izdvajalo sve godinama 8% iz zapadnog dijela, baš za njih, za istočni dio, i oni odjednom su i protiv Europske unije i protiv svega, i što je ogroman problem, to je da se uopće ne čitaju programi, nego što se čitaju mišljenja, razmišljanja, analize o programima, a niko ne zna što je program te stranke koje kao antieuropska, a zaista nemaju uopće osjećaj što Europska unija donosi Njemačkoj, recimo. U Francuskoj je sasvim drugčija situacija. Bardella, koji je iz stranke Jean-Marie Le Pen, za koga se ne zna hoće li ili neće biti ona kandidat ili će on biti kandidat zbog sudskih procesa, uglavnom čovjek je vrlo, vrlo europljanin kad se s njim priča o Europskom parlamentu. A kada nastupi tamo u medijima u Francuskoj, izgleda kao da će sutra izaći iz Europske unije. Tako da je dojam jedna potpuno različita stvar od onoga što se događa. Tako će biti i sa Ursulom von der Leyen. Ovako jedan govor koji su je radilo puno ljudi, koji su se trudili da naglase sve, ona će pročitati u svom misnom stilu ravno.
2: Dobro, evo, kako uopće, kad si već to spomenuo, kako uopće dolazi do stvaranja tog govora? Taj govor zaista je važan. Rečeno je malo prije, rekao je profesor Jakovina, važe se svaka riječ koju će izgovoriti. Kako se to radi? Sudjeluju li u tome svi resori, povjerenika? Kako dolazi uopće do izrade tog govora?
6: Imao njen čovjek s kojim je ona bila u ministarstvu, ne ministarstvu obitelji dok je bila u Njemačkoj, nego ministarstvu obrane. Međutim, on je maknut jer je strahovito sterilno radio, nama fenomenalno, strašno se oslanjao na podatke, ali je bio sterilan, ništa zanimljivo. A onda su došlo dvoje ljudi, odnosno jedna osoba iz EPP-a, nisam siguran, smio mi baš imena govoriti, Europske pučke stranke koja je u Briselu bila, koja je to malo htjela osvježiti, i prošle godine onaj govor je bio malo drukčiji zato što je čovjek došao iz Irske, Miller, koji je bio Varadkarov, dakle njihovog predsjednika vlade, iz EPP-a pisac govora, pa se to malo promijenilo, ali i dalje Bjorn Seibert definitivno šef nje kabineta, koji dalje ima na ključnim stvarima ima najbitnije njegovo što će reći. Jedna stvar koja ljudima, pošto jednostavno ljudi, nije to njihov posao da to znaju, prije svakog sastanka ministara obvezna je država članica koja predsjeda Europskom unijom pozvati novinare i održati takozvani zatvoreni briefing. Prije svakog sastanka ovakvog govora mi smo imali pa mjesec dana prije gotovo svakodnevno određeni sastanak gdje bi se reklo nešto. Ovaj resor ovo, ovaj resor ono, ali svemu su bili ljudi iz njenog kabineta. Pa čak neki iz Hrvatske.
2: Eto. Profesore Jakovina, koliko je danas Europa nakon svega što se dogodilo, nakon mnogih geopolitičkih, ajmo reći, preslagivanja i svega, koliko je danas Europska unija politički sigurna, stabilna, je li to narušilo njenu stabilnost ili je pomoglo da ojača i da se nekako strateški osamostali?
5: Ova kriza koja je na istočnim granicama i kriza koja se pojavila na s druge strane Atlantika, i kriza u drugim dijelovima u Africi, u Sjevernoj Africi, na Bliskom istoku, daje mogućnost Europi da se konačno osamostali na način da bude i u političkom smislu, pokuša biti u političkom smislu ono što je u ekonomskom smislu bilo. To bi bile naj ovako ružičastije ideje oko budućnosti koje bi se možda mogle izvući iz ovoga govora ukoliko su europski političari naprosto se osvijestili da jedna i druga kriza, jedne i s druge strane razvoj kakav gledamo posljednjih godina, da je tu da bi ostao i da se stvari u tom smislu neće pomicati, da se Europa mora sabrati bez obzira na njezine razlike i na nacionalne države i tako dalje. To bi, ja mislim, bila najsretnija stvar. Sad, znate, analize govora su prije 30 godina bile puno važnije, ili 50 godina puno važnije. Ja mogu dati jedan primjer iz kad je američki predsjednik Nixon došao u Zagreb 1970. Onda je bilo veliko pitanje koju riječ upotrijebiti, je li, za one koje istražuju svemir. Upravo su ih tako nazvali. Ako upotrebite kozmonaut, koristite sovjetsku riječ. Ako kažete astronaut, koristite zapadnu inačicu. Tako da su pronašli, to je ovo što ste rekli, važemo. Važemo svaku riječ i trebamo vidjeti. Možda se danas više na taj način ne važu govori i možda je pozornost slušateljstva, osim u nekoliko slučajeva od kojih je ovo jedan i govor o stanju nacije američkog predsjednika, drugi gdje se tako važu govori. Tu ćemo, ja mislim, vidjeti, pogotovo zato što, kako smo i čuli, Ursula von der Leyen ne piše sama, nego piše uz tim i više timova i različite resore koji žele ugurati ponešto. Pa ćemo vidjeti. Ja znam, se spomenuli klimatske promjene, sigurno ove godine, zbog toga što je pozornost slušateljstva, osim u nekoliko slučajeva od kojih je ovo jedan i govor o stanju nacije američkog predsjednika, drugi gdje se tako važu govori. Tu ćemo, ja mislim, vidjeti, pogotovo zato što, kako smo i čuli, Ursula von der Leyen ne piše sama, nego piše uz tim i više timova i različite resore koji žele ugurati ponešto.

0: kakve su bile reakcije hrvatskih vatrogasaca u Omišu i kako su to radili, jer Britanci nemaju to iskustvo s požarima kao što su imali ove, ili sušom kao što su imali ove godine. Francuzi su bili suočeni sa katastrofom na jedan način, tako da je to nešto što očito tangira veliki broj evropskih zemalja. To ćemo možda čuti. Mislim da i nakon ovog Nepala je sigurno nešto o čemu cijelo čovječanstvo treba razmišljati zajedno.
1: Spomenuli ste mi prije emisije, vi ste i sudionik projekta Jean Monnet, ako sam dobro shvatila, u proširenju.
0: Dakle, ja moram reći da je jedan veliki novac se iz Europske unije uljeva u različite evropske projekte za istraživanje Europe. Ovo je jedan gdje Zagreb participira sa Bolonjom, zove se Enlarge skraćeno, o svim proširenjima Europske unije, pa onda konto toga bit će zanimljivo vidjeti na koji način će i hoće li se ovoga osvrnuti na...
1: Upravo sam vas to htjela pitati, kakva je po vašem mišljenju sada europska politika prema proširenju? Neko vrijeme je to bilo potpuno tema pomalo zaboravljena, zatim je s ruskom agresijom na Ukrajinu postala ponovno sve aktualnija. Kakav je sada stav Europske unije prema proširenju? Prošle godine o tome nije puno bilo riječi. Hoće li sada biti više? Što mislite?
0: Pa mislim da bi bilo korisno da bude više i da bi s jedne strane se vjerojatno čeka i rezultat izbora u Srbiji. Međutim, to je posebna tema sa svim odnosima srpskog vrha i mnogih evropskih političara, ali Crna Gora jako očekuje i u svjetlu ovoga što se dogodilo sa Islandom, ne samo zbog ribolova između ostaloga, mislim da ima zemalja koje očekuju da se adresira pitanje proširenja, ne samo Crna Gora koja stoji prva u redu, ili Albanija koja nije tako blizu stupnja u kojem je sada Crna Gora, koja je zatvorila više od pola poglavlja, ali postoji i Moldova i postoji Ukrajina. Ono što je zanimljivo, i tu vidite razliku između akademske zajednice i politike, na ovom skupu Enlarge-a koji je bio zadnji u Poljskoj, recimo njemački kolege su jako govorili, zalagali se i za Gruziju i za Armeniju, koja u mnogim člancima u Financial Times o proširenju uopće nisu bili spomenuti, ali je nešto što bi trebalo misliti, jer tamo postoji još očito atraktivnost Europske unije i adut kojeg Europska unija može iskoristiti.
1: Upravo sam vas to htjela sada još pitati, koliko je Europska unija danas atraktivna ostatku svijeta, koliko privlačnost ima, i kad je riječ o proširenju, evo s jedne strane vidimo Island, čiji su građani ipak odlučili ne ići tim putem iz razno raznih razloga. S druge strane, Kanada, jedna bogata velika država koja ne želi postati članica, naravno, ali želi neki oblik udruživanja.
0: Bližega. Ja mislim da je to je jedna od rijetkih evropskih politika koja i snage koje Evropska unija ima, doduše jedna od onih politika koje se sa činom uključenja ispuhuju, dakle više ju nemate, tako da Europa to može iskoristiti. Bilo bi korisnije, moram reći, da je bila vjerodostojnija u svojim obećanjima, jer neke zemlje koje su ispunjavale određene zahtjeve kao promjena imena u slučaju Makedonije, onda su ostale na ledu. To je smanjilo atraktivnost i smanjilo zapravo želju mnogih zemalja da se istinski reformiraju, ako iza toga neće biti konačnog cilja ili mogućnosti da ostvore konačni cilj. I to je, rekao bih, negdje. Međutim, promjena u svijetu i promjena na istoku Europe je ponovo učinila atraktivnijom Europu, ali i izvjesnijom možda članstvo koje je onda oživljeno, i s ovim što je sada Marta Kos govorila, to ćemo vidjeti, iako naravno nitko ne može jamčiti da će Crna Gora tako brzo kao što je njihova ideja ući u Europsku uniju.
1: Ali evo, Makedonija, danas Sjeverna Makedonija je upravo nekako zbog tog zastoja u procesu, čini mi se, počela i nazadovati na kraju. U tom procesu u jednom trenutku je bila ispred Hrvatske.
0: Sigurno.
1: To što kažete o neispunjenim
2: nikada nije bilo ni blizu Hrvatske, to je politički su dobili prije nas, ušli u Vijeće Europe, nisu riješili opće pitanje svojih manjina. Ovo, ako se sjećate, kada je bila tako kažu albanska pobuna, dakle veze ni sa čim nije imalo, oni su potpisivali sporazum o stabilizaciji pridruženja. Dakle, ko ima jačeg čovjeka tamo? U tom trenutku su oni imali neke ljude u veleposlanstvu tada Makedonije koji su bili školovani u Ujedinjenoj Kraljevini, a Ujedinjena Kraljevina još bila u Europskoj uniji. Zato su oni napredovali, to su činjenice. Ovo ostalo, sve su priče, recimo Crna Gora je sve napravila.

0: A onda vidite što se tamo događa. Marta Koska je govorila o trojanskom konju, ne znam na koga ona mislija, svi su protumačili u Briselu da govori o Crnoj Gori. Mm-hmm. Dakle, pitanje je tumačenje.
1: Dobro, Crna Gora, kao sve to što se događa, ipak i članica NATO saveza.
0: Da, ali vrlo je to dvojbeno, čak i od nekih, kada je bila smjena vlasti kod njih, bio je sastanak NATO-a i onda, evo, razgovarali smo s ljudima koji su tada predstavili Crnu Goru i ovi koji sada predstavljaju, to su drugi ljudi. Uh-huh. Bez obzira što se nekom čini nešto, način komunikacije je sasvim drugi nego što je bio u vrijeme, što god mi mislili o prijašnjoj vlasti 100-godišnjeg predsjednika Đukanovića ili koliko je već bio na vlasti, uh-huh, tamo, sasvim je drugčije sada, se nešto odvija. Ova sada ekipa, recimo iz njihove vlade, je izuzetno komunikacijski spremna. Kada se pojave pred ljudima i slično, a onda čujete da između predsjednika i predsjednika vlade postoje tolike razmirice, a trebali su biti dio. Predsjednici su kao dio istog pokreta za Europu.
1: Uh-huh. Ajmo se mi vratiti još na aktualno stanje u Europskoj uniji. Nešto što je prošle godine bilo obećano je, koliko se sjećam, između ostalog i zid dronova. O tome se puno pričalo nakon govora. Koliko je danas Europa sigurnija nego što je bila prije?
0: Pa nije sigurna ni malo bliže, više sigurnija, zapravo zato što nemamo dovoljno proizvodnju, drugo zato što su Rusi sustavno prelaze granicu, a mi nikako da nešto napravimo. Zastupnik iz Finske je baš poslao nekoliko mailova i obratit će se ovdje i pitati jesu li to obećanja da ćemo mi biti sigurni ili ćemo nešto napraviti po članku 42.7 koji je puno jači od onoga što se stalno spominje NATO-ovog članka 5 o kolektivnoj obrani. Naime, u članku 5 NATO o kolektivnoj obrani vi ne morate vojno sudjelovati. A ovdje ne možete izbjeći vojno sudjelovati. Sad, što je to vojno? Slanje vojnika ili nešto drugo? Mi smo imali mogućnost, Hrvatska sa Latvijom i Nizozemskom, ako se sjećate, to su bili dogovori kako će najmanje tri zemlje trebaju sudjelovati u proizvodnji nečega. To su bili dronovi, priključila se i Španjolska i gdje smo sada, naše tvrtke moraju odlaziti u Ameriku iako, i u Kanadu naravno za proizvodnju, iako su daleko najkvalitetnije i jedine tvrtke koje imaju, nemaju ni jednu komponentu iz Kine. Imaju iz Tajvana, ali nemaju iz Kine i ti dronovi su fantastični, barem na onim pokaznim vježbama koje su viđeni. Međutim, taj zid dronova o kojem je govorila Ursula von der Leyen, to jako lijepo zvuči. Mm-hmm. Ali da, vidimo što se događa.
1: Da, puno toga je u prošlom govoru spomenuto. Evo, jedna od stvari koje se sjećam je bilo da je obećala evaluaciju sporazuma sa Izraelom. Bilo je tada jedno zaista teško humanitarno stanje u Gazi. Evo, pitanje za obojicu, jer vidimo, samo da spomenem da govor ponovno malo kasni, inače taj govor uglavnom bio vrlo točan, prošle godine jako kasnio.
0: Mikrofoni nisu, nije radilo ozvučenje.
1: Koliko
0: tehnički,
1: znam, razgovaralo se i o dronovima i o puno toga, bilo
0: je
1: još govor do zadnjega trenutka. Mislimo da ove godine ipak nema takvih nekakvih sada ekstremnih situacija koje su se mijenjale tijekom noći. Ali evo, htjela sam pitati koliko je Europska unija uopće sposobna promijeniti naglo neke politike, stvari, projekte, strategije, s obzirom na brojna neslaganja, profesore Jakovina, u Europskoj uniji, Izrael i pitanje Gaze prošle godine je bilo jedno od njih i dan danas je tako. Rusija i Ukrajina isto i odnos prema Ukrajini nije isti u svim zemljama. Tako da kako, a prošle godine, ako se dobro sjećam, Ursula von der Leyen u govoru snažno ustala protiv jednoglasnog odlučivanja i prava veta. Kako pomiriti, mislim, i da bi se ukinulo jednoglasno odlučivanje, treba jednoglasno odlučiti.
2: Da,
1: kako pomiriti sve
2: to,
1: te...
2: To nećemo sada vidjeti. I mislim da se, što se tiče Izraela i Palestine, neće ništa u ovom govoru dogoditi, u ovom razdoblju. Međutim, nažalost, na terenu se nešto drugo dogodilo. I Iranci su rekli da su, da je njima Europa potpuno nevažna, da su smanjili na skeleton svoje ambasade po europskim zemljama i da Europa zapravo tu ne igra nikakvu ulogu, a to su dvije glavne sada točke, jeli, u Jemenu i na Hormuzu, i to je jedna od tih propuštenih prilika, ako hoćete, gdje Europa zbog toga kakva je bila nije uspjela ili ne može na normalan način reagirati, nema jedinstveno mišljenje, naravno. Međutim, Europa više od jučer očito nema niti potpuno jednako mišljenje što se tiče ruskih oligarha, jer su Francuzi tražili skidanje embarga na jednog uzbečko-ruskog poslovnog čovjeka zbog svojih zaista zaoštrenih i loših odnosa između Azerbajdžana i Francuske, tako da je to zajedno sa Slovačkom su nastupali, tako da je to jedna od pokazatelja kojim putem može ići, jeli, i sa pritiskom kojeg eventualno mogu imati Njemci s obzirom na rezultate izbora i tako dalje. Dakle, to je nešto što možemo pretpostaviti, a još uvijek može ići na različite načine. Zato mislim da ona neće ove stvari dirati, da će dotaknuti ono što je možda mekše, ali je podjednako važno kao klimatske promjene ili ne znam, pristup internetu mladih, što jedni kritiziraju kao nova regulacija i još novih zakona i pravila unutar Europske unije.
0: Uh-huh. Što se tiče Irana, bitno je jako Belgija, naime, zastupnica u saveznom parlamentu Belgije, Darija je iranskoga podrijetla, ne samo to, diplomirala je tamo stomatologiju, ima 5 klinika u Briselu, njen suprug je Iranac, ali je završio u Belgiji. Dakle, ona je zastupnica flamandske nacionalističke stranke u belgijskom parlamentu, koja je vladajuća, De Veroa, i koja se doselila, nema 20 godina, dakle, brza integracija, sigurna integracija i fantastična komunikacija s novinarima. Njena i njenog supruga, jedno pitanje je kako tih vaših 5 klinika radi, ako ste vi stalno s nama. Dakle, njihovo objašnjenje je sasvim drukčije od onoga što se nama predstavlja, a Kaja Kalas, očito, ili netko iz njenog tima, dakle, za vanjsku politiku i sigurnost, imaju te informacije, jer Kaja Kalas je, recimo, prije 6 tjedana rekla da mi imamo, Europska unija ima dovoljno brodova u Crvenom moru da može Hormuz otvoriti, ali ratnih broda, ali da to ne žele napraviti. Sada nam zatvaraju Crveno more, opet se ne mogu dogovoriti tko će djelovati. Francuzi tvrde da su njihovi brodovi tamo i da su spremni djelovati, a i Britanci imaju tamo brodove, a nisu dio Europske unije, i kako se sada dogovoriti, moraš ići preko NATO-a, a NATO je nešto drugo od Europske unije. Bez obzira na sve sastanke Marka Rutea, glavnog tajnika NATO-a, i sve njegove pokušaje, ona njegova izjava poslije sastanka sa Janezom Janšom u ponedjeljak bila je vrlo znakovita, hoćemo li mi kao Europa zajedno sa Amerikancima sudjelovati u nečemu ili ne, a tu Ursula von der Leyen ima neke ljude koji su u njenoj komisiji, kao Kubilius, recimo, koji je za obranu, i Kaju Kalas, koja je iz Estonije, koji nisu baš slični u svojim mišljenjima. Evo, sada i Roberta Macola.
1: Da, čini mi se da će govor u ovim trenucima početi. Ono što se prvo događa u Europskom parlamentu je uvod predsjednice Europskog parlamenta Roberte Metsole, koja će najaviti čelnicu Europske komisije Ursule von der Leyen. Pa evo, poslušajmo da ne propustimo početak.
3: I veće odgovore na pitanja koja ih muče, poput kvalitetnih poslova, klimatskih pitanja, granica, sigurnih granica i sličnog. Žele Europu u kojoj se dijele iste vrijednosti, u kojoj je Europa svjetlonoša u kontekstu cijeloga svijeta, u kojem se njeguju slobode i prava građana, u kojoj svaki građanin može biti ono što želi i gdje novinari izvještavaju nepristrano o svemu što se događa. Ali Europljani žele i kontinent koji se može i ima sposobnost braniti i koje je uz Ukrajinu i online i offline. Žele Europu koja ponosito stoji na svojim nogama. Zato, kolege, neka danas i u nekoliko sljedećih dana budemo ambiciozni i ujedinjeni u svojim naporima i usmjereni na rezultate. Predsjednice von der Leyen, izvolite. Hvala predsjednici Metsola. Pozdravljam dragog Marka, predsjednika premijera Kanade, i želim početi sljedećim riječima. Riječima onako kako je Charles Dickens opisao Europu u danima Francuske revolucije. Bilo je to najuzbudljivije, najbolje vrijeme, ali i najgore vrijeme. U takvim se vremenima nalazimo i danas. Izazovi su neizmjerni. Kada pogledamo današnju Europu, onda možemo zaključiti da je Europska unija sada najsnažnija ikad, ali isto tako ona je i ozbiljno ugrožena. Ugroze su brojne i možda se te dvije izjave čine nekompatibilnim, ali one doista zrcale našu stvarnost. S jedne strane velike su prilike, a s druge strane velike opasnosti, i svi se pokušavamo snaći u tome okruženju. Zato pokušavamo graditi svoj put. Tome smo se posvetili u protekle vrijeme, u proteklih nekoliko godina, i sada vidimo snažnju Europu koja se bori za svoj napredak, koja i dalje kida veze, toksične veze sa Rusijom i ovisnost o ruskim energentima. To je Europa koja gradi svoju industrijsko lice, a da pritom ne ugrožava svoje naličje koje zrcali borbu za radnike. To je Europa koja se bori za sve svoje članice i isto tako bori se za svoje vrijednosti, za Ukrajinu, za svoju slobodu. Isto tako ustali smo i za Grenland. Ustali smo protiv dronova, protiv kibernetičkih prijetnji i prijetnji dronovima koji svi ugrožavaju našu budućnost. Europa je tu za Europljane, i u ovim vremenima u kojim osjećamo sve te opasnosti, jedino je Unija ono što može pružiti našim građanima da budu ponosni na našu zajednicu. Istovremeno prepoznajemo prijetnje s kojima se suočavamo, i one stare istine, stare veze više ne vrijede. Danas se nalazimo u svijetu koji je otvoreno neprijateljski raspoložen. Na našem kontinentu bjesni rat, a pritom ratovi se javljaju drugim dijelovima svijeta. Zato je povjerenje u naše sposobnosti ugroženo. Međutim, te velike globalne prijetnje nisu jedino s čime se suočavamo. Mnoge europske obitelji suočene su sa rastom troška života, ali isto tako i nevjerojatnom brzinom razvoja tehnologije koje utječu na naš svakodnevni život, na svakodnevni život naših društava, a posljedično i na naše demokracije i na načine komunikacije. Vidimo kako se diskursi mijenjaju, vidimo na koji način se povezujemo, i vidimo kako se sve instrumentalizira da bi se među nama stvarao jaz, kad izvana, ali prečesto i iznutra. Međutim, naš je put jasan. Graditi neovisnu Europu, Europu koja ima sposobnost djelovati. Budemo li takvi, nitko vas neće odvratiti sa toga puta. Zato što u ovome svijetu sudbina Europe mora ostati u rukama Europljana. Želimo li snažnu Europu koja će ustati za svoje vrijednosti, ili ćemo dopustiti da nas ove podjele koče u našem napretku? Želimo li dijeliti ideju da zajedno možemo odlučiti o svojoj budućnosti, ili ćemo dopustiti kibernetičke ugroze raznih satelita. Bilo to u obliku ruskog uplitanja, širenja dezinformacija i sličnog. Pojavnosti su razne, ali rezultat je isti. Prezir prema našim vrijednostima i nastojanje da se naše veze prekinu. Naše unutarnje veze unutar Europske unije. Nemojmo to dopustiti. Borimo se zajedno za vrijednosti koje dijelimo. Cijenjeni članovi, i naše gospodarstvo je pod utjecajem krize koja se događa na Bliskom istoku, ali uspjeli smo se oduprijeti bolje nego što smo računali. Ipak, troškovi rastu i za pojedince i za poduzeća. Investicije treba zaštititi i zato je to naš prioritet. Imamo veliko, golemo tržište, imamo sjajne usluge, velike uštede i jednu od najjačih valuta. Međutim, još uvijek rascjepkavamo naš kapital, našu kupovnu moć, naše mreže i zato kada smo izabrani na ovo mjesto, odlučili smo se posvetiti inovativnim rješenjima i razvoju tržišta u kojem tvrtke mogu rasti, u kojem se financijski instrumenti mogu razvijati i ta je logika opisana u izvješću Dragija i Lete. Moramo u tome biti brži. Znamo da institucionalno moramo biti brži. Imamo sada putokaz, smjerokaz za jedinstvenu Europu, za jedno dijeljeno tržište i doista to moramo postići u sljedećih godinu dana. Zato što je u današnjem gospodarstvu brzina ključna u svakom obliku, u donošenju financijskih odluka, u izdavanju dozvola. To su uvjeti koji na posljetku određuju gdje će se investicija dogoditi, gdje će se poslovi otvoriti. Zato moramo biti brži i želimo da se dozvole izdaju brže. Projekti kao naš strateški interes moraju biti nešto što će se požuriti, što će se akcelerirati koliko je god moguće uz administrativna rasterećenja. Administrativna rasterećenja u vrijednosti od 17 milijardi eura ne mogu biti zasnovani na jednosmjernom pristupu. Svako mora podnijeti taj teret. O tome se već dugo govori. Na europskoj razini činimo sve od sebe kako bismo uklonili ta administrativna opterećenja, ali ako želimo biti ozbiljni, potrebno je simplifikaciju primijeniti i na razini pojedinih zemalja članica. Cijenjeni članovi, ne možemo biti industrijska sila ako imamo preveliki trošak energenata. Danas imamo opskrbu energentima koja je više diversificirana i uložili smo i u nuklearnu energiju, odnosno u obnovljive izvore energije. Međutim, Hormuška kriza ponovno utječe na nas u Europi. Od početka sukoba na Bliskom istoku imali smo dodatne troškove od 90 milijardi eura bez da smo dobili i jednu dodatnu molekulu energije. Zato moramo još više ulagati u obnovljive izvore energije, u nuklearnu energiju, od tehnološki neutralna rješenja koja će nam omogućiti neovisnost i sniziti troškove energenata. Za tu vrstu neovisnosti potrebna je elektrifikacija Europe. Do 2040. mislimo udvostručiti kapacitete koji će dopustiti da se za 260 milijardi godišnje u Europi smanje troškovi za fosilna goriva. Isto tako, ta generirana energija mora biti dostupna. Potrebni su kapaciteti kojima nedostaju interkonektori. Zato nam je potreban pakt o mrežama. Moramo biti brži, moramo razvijati skladišne kapacitete kako bi budućnost Europe bila elektroenergetska. O tome nema dvojbe. Dragi članovi, možemo investirati u inovacije, u nove tehnologije, reformirati naša gospodarstva, ali ako se naše tvrtke ne natječu na tržištu u kojem su pravila jednaka za sve, nećemo napredovati. Deficit s Kinom je 1 milijardu eura dnevno. Došli smo do točke preokreta. Vidimo u svojim zajednicama, u svojim tvornicama da je ovo što trenutno imamo neodrživo i zato želimo postići rebalans naše trgovine s Kinom, ali taj dijalog mora dovesti do rezultata. U Kini potražnja pada, što znači da je i njima potrebno naše europsko tržište i da je to zajednički interes postići nove sporazume i balansirati naše interese. Staviti ih u ravnotežu. Riječi su dobre, ali naglašavam, djela su još bolja. I još nešto. Još uvijek imam puno modela ovisnosti koji nas ugrožavaju. Kritične sirovine, 80% ovisnosti za o Kini. Isto tako, rijetke sirovine u 90%. Nismo učinili dovoljno da bismo to diversificirali. I zato moramo graditi rezerve. Nitko to ne može postići sam, nego moramo razmišljati drugčije. I zato ćemo uspostaviti novi europski mehanizam za kritične sirovine, kako bismo imali sve ono što nam je potrebno za čistu tehnologiju, za električna vozila i mnogo što drugog. Naša industrijska snaga i naša neovisnost, ali i sigurnost, ovise o tome. I to me dovodi do sljedećeg. Tema su sada financije. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, on mora biti moderan i on mora imati svoje resurse. Hvala vam na vašoj potpori od prvoga dana. Moramo znati privući investicije kako bismo osigurali rast. I zato je tema štednje ključna. Međutim, razvoj kapitalnih tržišta traži vrijeme. Potreban nam je bankarski sustav koji je sagrađen za rast, a ne samo za stabilnost. I zato ćemo u novom paketu o bankarskom sustavu pokušati riješiti problem fragmentacije, rascjepkanosti i isto tako uviđamo da je potreban veći apetit za rizik. A sve kako bismo od 2026. Uspjeli privući rekordni iznos kapitala. Prve investicije već su tu. U tvrtkama poput ISI, koji su osnovale dva mlada Europljana iz Poljske i iz Finske, koji su se upoznali preko Erasmusa prije 15 godina. Osnovali su tehnološki startup koji se bavio satelitskim snimkama, dobili su financiranje putem programa Obzor Europa i rasli su, a danas su jedna od vodećih tehnologija, od vodećih tvrtki u području svemirskih tehnologija sa uredima diljem Europa. I to dokazuje da je Europa dom inovacija, da je moguće graditi poduzetnički duh Europe. Ponosna sam što su osnivači Rafal i Peka danas ovdje s nama. Vi ste primjer uspješne Europe. Ustanite, molim vas.

0: Honorable members, these are Europeans' economic fundamentals.
1: Govorimo o osnovama gospodarstva Europe, ali u budućnosti bit će ključno kako se nosimo sa kriznim situacijama, sa umjetnom inteligencijom i sa klimatskim promjenama. Što se tiče klimatskih promjena, ovo ljeto smo se svi uvjerili u istinu. Niti jedan dio našeg kontinenta nije bio pošteđen od šumskih požara, od Irske do Grčke i Hrvatske. Svakim danom vidimo da je utjecaj klimatskih promjena strašan. Preko 6000 hektara izgorilo je. Usjevi su izgubljeni. Ključne rijeke poput Dunava i Rajne nestaju pred našim očima. Više od 335.000 smrti tijekom toplinskih valova. Domovi se zagrijavaju, bolnice se griju pod tim strašnim temperaturama. I vjerojatno je riječ o jednom od najhladnijih ljeta koji nam dolaze, iako je riječ o rekordnom ljetu u smislu visine temperature do sada u povijesti. I Europa bez sumnje mora i dalje ostati pri svojim klimatskim ciljevima. Počasni članovi, nije riječ samo o prilagodljivosti, o smanjivanju posljedica, nego je riječ o ubrzavanju spremnosti. I to moramo doista drastično promijeniti. Sljedeći mjesec ćemo predstaviti novi paket za klimatsku otpornost gdje ćemo identificirati najranjivija područja u Europi, procijeniti rizike i vidjeti ćemo na kojoj razini tim rizicima treba upravljati. Biće to sveobuhvatni pristup, sve do lokalne razine, pri čemu je prilagodljivost najvažnija, a sve kako bismo bili prvaci u inovacijskim tehnologijama za usjeve koji su otporni na sušu, koji mogu donijeti energetska rješenja. U tome smo području već u vodstvu i to tržište treba i dalje razvijati. Danas svega 25% gubitaka u Europi pokrivaju privatna osiguravajuća društva. To znači da moramo djelovati i na tom području i zato će komisija osnovati savez za borbu protiv klimatskih promjena. Ne možemo ponoviti ono što se događalo ovo ljeto i zato ćemo razviti i plan za toplinske valove na razini Europe koji će uključivati bolju spremnost u području zdravstva i isto tako signalizacijske sustave koji će na vrijeme upozoravati na ono što nam dolazi. Ovo se isto tako veže i za sigurnost hrane i vode. Znamo na koji način to utječe na poljoprivredu, ali usnatoč tome gubimo 1 litru na 4 litre vode kroz propusno sjevi. I zato ćemo pokrenuti novu inicijativu za vodu, jer voda je vrijedna za našu industriju i za sigurnost hrane. Usjevi trebaju vodu, naša stoka isto tako treba hranu i vodu. I zbog toga ćemo se pozabaviti ovim problemom koji je vezan uz osiguranje usjeva. Naša poljoprivreda je najbolja u Europi i mi ćemo pružiti potporu našim poljoprivrednicima. A sada nekoliko riječi o šumskim požarima koji postaju sve češći i sve rašireniji. Ponosna sam na način na koji smo odgovorili na izazove ovo ljeto, razmjenjivali snage u borbi protiv požara, ali moramo biti brži i moramo brže učiti. I zato su neki od naših najiskusnijih vatrogasaca oni koji će voditi taj posao. Sagledat će naše planove spremnosti i uvidjeti gdje je što potrebno. Daće svoje prijedloge i prijedlog za europsku vatrogasnu flotu. Naši su vatrogasci spasili brojne živote i brojna kućanstva, veliku imovinu, pa bih ispripovjedala priču o danskom pilotu kojeg je strast za letenjem vodila diljem svijeta prije nego što se preselio u Kanadu, gdje je postao jedan od najiskusnijih civilnih pilota. Međutim, svoj je talent htio ipak iskoristiti za veću misiju i zato se vratio u Europu kako bi se borio protiv požara na našem kontinentu. I doista u srpnju bio je izrazito uspješan u tome i kada je trebao otići na odmor, Rune je odlučio ostati, jer i u kolovozu su bjesnili požaru. Nažalost, doživio je tešku nesreću i Rune i njegov kolega poginuli su kao junaci. Tražila sam od Runeove majke i njegove braće da nam se pridruže danas. Draga obitelji, Runea, doista nam je čast što ste s nama. Rune je dao svoj život da spašava europske živote. Svi mu dugujemo.

0: Honourable members, the second tipping point of our times.
1: Sljedeća točka usijanja je umjetna inteligencija koja postaje osnova za razvoj našeg gospodarstva i sigurnosti. Europska perspektiva tu je jasna. Želimo iskoristiti umjetnu inteligenciju za pogodnost naših društava i naše produktivnosti i doista sam optimistična glede potencijala koji umjetna inteligencija može imati za razvoj čovječanstva, ali samo ako budemo mudro tome pristupali. Jer kao i sve nove tehnologije, umjetna inteligencija donosi brojne rizike. Ne budemo li se i njima pozabavili, nećemo moći iskoristiti puni potencijal umjetne inteligencije. Ti rizici postaju sve očitiji. A modeli koji se trenutno razvijaju omogućit će velike rizike vezane uz hakiranje. Hakiranje koje će predstavljati ozbiljnu ugrozu. I to postaje sve jasnije. Incidenti o agentima umjetne inteligencije koji su pobjegli iz svog okruženja tek su najava svega onoga što dolazi. I sada nam i sami zaposlenici tehnoloških tvrtki signaliziraju te rizike i isto tako dobivamo upozorenja da je potrebno zauzdati taj razvoj. Bude li se tehnologija razvijala onako kako želimo, onako kako mi vidimo da taj razvoj treba ići, Europa će moći oblikovati zapravo globalna nastojanja glede načina na koji ćemo to oblikovati. I zato ćemo se udružiti sa svojim partnerima u Ujedinjenoj Kraljevini, u Kanadi, kako bismo razvili sustav, sigurnosni sustav koji je vezan uz ovaj problem. I zato pozivam glavne dionike na dijalog o tome da pružimo potporu u ovom području. Isto tako, Europi će biti potrebne vlastite sposobnosti u obrani nacionalne sigurnosti. Ne smijemo ispasti iz utrke. To je ključno za našu neovisnost. I zato ćemo svoje računalne kapacitete morati drastično povećati. A kako to postići, predstavit ćemo na čist i učinkovit način. I to kroz razvoj javnih i privatnih sredstava u pogledu investicija u najperspektivnije europske startupove i poduzeća. Kroz ograničavanje rizika vezanih uz umjetnu inteligenciju možemo maksimirati taj potencijal. Već je mnogo učinjeno u tom području, ali tu nije riječ samo o zapravo načinima na koji ćemo to činiti, nego je riječ i o primjeni, kao što je to bilo i u prošlosti i sa mnogim drugim tehnološkim rješenjima koja su se zapravo razvijala onkraj onih mjesta na kojima su stvorena. I zato želimo da umjetna inteligencija sada unaprijedi poslovanje raznih institucija, bolnica, autonomnih vozila, prometnih rješenja. I tu imamo doista sjajna rješenja. Imamo industriju koja počiva na podacima najviše kvalitete. I ti podaci su naš resurs, naše blago. Ono što može doista upogoniti skrojena rješenja. Primjerice, Svi znate koliko se u zdravstvenom sustavu ulaže u prevencijske programe za rak dojka kroz mamografiju i slične programe. Zato što je rana identifikacija ključna i tu nam umjetna inteligencija može itekako pomoći jer ona omogućava da rano detektiramo pojavu raka i to raznih vrsta raka zbog čega puno veći broj žena moći imati uspješno izlječenje. Ali tu se postavlja i pitanje u koje će podatke moj liječnik imati uvid. Da li želimo da ima uvid uz ono što će mu omogućiti najbolje rješenje za mene? Naravno da to želimo, ali da li želimo da moj liječnik bude robot? Ne želimo. Naravno da ne želimo da nam robot kaže da imamo rak. Zbog toga umjetna inteligencija mora osnažiti naše liječnike, a ne ih zamijeniti. A to je tek jedan primjer. Sad smo usredotočeni na jedan od sektora u kojima umjetna inteligencija može stvoriti najveću dodanu vrijednost. To je isto tako proizvodnja, obrana, svemirska tehnologija, prometna rješenja itd. I zato ćemo najaviti nove inicijative koje će biti i donijeti sjajna nova rješenja u ovim sektorima, a u tome će nam pomoći vodeće tvrtke. Naša perspektiva, naš pristup je jasan. Želimo umjetnu inteligenciju, želimo da umjetna inteligencija stvori novu vrijednost, novu odgovornost uz manju potrošnju energetskih resursa, ali želimo umjetnu inteligenciju uz ljudsko djelovanje. To je put kojim želimo ići. Počasni članovi, mnogi rizici vezani uz umjetnu inteligenciju vezani su i uz mnoge druge probleme. Tu govorimo o vještinama koje nisu jednako raspoređene niti geografski, niti prema po naruštjajima, niti demografski. Dakle, umjetna inteligencija mora pomoći razviti vještine, unaprijediti kvalitetu posla i svakome pružiti jednaku priliku. I zato nam je potreban zakon o kvaliteti na radnom mjestu. I to je nešto što ćemo donijeti do kraja godine. Isto tako, sljedeće godine slavimo 10. godišnjicu našeg stupa, europskog stupa o ljudskim pravima. Svatko ima pravo, svako ima jednaka prava. Isto tako, predložili smo prvi zakon o stambenom zbrinjavanju, jer zapravo stanovanje, život u Europskoj uniji u smislu stanovanja i prava na zdravstvenu skrb ostaje pravo koje moramo osigurati za svoje stanovnike. Kad smo prije 10 godina osnivali taj stup, svijet je bio drugačiji, u mnogo čemu gori, ali i u mnogo čemu bolji. Naše osnovne vrijednosti danas su pod ugrozom. Ženska prava su posebice ugrožena. Neki nas žele vratiti u povijest, a toliko smo se borili za jednake prilike i jednake plaće. Pogledajte, osvrnite se oko sebe. Svi smo ovdje, mnoge žene, povjerenice, predsjednice, članice Europskog parlamenta i zato je moja poruka itekako jasna. Žene nikamo ne odlaze. Borit ćemo se za svoja prava.

0: And we will continue to stand up for our values every
1: Isto tako, borit ćemo se za svoje vrijednosti svakodnevno i zato sam zajedno odlučila, zajedno sa kolegama, organizirati sastanak na vrhu upravo o ovim pitanjima. Biće to sastanak posvećen našim vrijednostima i ljudi su uvijek prvi. Časni zastupnici, časni članovi ovoga parlamenta, želim reći i sljedeće. Ove smo godine potpisali trgovinske sporazume sa Indijom, Indonezijom, Meksikom, Australijom i imamo sporazume sa više od 80 zemalja, više nego bilo ko na svijetu. To nije dovoljno i zato mogu najaviti novi projekt koji bi trebao poslužiti za osnivanje novog koridora koji je vrijedan, riječ je o projektu vrijednom više od 12 milijardi eura privatnog i javnog novca, a koji bi nam trebao omogućiti napredak. Zato ćemo isto tako imati sastanak na vrhu sa premijerom Bugarske, koji će biti posvećen upravo tom strateškom izboru za Europu. To nam dolazi kao odgovor na rascjepkenost koju vidimo u području međunarodnog prava. Europa će uvijek biti vodeća sila koja se bori za sustav u kojem su pravila jednaka za sve. Međutim, pritom naš interes mora doći prije svega i ne smijemo biti naivni i misliti da će nas taj sustav štititi od svih prijetnji. Došlo je novo vrijeme, vrijeme novih partnerstava, novih globalnih koalicija koje će omogućiti našim demokracijama otpornost. Europa će svojom snagom i svojom veličinom ovdje zauzeti vodeće položaje i zato sam i pozvala premijera Marka Carneya, premijera Kanade.
0: Mark,
1: tvoja prisutnost simbolizira dugotrajno prijateljstvo između naše dvije nacije. 75% porasta naše trgovinske razmjene u manje od 10 godina. I perspektiva o budućnosti je nešto što dijelimo. I za Ukrajinu i za pomoć Ukrajini ustali smo zajedno, ali tu su i drugi interesi koji nas spajaju, poput kritičnih sirovina, kritične infrastrukture, ali i vjere u demokraciju, koja ne pripada onim najsnažnijima i najjačima, nego svima nama. Demokracija je pravo da odaberemo s kime ćemo raditi i zato se udružujemo se na voljnoj bazi prema savezu budućnosti koji će osigurati zajedničko područje u kojem ćemo stvarati saveze u području tehnologije, obrambene industrije, novih projekata koji će nam osigurati sirovine koje su nam potrebne i nove tehnologije. To nije partnerstvo protiv nekoga, to je partnerstvo za našu snagu, za našu moć. Želimo vezu s Kanadom sada podići na najvišu moguću razinu i zato, Mark, moramo svoje partnerstvo obnoviti i želi Mark s tobom otvoriti vrata Kanadi da bude prvi pridruženi član Europske unije.

0: Honorable members.
1: Poštovani zastupnici, europska vjera u poduzeća uvijek je bila bazirana na miru. Međutim, danas više nije tako. Prijetnje se samo umnožavaju. Vidjeli smo što se događa u Danskoj, u Poljskoj, dronovi u Leipzigu. Moramo biti jasni o čemu je riječ. Je li riječ o napadu koji su izveli ruski operativci na europskom tlu? Je li to napad na jednu članicu? Nije. To je napad na Europsku uniju i nećemo to dopustiti. Ne smijemo biti u zabludi o tome što se događa. Europa se suočava sve manje s hibridnim prijetnjama, sve manje s prijetnjama. Govorimo o napadima, dronovima, o požarima, o raznim incidentima koji rastu iz dana u dan. Stoga naša spremnost isto tako mora rasti i zato ću predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju. Već imamo brojne alate. Osnažujemo svoj rad u okviru NATO-a, ali proces odlučivanja i mnogi drugi procesi ne idu u korak s novim kontekstom. Još uvijek polazimo iz one stare perspektive, mirnodobne perspektive, međutim, da li to odgovara vremenima u kojim živimo? Potreban nam je mehanizam za borbu protiv hibridnih prijetnji. Moramo znati kako ćemo odgovoriti na određene incidente. Incidente koji nisu oružan napad, ali su jasna prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Znači, riječ je o mehanizmu koji će aktivirati NATO-v ili biti pandan aktiviranju NATO-ovog članka 4. Govorim o sigurnosnom protokolu EU-a. Kad ga pokrene jedna zemlja članica, moraju reagirati sve zemlje članice i koordinirati svoj odgovor kojim će umanjiti posljedice. A mislim da je potrebno ići i korak dalje. Već se dugo govori o formatu, o novom formatu koji će biti usredotočen na sigurnost na našem kontinentu i to sa partnerima poput Ujedinjene Kraljevine, Kanade, Norveške i drugih. To je itekako potrebno u kontekstu rastućih prijetnji. I zato ćemo osnovati Europsko vijeće za sigurnost. Došao je taj trenutak. Hitnost je ovdje. A to je nešto što je vezano i uz obranu. Obrana i sigurnost u proteklim godinama doživjela je sve veća ulaganja i trošimo više nego ikad prije i to na svim područjima. A sada moramo krenuti na novu razinu, jer nam je rat u Ukrajini pokazao koliko je važno imati strateške mehanizme koji će omogućiti vjerodostojnu obranu. Ovdje govorimo o protuzračnoj obrani, o proturaketnoj obrani, o sposobnosti za borbu protiv dronova, ali i kibernetičku sigurnost. Takvih mehanizama nam je potrebno još i samo Europa ima onu snagu koja je moguća da se to i provede u stvarnost. I zato samo snažna europska o proturaketnoj obrani, o sposobnosti za borbu protiv dronova, ali i kibernetičku sigurnost. Takvih mehanizama nam je potrebno još i samo Europa ima onu snagu koja je moguća da se to i provede u stvarnost. I zato

0: sumnji. Europa će braniti svaki pedalj svog teritorija.
1: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, was das bedeutet, zeigen uns die Männer und Frauen in der Ukraine jeden Tag. Wir wissen, dass der nächste Winter hart für die Ukraine wird. Aber wir wissen auch, dass nordkoreanische Raketen und russische Drohnen den Widerstandsgeist der Ukrainer nicht brechen können. Denn die Ukrainer kämpfen für etwas. Sie kämpfen für den Fortbestand ihres Staates, ihrer Identität und ihrer Freiheit. Und sie kämpfen auch für unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung. Unsere Aufgabe bleibt es,
0: Ukraina se bori i za nas, za naše vrijednosti. Prema tome, naš zadatak ostaje pružiti Ukrajinu potporu kako najbolje možemo.
1: Und konkret heißt dies erstens, wir werden die Ukraine im härtesten Kriegswinter.
0: Budimo konkretni. To znači, veća pomoć, najveća u povijesti tijekom zimskih mjeseci, i to kroz humanitarnu pomoć i kroz pomoć u opskrbi energentima. Isto tako, osnaživanje protuzračne obrane mislimo postići kroz kupnju novih Patron sustava, ali moramo isto tako biti manje ovisni o jednom dobavljaču. Zbog toga bismo htjeli s Ukrajinom razviti priuštivi sustav modularne obrane. U srcu tog razvoja je novi projekt kojim pokušavamo kombinirati iskustvo koje Ukrajina sada ima u obrani sa europskim kapacitetima. Međutim, to je tek početak. Kroz program SAFE isto tako ćemo pokrenuti i novi program suradnje sa ukrajinskim poduzećima. Nadalje, sankcije za Rusiju bit će isto tako povećane, ali je potreban dodatni pritisak. Ono što nam je potrebno nisu nove sankcije, nego osnaživanje postojećih. Naše sankcije funkcioniraju i predstavljaju veliki pritisak na Rusiju, međutim, još uvijek u tome ima rupa koje moramo zatvoriti. Zato što časni zastupnici ovo smo ljeto mogli vidjeti koliko ruski dronovi često napadaju. Vidjeli smo što se dogodilo u Odesi usred bijela dana. To nije samo rat. To je namjerna strategija zastrašivanja, ali Ukrajinci su pokazali da se njihov duh ne može slomiti. I ovog ljeta malena djevojčica cijelom je svijetu pokazala što to znači. Kad je rat započeo, Saši je bilo 6 godina. Imala je veliku strast. Voljela je gimnastiku više od svega. Međutim, u svibnju ruski projektil je pogodio njezinu kuću i Saša je spašena, bila je pod ruševinama. Kad se probudila iz kome, uvidjela je da je ostala bez lijeve noge. Činilo se da je njen san rasplinut. Međutim, Saša nije odustajala. I nakon 7 mjeseci vratila se u dvoranu sa novom nogom. Nastupila je nakon brojnih zlata koje je osvojila sa svojom

plesnom točkom nade i nadahnula ljude u Riju, Parizu, Tokiju da se i oni bore za svoje snove. A danas želi prenijeti svoju poruku i ovdje u srcu Europe. Poželimo Saši dobrodošlicu.

0: The longing for peace is universal.
1: Čežnja za mirom svima nam je zajednička. Duboke patnje u Gazi, na zapadnoj obali, imaju utjecaj i na Europu. Odluke izraelske vlade da nastave sa svojim projektima su neprihvatljive. Prošle godine tražila sam kroz brojne mjere da Europa djeluje i bolno je za mnoge europske stanovnike da smo bili nespremni pružiti jedinstveni odgovor. Kada je Europa podijeljena, to ne može promijeniti tijek događaja. Mjeseci pred nama bit će kritični na tom dijelu svijeta. Europa pruža potporu Palestini. Pružili smo veću pomoć kroz donacije, kroz Team Gaza inicijativu. Okupili smo 65 delegacija, uložili više od milijardu eura u izgradnju Gaze i u potporu novoj, modernoj vladi ondje. Palestinski narod ima jednako pravo da živi u dostojanstvu. Europska je uloga da i dalje štiti plamen o rješenju za dvije države. Tijekom ovog govora više sam puta naglašavala koliko je potrebno da Europa djeluje zajedno. Ove godine u ljeto to jedinstvo je isto tako došlo u iskušenje u Seuti i na drugim dijelovima naših granica. Iako je riječ o različitim događajima, nešto im je zajedničko. Oni najranjiviji eksploatiraju se, čine to krijumčari i trgovci ljudima, to su naši neprijatelji i zato predlažemo sankcijski paket za te kriminalce, za one koji to čine. Naše vanjske granice, sve naše vanjske granice su europske granice i zato želim nešto izravno poručiti Španjolcima. Ceuta je europska granica, Ceuta je španjolska i Ceuta je europska i Europa je tu za vas. Jedino rješenje je ono europske i to je pakt o migracijama i azilu. Nakon mnogih godina rada, naposljetku imamo okvir koji traži jednaku odgovornost od svih i jednako podnošenje tereta. Uvjerili smo se da je došlo do 55% smanjenja u nezakonitim dolascima. Dakle, to smo vidjeli lani, a ove godine 37% manje. To je veliki napredak. Međutim, ovo ljeto nam je dokazalo da se naši alati moraju nadalje razvijati, posebice za hitne situacije. Moramo imati sredstva da u svim prilikama i u svakom trenutku branimo svoje granice, posebice u kontekstu masovnih dolazaka. I zato bismo predložili novi instrument koji će se moći za borbu protiv ovakvih situacija, a koji će se moći pokrenuti u točno određenim uvjetima i to kroz standardne procedure. Poruka je jasna. Uvijek ćemo biti usklađeni sa svojim vrijednostima i temeljnim pravima, ali nikada nećemo kompromitirati svoje granice. Mi, Europljani, odlučujemo ko nam dolazi i pod kojim okolnostima u Europu, a ne krijumčari i trgovci ljudima. Zato ćemo osnažiti i Frontex i to u smislu bržih povrataka, mehanizme, osnažujemo mehanizme za detekciju, identifikaciju i borbu protiv nezakonitih migracija. Zato moramo raditi sa susjedima, sa susjednim zemljama, kako bismo mogli ponuditi smislenu budućnost, dakle poslove, vještine, izobrazbu. I zato želim najaviti novu inicijativu, mediteransku inicijativu za razvoj novih vještina potrebnih za zapošljavanje. To će nam pomoći da ograničimo nezakonite dolaske i to kroz one zakonite kojim ćemo moći braniti slobode našeg šengenskog područja. Poštovani zastupnici, ova potreba za zajedničkim rješenjima sada je veća nego ikad, jer je i europska demokracija suočena s mnogim ugrozama. Stalno vidimo pokušaje trovanja izbornih kampanja, kibernetičkih prijetnji, lažnih videa, dezinformacija. Govorimo o kognitivnom ratovanju i mi moramo imati pristup vjerodostojnim informacijama koje će nam omogućiti da nađemo rješenja i o nečem što je kontroverzno. Ta otvorenost naša je najveća prijetnjost, međutim, naši protivnici sada to ugrožavaju. I zato nam je potreban zajednički kolektivni kapacitet za identifikaciju i odgovor na ovu prijetnju. I zato sam i već prošle godine govorila o centru, o osnivanju centra koji je već započeo s radom i to vrlo uspješno, a osnaživat ćemo ga i dalje. Ne smijemo biti u obmani. Prijetnja našoj demokraciji ne dolazi samo izvana. Vidimo rast, primjećujemo rast antidemokratskih, antieuropskih snaga i znamo, prepoznajemo rizike koje oni dolaze. Ali pogledajte Mađarsku, 12. travnja, dugo će nam ostati u sjećanju. Mađari su odlučili uzeti budućnost u svoje ruke. Odabrali su Europu, odabrali su demokraciju i vratili Mađarsku u srce Europske unije kamo ona i pripada. Borba protiv korupcije sve je snažnija i doista vidimo veliki napredak u području akademskih sloboda, ljudskih prava i napokon ulaganja u Mađarsku rastu, što pokazuje da se naporan rad uvijek isplati. Isto tako, putem izvješća o razini demokracije možemo identificirati probleme, a to nam je i omogućilo da identificiramo povezanost rizika vezanih uz ugrozu demokracije s ulaganjima. To je nešto što je itekako povezano i sa europskim fondovima i sada i u budućnosti. Počasni zastupnici, demokracija znači pravo da svatko odabere u kakvom društvu želi živjeti. Danas je ta snaga oduzeta roditeljima u velikom obujmu. Mladi Europljani sada troše 4 do 6 sati dnevno na ekrane. Sadržaji koje gledaju osmišljeni su da izazivaju ovisničku konzumaciju. I to djeci krade djetinjstvo. Djeci je potrebno vrijeme da rastu s drugima, da dožive sve ono što je potrebno doživjeti u pravome svijetu. Potrebna im je i dosada, jer kad im je dosadno, oni se koriste svojom maštom, oni razgovaraju, oni pregovaraju. Oni se moraju znati složiti, oni se moraju znati ne slagati, izraziti svoje mišljenje, promijeniti ga, ali uz pametni telefon to je djeci uskraćeno. I roditelji to vide. Vide kroz tjeskobu, pa čak i samoozljeđivanje. U sve većem broju slučajeva imamo i fatalne posljedice. Kao u slučaju Olee, 14-godišnjakinje iz Belgije. Olea si je oduzela život prije mjesec dana. Kao žrtva vršnjačkog nasilja u virtualnom okruženju. Ta je priča toliko potresna da nisam znala da li da o tome danas govorim. Međutim, Olejna majka je govorila o tome što se dogodilo njenoj kćeri na doista nevjerojatan način. I zato ću govoriti na francuskom kao što je govorila i njezina majka. Uvjerena sam da nije bilo tih društvenih mreža, da bi moja kći i dalje bila danas ovdje. Dosta je. Ima i pravo, dosta je. I zato smo u krugu stručnjaka razgovarali o tome što treba učiniti, ugledajući se na Australiju i druge. I zato komisija predlaže zakon o djeci koji će biti utemeljen na postupnom pristupu s obzirom na dob djeteta. Bez društvenih mreža do 13. Zabrana osobnih računa i profila prije 15. godine. Od 13. do 15. godine mogući će biti samo mini računi koje će nadgledati roditelji uz ograničene mogućnosti i uz ograničenje od 1 sat korištenja dnevno. Sigurnosni dizajn bit će obveza za platforme. Znam da mnogi misle da je snaga i moć velikih digitalnih tvrtki prevelika, ali ja se time ne slažem. Ja se s time ne slažem jer smatram da ne smijemo i da ne moramo prihvatiti da se fotografije naših djevojčica koriste za generiranje seksualiziranih fotografija kroz umjetnu inteligenciju. I ako to ne prihvatimo, onda isto tako obrćemo pristup. Platforme će sada nama morati dokazati da su sigurne. Nije riječ o maloljetnicima i njihovom pristupu društvenim mrežama, nego je riječ o tome kada ćemo mi dopustiti i koliko društvenim mrežama da imaju pristup našim maloljetnicima. O tome odlučuje Europska unija, a ne velike tehnološke tvrtke. Isto tako, nisu samo maloljetnici ugroženi. Ovisnički dizajn je nešto što nepovoljno utječe na sve i zato nam je potreban zakon o digitalnoj pravičnosti koji ćemo predložiti ove jeseni. Časni zastupnici, sve ovo pokazuje da Europa može donijeti rezultate ondje gdje je to najpotrebnije. Ali potrebno je i da vratimo osjećaj pripadnosti građanima Europske unije. Osjećaj da svi pripadamo istom domu. Sigurnost da ćemo kao Europljani uvijek biti ovdje jedni za druge. Jer izvan svojih granica možemo vidjeti da europske vrijednosti i dalje žive. Pogledajmo Ukrajinu i Moldaviju, pogledajmo Zapadni Balkan. Pogledajmo sve te zemlje koje su oko Europske unije. I zato ćemo uskoro predložiti smjerokaze za one zemlje kandidatkinje koje su napravile najveći napredak. Riječ je o procesu koji će biti utemeljen u rezultatima. Doista su me sablaznile fotografije sa sprovoda Ratka Mladića u Beogradu.
0: Il a commis des crimes contre l'humanité les plus atroces.
1: Ratko Mladić počinio je najstrašniji zločin protiv čovječanstva i veličanje ratnih zločinaca nema mjesto u Europskoj uniji.
0: Toutes les victimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie.
1: Sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju sjećanje i njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje. Ustajemo za to kao Europska unija. Ustajemo za istinu, pravednost i naše vrijednosti. Poštivanje naših vrijednosti. Europa će uvijek ostati odana svojim vrijednostima. Naša unija osnovana je kao mirovni projekt kako bi tragična prošlost mogla iznjedriti novu budućnost za Europljane i desetljećima poslije mnogi vide Europu kao perspektivno mjesto, čak i tako daleko kao u Kanadi. Međutim, često zaboravljamo koliko je snažno to obećanje i dan danas. Poslije rata 1948. održan je kongres, Europski kongres, prilikom kojeg su najveći mislilaci našeg vremena osnivali, razgovarali o osnovama, o temeljima našeg europskog projekta. Moramo probuditi to u sebi i zato sljedeće godine kada budemo slavili 70. godišnjicu sporazuma u Rimu, moramo isto tako imati nove sjajne mislioce iz čitave Europe koji će se u formatu kongresa sastati ne bili iznjedrili novu viziju za nove europske naraštaje i koji će na taj način omogućiti da mladi grade svoju Europu. Pritom ne smijemo zaboraviti začetke naše unije. Nacije koje su bile u ratu ujedinjene da grade zajedničku sudbinu, sudbinu mira, demokracije, napretka i slobode. Svaka generacija suočavala se sa svojim izazovima, ali je gradila dalje na tim temeljima. To je ono što čini Europom našim zajedničkim domom. I zato, časni zastupnici, uzmimo uzde u svoje ruke. Hvala vam na strpljenju.
2: Poštovani slušatelji, u programu ste Hrvatskog radija, prvi program Hrvatskog radija. Slušali smo govor o stanju Unije čelnice Europske komisije Ursule von der Leyen. Ono što ukratko možemo izdvojiti nakon tog govora od samog početka koji je krenuo citiranjem Charlesa Dickensa, ovo su najbolja vremena i ovo su najgora vremena, pa preko mnogih tema koje su trenutačno aktualne u Europskoj uniji, izdvojit ćemo sigurnost, najavljena je Europska sigurnosna strategija, odnosno, kao što je rekla, vrijeme za osnivanje Europskog vijeća za sigurnost. Najjači pljesak, čini mi se, dobila je Kanada, koja je u govoru najavljena kao prvi pridruženi član Europske unije. Bilo je tu puno riječi o klimatskim promjenama, naravno očekivana čvrsta potpora Ukrajini, bilo je riječi o migracijama, najava Mediteranskog saveza, ajmo reći, za poslove i vještine, kako bi se pomoglo da migranti ne dolaze u Europu u potrazi za poslom. Nešto konkretnija je bila kad je bilo riječ o maloljetnicima i internetu. Bilo je tu vrlo malo govora i o proširenju, pozitivna poruka proširenju, ali nikakvih, zapravo čini mi se da je samo najavljen neki roadmap plan za zemlje koje su najnaprednije u tom procesu, ali ono što smo možda primijetili, jedna oštra reakcija prema Srbiji i prema glorifikaciji ratnog zločinca Ratka Mladića. Evo, to je ono što je meni onako ukratko ostalo. S nama su profesor Tvrtko Jakovina s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i naš kolega dopisnik iz Brisela Tihomir Vinković. Pa evo, profesore Jakovina, što je po vama bilo najvažnije u ovom govoru, kakva je poruka čelnice Europske komisije?
3: Pa, s jedne strane je bilo očekivano, dakle ona je krenula sa nekim europskim vrijednostima. Charles Dickens od književnika možda jedini koji je spomenut, ali je spomenuta Francuska revolucija odmah u toj istoj rečenici i završila je sa najavom da je iduće godine 70 godina od sporazuma u Rimu kojim je sve krenulo, odnosno te konferencije gdje je pozvala zapravo na šire europsko jedinstvo 48. gdje je između ostalog bio i Churchill, ako nije tada bio premijer, gdje su bili Kanađani i Sjedinjene Američke Države, doduše kao neki koji su bili observeri u tom trenutku. Ovo sa Kanadom je, ja mislim, važna stvar i taj pljesak i zagrljaj Carneyu je, mislim, važan. Bila je dosta oštra prema Izraelu zapravo i vrlo jasna prema bila je iznenađujuće tiha prema Izraelu i vrlo jasna prema Palestini i Palestincima, rekao bih. Da pače, rekle da su odluke izraelske vlade neprihvatljive. Potpuno je bila jasna oko Ukrajine i Rusije, tu se ništa dalje nije spomenulo. Pohvalila je promjene u Mađarskoj i ostala je zapravo vrijedna tim nekim evropskim glavnim pravima. Jeli, evropski, evropljani su, on je možda tako rekla, utvrda demokracija, ali što se tiče sudstva i što se tiče ženskih prava, gdje također mogla se okrenuti prema svom kabinetu i prema predsjednici parlamenta, dakle to je naglasila kao trendove koji postoje u svijetu, a koje će Europa odbijati ili se boriti da se ono što je postignuto u proteklim desetljećima vrati. bilo je nekoliko gostiju koji su trebali pokazati također nešto što čim se Europa ponosi. Ali dva Erasmusovca, jedan iz Finske, drugi iz Poljske, koji su se našli i sada imaju startup ili rade na izradi dronova. To je također nešto što Europa je mogla istaknuti kao pozitivan rezultat i skupih politika ulaganja u obrazovanje. S te strane je pravo na stanovanje i liječenje kao nešto što nije što se ne trebate izboriti, nego što bi trebalo biti ljudsko pravo, tu je isto, rekao bih, pokazala razliku ili ono što Europu čini drugčijem u odnosu na njezine konkurente, možda Sjedinjene Države najviše, tako da su to. Hrvatska je dobila jedan spomen kao zemlja koja je uz Grčku opožarena. Možda je mogla istaknuti da smo, bez obzira na to, bili spretni u obrani od požara nego neke od drugih zemalja koje su Španjolska ili Portugal, koje su to isto ovo ljeto
4: koje su iskusili. I drugima pomogle, naši piloti su pomagali to, fantastično.
2: Da, najavila je kad je već kod toga riječ, tu je spomenuta i Hrvatska i često se Hrvatska, Tihomir je sad rekao, spominje u kontekstu vrlo vještih vatrogasnih službi. Najavila je i osnivanje Europske vatrogasne flote, gdje bi, čini mi se, i Hrvatska trebala imati određenu ulogu, odnosno, kao što je rekla, najprofesionalniji vatrogasci će tamo.
4: Da, ima jedan dio iz onog europskog sigurnosnog sustava iz kojega se već izdvajaju, dakle, zrakoplovi koji lete. Mi smo pokazali opet da dobro, tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava je nešto što drugi ne znaju, a kod nas je to stoljeće i pol sigurno. I posebno u kontinentalnom dijelu i pokazali smo koliko smo sposobni, što je profesor Jakovina sada rekao. Dakle, Hrvatska je bila opožarena, a u isto vrijeme, možda ne u istim danima, smo mi mogli pomagati drugima. Uh-huh. Dakle, to je nešto što kada su se razgovaralo u Briselu, onda se tek vidjelo koliko oni neke naše prednosti jednostavno nisu upoznati.
2: Profesor Jakovina, prekinula sam vas, ispričavam se.
3: Da, mislim, možda je najkonkretnija bila oko ovoga sa djecom. Jeli? Djeca do 13 godina bez pristupa mrežama, odnosno računalima.
2: Do 15. Nema profila na internetu.
3: I samo jedan sat.
2: I to su vrlo konkretni potezi koji bi se predložili.
3: Ja pretpostavljam da će to za pisanje zadaća i lektira imati veliki upliv ako se bude moglo ispoštovati do kraja.
2: Uh-huh. Pozvala je na jedinstvo na kraju. Koliko je snažan bio ovaj govor, koliko se toga iz tog govora može ispuniti, Tihomire?
4: A govor je bio više općenit nego što se očekivalo. Naime, u pripremama govora i svim onim sastancima bilo je rečeno da će se ići na neke konkretne stvari. Konkretno ovo oko Gaze i oko zapadne obale sustavno izbjegava jedan termin, a to su okupirana palestinska područja. Tako da ljudi govore o nekim ljudima iz Gaze, nekim ljudima sa zapadne obale, to su palestinska
2: dobro,
4: područja.
2: Dobro, jako je malo riječi o tome zapravo i
4: da,
2: bila.
4: Ali mi smo ono što dali isto ogromnu pomoć.
3: Ali puno više nego o proširenju. Dakle, o evropskim putu, o ideji nekoga, o tome da li možemo nešto na tom tragu učiniti, obećati, tu sam
4: neki će biti jako razočarani time, bez obzira o kojim državama se radilo, koje su stvarno jako puno napravili u reformama, koje se trude kao Ukrajina tijekom rata donositi neke zakone koji su teško donijeti kad nemaš rat, kad nemaš sukob, kad imaš vladu s kojom se možeš raspravljati, koje se mogu mijenjati, recimo neki će biti razočarani. Kad čujete kolege iz Moldove koliko oni mijenjaju toga, pod kojim su oni tek pritiskom, dio države je okupiran. A oni ipak rade reforme.
2: Da, o proširenju ponovno vrlo malo riječi. Evo, zapravo imamo malo vremena da kratko proanaliziramo sve. Je li vas iznenadilo, nekako smo slušajući govor cijelo vrijeme očekivali da se spomene proračun, nešto najvažnije što trenutno Europsku uniju čeka sljedećih mjeseci?
4: Podjela uloga, predsjednik Europske unije košta, obilazi sve glavne gradove, bio i u Hrvatskoj.
2: Ali ipak ni jednom riječju proračun višegodišnji nije bio spomenut.
4: On je to preuzeo, to je jednostavno. On je dobio zadaću pripremiti Europsko vijeće u 10. mjesecu, izvanredno Europsko vijeće, to mogu sad slobodno reći, bit će i u 11. i onda će biti u 12. koje može trajati 2 dana, a može trajati 7, ili kako je rekao, treba završiti do Božića, počinje 16. Dakle, Košta je preuzeo to na sebe. Jer moraju pregovarati sa državama. Komisija je iznijela svoje mišljenje, od kojega su odstupili već, ali nije na meni, imamo ljude, političare, dakle ministre koji mogu o tome govoriti. Dakle, komisija je već odstupila od nekih dijelova svoga proračuna. Ono što mi ne smijemo odstupiti, Hrvatska, ja ne vodim hrvatsku politiku, i drugih 17 država, je da se ne smanji nikako za koheziju i za poljoprivredu. Taj dio nikako ne smijemo odstupiti, bez obzira što nordijske zemlje, u Švedskoj će se promijeniti vjerojatno vlada, ali ako ostaje koalicija, oni će biti protiv toga da se proračun poveća. Govorimo o dvije različite svote. Jedna je 2000 milijardi, službena, a druga je u indeksnim cijenama. Dakle, kada se uzme fiksna cijena iz jedne godine, 1750 milijardi. Možda to ovima na sjeveru, možda bolje zvuči da izgleda manje, pa da pristanu na to.
2: Profesora Kovina, još nešto malo o savezništvima koji su bili bitan dio ovoga govora. Nije bilo govora o Sjedinjenim Državama, koliko sam, nisam sigurna da ih je uopće spomenula, no zato su se spominjali Velika Britanija, Kanada, Norveška, spomenuo se Savez za budućnost. Zanimljivo, tako to piše u njezinom tekstu govora koje je podijeljen novinarima uoči govora, no u samom govoru je rekla, spomenula Kanadu kao prvog pridruženog člana Europske unije.
3: Koja je u 10, što je velika stvar, i u 10 godina da je povećana razmjena s Kanadom 75%. Bilo bi možda zanimljivo vidjeti koliko se to u posljednju godinu povećalo, ali tu je sigurno poslan signal. I apostrofirala je posebne sporazume sa Mercosurom, dakle latinoameričkim zemljama, Meksiko koja je izvukla, Indoneziju, Australiju. Australiju čak i u tome da uče nešto o AI djeci od Australije. Dakle, dotaknula je važne stvari i trasirala je mnoge od zemalja koje... Dakle, pitanje je kako će sa ovom Kanadom i kako će sa Bliskim istokom sve to biti viđeno u Washingtonu. Zapravo, taj govor nije bio napadački, ali je pokazao, ja bih rekao, odvajanje, decoupling Europe.
2: Da,
4: O Iranu uopće nije išlo, iako je bilo u govoru, osnovnom govoru, i iz Ureda Europske službe za vanjske poslove je dobila dio
2: ključna
4: toga.
2: Krizna točka trenutačno u svijetu.
4: Da, nije spomenula u Crvenom moru je Europska misija, koju je komisija naravno organizirala, ali koje su države članice odobrile, vojna misija, uopće nije to spomenula.
2: Dobro, govorilo se o energetici, odnosno o samodostojnosti, o elektrifikaciji, ne možemo sve teme nikako proći. Bilo je jako, jako puno tema. Možda kratko, evo, prvi pljesak u govoru čini mi se da je dobila spominjanjem pojednostavljenja briselske administracije.
4: Jedno
2: od najtežih pitanja, to uopće moguće.
4: Pozvala je
2: zapravo sve države da rade na tome samostalno, a ne
3: tako
2: samo na razini.
3: Ali je i prebacila na lokalne zajednice, odnosno države članice, da i one moraju učiniti svoje, da nije dovoljno samo da je Brisel taj koji pojednostavljuje.
4: Ključna je stvar u Belgiji kada im kažete da kod nas postoji žalba na javni natječaj, onda se jako začude. Iako od njih radovi traju 3 puta dulje nego kako su dogovoreni, između vijeća i komisije postoji jedan trg koji je trebao biti gotov u 6. mjesecu prošle godine, evo mi još po blatu dolazimo do tamo, ali nema, i radi se europskim novcem, nema veze, niko se nije smio žaliti na natječaj. Kod nas ne mogu vjerovati da mogu postojati takve vrste žalbi koje odgađaju ključne projekte.
3: Ima jedna profesija koja doduše može malo odahnuti, a to su liječnici, jer je rekla da umjetna inteligencija ih neće zamijeniti, jer će ostati ljudski dodir, da ne želi da robot bude taj koji će priopćiti dijagnozu, i naročito je za radiologe to apostrofirala, tako da evo, ta subdisciplina u medicini može sretnije gledati u budućnosti.
2: Da, evo, samo ukratko po rečenica za kraj od obojice, očekujete li neke konkretne promjene nakon ovoga govora, što nam daje naslutiti?
3: Nadajmo se konkretnim govorima na ovom tragu, ali svi živimo evo već jako dugo u Europskoj uniji, znamo da to ne ide uvijek tako brzo.
4: Prijelozi stoje pred njima, postoje velike razlike između određenih država koje su uvijek glasaju za,
2: a istaknu Mađarsku,
4: pa vam onda kažu pa nemojte misliti da je Mađarska toliko jaka, ona igra za nekog tu ulogu, sad Mađarska više to neće moći raditi.
2: Da. Koliko uopće tu moć ima Ursula von der Leyen i Europska komisija u usporedbi sa članicama vijeća, to je
4: veliko,
2: sljedeće pitanje.
4: Veliki neprijateljstvo između dijelova Europske komisije sa nekim ljudima u Europskom parlamentu, više nego sa onima koji su državama članica, predsjednicima država članica. Jer svi predsjednici država članica su jako dobro upoznati sa europskom birokracijom, većina je radila u europskoj birokraciji.
2: Hvala vam lijepa na sudjelovanju u današnjoj emisiji. S nama su bili Tvrtko Jakovina i Tihomir Vinković. Zajedno smo slušali govor o stanju i analizirali govor o stanju Unije Ursule von der Leyen. Emisiju su realizirali i Ivana Hegeduš, Andreja Vlah, moje ime je Jelena Mikovčić. Do slušanja.
5: Vaš prvi oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Oglasi.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Evo, poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan u današnjoj emisiji Uvijek prvi. Nakon evo prijenosa iz Europskog parlamenta, vrijeme je za naše centre. S vama su u idućih sati pol Ivana Hegeduš, Saša Vozdecki i Miruna Kastratović. Obići ćemo centre kao i svaki dan i na kraju završiti i čuti kakva je situacija u gradu Zagrebu. Isto tako kao i svake srijede, radujemo se sredini tjedna, barem oni koji ne rade za vikend. Prva nam je na redu Pula. U Puli nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
2: Lijepan pozdrav, možda nadovezat ću se na ovu pjesmu. Nismo jači od sudbine možda, ali smo jako dobro, za sad govorim u ime naravno jutarnje ekipe Radio Pule, vrhunskih 25 stupnjeva u zraku, isto tako i u moru, tako da ovo jedno razdoblje gdje ćemo nekako mi Istrijani i Istrijanke najviše uživati, jer kad dojdeš u more, a onda isto tako vani, ista temperatura, nevjerovatan evo osjećaj, a naravno puno manje recimo gužvice i puno manje evo tih turista. Tako je, ipak svi očekujemo.
1: Sad slijede još ovi lijepi tjedni za uživanje do kraja, jel?
2: Da, nešto najavili su možda dva dana sad nestabilnog vremena, nakon toga dugo, dugo babje ljeto, jer pokazalo se već godinama, u stvari evo i deveti i taj deseti mjesec još uvijek bude stvarno jako lijep, tako da evo vrijeme uživanja je i dalje pred nama, iako nismo mi da nismo uživali i ovih zadnjih par mjeseci.
1: Serđo, to nam je jako drago čuti. Kakva je situacija inače?
2: Fantastična. Ne znam od kud bi krenuo, s kojeg kraja Istre, ali krenut ćemo svakako jer je već jučer krenulo sa svečanom sjednicom gradskog vijeća u multimedijalnom centru u Rovinju. Krenuli su sa obilježavanjem Dana grada i blagdanja njihove zaštitnice. Tako da će evo i danas tijekom cijelog dana građane i posjetitelje očekuje bogat program na gradskim trgovima, na rivi, na molovima. Rekli su bit će tu od tradicijskih obrta i domaće gastronomije do nauljenog stupa. To mi je onako bilo uvijek fenomenalno. Ki će se popresti, ki će osvojiti taj naš domaći čuveni istrijanski pršut. Tu će biti i regate batana i sve do lijepih večernjih koncerata i naravno cijeli dan bit će tu evo tradicijski obrt i na trgu. Okupit će se više od 70 izlagača, evo tako najavljuju organizatori, uz besplatnu tradicionalnu gastronomsku ponudu i bogat glazbeni program. Evo tako da danas je svakako živo, možemo reći, u Rovinju. Blagdan je evo i zaštitnice Svete Eufemije. Od Rovinja, ako se slažete, selimo na kratko evo do Pule, vraćamo se tu u našu bazu u povodu obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja u 18 sati večeras u zajednici Talijana. U Puli počinje javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama klimatskih promjenama, otpadu i naravno odgovornosti i mogućim rješenjima govorit će Đelo Hadžiselimović. Ne treba ga posebno predstavljati.
1: Dobro.
2: I tako je. I kolega, isto tako, Zoran Vakula. Evo, taj dvojac uglavnom držat će jedno, reći ćemo, besplatno predavanje, jednu besplatnu tribinu koja je otvorena za javnost, rekli smo večeras u 18 sati u popularnom Čirkolu zajednica Talijana u Puli. Mislim da će biti stvarno, evo, dvojac koji sigurno ima nešto reći na tu temu.
1: Da, sigurno je zanimljivo,
2: tako da će biti sigurno, da, zanimljivo. Evo, nešto možda skromnije, nećemo sad mi ocjenjivati, nismo tu da ocjenjujemo. U Pazinskoj kući za pisce, Hiži od Besid, poslije podne će biti održano književno druženje s Danilom Lučićem, književnikom i rujanskim rezidentom kuće za pisce. Lučić je inače urednik, fotograf i video umjetnik, objavio kolumne, eseja, bavi se i fotografijom i videom. S njime će razgovarati isto tako naš kolega Elvis Berton, a početak je u 18 sati kao i u Čirkolu. A onda nešto drugačije, nešto posebnije, evo kreće svakako i u našoj dragoj Fažani. Vladimir Skate Film Festival, čije 16. izdanje počinje večeras u 20 sati izložbom radova fažanske umjetnice Eleonore u jednom tamo kafiću u Fažani. Tijekom 4 dana programa, program će se održavati u stvari u Fažani, u Vodnjanu, Puli i u Nacionalnom parku u Brijunima. A ove godine očekuje se više, pazite kolegice, evo, više od 100 skejtera koji stižu iz različitih dijelova Europe, Brazila, Meksika, Kanade te Afrike.
1: Mhm.
2: Evo, tako, vjerujem da će biti tamo isto vrlo lijepo, atraktivno, zanimljivo i svi ljubitelji evo skejta, svakako evo poziv, više informacija naravno naći će na njihovim internetskim stranicama, znači 4 dana, rekli smo Fažana, Vodnjan, Pula i Nacionalni park Brijuni.
1: Dobro.
2: Evo, ja bim sa tim, sa pozitivom nekako tom bim evo i završio ovo današnje javljanje.
1: Odlično, jako je zanimljivo bilo, Serđo, hvala puno.
2: Hvala i vama puno i naravno do slušanja.
1: Do slušanja, tako je. Pozdrav Serđi Valiću i Radio Puli koji su nam se i ujavili evo prvi u ovom današnjem našem prijepodnevnom uključenju u Uvijek prvi. Odmah idemo prema Dubrovniku. U Dubrovniku nas čeka Mislav Čimić.
3: Francesca Tevšić, zapravo srdačno pozdravljam. Da, evo, Mislav danas nije tu, ali bit će ovog tjedna sigurno u nekom od javljanja, a ja ću vam prenijeti sve aktualnosti iz Dubrovnika kojih ima jako puno i to baš danas, pa možda čak i iznenađujuće puno događanja, vrlo raznovrsnih, tako da neću gubiti vrijeme nego ću odmah krenuti. Nakon više od 120 godina, jedan od omiljenih dubrovačkih parkova, Park Gradac, prošao je cjelovitu obnovu, prvu, i bit će otvoren večeras prigodnim programom koji počinje u 18 sati. Održat će se izvedbe Triko cirkus teatra. U 19.30 je službeno otvorenje parka, kasnije se večer nastavlja uz glazbeni program i nastupe mladih dubrovačkih bendova Bakula i New Noise, ali poslušajmo najav ovog događanja od ravnatelja Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Žarka Dragojevića.
4: Mi ćemo 6 sati uživati svi skupa uz interaktivni ulični show sa zračnim akrobacijama, ali uz participaciju publike. Što se tiče toga cirkuskoga i kazališnog dijela, to je Triko cirkus teatar, i evo 6 sati pozivamo sve naše sugrađane, sve goste naravno da dođu, da u tom interaktivnom programu budu dijelom, da vide nešto zanimljivo, nešto lijepo, a onda u 19.30 sati slijedi službeno otvorenje gradonačelnika Mata Frankovića, naravno nakon toga u 8 sati se nastavlja sa programom i to je onaj dio u biti za koji je Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik zaslužan, da damo priliku mladim dubrovačkim rock bendovima, New Noise i Bakula, koji su proteklim mjesecima itekako oduševili javnost.
3: A Park Gradac, dodajmo i to, je inače jedna od poznatijih lokacija za izvedbe na dubrovačkim ljetnim igrama. Tu se obično održavaju gostujuće predstave, ali i baleti koje festivalska publika praktički ima samo priliku vidjeti na dubrovačkim ljetnim igrama, plesne izvedbe druge, ali nerijetko i premijerne produkcije. Posljednje 2 godine za vrijeme trajanja obnove nije bilo nikakvih programa u Parku Gradac, tako da Dubrovčani zapravo s nestrpljenjem iščekuju već večerašnje otvaranje parka. Tu su i lijepe šetnice, vjerujem da će biti vrlo zanimljivo i da će se naši sugrađani rado vratiti u ovaj park. A ono što također možemo spomenuti, jer zbilja se nisam šalila kad sam rekla da se jako puno toga događa na našem području baš danas, počela je međunarodna konferencija Okusi budućnosti, Gusti, konferencija o održivoj gastronomiji i turizmu. To je završna aktivnost istoimenog projekta sufinancirano kroz program Interreg Italija Hrvatska, a nekako ako nas prati ta gastronomska priča ili teme vezane za hranu već od prošlog tjedna, kad je predstavljena nova kuharica Iz srca na trpezu u izdanju Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, koja zapravo nudi pregled recepata tradicijskih sa cijelog šireg dubrovačkog područja, odnosno područja cijele županije uključujući i naše otoke i Neretvu i slično, jedan zapravo vrlo vrijedno izdanje. A ovog tjedna je na početku tjedna predstavljeni Good Food Festival koji će se 13. po redu održati od 5. do 18. listopada i tu je naravno bilo jako puno tema i bit će, tek o tome ćete još puno slušati, o dobroj hrani. Vjerujem da će svi ljubitelji dobre hrane uživati u tome. Najavljeno je i fudravanje u lazaretima i brojni glazbeni programi koji prate tu dobru hranu, pa vjerujem da će biti vrlo zanimljivo i ukusno. A imamo i drugih događanja, primjerice na sveučilištu kazalištu u Dubrovniku koje je domaćin festivala održivosti u suorganizaciji sa sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sveučilištem u Splitu i sveučilištem Sjever. Održavat će se u Dubrovniku do petka festival održivosti, a danas počinje u 18 sati u studentskom domu. Dubrovački muzeji organiziraju otvorenje gostujuće izložbe Etnografskog muzeja Split pod nazivom Kap o kap, Čatrnje lokve, čuvarice vode u dolini Neretve u 18 sati u žitnici Rupe. Tu će biti jedan prigodni nastup pjevačke skupine Kuda Metković Neretvanke, a izložba će ostati otvorena do 30. listopada. Imamo i koncert Zajedno pjevamo u Hrvatskoj i Sloveniji, na kojem će nastupiti američki zbor pod vodstvom skladatelja i dirigenta Pepera Čoplina u 20 sati u Franjevačkom samostanu Male Braće. U Orebiću, da zahvatimo malo i Pelješac, posljednji ovogodišnji Okusi Pelješca od 19 sati na trgu Mimbeli. Moći će se kušati pelješka vina i domaći proizvodi lokalnih OPG-ova, a svoj humanitarni štand imat će i Liga protiv raka, pa će tako sav prihod od prodaje biti namijenjen u humanitarne svrhe. Možemo najaviti da zaokružimo i tu povijesnu priču i muzejsku i o jelovnicima, o hrani. Predavanje Ivane Ožanić-Roguljić, više znanstvene suradnice na Institutu za arheologiju u Zagrebu, antički jelovnici na Jadranskom i Panonskom prostoru, 19 sati u Odjelu za arheologiju muzeja i galerija Konavala u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. I time smo zapravo događanjima pokrili i najavama vrlo široko područje. Eto, od Konavala ako ćemo na južnije pa sve do Pelješca.
1: Odlično, hvala lijepa Francesca, lijep pozdrav Dubrovniku.
3: Adio vam.
1: Adio i vama. Francesca Tevšić javila nam se iz Dubrovnika i na redu nam je još Knin, koji također uvijek u ovo vrijeme otprilike uključujemo. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara,
5: dobro jutro. Dobro jutro, čujemo se.
1: Dobro, dobar dan, dobro jutro, ovisno kako ko gleda, jel?
5: A dobro, ima još ljudi koji uživaju na godišnjim odmorima, nećemo im kvariti.
1: A nećemo,
5: jutro.
1: Dobro.
5: Bilo kako bilo, dobro je, sunčano je, tako da jutro ili dan. Čuli ste već i jutro su jutarnjoj kronici i u ostalim vijestima. 35. je godina od Rujanskog rata. 16. rujna 1991. Šibenik je silovito napadnut s kopna, mora i iz zraka, a moramo spomenuti i 17.500 izbjeglica sa drniškoga područja koji su zapravo na večer u noći sa 16. na 17. bježali sa svoga ognjišta. Pa ćemo samo kratko spomenuti kako u programu obilježavanja ove 35. obljetnice koji se proteže na više dana, za danas poslije podne najavljena je rekreativna biciklistička vožnja od 16 sati srcem protiv čelika. Ona započinje svoj put iz Vodica u organizaciji i brdsko-biciklističkog kluba Orlov krug. U 18 sati 15 minuta uslijedit će mimohod hrvatskih branitelja u Vodicama, uslijedit će i komemoracije i polaganje vijenaca, a u 20 sati prikazuje se film Šime Strikoma na Vodice Šibenik 91-92, te 45 minuta nakon toga prigodni kulturno-zabavni program uz nastup Klape Bonaca na Trgu hrvatskih mučenika u Vodicama. A sutra ćemo vam reći gdje se ovo obilježavanje seli sa sutrašnjim danom. Inače, večeras počinje i 6. izdanje Međunarodnog festivala suvremene književnosti Šibenske književne ure. Festival je to koji je poznatiji kao Škure, traje do 19. rujna, a održavat će se na više lokacija u Šibeniku i na otoku Zlarinu. Festivalski program započinje u 19 sati u galeriji Svetoga Nikole Tavelića pri interpretacijskom centru Civita Sacra. Biće otvorena slikarska izložba o kombiniranoj tehnici pod nazivom Konoba Dedić autora Igora Hajdarhodžića. A službeno otvorenje festivala je sutra u četvrtak, kada će u 20 sati biti predstavljena monografija posvećena velikanu vaterpola Ratku Rudiću. Između ostaloga najavila je i to jučer na konferenciji za novinare pokretačica i umjetnička direktorica festivala Olja Runjić.
6: To je monografija koju je pripremio Dejana Čimović i uz samog Ratka Rudića i autora monografije Dejana Čimovića razgovor sa sudionicima će voditi Emir Imamović Pirke, a biti će prisutni i Perica Bukić i naš izbornik Ivica Tucak. A nakon toga biti će prikazan film koji je posvećen Ratku Rudiću i njegovoj bogatoj karijeri dogodio se. Na škure dolaze Boris Dežulović sa svojim nagrađenim romanom Tko je taj čovjek. Imaćemo i Đurđicu Čilić koja će nam predstaviti antologiju poljske poezije 20. i 21. stoljeća. Dorota Jagić, Monika Herceg, Ivan Klarić.
5: Nemoguće je sve nabrojati, pa vas upućujemo svakako na njihove službene web stranice. Reći ćemo samo kako festival svečano završava u subotu navečer dodjelom nagrade Stjepan Gulin za najbolju knjigu poezije, pa stignete do subote barem nešto od ovoga popratiti. I za kraj ovoga javljanja spomenimo kako u Šibeniku potpisan sporazum o dugoročnoj suradnji između Nacionalnog parka Krka i talijanskog parka Castelli Romani. Cilj je razmjena iskustava u zaštiti prirode i održivom turizmu, a upravo u duhu održivosti Nacionalni park Krka od danas pa sve do idućeg utorka, zapišite si ovo, do 22. rujna nudi upola jeftinije ulaznice za sve koji u park dođu pješice ili biciklom. Evo, pridružujemo se Europskom tjednu mobilnosti. Cijena ulaznice za park za velike je 20 eura, za djecu 7,5 eura. Zato iskoristite ovo, dođite na nogicama.
1: Znala sam da je neka caka.
5: Mora biti neki poziv na koji se morate odazvati.
1: Dobro, lijepo, evo, lijep je poziv i za kraj. Hvala lijepa Barbari
5: lijepi
1: i Kninu
5: pozdrav.
1: I Radio Kninu. Barbara Lilović javila nam se iz Knina. U našem programu ćemo u 11 sati slušati vijesti. Prije toga će nam svirati Toni Cetinski.

0: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Kao apsolutni prioritet navela je zamah europskog gospodarstva s naglaskom na tehnološki razvoj i smanjenje birokracije. Najavila je mjere za zaštitu djece na društvenim mrežama, strožu migracijsku politiku, kao i veću klimatsku otpornost i energetsku neovisnost te novu sigurnosnu strukturu. Osudila je i veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Unije.
1: Posljedice niza kriza danas osjećaju mnoge europske obitelji, ponajprije u obliku rasta troškova života i stanovanja. Vrtoglava brzina promjena i tehnološkog napretka duboko utječe na naša radna mjesta, egzistenciju i društvo u cjelini. Sve se to snažno odražava i na našu demokraciju te na javni prostor. To se jasno ogleda u jačanju ekstremizma i nestanku konstruktivnog dijaloga, pa čak i u načinu na koji jedni s drugima komuniciramo. Ti stvarni strahovi i zabrinutost građana zloupotrebljavaju se kako bi se među nas unio razdor, katkad pod utjecajem izvana, a prečesto iznutra. No, naš je put jasan, izgradnja neovisne Europe koja posjeduje snagu i odlučnost za djelovanje.
0: Vijesti. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije kojima će se uvesti zabrana isključivanja električne energije ugroženim i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Omogućuje se i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Oporba je prijedlog dočekala s kritikama. Miro Bulj iz Mosta i Dušica Radojčić iz Možemo.
2: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra, koji su bili direktori, visoki funkcioneri.
3: Do 2025. godine Hrvatska je trebala imati oko 60 energetskih zajednica građana. Hrvatska ima samo 3. Umjesto da ovim zakonom olakšate zbog čega kočite razvoj građanske energije.
0: Zašto Hrvatska kasni s razvojem energana na otpad i kako se planira slomiti otpor lokalnih zajednica koje ne žele takva postrojenja i otpad u svojem dvorištu? O tome je među ostalim govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar u našoj emisiji A sada vlada. Problem s otpadom u Gospiću pao je vladi u krilo i ona će ga riješiti, rekao je ministar i poručio.
4: Apeliram na sve dionike ovog procesa i dio je resora mog, na čijem čelu sam, energana, upravo kako smo započeli ovu temu, mi moramo to napraviti hitno. Operativno mi bi mogli to izgraditi unutar 2 godine, međutim to operativno znači nakon dobivanja svih dozvola. Te energane se moraju graditi po najvećim ekološkim i zdravstvenim standardima. I to je tako svagdje u svijetu. Jer gledajte,

0: se to u Sloveniji koriste ovaj otpad kao gorivo i taj zrak neće doći tu do nas. To je sve tu. I ako obrnemo tezu i pokušamo objasniti ljudima, ok, niste za energanu, niste u svom susjedstvu, niste u svom gradu, u svojoj županiji, ajmo prestati sakupljati otpad. Onaj koji mi proizvodimo doma.
1: Vijesti. 5 osoba poginulo je u ruskom napadu bespilotnom letjelicom na putnički autobus na jugoistoku Ukrajine. Najmanje 7 ljudi ranjeno. Napad se dogodio u okolici grada Nikopolja, koji je smješten blizu bojišta i česta je meta napada. Rusija nije odmah komentirala napad.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Marijana Mišura.
3: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 €. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: uvijek prvi. I nakon vijesti vraćamo se današnjoj emisiji, odnosno prijepodnevnom programu Uvijek prvi. Pozdravljamo sve koji su nam se tek priključili i idemo u ovom drugom satu današnjeg prijepodnevnog programa. Idemo odmah u Zadar. U Zadru nas čeka Željko Kapelari.
1: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra, vedrog i sunčanog, 25 u zraku, 24 u moru, idealan lijepi dan za odmor, za kupanje, za uživanje, ko može slobodno neka izvoli, a zanimljivo je u Zadru i po raznim događanjima. Naime, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović stiže danas u Petrčane, gdje će sudjelovati na sastanku načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje. Uz predstavnike Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, na sastanku se očekuje i američki zapovjednik NATO-ovih snaga u Europi. Razgovara se o jačanju regionalne suradnje i sigurnosti, a nakon sastanka trebala bi biti potpisana i zajednička izjava. Idemo dalje. U sljedećih nekoliko tjedana vlada bi trebala donijeti odluku kojom bi se omogućilo financiranje projekta izmještanja željezničke pruge iz Bibinja i gradnja tunela. To je u Zadru najavio državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, dodavši da je prema trenutačnim procjenama vrijednost projekta oko 150 milijuna eura. Na sastanku u Domu županije, župan Josip Bilaver je uz tunel najavio uređenje kolodvorskih zgrada u Zadru, Benkovcu i Škabrnji, te željezničko povezivanje grada sa zračnom lukom.
2: Nekakve indikativne procjene u ovom trenutku su tog projekta gotovo 150 milijuna eura, znači radi se o jednoj mega investiciji u prometnu infrastrukturu. I ja sam uvjeren da ćemo mi kroz nekoliko mjeseci imati pripremljen natječaj za projektiranje i građenje cijelog tog projekta.
3: Drugo što nam je bilo u fokusu ovog sastanka su poveznica zračne luke sa samim centrom grada i taj projekt će slijediti nakon natječaja za izgradnju tunela i mi ćemo biti prvi grad koji će biti direktno povezan sa željeznicom, sa zračnom lukom.
1: A sve to bi trebalo biti do 2028. Vidjet ćemo hoće li tako i biti. A Zadar je u protekla dva dana bio domaćin najveće IT konferencije u jugoistočnoj Europi, IFA BipShift. Sudjelovalo je preko 3000 programera iz cijeloga svijeta. Središnja tema skupa bila je sve prisutna umjetna inteligencija, koja po nekima mijenja naš svijet i brže nego što se mislilo, pa se čuju pozivi i da se njezin razvoj uspori. Pitanje svih pitanja, hoće li umjetna inteligencija istisnuti brojna zanimanja? Upućeni kažu da neće, ali će se njihov rad i pristup radu sigurno morati promijeniti. Idemo čuti eto neka od razmišljanja sudionika konferencije s kojima je razgovarao Filip Buzov. Na samom početku govori Izabel Jelenić, suosnivač naše poznate IT tvrtke Izvodnjana, koja je organizator konferencije koja se to već šestu godinu održala u Zadru.
4: Čava se transformacija, pogotovo zbog AI-a, mislim da smo i mi sada to dobrahno zagrizli tu transformaciju, da je i velika prilika za puno hrvatskih firmi, znači ako krenemo dobro, krenemo kako treba, možemo napraviti velike stvari, nekakva regulativa treba biti, opet treba to nekako pažljivo napraviti da se ne spriječi razvoj.
5: It's a hot topic, I think it's moving fast enough that
6: da, to je vruća tema, činjenica da se ta tehnologija razvija velikom brzinom, pa ne možemo vidjeti sve njezine implikacije.
7: Počelo je sad baš nedavno, je li, CEO od ovoga Antropika isto rekao da bi to se trebalo malo usporiti. Znači, ne bih rekao da je opasnost kao, je li, nama konkurencija, ali moramo naći način na koji ćemo raditi jer donosi nove mogućnosti, a sami time i nove opasnosti, novo nepoznato, tako da tu mora postojati nekako reguliranje tržišta svakako, je li, doći do toga neizbježno.
0: I zanimljivo, znači ideja je malo usporiti ako je moguće, malo što usporiti. Nije moguće vjerojatno, da.
1: Da, a idemo se mi vratiti u prošlost. Na današnji dan 1829. godine Zadar je dobio svoj prvi javni perivoj. Današnji perivoj kraljice Jelene kod Pet Bunara. Podigao je tadašnji vojni upravitelj grada Baron Franz Ludwig von Velden. Perivoj je bio svojevrsni balkon prema moru s pogledom na poluotok Velebit i Zadarski kanal, pa ne može ljepše biti. U doba romantizma bio je i svojevrsni muzej na otvorenom, a imao je i vodoskok, kavanu i ledanu za proizvodnju sladoleda. Strašno. Rukovoditeljica hortikulture u tvrtki Nasad i Zadar, Mirna Petričoli.
8: ljudi koji su živjeli u jednom gradu opasanom zidinama na moru nisu mogli vidjeti more. Dakle, poklon baruna Veldena, tu je bio taj jedan balkon, recimo prema moru, prema pogledu, jer je imao sada još sačuvan brežuljak s kojeg su mogli gledati cijeli poluotok, Velebit, Zadarski kanal. Bio je odmah 2 godine nakon što je Zadar dobio struju, bio je osvjetljen. Je imao bazen s vodoskokom, iako nije bilo tekuće vode, iz ove cisterne 5 bunara je dovedena voda. Imao je prvi sladoled, jer je u tom brežuljku umjetnom bila napravljena ledana gdje se nosio led s Velebita u zimskim mjesecima. Prvu kavu su pili još kad se kava ni nije zvala kava, nego se zvali kao arapska leguminoza. Bio je muzej na otvorenom jer nije bilo još arheološkog muzeja.
1: Osobno puno mi je draža ova priča.
0: Trebalo bi staviti da jednu pored druge sliku tada i sada pa vidjeti kako je da usporedba. Da. Jako lijep dodatak uvijek prvom. Željko, imamo još jer smo pri kraju.
1: Moramo malo sporta, pa znate vi što je nama košarka ovdje. Nećemo, evo idemo, znači 2 pripremne zadnje utakmice košarkaša Zadra uoči početka sezone. Danas je u petak, danas Liburnija kup u Opati, Zadar protiv Širokog igra. Vidjet ćemo s kim će igrati u petak, da li Kvarner, da li Ilirija. Evo što kaže trener Zadra Stipe Modrić.
9: Rezultat nekako nije primaran, jednostavno želim vidjeti sve igrače, jer šta mogu i šta mogu očekivati od njih. Odigrali smo 4 pripremne utakmice, odigrat ćemo još 2 na turniru u Opatiji. Eto, prva protiv ekipe Širokog, druga za drugi par je u biti Kvarner protiv Ilirije. Poraženi igraju petak prvu utakmicu, pobjednici iza toga, tako ćemo i te utakmice iskoristiti da se još što bolje uigramo i pripremimo za utakmice koje slijede za 10 dana, znači za Bosnu i za Samobor.
1: E, sad smo gotove.
0: Odlično, hvala lijepa. Bilo je zanimljivo, Željko Kapelari javio nam se iz Zadra. Lijep pozdrav Zadru i idemo odmah do Rijeke. U Rijeci nas čeka Ivan Črnjar Ivančan. Ivan, dobar dan i srdečan pozdrav iz Zagreba.
10: Hvala, srdečan pozdrav i vama i svim našim slušateljima.
0: Kakva je situacija u Rijeci? Jer isto ravnodnevnica u smislu da je ista temperatura, zrak i skoro sam rekla voda, ali to nije primjereno.
10: je, otprilike, ali nama je situacija isključivo rođendanska danas.
0: Tako da, točno.
10: Ni u kojem trenutku ne zanima.
0: Niko se ne bavi ni zrakom, ni dobro.
10: Nije li nam vruće ili nam hladno, šalim se. Naravno, radimo mi svoj redovni posao, ali onako u nekom zaista slavljeničkom raspoloženju, što bi rekao kolega iz Zadra, na današnji dan 1945. prvi put je u eter se čulo ovdje Radio Rijeka, tako da to je dan kada Radio Rijeka slavi svoj rođendan. Ove godine to je 81. A prošle godine smo jako lijepo to zaista proslavili uživo, sa svirkama uživo. Mnogi glazbenici diljem našega kraja, naše glazbene scene Rijeke i Kvarnera su cijeli dan iz studija Radio Rijeke uživo svirali i pjevali. I onda smo ove godine odlučili tu svirku, naravno ne sve jer tu je bilo gotovo 60 skladbi izvedenih uživo. Izabrali smo, kad kažem izabrali, mislim na našeg producenta i glazbenog urednika Radio Rijeke, Voljana Korića, 12 pjesama koje smo stavili na vinil, onako kako se to nekad lepo delalo, na gramofonsku ploču. Eto, tako da to je ploča koja je zamišljena kao jedna uspomena, neće biti na prodaju, već će biti poklon i uspomena. Danas ćemo ju predstaviti i novinarima drugih redakcija ovdje u našem kraju, a slušatelji Radio Rijeke, evo već od rane zore zovu za svoj primjerak, pa ih danas nagrađujemo. Eto, to je što se tiče našeg rođendanskog dana koji zaista volimo obilježiti uvijek uz naše slušatelje.
0: Znači, moramo još jednom onda čestitati sretan 81. rođendan Radio Rijeci.
10: Ma hvala vam puno, hvala od srca kolege drage. Eto, što se tiče nekih tema koje su nas okupirale, jučer je u Rijeci održan regionalni forum tržišta nekretnina, pa smo dobili neke, reći ću, novije podatke o cijenama nekretnina na riječkom području. Ono što znamo je da rastu, to nam je jučer i potvrđeno, a najviše je to zbog toga što nema ponude. Nedostatna je ponuda stanova na riječkom području. Dakle, u Primorsko-goranskoj županiji prosječna cijena kvadrata je 2800 eura, dakle po četvrnome metru, a u Opatiji je to čak 3800 eura. Eto, to su podaci koji su, kažem, jučer predstavljeni na regionalnom forumu, a najviše se zapravo traže stanovi do 60 kvadrata za kupnju ili najam, ali ponuda ne prati tu potražnju. A znamo da je to jedan od većih problema ne samo u Rijeci, nego u cijeloj Hrvatskoj, ma, barem da. Većini. Nije baš cijela, ali dobrom dijelu.
0: Hmm.
10: Eto, to je onako nam se učinilo zanimljivo. Ono što se danas događa u Delnicama, otvara se nova fotonaponska elektrana, tvrtka RST Pelet ju otvara. Oni su inače najveći hrvatski proizvođač drvenih peleta. Ta će elektrana doduše biti namijenjena za njihovu potrošnju, odnosno za njihov proizvodni pogon. To je između ostalog financirano kroz modernizacijski fond. Projekt vrijedan 1,2 milijuna eura, od toga 433 tisuće eura potpore. Inače, RST Pelet je privatna, naravno, firma, o tome govorimo, ali evo, posluje u Delnicama od 2004. godine. Za neko goransko tržište, odnosno za goranske pojmove, izuzetno dobro posluju. Prošle godine su rekordno prodali gotovo 80 tisuća tona peleta. To je 15 do 16 tisuća više nego godinu prije, a oko 14,5 tisuća je završilo na hrvatskom tržištu, a to im je prvi put da imaju tako visok udio domaće prodaje. Eto, danas je tamo i ministar Šušnjar koji će to otvoriti, tu elektranu. A još dvije kratke najave vezane uz kulturu. Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitoga Zajca danas otvara opernu sezonu, i to Puccinijevom Turandot. Inače, već je ona bila na programu našega kazališta i uvijek je, svaki put do sad je redovno ispraćena onako stajačim ovacijama, pa vjerujemo da će tako biti i danas i u petak kada je opet na programu Riječkog Zajca. A Zajc ima jednu, mislim da je ovo druga godina, da je ovo druga godina da se to događa, pa možemo još uvijek reći novost. Idu po našim kvartovima u Rijeci program Zajc u vašem kvartu, pa će tako večeras doći na Riječki Trsat. Gostuju zapravo glumci, umjetnici našega kazališta i onda izvode kratke fragmente ili iz predstava ili iz opernih arija i tako dalje, pa to bude jako dobro, okupi se lijepi broj ljudi, sve je slobodno, ništa se ne naplaćuje, da pače, mogu se osvojiti i ulaznice za neko od sljedećih predstava i dogodi se jedna lijepa kultura svima. Evo.
0: Super, evo, to je baš dobro. To mi se jako
10: ideja,
0: sviđa.
10: Da. Intendantice, da. Eto, da. To vam je to iz Rijeke za danas.
0: Eto, imamo taj dobar program, znači Zajcu u vašem kvartu. Još jednom čestitke Radio Rijeci na 81. rođendanu i pozdrav i mašemo mi iz Zagreba. Svirat će nam Igor Delač, nakon toga idemo do Splita.

0: Eto, ne zaboravi se javiti u prvi program. Možemo poručiti Zoranu Vukičeviću koji nas čeka u Radio Splitu. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, lijep pozdrav. Taj poziv zapravo je prilično opravdan jer sam ja u dva navrata zamalo zaboravio.
0: Dobro,
1: obveze su na tome gore. Onda me jedan kolega tehničar prije jedno 15 dana samo upozorio, ti ću u programu. Ja govorim, molim.
0: sreća, vi ste svi profići pa to nije problem.
1: Da, da, ma imali smo već neke stvari spremljene, jasna stvar, ali tako to već nekako biva u poslu kada dosta toga ima. Inače, pridružujem se čestitkama kolegama sa Radio Rijeka za ovih 81 godinu. Nekako svi više manje bilježimo godišnjice od nekakvih 70-80 godina u posljednje vrijeme.
0: Impozantne su to brojke, da?
1: Da, itekako, itekako. I neka dalje ostanemo jasno, mi u našem sustavu HRT-a kao regionalna radija koja itekako znaju što rade i odrađuju dobar posao. Bavimo se jasno lokalnim stvarima prije svega, recimo digitalna Dalmacija, to vam je nešto jako interesantno. Dakle, svi se digitaliziramo, to znate vrlo dobro. I svi nekako pokušavamo da naučimo nekakve nove vještine, slično kao onoj reklami kada on pita kćer šta sad moram napraviti. Ona kaže, ok, tata, pritisnem samo ok na daljinskom. To je ono što ne znamo često puta, jer se stvari događaju jako brzo. Digitalna Dalmacija, to je zapravo projekt Županije Splitsko-dalmatinske u kojem se obraćaju, ja bih rekao, i starima i mladima. Postoje programi i za umirovljenike i naravno programi za mlade. Ovaj put su otvorili jedan novi program, zove se Edit Pulse, i to za učenike od 5. do 8. razreda. Dakle, spušta se ta granica kada moramo se brzo upoznavati sa novim stvarima koje su vezanim za digitalizaciju u svakom pogledu. I tako i djeca su dobila taj poziv. Kažu, lako je za studente, ove, znate, sa računarstva, sve to oni već nekako vare i tako dalje, ali djeca moraju to početi još ranije. Imali smo gosta u studiju, Damir Brčić iz projekta Digitalna Dalmacija, što oni rade. Pa sam ga upitao zapravo, ili čuo sam tu informaciju da je kriza na IT tržištu. Dakle, svi ovi budući momci, cure koji se bave time će jedan dan možda biti IT stručnjaci, ali kažu trenutno nekako kao nekakva kriza. O čemu je riječ? Ili zaista kriza? Evo što on kaže.
2: Nije malo, nego puno. Znate šta kažu? Kriza je prilika za poduzetne.
1: Točno.
2: A to je ono što mi želimo. Znači, u momentu sad kad je malo kriza, kad se malo sad uslijed novosti, a recimo nećemo tajiti, znači jedna informatička tehnologija ubila drugu, tako da recimo umjetna inteligencija sada ubija malo programere. Ali šta treba napraviti? Treba se prilagoditi da bi preživjeli. Evo, to je ono što ovaj tečaj upravo sad radi.
1: Da, ovih dana upravo bila ova vijest da je ovaj jedan momak koji je radio u onoj velikoj tvrtki, rekao je, kažem, idemo u krivom smjeru, dozvoljavamo da AI ili umjetna inteligencija sama sebe programira, to tako ne bi smjelo biti jer bi moglo ugroziti, onda Elon Musk kaže, nije to tako.
2: Ja ću reći samo ovako, fascinira brzina promjena, kad imate tako brzu promjenu kao i sve drugo u životu, kad vi ste brz auto, vi tada stvari teško kontrolirate, tako i ovo, ali uvijek trebaju postojati ljudi koji mogu sagledati i nešto predložiti, pokušati, odnosno u najmanju ruku, svi se mi trebamo prilagoditi tome, a kako je najbolje znati što dolazi, što se događa i pogledati što napraviti da to nekako amortiziramo.
1: I trebamo zaista, da.
0: Ključna riječ je prilagodba, jel?
1: Da. Evo sad, američki predsjednik Trump, on kaže, ma dovoljno imati jako pametnog predsjednika, jel? Mi svi znamo da to nije
0: dobro,
1: dovoljno.
0: Pa dobro, koga ima, jasno, njemu da. Možda to i dovoljno.
1: Moguće, ali mi svi znamo da ove stvari ipak su malo drugačije u stvarnom svijetu i trebamo zapravo imati djecu koja će se moći brzo jednako prilagođavati tim promjenama i upravo zbog toga, da, najavit ću, u Splitu je u petak konferencija Atlantskog vijeća, ali sad pazite, riječ je o Omladinskom Atlantskom vijeću, riječ je o jednoj organizaciji koja ima dosta članova upravo u Zagrebu, ali nešto malo manje na obali. Ovaj put organiziraju konferenciju u Splitu kako bi predavači, a to su ljudi iz reda sigurnosnih službi i vojske i tako dalje, mladima koji su u okviru te organizacije pojasnili zapravo sigurnosnu situaciju i sve ono što se događa kada je u pitanju, pa i na kraju krajeva digitalna ugroza i sve ove druge stvari koje su nam u okviru tih hibridnih ratovanja ili hibridnih sukoba zapravo prisutne, pa bi trebali nešto malo više znati o tome. U petak je i u subotu konferencija, dakle, Omladinskog atlantskog vijeća u Splitu.
0: Kako je javljanje iz sadašnjosti i budućnosti, da ostali smo zatečeni. Evo, moram samo dodati, vidjela sam jedan video u kojem humanoidni robot vježba tai chi.
1: tai chi.
0: I čak vježba relativno korektno koliko ja to mogu procijeniti. Da, znači, ali... eto, dotle smo došli. Da, roboti spali... vježba, tai chi vježba.
1: Jesu mu spali čipovi, jer se riješio viška čipova, nije?
0: Od viška nije. Energije, nije.
1: Da, možda je skinuo možda neki oklop viška ili koji metal viška sa sebe. Da, to je moguće.
0: Eto.
1: Ali upravo to dovoljno govori zapravo što je uistinu moguće i valja biti zaista jako oprezan. A mi ćemo se danas baviti jasno ovim našim dnevnim stvarima. Među prvima je zapravo, a to je kako napreduje ova priča oko otvaranja, to jest ne otvaranja nego projekta, pa budućeg otvaranja velikog doma za starije osobe u Splitu. Naime, poznato je da je vlada dala svoj amen, pa onda je županija i grad dala svoj amen za veliki kompleks koji je bio praktički napušten, a u dobrom je stanju, Hotela Zagreb, usput rečeno tako se zove, Hotela Zagreb na Dujlovu, koji je bio u vlasništvu MORH-a i koji će se pretvoriti u veliki, zaista veliki dom za starije osobe koji Splitu fali i nedostaje. Inicijativa je bila jasna, suzbili su se svi drugi pokušaji da to bude nekakav drugi hotel. Mm-hmm. Dobit ćemo na kraju tamo Žnjana, na velikoj Žnjanskoj šetnici, dobit ćemo jedan zaista impozantan centar za starije osobe koji nedostaje u Splitu, jasno, sa povoljnim, nadam se, jasno, cijenama. Tako da ćemo danas imati nešto malo više informacije oko toga kako to napreduje. A ovo drugo u gradu, a šta da vam kažem, još uvijek je bablje ljeto, 25 stupnjeva u moru, svugdje na obali, sunčano je, znamo da neće biti baš tako sljedeća 2-3 dana, ali kako je reka kolega iz Rijeke, čini mi se, da, ali nakon toga ponovo bablje ljeto, pa ćemo se ponovo kupati, pa ćemo se javljati.
0: Dugo toplo bablje ljeto.
1: Da, bilo je prošle godine, ali bit će ove godine još i više, čini mi se, kako stvari stoje. Ne, još i dulje, ja bih rekao. Ja?
0: Odlično, hvala lijepa Zorane, zanimljivo je bilo, stvarno.
1: Toliko iz Splita. Do slušanja.
0: Do slušanja. Zoran Vukičević javio nam se iz Splita, nama će ovdje svirati Daleka obala, malo će nas vratiti u 80-te ako dobro vidim, a nakon toga idemo do Osijeka.

0: Evo, 80. su bile godine, kaže Daleka obala, malo smo se raspjevali, rasplesali i idemo do Osijeka kao i svaki dan u ovim trenucima i tamo nas čeka Iva Fijala. Iva, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
1: Lijep pozdrav iz istoka Hrvatske, sunčanog i baš nekako ugodnog, pa se nadam da će ovi brojni gosti koji su nam stigli u naš grad i koji će ovih dana obilaziti Baranju, Slavoniju na...
0: Iva, imamo neki prekid. Malo ćemo zasvirat, predlažem da se vratimo na Juru Stublića i film Dobre vibracije, dok ne uspostavimo, tako je. Juru ćemo ipak ostaviti za kasnije i vraćamo se Ivi, Fijali i Radio Osijeku. Slušamo vas.
1: Dobar dan, još jednom.
0: Druga sreća.
1: Druga sreća, nadam se da neće biti i treća.
0: Ma, valjda neće.
1: Dakle, htjedoh reći kako nam je došlo oko 170 agrarnih novinara, fotografa i komunikatora iz cijeloga svijeta koji su na Svjetskom kongresu agrarnih novinara. Hrvatska je prvi put domaćin ovoga kongresa. Već su bili od 13. do 15. rujna u Varaždinu. Sada su u Osijeku od danas pa do 20. rujna. Postoji jedan post dio, dakle nakon 20. rujna još dva dana dio ekipe ide u Istru, a dio u Zadar. Svečano otvorenje u 20 sati u dvorani Franjo Krežma. Danas, dakle večeras, najavljen je dolazak potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića, a kongres je najavio i jedan od organizatora Vedran Stapić, predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske.
2: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku. Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
3: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Kongres je od 16. do 20. rujna u Osijeku, s tim da jedna predgrupa dolazi u Varaždinu 13. do 15. rujna i imamo dvije posture, da bili upoznali Jadransku Hrvatsku, odnosno Primorsku Hrvatsku, jedna grupa ide u Zadar, druga ide u Istru.
1: Mm-hmm. Čujemo se?
0: Čujemo.
1: Dobro, onda ću ja nastaviti dalje. Hrvatsko pjevačko društvo Lipa slavi 150 godina. Dječji zbor njihov slavi 8 godina ove godine i evo u rujnu uputili su poziv i djevojčicama i dječacima da im se pridruže. Voditeljica zbora Marijana Matijević.
4: Tako da bi ja ovim putem pozvala sve dječake i djevojčice od 6 do 13 godina koji žele pjevati, ne samo pjevati, koji možda nisu sigurni da znaju pjevati. Evo, nek nam se kroz mjesec rujan pridruže ponedjeljkom i četvrtkom u kulturnom centru. Naše probe traju negdje oko sat vremena, s tim da evo od 18.30 evo svi zainteresirani ponedjeljkom i četvrtkom u kulturni centar mogu doći i pridružiti nam se. Ako ništa drugo, onda biti na jednoj našoj probi. To su dječje pjesme na kojima su mnogi odrasli. Također mi uvijek nađemo i malo nešto modernije, nešto što oni slušaju. Uvijek imaju pravo birati, jel, nešto što najviše vole, nešto što najviše slušaju.
1: Pa, ako ste zainteresirani, ako pjevušite i kod kuće, pjevajte i s Lipom. A pozivnice svim ljubiteljima pasa i vlasnicima pasa, ukoliko žele da se pridruže ovoga vikenda Slavonija Dog Shows, dakle u množini, jer puno se toga događa, u Osijeku i Vukovaru, predsjednik Kinološkog društva Osijek Ivica Bošković.
5: Slavonija Dog Show se sastoji od 4 izložbe pasa koje će biti petak popodne u Vukovaru, subotu do podne i popodne u Osijeku i nedjelju tijekom cijelog dana u Osijeku. Izložba ove godine ima negdje oko 1820 pasa, od toga je u Osijeku 1440. Ti svi psi su podijeljeni u 10 međunarodnih hefcija i skupina, negdje oko 130 do 140 pasmina pasa, ovisno po izložbi kako na kojoj. Mislim da posjetitelji imaju što doći vidjeti, imaju priliku vidjeti pasminsku različitost i odabrati upravo ono što njima treba i što im odgovara.
0: Znači, pojačani broj šapica u Vukovaru i Osijeku ovih dana i više, dakle, četveronožaca.
1: Točno tako.
0: To može samo dobro velika donijeti. Da, samo da, dobru da energiju.
1: U svakom slučaju, posjetite nas pa provjerite.
0: Lijepo. Iva, jesmo gotovi?
1: Jesmo.
0: Odlično. Iva Fijala, hvala puno. Pozdrav Radio Osijeku, zahvaljujemo na javljanju. Ostao nam je još Zagreb i naša kolegica Nevenka Rodić-Erdelja, a do tada ćemo sa filmovcima i dobrim vibracijama uploviti u iduće minute.

0: I na redu nam je grad Zagreb. S našeg radio Sljemena pridružila mi se Nevena Saraga. Nevena, dobro mi došla.
1: Hvala ti puno.
0: Kakva
1: dobar
0: je situacija
1: dan svima
0: u Zagrebu i okolici?
1: Pa ovo što sam uspjela u tih nekakvih 20 minuta koliko mi je trebalo da dođem, situacija je dobra. Evo, stigla sam, nema gužve, nema... Ali na onom drugom dijelu Zagreba
0: još nema.
1: U onom, evo, slušala sam kolegicu koja je dežurna u ovom drugom dijelu Zagreba, dakle onom zapadnom, ja sam dolazila s istoka, je dosta gužvovito, još uvijek su radovi, pa evo, ima problema.
0: Ispada da je bolja komunikacija s istokom nego sa zapadom, barem što
1: pa,
0: se prometa
1: evo,
0: tiče.
1: Pa, evo, ne znam, i kod da. Nas na istoku se radilo tijekom ljeta, tako da je i tamo bilo gužve, nema pravila. Evo, neka se radi, evo, odstrpit ćemo se, što drugo.
0: Da.
1: Evo, glavno da se obnavlja naš grad.
0: Mi nemamo tople vode, isto možemo reći, strpit ćemo se.
1: Lako. Da, zaista je to nezgodno, ali to isto je, ajde, šta se
0: mora
1: može?
0: Mora se održavati,
1: da, nezgodno je kad naročito zimi pa pukne neka cijev, pa to je onda katastrofa, tako da treba na vrijeme prevenirati bilo kakve kvarove. Na sjednici gradske skupštine koje danas i koju pratimo u našem programu, pred zastupnicima se nalazi rebalans proračuna koji donosi povećanje za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se ovim rebalansom građani štite od poskupljenja komunalnih usluga jer se značajno povećavaju subvencije ZET-u i Zagrebačkom holdingu te osiguravaju sredstva za veće plaće nakon što su povišice gradskih zaposlenika za ovu godinu ugovorene kolektivnim pregovaranjem. A tu su i kapitalni projekti poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske koji zahtijevaju dodatna sredstva. Istovremeno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Pacijente na Rebru od danas čekaju bolji uvjeti u dijelu objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb. To je jedna radosna vijest, jer zaista se jako puno radi na Rebru. Dosta je otežano i pacijentima, ali naravno i samom osoblju, liječnicima, medicinskim sestrama. Evo, zaista je teško raditi. Obnovljeni su čekaonica, sanitarni čvorovi, kupaonica, administrativno-triježni pult, a novu čekaonicu dobili su i najmlađi pacijenti. Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijama dr. Adis Keranović kaže da je pri obnovi naglasak bio upravo na potrebama pacijenata.
2: Nas veseli jer sada zaista ono na što smo stavili fokus to su naši bolesnici i zato je upravo obnovljena čekaonica, sanitarni čvorovi kako bi njima bilo udobnije i ugodnije, a samim time i kako bi protok kroz OHBP bio brži i kvalitetniji zbog naravno naših bolesnika.
1: Eto, nekako, ne znam, kad si se zadnji put šetala gradom, ja to činim rijetko u ovoj užurbanoj svakodnevici, ali bila sam evo neki dan i baš onako sam se iznenadila, ono, padaju one, kak se zove, ono, zaštite i pojavljuju se prekrasne obnovljene fasade, zgrade.
0: Viš to nisam vidjela, sam primijetila da ima puno turista.
1: Ima
0: to
1: puno turista još uvijek. Da,
0: na
1: baš
0: sve strane to, neki drugi jezici, tako da to me još drago
1: lijepo,
0: čuti.
1: Je,
0: da.
1: To je baš lijepo, ali baš onako, daj digni pogled malo.
0: Dobro, skyline,
1: kad se budeš, da, kad se budeš žurila
0: nekad
1: na
0: Zagreb
1: tramvaj.
0: Ima najrazvedeniji taj skyline, tu gornju crtu zgrada u Europi. To se nekad
1: zanimljivo
0: na povijesti umjetnosti.
1: Da, vidiš, zanimljivo, treba malo dignuti glavu gore, a ne samo razmišljati o tome kaj bom kuhala i kaj sve moram danas napraviti. I onda gledati, stvarno su prekrasne zgrade, obnavlja nam se grad i evo sad se nekako videti rezultati. Svečano su naime otvorene i dvije obnovljene zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. Riječ je o povijesnim zgradama stradalima u potresu, čija je obnova stajala više od 23 milijuna eura. Prodekanica fakulteta Mirela Krešić je bila naša gošća u programu.
3: Cijeli projekt je zapravo bio poprilično zahtjevan, djelomično i zato što se obnavljalo zaštićeno kulturno dobro. A tijekom obnove otkrili smo i neke oslike, značajne zapravo elemente povijesne, kulturne, umjetničke važnosti, što je onda iziskivalo i dodatne konzervatorsko-restauratorske radove i naravno dodatne troškove. Međutim, uspješno smo sve odradili. Mi smo inače poznat kao fakultet koji je razasut diljem grada, na nekoliko lokacija. Imali smo određeno iskustvo rada na više lokacija, međutim ove godine nakon potresa, pa evo do sad, do ove predstojeće nam akademske godine, su zapravo bile dodatan izazov. Radili smo na negdje preko 20 različitih lokacija, što je naravno iziskivalo značajne organizacijske napore.
0: Ovo sa oslicima je baš zanimljivo. To su zidne slike, pretpostavljam. Tako pronađene je ispod slojeva.
1: Ispod slojeva, da, da, da. To je obično nekako, evo kako sam pratila obnovu u našem gradu, to je onako često da se jednostavno prefarbaju zidovi i onda da tek prilikom restauratorskih radova se
0: pokaže
1: što
0: ispod...
1: je sve prekriveno, a to je u stvari zaista vrijednost.
0: I to će se sad vidjeti na pravnom fakultetu.
1: I to će se sada vidjeti i na pravnom fakultetu i jedna prekrasna soba recimo u HGZ-u koja je cijela bila prefarbana, tako da je ono baš lijepo izgleda. Ja sam ju vidjela kad se tek radilo, a sad evo pred otvorenjem smo HGZ-a, pa vjerujem da će to biti onako posebno lijepo vidjeti. Počeo je Europski tjedan mobilnosti, do 22. ovoga mjeseca donosi više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. E sad jedna prometna obavijest, za motorna vozila privremeno će zbog tjedna mobilnosti biti zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline, Teslina od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva ulica od Smičiglasove do Trga Hrvatskih velikana. Iz grada poručuju da se time građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja, pa evo bit će lijepo se prošetati malo centrom grada i uživati u tjednu mobilnosti, ali i u smanjenom prometu. I za kraj, jedna kultura, iako je danas i Zagrebački operni festival, super, super ideju imaju i evo, jučer je bila prva predstava u Domu za umirovljenike, danas je u Domu za umirovljenike Maksimir u 17 sati predstava, operna predstava za evo naše starije sugrađane. Na festivalu svjetskog kazališta gostuje predstava Obitelj u ZKM-u. U MOA galeriji u Ilici 163, jedno je od partnerskih lokacija ovogodišnjeg Zagreb Design Weeka, danas se otvara izložba Zvuk plakata, koji istražuje kako se zvuk može čuti u vizualnom mediju. Izložba okuplja plakate iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, koji na različite načine vizualiziraju zvučna iskustva. Neki plakati su povezani bili sa glazbom i najavom koncerata, drugi prizivaju buku grada, pokret, glas i tišinu, evo tako je najavljeno, dok treći interpretiraju zvučnost interakcije s predmetom. Zanimljivo je evo vidjeti da nije plakat samo onako jedna najava nečega, nekog događaja, nego stvarno umjetnički djelo može biti. Izložba Zvuk plakata bit će u MOA galeriji otvorena do 3. listopada, pa evo, dobro došli ste.
0: Eto, ima svašta lijepoga u gradu Zagrebu, treba samo izaći van i pogledati što se sve nudi. Hvala lijepa, Nevena.
1: Hvala tebi.
0: Nevena Saragas, Radio Sljemena, bila je s nama u ovoj završnici današnjeg programa Uvijek prvi, u kojem smo kao i svaki dan obišli naše centre. Protek u svemu tome, tonski nas je popratila Ivana Hegedu, glazbu nam je odabrao Saša Vozdecki, ja sam Miruna Kastratović. U 12. u našem programu slijede vijesti. Ostanite naravno i dalje uz prvi program. Prije toga svirat će Džiboni. Ne, Dino Dvornik.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zbog teške prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Most Sava i Zagreb Istok prekinut je promet u smjeru Lipovca. Između čvorova Kosnica i Most Sava kolona je 3 km, javlja HAK. Između čvorova Jakuševec i Kosnica kolona je duga 5 km. Vozila se isključuju na Kosnici i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu.
1: Vijesti.
0: Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja Zadarskog centra istražuju. Slučaj u Zadru komentirao se i u Saboru. SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
2: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
0: A Sabor raspravlja o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Uvodi se zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima, a opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje. Omogućuje se uz ostalo jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora. Oporba je prijedlog dočekala uz kritike. Mostovac Miro Bulj, Mihael Zmajlović iz SDP-a i državni tajnik Vedran Špehar.
3: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija, koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
4: Kako objašnjavate isti zakon? Mi imamo tri energetske zajednice, a osnivamo 5590. Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energetskih zajednica.
5: Olakšava se omogućavanje dijeljene energije među više OIB-a, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele je vrlo jednostavno. Cijena električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
0: Zbog problema s nezakonitim otpadom u Gospiću, ali i diljem Hrvatske, SDP je pokrenuo postupak opoziva vlade. Prikupili su više od 50 potpisa i uskoro će ih poslati u saborsku proceduru, najavio je jutros u našem programu Arsen Bauk. Zbog slučaja u Gospiću, saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će o funkcioniranju sustava. O tome je odlučeno jednoglasno. Predsjednik odbora Ranko Ostojić.
6: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
0: Domovinski pokret zbog mnogih ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske traži osnivanje rendžerske službe ili zelene policije koja bi čuvala naša prirodna bogatstva. Prijedlog će iznijeti na sastanku vladajuće koalicije, najavio je zastupnik Stipo Mlinarić.
7: Jer veliki je raspon od komunalnog redara do inspektorata. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali

0: da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti. Ti rangeri bi služili i za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji.
1: Rebalans proračuna najvažnija je tema sjednice Zagrebačke gradske skupštine. Govoreći o financijama, oporba je kritizirala gradonačelnika Tomaševića zbog uvođenja najviše stope poreza na nekretnine, o čemu će skupština glasovati tijekom jeseni. Milka Rimac, Bilušić iz stranke Drito, pa nakon nje gradonačelnik.
2: Pod vlašću ove iPhone ljevice, koja se voli predstavljati kao socijalno osjetljiva, Grad Zagreb se pretvara u grad maksimalnih poreznih stopa. Gradski proračun opstaje upravo na tome što građani Grada Zagreba plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada na najvišoj mogućoj razini. Sada se uvodi i porez na nekretnine i gle čuda, kada se može odabrati raspon između 60 centi i 8 eura, gradonačelnik upravo bira onaj gornji kraj.
3: 8 eura po kvadratu porez na nekretnine koji ne plaćaju nitko ko živi u stanu svom, ne plaća ga ni one koji iznajmljuje drugi stan, ali za dugoročni najam stanovnicima grada, nego ga plaćaju samo oni koji imaju potpuno prazni stan ili ga iznajmljuju turistima za kratkoročni najam. I ti ljudi po maksimumu, po zakonu, mogu plaćati 8 eura po kvadratu godišnje. Znači na 50 kvadrata to je 400 eura godišnje, što su tri zarade preko Airbnb-a u tri noći.
1: Vijesti. Specijalni sud za Kosovo proglasio je bivšega kosovskog predsjednika Hašima Tačija krivim za ratne zločine tijekom rata za neovisnost sa Srbijom. Osuđen je na 25 godina zatvora. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju unije. Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica unije. Najavila je mnoge mjere za osnaživanje unije. Iz Europskog parlamenta u Strasburu javila se Ivanka Zorić.
4: Europa osigurava svoj prosperitet, transformira se i postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako europsko gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova zaduživanja opterećuju građane i poduzeća, stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i u dvostručenju čiste energije, okvir za otpornost na klimatske promjene te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skore revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen je posebno pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Najavila je i razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Von der Leyen je govorila i o proširenju Europske unije i rekla da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje. Von der Leyen je još najavila i zakon o djeci kojim neće više biti osobnih računa na društvenim mrežama za mlađe od 15 godina i neće biti društvenih mreža za mlađe od 13 godina.
1: Vijesti. Svečano je otvoren novo obnovljeni prostor objedinjenog hitnog bolničkog prima KBC-a Zagreb. Posljednji je put obnovljen prije 20 godina, a njime na dan prođe 400 pacijenata. Sada bi se čekanja trebala smanjiti zbog takozvanog fast track prima, gdje će se zbrinjavati do 20% pacijenata. Pročelnik odjela Adis Keranović i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Fast track je nešto što postoji vani kao jedna ubrzana linija zbrinjavanja, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja, gdje dolaze bolesnici koji su nižih triježnih kategorija, ali i dalje zahtijevaju hitno zbrinjavanje. Mi tim bolesnicima omogućavamo da brže riješe svoj problem kroz OHBP i idu dalje kroz dijagnostiku i terapiju koja je potrebna, a bolesnicima koji su zaista hitni omogućavamo da imaju svoj put zbrinjavanja koji je puno brži.
6: Obnova koja je trajala 4 mjeseca, gotovo 400 kvadrata i vrijednosti oko 400.000 eura, znači osigurati uvjete koji će za pacijente biti lakši za boravak, koji će za same djelatnike biti lakši i pristupačniji.
7: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Vratimo se možda još mrvicu na radio. Evo, što se to u stvari slušalo najviše na radio u to vrijeme? To su bile neke vijesti i bila glazba?
2: Vijesti, glazba, muzika. Vijesti, glazba i muzika. Evo, to se sjećam ko sada. Vijesti su govorili o tome šta ima u Kraljevini SAS. Jer mi smo živili u Kraljevini SAS. Otac je preko Istarskog potpornog društva došao u Slavonski Brod. I tu smo mi udarili svoju bazu. Tu se rodilo još troje djece. Znači, šestero se bilo. Troje Istrana, a troje Slavonaca.
1: Lagano godine su prolazile, vi ste došli lagano i punoljetan. Evo, koliko se onda slušalo radio, evo, kad ste već vi postali, ono, recimo tako moderno tinejdžer?
2: A, ba, to se slušalo na veliko. Ja znam da sam ja svaki put, kad sam god mogao, sam slušao radio. Ako nisam bio zauzet za školu. Jer ja sam vrlo rano pošao u školu. Ja sam u školu pošao sa 5,5 godina. Išao sam 4 kilometra svaki dan do škole i nazad. Svaki dan.
1: 4 kilometra ste išli svaki dan do škole i nazad?
2: Svaki dan do škole i nazad. I to leti i zim, po buri, po vjetru, po košavi, tamo košava. Tamo sa Karpata duva košava, a ovdje bura. To je i otprilike identično sa ovom istarskom našom burom koja upravo danas puše ko vrak. Evo.
1: Čim su krenuli, rekli ste, evo, taj prvi radio uređaj, vaš ga je otac nabavio, nakon toga su i svi ostali vjereni.
2: Govorili su, bato, ti si lud. A oni mi otprilike odgovorio, lud, ja sam uvijek bio lud. I lud, ne lud, ja sam ga kupio. I koliko si platio? Kaže, ne pitajte, to me ne pitajte. I nije nikad htio reći. A bio je vrlo skup tada. Tada nije radija bilo. Ja znam da je u celom kvartu našem, ono bio, gdje sam ja stanovao, a gdje je bilo oko 30 Istrana, znam da je bio jedan, jedini to mog oca.
1: Ja bi se vratio još mrvicu u tu vašu mladost,
2: da.
1: Poslije vašeg oca.
2: Da.
1: Vi ste naslijedili taj njegov radio ili ste si vi kupili svoj?
2: Ne, ja sam, čim sam mogao, ja sam kupio. Ja nisam ništa naslijedio, ja sam došao ko, što kaže, gol od bajke, bio i tako ostao skroz na skroz. I onda sam kupio ovaj radio.
1: Šta ste vi voljeli, recimo, slušati na radio najviše?
2: Ma ne, ja muziku sam slušao. Sport, muziku i sport, to mi je, ja sam se bavio sportom, ja sam igrao nogomet i kao dijete smo šutirali onu loptu po smrznutom terenu, a lopta je bila potpuno mokra, da, i tako da, i onda sam slomio nogu, i više nisam mogao igrati nogomet i onda sam najviše slušao muziku i sport. I dalje sport.

0: mikrofonom po Istri.
1: Lagano ste napredovali, došli ste do jako visoke funkcije u tadašnjoj Jugoslaviji.
2: Do vrlo visoke funkcije, bio sam kažu drugi čovjeka, međutim nisam nikad bio drugi, nego ja sam sebe smatrao nekim tamo među prvih 10-15.
1: Dobro, po funkciji bili ste drugi čovjek u Jugoslaviji?
2: Pa bio sam po funkciji, bio sam generala pukovnik Jugoslavenske narodne armije, specijalni savjetnik predsjednika Josipa Broza Tita. To je bila moja funkcija, zadnja funkcija sa koje sam otišao 60. godine u penziju po sili zakona. I tada me Tito reaktivirao, ako mogu tako da kažem. Ja sam ga molio da to ne čini, jer da ja ne želim da budem kamen mali smuđe velike u njegovom braku. I on je bio uporan. Ja sam se ponovo vratio na Brijone drugi dan sa kurirskim avionom iz Beograda, s Nikolom Ljubičićem koji je bio ministar onda, i rekao sam mu, Nikola, ja idem ujutro opet za Brijune ili Brijone, ne znam kako.
1: Vama kao obavještajcu, koliko ste onda vi u stvari pratili što se dešava na radiju, koje informacije izlaze, ili?
2: Nisam ja. Ja sam bio angažovan sasma drugim poslovima o kojima ne želim i neću da govorim. I neću govoriti, tako da se zna.
1: Dobro, ali i onda je radio imao jedan bitnu funkciju u vašem životu.
2: Apsolutno, uvijek je imao. Uvijek je imao ovako i onako. Da li sam ga slušao ili sam polemno slušao, ili ga čak nisam ni slušao, nešto neki od mojih slušali, pa su mi ispričali šta je bilo. Tako je to. U takvom sam ambijentu ja živio. Imao sam sina Zorana, koji je bio specijalni savjetnik, isto koji ja, samo u drugim uslovima. Bio je generalni sekretar Saveznog izvršnog vijeća, to znači bio je član vlade, faktički. I kao takav, njega su zvali hodajući ustav, jer on je znao na pamet sve stavke iz ustava. I nažalost i on je mrtav, nema nikog živog od mojih.
1: Ja bi se vratio još sekundicu na to radio, neću vas više gnjaviti, tu su ipak se nabrale neke godine. Bili ste jako blizu, rekli smo, drugi čovjek, prvi čovjek do Tita.
2: Da
1: li nam možete reći, evo, koliko je u stvari drug Tito možda slušao radio, ako smo već kod radija?
2: Ja ne znam, to ja ne znam. On je ne slušao, nije on slušao, a su drugi slušali i su mu referisali.
1: Dobro, ali možda je volio poslušati vijesti i glazbu.
2: Pa poslušao i vijesti. Nekad su drugi to servirali i dali kao čovjeku koji je želio biti o svemu obavješten. I bio je o svemu obavješten. I sve je znao na vreme i na bazi toga vremena se i ponašao, s tim što jedino nije mene poslušao. Poslušao je svoju ženu i nakon 8 mjeseci ja sam morao da odem.
1: Današnji dan volite i dalje poslušati radio?
2: Apsolutno. I danas poslušam nekad radio.
1: Ja vam želim barem još 20 godina da slušate radio.
2: Ne, Dobro, dobro.
1: Dogovoreno?
2: Dogovoreno.
1: Ruka?
2: Ruka, ruku. Ajde, živio zdravo.
1: To je ono čaj vam i svima skupa. Želim evo da doživite u Valita. Teško je. Nije lako vjerovatno, ako znate kega još starijega, slobodno javite mi se i ja dolazim. Zajner, to te niće čekati. Još jedan put ću vam reći da je moj današnji sugovornik bija Ivan Mišković Brk, rojen 1920. lita. Drugu nedjelju ćemo pojena malo mlaže. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene. Voda se u Lici od prošlog mjeseca analizira jedanput na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Zbog te afere SDP pokrenuo postupak opoziva vlade i prikupio više od 50 potpisa koje će uskoro poslati u saborsku proceduru. Zbog otpada će Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljati o funkcioniranju sustava. Istodobno čeka se odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog, koji bi trebao biti spaljen u dvijema hrvatskim cementarama. Jedna je u Istri, gdje se protiv dovoza bune stanovnici. Postavilo se i pitanje ima li cementara dozvolu za taj otpad. Ministar Branko Bačić poručuje.
1: Cementari u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
0: Mnoge kritike sustava izazvao je slučaj žene koja se onesvijestila ispred zatvorene hitne u Supetru. Ondje nikoga nije bilo jer je jedini tim bio na drugoj intervenciji. Slučaj su komentirale gradonačelnica Supetra i zastupnica SDP-a Ivana Marković i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Zato sam danas pokrenula skupa sa klubom SDP-a zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, da se pokuša napokon nešto napraviti. Za sada je ovu inicijativu potpisalo 23 zastupnika.
3: Na razini županije, odnosno Županijskog zavoda za hitnu medicinu, analiza samog koraka slučajeva za navedenu pacijenticu koju govorite u tijeku. Ja sam informirana, upoznata sam sa postupcima koji se rade iz Ministarstva zdravstva. Tražili smo očitovanje sa terena i kad ga dobijemo ćemo procijeniti je li nužno neophodno ići u zdravstveni nadzor kao takav ili je samo otvoreno pitanje organizacijskih mogućnosti.
0: Otvorene su dvije obnovljene povijesne zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu. Obnova vrijedna 23 milijuna eura financirana je iz Europskog fonda solidarnosti, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i državnog proračuna. Prodekanica fakulteta Mirela Krešić i premijer Andrej Plenković.
4: Ta su sredstva omogućila ne samo konstrukcijsku obnovu i suvremeno uređenje zgrade, nego i očuvanje njezine iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. A naravno s nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak u našu glavnu zgradu na Trg Republike Hrvatske. Tek tada će se, nakon godina rada u izvanrednim okolnostima, Pravni fakultet u cijelosti vratiti u svoje povijesne prostore.
5: Znam koliko ste imali angažmana sa konzervatorima, ali mislim da je vrijedno i prema povijesti, ali i prema budućnosti da ovakvu baštinu vraćamo, da je obnavljamo i da ona svjedoči o bogatstvu i o radu svih onih koji su stvarali gornjogradske palače.
0: Vijesti. 5 osoba ubijeno je u ruskom napadu bespilotnom letjelicom na putnički autobus na jugoistoku Ukrajine. 7 je ljudi ranjeno. Napad je izveden kod grada Nikopolja blizu bojišta. 3 su osobe poginule u Los Angelesu gdje se srušio helikopter televizijske kuće. 4. osoba prevezena je u bolnicu. Novinari su iz zraka izvještavali o teškoj prometnoj nesreći autobusa i automobila u kojoj je također bilo poginulih. Uzrok pada helikoptera još se ne zna. Letjelica se na tlu zapalila i požar se proširio na više vozila. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak, povremeno i jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila.

0: glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 5. drugi vladar iz dinastije Lancaster, rođen je 16. rujna 1386. godine. Njegov otac, Henrik IV., na prijestolje dolazi 1399. zbacivanjem Rikarda II. Budući kralj stječe bogato vojno iskustvo, sudjeluje u gušenju pobune Harrya Hotspura i umalo pogiba u bici kod Shrewsburya 1403. godine. Do 1408. sudjeluje u nizu bitaka protiv velškog ustanika Owaina Glyndwra. Od siječnja 1410. godine Henrik je zbog bolesti svog oca praktično vladao Engleskom i pokazao da se i unutarnjoj i vanjskoj politici gotovo u svemu razlikuje od njega.
3: U jesen 1411. godine Henrik IV. Se oporavio i otpustio svog sina iz kraljevog vijeća. Nakon očeve smrti Henrik V. biva okrunjen za kralja 9. travnja 1413. godine. Na unutarnjem planu nije imao većih poteškoća. Istupao je kao vladar svih svojih podanika i težio je pomirenju. Promicao je uporabu engleskog jezika kao službenog i u njegovo vrijeme engleski postaje službeni jezik. On je prvi kralj koji piše engleskim u osobnoj korespondenciji, a engleski je jezik i standardizirao. Zbog mira na unutarnjem planu mogao je voditi agresivnu vanjsku politiku i to protiv starog rivala Francuske, čiji je kralj, mentalno bolesni Karlo VI, podržavao pobunu Owaina Glyndwra. Osim toga, engleski su kraljevi tvrdili da imaju pravo na francusko prijestolje i to je Henrik V. iskoristio da obnovi stogodišnji rat. Godine 1415. pokreće prvu kampanju u Francuskoj. Kulminacija te kampanje zbila se 25. listopada na Zaravni pored Tažankura. U toj bici umorna i malobrojnija Henrikova vojska nanijela katastrofalan poraz francuskoj konjici. Bitka je proslavila veliki luk, tipično britansko oružje, a bila je i od goleme važnosti za stvaranje engleske nacionalne svijesti. Taj događaj inspirirao je i Viljama Šekspira i bitka kod Tažankura okosnice njegove drame Henrik V. Drugu kampanju u Francuskoj Henrik V. pokrenuo je 1417. godine, dvije godine kasnije došao je pred zidine Pariza, a kampanju je uspješno završio 1420. godine. Mirovnim ugovorom oženio je kćer Karla VI. I postao legitimni nasljednik francuske krune. Sljedeće godine pokreće novu kampanju u Francuskoj i za vrijeme te kampanje iznenada umire, vjerojatno od dizenterije, 31. kolovoza 1422. godine.
2: Grita de Dolores, plač Dolores poznati kao plač neovisnosti, zapravo objavu Meksičkog rata za neovisnost od španjolske vlasti izgovorio je katolički svećenik Miguel Hidalgo u gradiću Dolores 16. rujna 1810. godine. Hidalgo je bio član grupe koja je planirala pobunu protiv španjolske vlasti, ali je njih nekoliko izdano i uhićeno. Budući ustanici, većinu su uhićenih uspjeli osloboditi, a Hidalgo je naredio da crkvena zvona u mjestu Dolores zvone u 6 sati ujutro, 16. rujna, kako bi se okupili vjernici.
3: Tada je pročitao proklamaciju u kojom je okupljene pozvao na pobunu, a prva bitka rata za nezavisnost, opsada Guanajuatoa, započela je 4 dana kasnije. Najpoznatiji govor u povijesti Meksika nije sačuvan. Hidalgo po svemu sudeći nije kritizirao monarhiju niti postojeći socijalni poredak, ali se usprotivio lošoj vladi i upravi. Hidalgov je govor postao simbolom meksičke borbe za nezavisnost, a 16. rujna slavi se kao državni praznik. Hidalga su u ratu za nezavisnost zarobile španjolske trupe. Strijeljan je 30. srpnja 1811. godine. Meksički rat za nezavisnost potrajao je 11 godina, sve do 27. rujna 1821. i priznavanja nezavisnosti.
2: Jordanski kralj Husein proglasio je 16. rujna 1970. godine ratno stanje. Bila je to posljedica otmice 4 zrakoplova. Te otmice organizirala Narodna fronta za oslobođenje Palestine, marksističko-lenjinistička organizacija koju je 1967. osnovao George Habash s ciljem stvaranja samostalne Palestine i uništenja Izraela. Narodna je fronta 6. rujna 1970. otela zrakoplove Panama, TWA-a i Swissera, a otmica zrakoplova El Ala nije uspjela. 3 dana kasnije pripadnici Narodne fronte oteli su još jedan zrakoplov.
3: Panamov zrakoplov prizemljen je u Kairu, a ostali u Jordanu. Zrakoplove u Jordanu, nakon što su ispražnjeni, Narodna fronta je pred očima svjetske javnosti digla u zrak 12. rujna. Nastao je jedan od emblematskih snimaka za drugu polovicu 20. stoljeća, ali bilo je jasno da je to tek upozorenje Narodnog fronta. Izravna posljedica tih događaja je crni rujan, koji je uslijedio nakon što je kralj, svjestan goleme moći koju palestinske organizacije imaju u njegovoj državi, proglasio ratno stanje. Jordan je udomio golemi broj palestinskih izbjeglica u izraelsko-arapskim ratovima koji su započeli 1948. godine, a glavni predstavnik palestinaca bila je Palestinska oslobodilačka organizacija na čelu s Yasserom Arafatom. Sljedećih godinu dana u Jordanu će praktično trajati građanski rat između palestinskih grupacija, prije svega PLO-a i regularnih jordanskih jedinica, ali najžešći sukobi zbili su se u rujnu 1970. Sukobi su potrajali do srpnja 1971. godine i u njima je poginulo najmanje 4000 ljudi, a prema nekim procjenama i više od 20.000. Sukob je završio pobjedom jordanskih snaga i povlačenjem PLO-a u Libanon, što je pak rezultiralo trajnom destabilizacijom te države. Uspomena događaja iz rujna 1970. godine, jedna je teroristička palestinska frakcija uzela naziv Crni rujan i ta organizacija izvela masakr izraelskih sportaša na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine.
2: U ranim jutarnjim satima 16. rujna 1982. godine započeo je pokolj palestinaca i libanonskih šita u izbjegličkim logorima Sabra i Šatila u Bejrutu. Pokolj je trajao više od dva dana i završio je 18. rujna. Broj ubijenih je sporan, nije manji od 800, a moguće da je ubijeno i 3500 civila u izbjegličkim logorima. Pokolj je izvršila libanonska kršćanska milicija i on je bio osveta za ubojstvo Bašira Džemajla, predsjednika Libanona izabranog u kolovozu 1982. godine, a ubijenog dva dana prije početka pokolja. Kasnije se ispostavilo da ubojstvo Džemajla nisu organizirali Palestinci, nego libanonske milicije povezane sa Sirijom.
3: U Libanonu je od 1975. godine trajao građanski rat duboko obilježen vjerskim razlikama stanovništva i palestinskim pitanjem. U lipnju 1982. Izrael je, kako bi spriječio daljnje napade PLO-a s libanonskog teritorija, pokrenuo vojnu operaciju u Libanonu s ciljem protjerivanja PLO-a. To je dodatno zamrsilo i onako kompliciranu situaciju. Izraelska vojska doprla je do Bejruta i opsjela grad kako bi iz njega istirala PLO, u čemu je uspjela do početka rujna. Tada je izraelska vojska opsjela Sabru i Šatilu. Džemajl je zagovarao potpisivanje mirovnog sporazuma s Izraelom, a nekoliko sati nakon što je ubijen ministar obrane Izraela Ariel Sharon, odlučio je okupirati zapadni Bejrut tvrdeći da su atentat izvršili palestinski ekstremisti koji se nisu povukli u skladu s dogovorom. Tvrdilo se da se u Sabri i Šatili krije nekoliko preostalih palestinskih ekstremista. Izraelske trupe nisu ušle u logore, ali su to omogućile kršćanskim falangistima. Njih oko 150 je navodno tražilo preostale ekstremiste i izvršili su pokolj u logorima u kojima im praktično nije pružen nikakav otpor. Ubijeni su većinom bili civili, a među žrtvama je bilo mnogo žena, djece i staraca. Izraelska vojska dopremila je hranu za falangiste, a pomagala im je i tako što je noću osvjetljavala logore reflektorima. Međunarodna zajednica osudila je pokolj, a Opća skupština UN-a proglasila ga je genocidom. U Izraelu su organizirani veliki prosvjedi, osnovano je posebno istražno povjerenstvo koje je zaključilo da izraelska vojska nije reagirala iako je bila svjesna što se zbiva u logorima, a Ariel Sharon je proglašen suodgovornim za pokolj, zbog čega je smijenjen s dužnosti ministra obrane, ali je ostao u vladi. Glavnog počinitelja, Elijeja Hobejku, nitko nije pokušao procesuirati. Nastavio je služiti u prosirijskim vladama u Libanonu, a ubijen je u atentatu 2002. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, je li veći problem ako imate prijatelja, kolegu ili partnera koji je uvijek u istoj košulji, ili je veći problem ako je uvijek u jednakoj košulji? Ili je to sve isto ili jednako? Možda ni jedno ni drugo uopće nije problem. Riješimo tu zagonetku, taj jezični problem.
4: E jednako m puta c na kvadrat. Napišimo i ovdje E jednako M puta C na kvadrat.
5: Profesore, je to sad isto?
4: Ma kako će biti isto? E je E, a MC na kvadrat je MC na kvadrat. To je jednako.
3: U matematičkim formulama znak jednakosti pokazuje da je ono s jedne strane jednako onom što je s druge strane, ali to nije isto. Osim kod formule koja bi, na primjer, glasila E jednako E, ali takvu jednostavnu tautološku formulu nijedan matematičar valjda ne bi napisao. Šalu na stranu, riječnici precizno razlikuju značenje pridjeva isti i jednak. Isti je onaj koji je bio i prije, ili upravo taj, a ne koji drugi. A jednak je onaj koji se ne razlikuje od drugog. Jednojajčani blizanci mogu biti izgledom jednaki, ali nisu isti, to jest nisu ista jedna osoba. I eto rješenja zagonetke s košuljama. Ako je naš kolega uvijek u jednakoj košulji, možda bi mu netko mogao zamjeriti modnu neosviještenost. Ali ako je uvijek u istoj košulji, to bi moglo značiti i da je ne skida i ne pere. Završit ćemo ipak mirisnim primjerom, onim kad s nekim imate dogovor ovog ljeta na istoj plaži, koja onda nije nužno jednaka prošlogodišnjoj, možda je, na primjer, preuređena.

0: svijeta nastup.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Sezona na Savi privodi se kraju. Kao što danas analiziramo turističku sezonu, broj stranih gostiju i prihode koje su ostvarili, tako su nekad Zagrepčani raspravljali o kupališnoj sezoni na Savi. Sredinom rujna kupališta su se zatvarala, a novine su zapisale. Kupalište se zatvara, iako mnogi zbog toga žale. Ove zadnje lijepe i sunčane dane mnogi još žele iskoristiti, pa dolaze na Savu. Dolaze uglavnom da se zluftaju, no poneki se ohrabri i skoči u vodu čija je temperatura ovih dana oko 18 stupnjeva. U čarima Save tada su uživali samo najvjerniji zaljubljenici u rijeku, oni koji je nisu napuštali ni nakon završetka sezone. Obični kupači, koji su na Savu dolazili samo za najvećih ljetnih vrućina, teško su mogli povjerovati da jesenski dan uz rijeku može biti tako ugodan. A zaljubljenika nije nedostajalo. Jedne sunčane rujanske nedjelje na obali ih se okupilo stotinjak. Ugođaj je bio tih i pomalo sjetan, kao da se i sama sezona polako opraštala. Voditelj društva savskih čuvara Francek Gospodarić ovaj put u odjelu, umjesto u kupaćim gaćicama, već je razmišljao o rastavljanju splavi i o pripremi kupališta za zimu. Kao i danas, razgovaralo se o tome kakva je bila sezona, koliko je bilo posjetitelja i je li ostvarena zarada. Kakva vražija sezona, odmahnuo je rukom Gospodarić. Na početku je još izgledalo da bude dobro, pa smo u prvoj polovici srpnja imali 50.000 dinara veći prihod nego lani. Ali poslije nije bilo ništa. Sava je bila tako plitka da se gotovo mogla pregaziti, a zahvaljujući Trbovlju i tako čista da se mnogi iz načela nisu željeli kupati u njoj. Povrh svega proširio se glas da širi slinavku i šap, pa sezonu opet završavamo s deficitom. Između dva svjetska rata, kad su savska kupališta bila na vrhuncu popularnosti, u Savi se na godinu znalo utopiti između 30 i 50 ljudi. A kako bi se smanjio broj nesreća, 1937. godine osnovano je Društvo savskih čuvara, zaduženo za nadzor kupača i spašavanje unesrećenih. Ovoga ljeta utopilo se 11 ljudi, više nego prošle godine, rekao je Gospodarić sa žalošću, ali spasili smo ih 200. I eto, tako je sredinom rujna završavala još jedna sezona na gradskom i Gospodarićevu kupalištu na Savi. A vraćaju li se i vama ovih dana misli na ljeto koje polako odlazi? Nemojte biti tužni. O sezoni na Savi pisao je autor Miroslav Šašić. Tekst je čitala spikerica Rosanda Tometić.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, a jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici. Sudjelovala su dva kamiona i dva osobna automobila, javila je policija. Očevid traje. Promet u smjeru Lipovca zatvoren je između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok. Između Kosnice...
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, a jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici. Sudjelovala su dva kamiona i dva osobna automobila, javila je policija. Očevid traje. Promet u smjeru Lipovca zatvoren je između

0: Majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru predana je pritvorskom nadzorniku. Policija 36-godišnjakinju tereti za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Ministar obitelji i socijalne politike potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalne zaštite. Rekao je da se sva postupanja Zadarskog centra istražuju. Slučaj je komentirala SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
1: Ja se nadam zaista da će se ova vlada probuditi i da će zaista ovaj sustav socijalne skrbi dići na jednu razinu dostojnu čovjeka, da se više nikad ne dogodi da ovako dijete u Zadru koje je trebalo obitelj i dijete trebalo biti pod nadzorom sustava socijalne skrbi u nekom trenutku ostane samo u stanu i danas se bori za život. To je propust države, to je propust institucija i za to netko treba snositi odgovornost.
0: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene. Voda se u Lici od prošlog mjeseca analizira jedanput na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Zbog tog će slučaja Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljati o funkcioniranju sustava. Istodobno čeka se odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog, koji bi trebao biti spaljen u dvijema hrvatskim cementarama. Jedna je u Istri gdje se protiv dovoza bune stanovnici. Postavilo se i pitanje ima li cementara dozvolu za taj otpad. Ministar Branko Bačić poručuje.
2: Cementari u svom procesu koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Dapače, mi to podržavamo.
0: Saborska oporba dočekala je uz kritike izmjene zakona o tržištu električne energije. Njima se uz ostalo omogućuje jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, no dio oporbe upozorava da ponuđeni okvir ne osigurava razvoj energetskih zajednica. Dušica Radojčić iz Možemo, pa državni tajnik Vedran Špehar.
3: Interes građana za uključivanje u energetske zajednice postoji, on je dokumentiran istraživanjem. I nevjerojatno mi je da ste malo prije rekli da je krivnja negdje drugdje, a ne u teškim uvjetima koje ste postavili za njihovo osnivanje. Ne priznaju se čak ni zadruge. 5 godina smo izgubili, imamo samo 3 zajednice, ostale države imaju nekoliko tisuća. Znate li vi što to znači za neovisnost energetsku lokalnih zajednica?
4: Priznajem, imali smo određenih operativnih problema, jer kad je energetska zajednica, nas 10 koji smo se udružili u energetsku zajednicu, moramo definirati odnose između nas. Znate da u Hrvatskoj ni dva brata se oko ničega ne mogu dogovoriti, a kamoli desetero braće.
0: Vijesti. Najmanje 20 ljudi poginulo je u urušavanju zgrade u gradu Gazi. Među mrtvima je 5 djece, mnogo je ozlijeđenih i nestalih. Srušila se zgrada sa 6 katova koja je oštećena tijekom izraelskih napada. U njoj je živjelo oko 10 obitelji, unatoč upozorenjima da nije sigurna. Spasioci ruševine otkopavaju golim rukama jer nemaju nikakve strojeve i opremu. Prema nekim procjenama zatrpano bi moglo biti i do 100 ljudi. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak, povremeno i jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andrija.

0: Mark Viduka je proslavljeni nogometaš čije je ime ostalo duboko upisano u povijest australskog, hrvatskog, britanskog i svjetskog nogometa. Rođen je u Melbourneu u obitelji hrvatskih doseljenika. Svoj nogometni put započeo je u melburnskoj Kroaciji s kojom je osvojio naslov prvaka Australske nacionalne nogometne lige. Zatim je na poziv predsjednika Tuđmana zaigrao za tadašnju zagrebačku Kroaciju, a nakon nešto više od 3 godine svoju impresivnu karijeru nastavio je u Škotskoj i Engleskoj, igravši za Celtic, Leeds, Middlesbrough i Newcastle United. Bio je snažan, tehnički dotjeran i izrazito opasan napadač koji je znao sačuvati loptu, izboriti prostor i pronaći put do protivničke mreže. Za australsku reprezentaciju postao je jedna od najvećih nogometnih zvijezda svoje generacije, a njegovo ime danas predstavlja jednu od najvažnijih poveznica između australskog i hrvatskog nogometa.
1: Tata mi je iz jednog sela kod Zadra, Pridraga se zove, i on je otišao 64. godine, imao 17 godina kad je došao, a mama mi je iz Slavonskog Broda, iz jednog mjesta blizu Slavonskog Broda, i oni su isto, ja mislim, 64. 5. otišli za Australiju, cijela familija, otac išao sam. Da, onda su se tamo upoznali i onda ja sam se rodio 75. u Footscrayu, Western General Hospital, znači u predgrađe Melbourna, i živio sam, odrastao sam u jedan kvart u Melbourneu, zove se St. Albans, blizu, odmah ono, možda par minuta pješke od kluba Dinama tamo, St. Albans Dinamo, i u biti tu sam odrastao. Mi klinci smo odgojeni na taj način da išli smo u redovnu školu, recimo australsku školu, subotom bi išli u hrvatsku školu, učili bi hrvatski jezik. U stvari, u biti, nama je najbitnije stavke su bile crkva, nogomet, kako hoćeš, u kojem redoslijedu. U biti, to je vrijeme bilo kad nije bilo Hrvatska, bila je Jugoslavija, i svi ti ljudi su željeli da se to promijeni, da bude demokratska zemlja prvenstveno i da ljudi ovdje žive slobodno.
0: Mark je zavolio nogomet u ranome djetinjstvu. Kako kaže, potrčao je za loptom odmah nakon što je prohodao.
1: A ja sam bio lud za nogometom, ono, ko mali skroz, ono, od kad znam za sebe, i htio sam šta prije da me odvede da igram nogomet za Kroaciju, Melbourne. I onda me stari doveo, to je bio u Fairbairn Parku. Ja mislim da je to bilo 81. godine čak. Nisam ni 6 godina imao u to vrijeme, i ovi dečki su imali 9 godina. To je generacija Mak Silić, a njegov otac je bio trener Gabriel Silić. Počeo sam s njima trenirati prvi dan i primio sam loptu i driblao sam par igrača. Ovo ono, i neko mi je oduzeo loptu i sjeo sam na guzici i počeo sam plakat, znaš. Jer stari mi nikad nije doma kad smo vježbali, nikad mi nije uzeo loptu. I onda je Gabriel rekao, znaš, bolje da ga dovedete sljedeće godine jer malo je premlad. Tako da sam došao sljedeće godine i počeo sam igrati. Prva utakmica, igrali smo protiv Diamond Creek i ja sam zabio hat-trick. Dobili smo, ja mislim, 6-0 ili 6-1. Imam čak i slike od te utakmice neke. I to mi je prva utakmica bila, i znači početak je bio dobar. I onda sam bio s njima do 15. godine. Ali smo imali jako dobru ekipu, bili smo prvaci Viktorije, Koklinci, u biti sve smo osvojili, imali smo jako dobru generaciju, a u to vrijeme Kroacija bila, ko juniori su bili među najboljima u Australiji, ne samo u Viktoriji. Onda sam dobio stipendiju u Institut za sport sa 16 godina, to je 92. bilo, i na 2 godine sam se odselio u Canberri. Tamo sam stvarno naučio svoj zanat, u biti. Jel? Institut, to je smišljeno, ja mislim, 78. ili tako negdje. Nisu ni jednu zlatnu medalju osvojili na olimpijadi i onda su oni stvorili kao centar za razvoj sporta ili šta ja znam, za svaki sport, ne samo nogomet, za svaki olimpijski sport. I onda su tražili talentirane sportaše oko cijele Australije i nudili im stipendiju. I to je sve bilo financirano od države. To je bilo iskreno na nivou profesionalizma u Europi, nogometnog i sve to. Znači, to je stvarno visoki nivo bio i ja mislim bez toga ja ne bi postigao to što jesam.
0: Nakon povratka u Melbourne, Viduka je ponovno odjenuo dres svoje Kroacije i zajedno sa suigračima počeo nizati povijesne uspjehe.
1: Promijenilo se ime tada u Melbourne Knights. Prve godine je Mirko Bazić došao iz Hrvatske, poznati trener iz Dinama iz 70-ih. Čak on je uvijek bio oko kluba u Dinamo i onda je preuzeo Kroaciju Melbourne, odnosno Melbourne Knights. I te godine smo imali mladu ekipu, dosta, on se riješio dosta ovih starijih igrača i imali smo mladu ekipu, niko nije baš puno očekivao od nas, jer dosta smo bili nepoznati ljudima, ali te godine smo završili kao prvaci u smislu minor premiers, ali smo izgubili u finalu protiv Adelaide City-a, to je 93. četvrta. Te godine sam bio najbolji strelac i proglašen najboljim igračem godine. Sljedeće godine smo opet osvojili prvenstvo i u finalu smo pobjedili. Opet smo igrali protiv Adelaide, ali ovaj put smo u Adelaide-u osvojili prvi put u povijesti kluba prvenstvo. Pa to je vrhunska atmosfera. Mi smo, ja kao navijač tog kluba, to je meni, mojim starcima, familiji, razumiješ, prijateljima, to nam je najbitniji događaj bio, znaš, jako je bitan nama bio i ja sam bio presretan što sam sudjelovao u to. Tad je bilo ono, u Hrvatskoj ono, ratno stanje. Nakon te godine, nakon osvajanja prvenstva, otišao sam u Dinamo preko tadašnjeg predsjednika Tuđmana.
0: Kako se razvila ta priča?
1: Razvila se na taj način da je on čuo za mene, vjerojatno preko Bazića. Zajec je bio u Dinamu u to vrijeme i vjerojatno je on komunicirao njemu da sam ja ono perspektivan igrač. I na taj način su saznali za mene i onda kad je došao Franjo u Australiji na turneju, onda je tražio da se nađem s njim. Znaš, i mi smo se našli u jednom restoranu, Vlados, u centru Melbourna i on je htio da ja dođem igrat za Dinamo i za Kroaciju u to vrijeme. Moji roditelji su malo bili zabrinuti zato što je normalno ratno stanje još bilo tu i tako. Ali na kraju smo odlučili da idemo.
0: Sjećaš se Tuđmana, kako ti se on dojmio?
1: Jako je odlučan tip bio on, onako, on kad je nešto htio, kad je želio, on je stvarno, ono, imao sam osjećaj da prvo, što se tiče Hrvatske, da mu je to bilo na prvom mjestu, to sam ja osjetio kao klinac, ono. Ali, ono, nije lako kad je zemlja, ono, trećina teritorije bila okupirana u to vrijeme i svi su želili u to vrijeme, pogotovo on, da se to oslobodi. Takav je moj dojem bio. Mislim, dobar dojem bio.
0: S navršenih 19 godina Mark je ostvario veliki san. Zaigrao je za Zagrebačke plave. Od 1995. do 1998. godine u preko 80 nastupa postigao je 40 golova, osvojio 3 naslova prvaka i ostao upamćen kao jedna od Dinamovih ikona.
1: Kad sam sletio iz Australije, dočekali su me tamo novinari, bila je kao preskonferencija i sjećam se da mi je novinar me pitao kao da li pijem kavu, znaš, a meni to jako čudno bilo u to vrijeme, kao kakve to veze ima, ali u to vrijeme nisam kavu pio, znaš, i onda sam kasnije sam skužio zašto su me pitali, a uostalom sad imam svoj kafić. Znam, ono, kod nas je kultura u Hrvatskoj da ljudi se vole naći u kafićima, naš, popit kavu i družit se, puno više nego vani. To je velika promjena za mene bila, ono, otišao sam u to vrijeme, nije bilo kod danas da možeš komunicirati sa svojima na način koji što možeš sad. U početku bio je veliki šok, mada mi je bilo ugodno, ne mogu reći da nije, znaš, bilo je lijepo, ono, upoznavanje sa igračima, sa navijačima, sa svakodnevne stvari, znaš. Bilo je lijepi stvari, igrali smo u Europi. Utakmica koja je najveći dojam ostavio, to je sa Partizanom. To je bila prva utakmica protiv kluba iz Srbije, ili kako se zvala onda Jugoslavija, šta ja znam. Znači, imali smo dvije utakmice protiv Partizana, jedna tamo u Beogradu i jedna ovdje. I u Beogradu je bilo meni ono, ja nikad prije toga nisam bio tamo, pa ono, bilo mi je super iskustvo, ono što se tiče ljudi, to sve je bilo okej, nije bilo nikakvih problema, što je dobro. Normalno, bilo je vrijeđanje na stadionu i to, ali to se očekuje, znaš. Ako ne možeš to podnijeti, onda ne trebaš ni igrat nogomet, ali tamo smo igrali jako dobro, ali smo izgubili. Ono, nismo iskoristili prilike koje smo imali, stvarali smo dosta prilika, ali na kraju oni su u biti jednu pravu šancu imali i zabili gol, tako da to se često događa u nogometu, ali povratna utakmica je bila neizvjesna, dosta je bilo ono, nervoze oko nas, ali hvala Bogu na kraju krajeva je ono, više nego dobro ispalo.
0: Ti si zabio i jedan važan gol?
1: Ja sam zabio treći gol i to je neki osjećaj koji će ostati sa mnom cijeli život, jer takve utakmice mislim da će se teško ponoviti. To je bilo ono, euforija na stadionu. Ono, mi isto kao navijači, mi nismo očekivali da će tako ići, ali prije svake utakmice, ali pogotovo ovakvih utakmica, uvijek postoji nervoza, znaš. Ali kad ti uđeš na teren, onda automatizam se uključi, onda ne razmišljaš. Isto kao predstava neka ili šta ja znam, uvijek imaš neku nervozu, ako nemaš, onda stvarno onda nije ti stalo, valjda, jel?
2: 4-4, Marić, Mujčin kroz dvojicu, može li Viduka do lopte, Viduka protiv Taševskog, Viduka i sam još uvijek Marko Viduka, 3-0! 3-0, 24. minuta! Već sam se uplašio da će zakomplicirati tu situaciju pred vratima Marko Viduka, ali i Viduka se iskopljuje za one svoje dvije grede u Beogradu. 24. minuta, parni valjak je pregažen od plavog stroja.
0: I onda nekako si otišao iz Dinama.
1: Pa čuj, situacija takva je bila da sam morao otići iz kluba i hvala Bogu da jesam, znaš, to mi je najbolji potez što sam ikad napravio, bilo je jako teško, bio sam dosta ranjiv u tom trenu, ali najbolja stvar što sam ikad napravio. Otišao sam u Celtic, tamo sam bio godinu i pol dana i jako dobro sam igrao u to vrijeme. Osvojio sam titulu najboljeg igrača sezone 2000. godine, proglašen najboljim igračem i najboljim strelcem isto u Celticu. Onda sam dobio ponudu iz Leedsa, bio sam tamo 4 godine, isto su bili jako lijepi trenuci. Teško je u jednom intervjuu sve to objasniti, ali bilo je super. Klinci su mi se rodili tamo u Leedsu i lijep nam je život bio, znaš, dosta ljudi koncentriraju se samo na karijeru i nogomet i to, ali život nije samo nogomet i nije karijera, znaš, imaš i stvari koji su nekad i bitnije, po meni su bitnije stvari kako funkcionira familija, kako, znaš, to su meni bitnije stvari nego osvajanje nečega. Bilo mi je super u Engleskoj, bio sam u 3 kluba tamo, bio sam u Leedsu, Middlesbrough i na kraju Newcastle i 2009. sam odlučio prestati igrati.
0: U Vidukinoj karijeri posebno se ističe utakmica Premier lige 2000. godine, u kojoj je Leeds svladao Liverpool rezultatom 4-3, a sva 4 zgoditka postigao je australski Hrvat.
3: Dakor is so influential. Can't get it through this time, but he's still got options, Dakor. It's Viduka, he's onside. Has he got 4? He has. What a moment, what a day. Unbelievable! 2 in 2 minutes for Mark Viduka and Leeds ahead for the first time in the match. Well, I'm not sure. I think that Dako may have been attempting a shot there, but when it's your day, everything comes off, and it's certainly coming off Mark Viduka. If he carries on like this, he's going to be the Premier League's top goal scorer. Again, Mr. Ellery consults his watch. It's all over. It's his day. Not a one-man show by any means, but Mark Viduka with a four-goal salvo.
1: Čuj, nema tu velike filozofije, taj dan mi je bio super dan, imao sam sreće i sve što sam pokušao ušlo unutra. To su stvari koje sam vježbao cijeli život i u tom danu je sve mi je pošlo kako je trebalo. Ali to se vrlo rijetko desi, tako je utakmica.
0: Ti si u trenutku jednom zapravo postao ona, heroj.
1: Pa da, pa to sam i htio, kad sam bio klinac, htio sam biti heroj ulica, kao Jasenko. Ali sam skužio jedna jako bitna stvar, da ti ne možeš zadovoljiti nikoga. To je jako bitno. Nakon cijele te karijere, ja sam bio u poslu gdje u biti trebaš zadovoljiti svakoga, znaš. Jedan tvoj potez može nekoga obradovati ili može ga u depresiju spustiti, razumiješ? Ali to je dosta, to je velika odgovornost, ali to je nerealno. Znaš kako imaš, na engleskom imaš saying, you can please some of the people some of the time, but you can't please all of the people all of the time. Tako da, kad sam završio igrat nogomet, toliko sam bio sretan da ne moram nikoga zadovoljavati, da.
0: U tvojoj igračkoj karijeri, koje situacije su ti bile najstresnije, znači tijekom same utakmice?
1: A najstresnije, ja mislim da je taj cijeli posao je jako stresan. Nije samo, normalno imaš trenutke gdje ti probaš sve radiš po PS-u kako si naučio, a ništa ti ne možeš napraviti to što želiš. A nekad neke stvari možda ne napraviš na taj način, a pođe ti sve kako treba, jel? U tom poslu nikad nije garantirano ništa. I to je najteže, znaš, jer ti bi htio kontrolirati sve što se dešava, ali nekad trener ti kaže ili ti kažeš ne smijemo primiti i primiš dva gola u prvi 20 minuta ili šta ja znam. I onda moraš od tog točka ići dalje, znaš. I onda ja čujem neke navijače koji govore kao, znaš, on nije htio, on nije ovo, ne on, nego ja govorim za igrače, znaš, ono. Mislim da je jako specifičan biznis to.
0: Za reprezentaciju Australije Mark Viduka odigrao je 43 utakmice i postigao 11 golova, a reprezentativni dres nosio je od 1994. do 2007. U reprezentaciji je bio cijenjen ne samo zbog golova, već zbog nevjerojatne sposobnosti građenja lopte i otvaranja prostora za suigrače, što ga je činilo ključnom figurom zlatnog doba australskog nogometa.
1: Znači, ja sam bio kapetan mlade reprezentacije, prije nego što sam u Dinamo došao. Igrali smo na svjetskom prvenstvu u Kataru, 95. je to bilo. I onda sam poslije toga dobio poziv za prvu reprezentaciju. Igrali smo dvije utakmice protiv Južne Afrike. Jedna bila u Adelaide, jedna u Sidneju. To je 94. godine bilo. I to su moje dvije utakmice. Moj cilj uvijek bio da igram za Australiju. Jer takva je situacija bila kod nas, znaš, ono, mi smo imali to i naši prije neki igrači, Zelić i Bosnić i Kalac i Popović, svi, to je nama cilj bio uvijek, da igramo za mladu repku pa onda za A reprezentaciju. I bio sam normalno, imao sam 18 godina onda, znaš, pa sam bio dosta ponosan, ali u to vrijeme je bilo malo drugačije nego danas, jer svake 4 godine smo imali kvalifikacija, ali između toga smo samo igrali prijateljske utakmice. Zato što smo bili u Oceanije, onda smo igrali kao kvalifikacije protiv Južne Amerike, što je bilo užasno teško. Ako nismo uspjeli ući na svjetskom prvenstvu, onda smo 4 godine imali samo prijateljske utakmice, znaš, ništa službeno. Drugačije, sad oni igraju kvalifikacije prave protiv Azije i sve to. Ništa, ja sam ponosan na to što sam igrao. Znači, igrali smo za Australiju u Confederations Cup. Ja sam igrao jedne godine u Saudijskoj Arabiji, to je bilo 97. i osvojili smo srebro, znači drugo mjesto. Protiv Brazila smo igrali u finalu i onda smo igrali na svjetskom prvenstvu i to je super bilo iskustvo. I nakon, ne znam koliko je bilo, 30 i nešto godina je Australija se kvalificirala za svjetsko. Prije toga je bilo Njemačka 74. Znači 32 godine. Tako da za nas je to bilo velika stvar. I onda protiv Hrvatske, morala je tako bit, znači zato što nas ima puno Hrvata u reprezentaciji Australije i uspjeli smo proći dalje.
0: Ako se ne varam, u toj postavi bilo je 9 Hrvata.
1: Bilo je 8, ja mislim. U momčadi je bilo više. Mislim da je bilo 8 taj dan ili što ja znam. Nisam siguran.
0: To je dokaz zapravo koliko su hrvatski klubovi Kroacije u Australiji zapravo proizveli talenata i igrača koji su stekli svjetsku slavu poput tebe.
1: Tako je, da. Bilo nas je dosta. Đao Šimunić je isto igrao za Hrvatsku. Bio je Ned Zelić koji je bio vrhunski igrač. Bosnić je bio, pa Kalac je bio. Bilo je jako puno. Naši klubovi su stvarno imali pogone omladinske jako dobre u to vrijeme, jer smo Croatia Melbourne, Croatia Sydney su uvijek bili u najvećem rangu, jel? U prvoj ligi, tako da imali smo stvarno naboj je bio veliki u to vrijeme, pogotovo kad nije bila Hrvatska. Kad je bila Jugoslavija, mi smo kada smo morali pokazati da nas ima. To su ljudi koji su zbog različitih razloga išli van Hrvatske. Jedan je sigurno bio zato što je sustav takav bio kakav je i htjeli su da imaju samostalnu državu, kao što su svi drugi imali, ovi imigranti koji su bili tamo, Talijani, Grci, imali su sve svoje države i bile su i demokratske države. Puk je mogao izabrati ako im se ne sviđa, znaš, i zato mi danas ne mogu shvaćati sve te ljude koji žale za tom bivšom državom da je kao da je dobra država. Osnovna stvar je, po meni je bilo što nije bila demokratska, nisi imao izbora. To je temelj svega.
0: Mark kaže kako mu je glazba vrlo važna u životu, a neke pjesme hrvatskih glazbenika su mu pomogle prebroditi teške trenutke. U sjećanje mu se posebno urezala pjesma poeta Olivera Dragojevića.
1: Kad sam otišao od doma prvi put, ponio sam jednu kazetu od Olivera i kad sam imao stipendiju na 2 godine, znaš, i onda svaki dan sam slušao to i to me pomoglo, znaš, da se priviknem na... Teško mi je bilo u to, prva 2 tjedna sam plakao svaki dan i onda taj album i te pjesme su, ostalo smo u dobrom sjećanju, znaš. Na drugoj strani te kazete je bila jedna pjesma, ali bio cijeli album od Srebrna krila, stari album iz, ne znam, kasnih 70-ih, a pjesma se zove Samo ti. Vlado Kalember je bio pjevač. I dan danas volim te pjesme. Novi fosili, pa Prljavci, ali ranije stvari od Prljavce. Moja od njih je najdraža Vlakovi, vjerojatno. Taj album, ja mislim da je to bilo Zaustavite zemlju, nisam siguran. Na milion puta sam to slušao kao klinac u Australiji. Volim Gianni Maršana, Tomislava Ivčića, Neno Belana, sve, Daleka obala, sve te pjesme, mislim sve te izvođače. Dobro, ove pjesme kad se stvarala Hrvatska, znaš, Moja domovina, na primjer. To, ja mislim da je svima to u nekakvom sjećanju, znaš, vratite u te dane i to. Splitski festival, ja sam ko klinac, kad znam za sebe, ja znam svaki festival na pamet. 85. 6. 7. Imao sam sve te kazete. Mi smo gledali to 100 puta. Oliver je bio, Oliver svoju zvizdu Slidin, pa sve njegove smo imali, jer moja tetka bi dolazila iz Hrvatske, pa onda bi donijela te stvari.

0: to vrijeme, dok Hrvatske neovisne nije bilo, Melbourne Croatia, Sydney Croatia, svi su nosili ime Croatia.
1: Da.
0: I mnogi su vas pitali što je to Croatia.
1: Da. Da, oni nisu, oni su, ja znam u školi kad sam ja bio i pitalo je pitanje kao koje ste nacionalnost. Hrvati u razredu su rekli Hrvati i ona kaže meni pokaži mi to na mapi. I nije bilo, bilo je samo Jugoslavija, nije tu pisalo Hrvatska, ali uporno smo mi govorili da je to Hrvatska. Tako da bilo je neke situacije takve, ono, problemi sa školom i to. Tu je moj stari odmah reagirao drugi dan, ali ljudi nisu znali za Hrvatsku. Čak i dan danas ne znaju. Ja se sjećam kad sam bio u Engleskoj, ja sam prije 20 godina sam govorio ovim mojim suigračima, dođite, odite na odmor. Neki su tek sad došli jer su mislili da je rat ovdje ili di je to, je li to Sibirija, kužiš? Ja sjećam jednom sam bio, išli smo u Belgiji, ja i žena, i išli smo po one Nes kafe, znaš, nije bilo ovdje, znaš. Ne zbog toga, ali uz put smo kupili. I sad pita nas odakle ste, kažemo iz Hrvatske. Kaže ona, šta niste u Kijevu išli po te? Znači, u Belgiji oni ne znaju da je Kijev nije ni blizu Hrvatske, kužiš?
0: Pogotovo u to doba kad da. Hrvatske uistinu nije bilo, na tablici je pisalo Croatia.
1: Da, da.
0: Onda su ljudi koji nisu znali, su jednostavno pitali što je to Hrvatska. Aha, to je Hrvatska koja je u sklopu Jugoslavije,
1: da.
0: Koji žele neovisnost.
1: Tako je.
0: Na neki način ste vi zapravo nogometom, vašom igrom, kao što moji neki prijatelji kažu, zapravo sve te Croatije izvan Hrvatske su zapravo bile preteče vatrenima.
1: Pa je, 100%. Ja se slažem s tim. I zato sam ja bio toliko onako klinac, to mi je jedini cilj u životu mi je bilo da igram za Croatia Melbourne. To je više nego klub bio za nas. To je identitet, nekakav inat. Jer u to vrijeme je bio i jugoslavenski klub koji je bio sponzoriran od njih i UDBA je djelovala po Australiji. I i ne samo u Australiji, nego po cijelom svijetu su oni djelovali, kužiš. I onda to je nekakav inat bio za nas.
0: Nakon što si odlučio završiti svoju nogometnu karijeru, kako izgledao tvoj život u tom razdoblju?
1: Pa čuj, teško je nakon što ono cijeli život samo znaš za jednu stvar, ono, da svakodnevno. I nogomet je takav posao da zauzme ti cijeli život u biti, jel, svakodnevno, znaš, ono, od 12 mjeseci, 10 mjeseci si full u tome. I meni je bilo onako kao da sam na onim pokretnim stepenicama bio cijeli život i ništa nisam gledao sa strane, nego samo mi je bitno bilo dobro igrat, zabijat golove, pobjeđivat, znaš. I onda meni je bilo kao da mi je ono, da su mi te stepenice stale. I onda primjećuješ neke stvari koje u životu su prelijepe, koje uopće ne primjećuješ zato što si stalno pod velikim pritiskom i pritisak je najveći koji na sebe stavljaš. I onda imaš sa strane i navijače i klub i novinare i sve. I onda ne stigneš, recimo, se diviti ovome, na primjer, vidiš ovaj list. Znaš, ne stigneš se diviti tim stvarima koji su po meni najbitnije stvari. Sad najviše volim sadit paradajz i krastavce i paprike i uživam u tome. Nikad nisam mislio da bi volio to.
0: Živio si u Australiji godinu dana, onda ste ponovno došli u Europu da bi opet otišli u Australiju i na kraju se smjestili konačno u Zagrebu. Mnogi navijači diljem svijeta ne mogu vjerovati da si se povukao u miran život, da imaš kafić u Šestinama, da jednostavno uživaš bez novinara, medija,
1: da.
0: Živiš svoj privatni život. Kako je došlo do odluke da baš živite ovdje u Hrvatskoj, a ne u Australiji i negdje drugdje?
1: Dosta smo se lomili gdje ćemo živjeti poslije. Jedno vrijeme smo u Londonu bili par godina poslije karijere, pa u Australiji, pa tu, pa opet Australija, ono, lomili smo se, nismo znali, jer ja imam i veliku familiju dole, ali smo nakon nekog vremena smo skužili da pripadamo više ovdje, ono, zato što smo cijeli život u biti proveli tu. i moji klinci isto su rođeni tu, mislim u Engleskoj, u Europi govorim. I najljepše nam je tu. Hrvatska po meni je u Europi, pogotovo Zagreb, ono, kombinacija Zagreb, more. Mislim da ne postoji bolji način življenja, znaš, pogotovo ako si financijski ok, ono, da ne moraš razmišljati o financijama. Nama je ovdje najljepše, htio sam provest vrijeme, pogotovo kad su klinci mali, s njima da budem i da ne razmišljam, jer sam cijeli život karijeru ganjao.
0: Jesu li i djeca krenula tvojim stopama što se tiče nogometa? Znam da jedan sin se bavi glazbom.
1: Da, najstariji se bavi glazbom. Srednji sin ide na faks multimedija ovdje u Zagrebu i treći igra nogomet za sad. Pa isto se upisao na faks. Jo. Njima ide ono, teče pomalo i sad ja moram smisliti što ću ja raditi. Osim paradajza i krastavce.
0: Kako si se odlučio otvoriti kafić?
1: Pa uvijek smo htjeli, kažem, mi smo živjeli ono puno različitih mjesta i sredina. Uvijek smo pili kavu kud god smo bili i volili smo naći mjesta gdje nam paše i kava. Specijalizirana kava inače je sad nešto što je in u svijetu i pogotovo u Australiji gdje smo živjeli par godina i htjeli smo nešto ovako otvoriti tu, u Zagrebu. I našli smo ovo mjesto u kvartu, u Šestinama i ok je. To je kava iz Južne Amerike ili iz Afrike ili šta ja znam i to je prženo tu. Nije to od Ilija ili Lovaca ili šta ja znam, nego je baš lokalno prženo. Da, ne volim više stres u životu. Pokušavam da ne dovedem se u takve situacije. Stresne. Većina ljudi to traže. Mir. Nekakav mir u duši. Jer džabe ti sve ono, uspjeha pod navodnicima ako nemaš unutarnji nekakav mir.

0: dečko koji je bio na, mislim da u Engleskoj je bio na X Factoru njihovom, koji je bio kao navijač Middlesbrough u to vrijeme, i tad smo mi došli do finale Kupu UEFA sa Middlesbroughom i on je prilagodio tu pjesmu Hallelujah u Mark the Duke kao. Tako da bilo je zanimljivo i upoznao sam ga. Bilo je okej. Okay,
1: da ti iznenadilo to?
0: Pa je malo ono. Ali je baš zanimljiva pjesma, znaš. Ubacio sve igrače, ne samo mene, ali lijepa je pjesma.

Naš gost ovaj tjedan je Mark Viduka, proslavljeni nogometaš čije je ime ostalo duboko upisano u povijest australskog, hrvatskog, britanskog i svjetskog nogometa. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Kanada pozvana u pridruženo članstvo.
2: Uhićena majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost posebnu sjednicu posvetit će otpadu u Gospiću.
2: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu nepravomoćno osuđen za ratne zločine na 25 godina zatvora.
0: Sutra postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženija, u Gorskom kotaru obilna kiša. Temperature između 21 na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije. Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji i pozvala Kanadu da postane zločine na 25 godina zatvora.
0: Sutra postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženija, u Gorskom kotaru obilna kiša. Temperature između 21 na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru

0: U Strasburu javila se Ivanka Zorić.
1: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
2: So we are joining forces.
1: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Odlazimo sada i uživo u Strasbourg, tamo nas očekuje Ivanka Zorić. Ivanka, koji su komentari na govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen?
3: Svi se slažu da je von der Leyen i ovog puta nastojala ugoditi svima, pa je dala prostor i gospodarstvu i zelenim temama, migraciji, obrani, socijalnim pitanjima i više nego ikad prije umjetnoj inteligenciji koja je spomenuta u govoru više od 30 puta. U kontekstu globalnih promjena središte je bilo na Kanadi, za koju je von der Leyen rekla da bi postala pridruženi član Europske unije, a to je termin za koji mnoge žele objašnjenje, kao i za to što će biti konkretna prava i obveze Europske unije i Kanade, a to bismo možda mogli saznati već sutra na zajedničkoj konferenciji za novinare s kanadskim premijerom. Von der Leyen je vratila na stol i prijedlog stvaranja Europskog sigurnosnog vijeća koje bi okupljalo Uniju i partnere poput Kanade, Velike Britanije i Norveške, što će također zahtijevati buduća objašnjenja i detalje. Što se reakcije u parlamentu tiče, one se kreću od pohvala radu komisije iz redova Pučana preko prigovora zelenih jer komisija nije reagirala na toplinske valove prošlog ljeta, krajnje desnice koja je migrantsku krizu u Ceuti nazvala krizom suvereniteta, pa do krajnje ljevice koja je dovela u pitanje mandat von der Leyen da poziva Kanadu da postane pridružena članica. I za kraj reći ću još i da su hrvatski zastupnici od reda zadovoljni konačno oštrom osudom događanja u Srbiji nakon prvotne mlake reakcije iz komisije i europskih institucija. A zabrana društvenih mreža za djecu ima opću podršku zastupnika. Toliko iz Europskog parlamenta.
0: Zahvaljujem Ivanki Zorić na javljanju iz Strasbura.
4: Dnevne novosti.
0: Jedna je osoba poginula, druga teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se oko 10 sati i 30 minuta dogodila na zagrebačkoj obilaznici blizu čvora Most Sava. Zbog policijskog očevida koji je u tijeku, prekinut je promet na dionici od čvora Kosnica. Prema prvim informacijama iz zagrebačke policijske uprave u sudaru su sudjelovala 4 vozila, 2 osobna i 2 teretna automobila.
5: Uhićena je 36-godišnja majka dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjičuju se za dva teška kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom.

0: ili sredstvom. Time je i službeno potvrđeno da je ostavila trogodišnje dijete samo i bez nadzora u stanu u kojem je zatim buknuo požar.
1: Otpad u Gospiću i danas je među glavnim temama u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
2: Biće zatvorena sjednica, bez kamera, bez situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati, politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
3: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama, te na nužnost gradnje energana i centara za gospodarenje otpadom.
4: Cementari u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Mi to podržavamo. Čini mi se da ćemo morati početi mijenjati svijest, uređivati centre za gospodarenje otpadom, prije ih izgraditi, razmišljati o izgradnji energana. To je nešto što druge države već rade. Ne plašiti naše sugrađane u toj šumi informacija se boje onda i ja ih razumijem, ali tu trebamo čuti riječi struke.
0: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene.
1: Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje o slučaju 38-godišnje pacijentice koja se srušila pred zaključanom ambulantom hitne pomoći u Supetru. Tim hitne pomoći tada je bio na intervenciji u Postirama, nakon poziva vratio se u Supetar i stigao do pacijentice za 8 minuta. Žena je zatim prevezena u KBC Split i u teškom je stanju. Nakon što stigne očitovanje, procijenit će se trebali provesti zdravstveni nadzor, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Zbog tog slučaja, gradonačelnica Supetra i zastupnica SDP-a Ivana Marković potaknula je reorganizaciju hitne na otocima.
5: U obvezi je ravnatelja Županijskog zavoda hitne medicine da se ne događa situacija da nema dostupnog liječničkog, odnosno tima hitne medicine.
6: Zato sam danas pokrenula skupa sa klubom SDP-a zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju ćemo proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministrici zdravstva, da se pokuša napokon nešto napraviti po pitanju organizacije hitne medicinske skrbi na svim otocima. Za sada je ovu inicijativu potpisalo 23 zastupnika.
1: Saborska oporba kritizirala izmjene zakona o tržištu električne energije. Iako uz ostalo donosi pomake u zaštiti kupaca, dio oporbe upozorio je da je i dalje ograničavajuć za razvoj energetskih zajednica. Snježana Kralj.
7: Zakon donosi zabranu isključivanja električne energije ugroženim kupcima, predviđa i mnoge mjere prije nego što problem dođe do te razine, podsjeća Boška Ban iz HDZ-a.
8: Fleksibilne planove otplata, savjetovanje o dugu, upozorenja na neobičajno visoku potrošnju
7: i dijeljenje energije proizvedene iz vlastitih obnovljivih izvora, primjerice iz sunčanih elektrana na krovovima, u buduće bi trebalo biti jednostavnije. Kako, pita Mihael Zmajlović iz SDP-a.
9: Navedite mi jedan članak kojim olakšavate osnivanje energije.
10: Dijeljenje energije među više OIB-a, više priključaka, više korisnika, što ranije nije bio slučaj. Međutim, razlog zašto energetske zajednice do danas nisu zaživjele, cijene električne energije za pojedine kategorije, sad da ne kažem kućanstva, je bila ispod tržišne razine.
7: Izjavio je državni tajnik Vedran Špehar, koji Dušicu Radojčić iz Možemo uvjerava i da su razlozi operativne, a ne zakonske prirode.
10: Kad je energetska zajednica, moramo definirati odnose između nas. U Hrvatskoj ni dva brata se oko nečega ne mogu dogovoriti, a kamoli 10 braće.
11: Nevjerojatno mi je da ste malo prije rekli da je krivnja negdje drugdje, a ne u teškim uvjetima koje ste postavili za njihovo osnivanje.
7: Miro Bulj iz Mosta pak dodaje.
12: Što imaju hrvatski građani od ovih izmjena, a što ima energetska mafija koja je ozakonjena na taj način da vjetroelektrane, solarne elektrane dobijaju multinacionalne kompanije, strani investitori i naši kraljevi vjetra.
7: Zakon se donosi po hitnoj proceduri zbog kašnjenja u preuzimanju europskih direktiva i postupaka povrede prava Europske unije.
1: Svijet. Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik OVK proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim junacima izazvala val nezadovoljstava, u Beogradu kazne smatraju preblagi. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
13: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog pothvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, odbacujući optužbe za zločine protiv čovječnosti.
14: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
13: Kosovski ministar vanjskih poslova Glauk Konjufca nije skrivao razočaranje, podsjećajući da je postupak protiv osuđene četvorice vođen i u Srbiji.
14: Srbija im je u odsutnosti izrekla 15-godišnje kazne, dok je ovaj sud, navodno djelujući u ime kosovskog naroda, izrekao drakonske kazne. Naše institucije moraju poduzeti sve zakonom dopuštene mjere u sklopu našeg međunarodnog djelovanja, kako bi se te presude poništile.
13: Nakon izricanja presude, stotina ogorčenih kosovskih Albanaca prosvjedovali su ispred zgrade suda u Hagu, a slobodu za bivše zapovjednike OVK tražili su i mnogi građani na ulicama Prištine. U Beogradu su pozdravili presudu kao potvrdu da je OVK bila zločinačka i teroristička organizacija.
1: Hitni bolnički prijem KBC-a Zagreb svečano je otvoren nakon četveromjesečne obnove. Na godinu kroz njega prođe 120 tisuća pacijenata, u prosjeku oko 400 na dan. Uvodi se posebna ambulanta za manje hitne pacijente, pa bi se čekanja trebala smanjiti. Igor Okičić.
15: Uređene su čekaonice za odrasle i djecu, sanitarni čvorovi, nadstrešnica i prostor trijaže. Jedna od najvažnijih organizacijskih novosti je uvođenje ambulante ubrzanog zbrinjavanja, rekao je pročelnik OHBP-a Adis Keranović.
16: Gdje dolaze bolesnici koji su nižih trijažnih kategorija, ali i dalje zahtijevaju hitno zbrinjavanje. Mi tim bolesnicima omogućavamo da brže riješe svoj problem kroz OHBP, a bolesnicima koji su zaista hitni, omogućavamo da imaju svoj put zbrinjavanja koji je puno brži.
15: Ta bi ambulanta trebala početi primati pacijente u idućih nekoliko dana. Hitni prijam nije se obnavljao 20 godina, a tijekom 4 mjeseca radova nastavio je raditi, istaknuo je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
16: Ovo što smo radili što se tiče obnove nije produljilo ili otežilo pružanje zdravstvene usluge našim hitnim pacijentima. Ja bih još jednom zahvalio našim djelatnicima na tome doista i svim pacijentima na strpljenju.
15: Hitni prijam KBC-a Zagreb prima velik broj pacijenata, pa će dio njih i dalje čekati, među ostalim i na laboratorijske i druge dijagnostičke pretrage. No kadrova na tom odjelu u KBC-u Zagreb ne manjka, ističe pročelnik odjela Adis Keranović.
16: Imamo dapače u zadnje vrijeme pojačano javljanje mladih liječnika na specijalizaciju iz hitne medicine. U tome jesmo možda iznimka.
15: Obnovom je obuhvaćeno gotovo 400 četvornih metara prostora, a troškove obnove od 426 tisuća eura platile su donatorske tvrtke.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Nogometaši Dinama večeras u prvom kolu Europske lige gostuju u Bukureštu, gdje domaće utakmice igra izraelski Hapoel Berševa. O protivniku stoper Sergi Dominguez kaže:
18: imaju jako dobar presing na posljednju liniju, zato moramo biti jako fokusirani i imati mirna otvaranja akcija. Također momčacu koja voli imati posjed lopte, kao i mi. I bit će važno tko će preuzeti kontrolu igre i stavljati protivnika u teške situacije.
17: Utakmica je u 21 sat uz prijenos na drugom programu. Danas su i posljednje dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Obje u 16.30. Rijeka gostuje kod Vrbovca, a Kustošija će ugostiti BSK. Nakon pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugom kolu Lige prvaka gostuju kod francuskog PSG-a. Trener Hrvoje Horvat:
19: dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izlogu protiv Pariza.
17: Utakmicu od 20 sati i 45 minuta također pratimo na drugom. Sljedeći tjedan počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, prvi put u prestižnoj kategoriji uz najjači roster u povijesti. Tehnički direktor utrke Luka Mišović:
20: 940 km i preko 12.000 visinske razlike. Prolazimo kroz 9 županija. Vjerujemo da je najveći spektakl do sada pred nama.
17: Start je sljedećeg utorka u Splitu, a cilj 5 dana poslije u Zagrebu na Jarunu.
21: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
22: Prije podne u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Pritom je jutro u unutrašnjosti bilo svježe gdje god i maglovito. Kasnije na kopnu ponegdje zapuhao umjereni južni jugoistočni vjetar, a na Jadranu je buru nakon jutra zamijenio jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 25 i 30 stupnjeva, što znači da je vrlo toplo. U nastavku dana vremenske prilike neće se mijenjati. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjeveru i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
21: Dnevne novosti.
1: Kao što smo već javili u emisiji, prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Promet je prekinut. Između čvorova Buzin i Kosnica kolona je 7 km. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb Istok gdje se ponovno uključuju na autocestu. Toliko u dnevnim novostima. Na kraju podsjetnik.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Kanada pozvana u pridruženo članstvo.
1: Uhićena majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zagrebu.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost posebnu sjednicu posvetit će otpadu u Gospiću.
1: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu nepravomoćno osuđen za ratne zločine na 25 godina zatvora.
0: Sutra postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženija, u Gorskom kotaru obilna kiša, temperature između 21 i 25 na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Andri Landri i Silvio Šop.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pred sudom Bosne i Hercegovine nastavljen glavni pretres u predmetu Osmica. Era izvana nametnute izgradnje nacija je završena, a lokalni čelnici moraju preuzeti odgovornost i ponuditi vlastita rješenja. Poruka iz Vašingtona za jugoistočnu Europu. Središnje izborno povjerenstvo BiH još nije pronašlo oko 2000 operatera za opće izbore. Toliko najavi. Pred sudom Bosne i Hercegovine nastavljen je glavni pretres u predmetu protiv Mensuda Kelešture i Hazima Ješarevića, optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 10. lipnja 1993. godine u Vitezu, kada je u napadu na dječje igralište na Osmici ubijeno 8 djece hrvatske nacionalnosti, a 5 ih je ranjeno, prenijela je radio televizija Herceg Bosne. Nakon što je suđenje službeno započelo 25. svibnja čitanjem optužnice i uvodnim riječima tužiteljstva BiH, juče su pred sudom saslušani prvi svjedoci. Među njima je bio Ivan Garić, predsjednik udruge Osmica, koji u tom zločinu izgubio sestru Sanju i brata Milana, dok je i sam bio ranjen. Istaknuo je zadovoljstvo što se u sudnici napokon čuje priča žrtava s Osmice. Jedna od svjedokinja, Lidija Antičević, koja je izgubila sina Borisa, navela je kako je u ovom trenutku visina zatvorske kazne nije u prvom planu, već joj je znatno bitniji sam proces i istina. Podsjetimo, sud BiH potvrdio optužnicu 4. veljače ove godine. Tužiteljstvo BiH tereti Kelešturu da je kao zapovjednik 325. brdske brigade armije Republike BiH zapovjedio podređenoj brigadnoj bio ranjen. Istaknuo je zadovoljstvo što se u sudnici napokon čuje priča žrtava s Osmice. Jedna od svjedokinja, Lidija Antičević, koja je izgubila sina Borisa, navela je kako je u ovom trenutku visina zatvorske kazne nije u prvom planu, već joj je znatno bitniji sam proces i istina. Podsjetimo, sud BiH potvrdio optužnicu 4. veljače ove godine. Tužiteljstvo BiH tereti Kelešturu da je kao za

Republike Leštora Jašarević ranije su se pred sudom BiH izjasnili da nisu krivi za djela kojim se stavljaju na teret. Zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika u Uredu za europske i euroazijske poslove, Daniel Lotton, svjedočio je jučer pred pododborom za Europu Odbora za vanjske poslove zastupničkog doma Američkog kongresa o politici Sjedinjenih Američkih Država prema jugoistoku Europe. Glavna poruka Washingtona je jasna. Era izvana nametnute izgradnje nacija je završena. Lokalni čelnici moraju preuzeti odgovornost i ponuditi vlastita rješenja. U kontekstu BiH, Sjedinjene Američke Države ostaju snažan jamac suvereniteta uz poseban naglasak na rješavanje političkih kriza i energetsku neovisnost. Značajan dio izlaganja posvećen ekonomsko-energetskim pitanjima. Smirivanje političkih napetosti, naglasio Lotton, otvorilo je prostor za napredak strateškog projekta plinovoda Južna interkonekcija s Hrvatskom. Iako je do održavanja općih izbora ostalo 20 dana, Središnje izborno povjerenstvo BiH još nije pronašlo oko 2000 operatera koji bi trebali biti zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera, kao i tehnička podrška tijekom cijelog izbornog dana. Zbog te činjenice SIP je ponovno raspisao natječaj kojim traže operatere, ali je veliko pitanje hoće li uspjeti naći potreban broj s obzirom na to da je do izbora ostalo još malo vremena, a da je plan da na svakom od 5200 biračkih mjesta bude po jedan operater. SIP još nije izabrao operatera ni na prvom raspisanom natječaju na koji se prijavilo oko 2000 kandidata, a već je raspisao i drugi natječaj koji je otvoren 7 dana. Kako neslužbeno doznaju nezavisne novine, nakon isteka roka za prijavu, bit će izabrani operateri koji će morati proći obuku, a to će ujedno biti konačan broj koliko god da ih bude, oni će na kraju biti tehnička podrška. Istodobno, oko 1300 operatera angažirala je tvrtka Smartmatic koja dobavlja opreme za izbore i ti operateri bit će vjerojatno udruženi s onima koje izabere SIP. Zbog novih tehnologija, glasanje i organizacija, glasanje ovaj put bit će veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti, instalirati i odvesti opremu. Osim toga, novim izborima birači će dobiti znatno više biračkih listića, pa će tako u Republici Srpskoj umjesto dosadašnjih 4 ovaj put dobiti čak 6 listića, a u Federaciji BiH umjesto 4 čak 7 biračkih listića. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhać susrela se danas u Mostaru s predsjednikom Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Ivanom Bakovićem, predsjednikom nadzornog odbora društva Srećkom Marijanovićem, s kojim je razgovaralo o radu i aktivnostima društva te njegovu doprinosu očuvanju hrvatskog književnog, kulturnog i jezičnog identiteta. Na sastanku je bilo riječ o povijesti i djelovanju društva kao i aktualnim aktivnostima, koje je uz tradicionalne manifestacije posljednjih godina radi na pokretanju novih književnih sadržaja u različitim sredinama u BiH u kojima žive i djeluju Hrvati, priopćila je vlada Hercegovačko-neretvanske županije. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura zraka od 22 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 31 Celzijev stupanj. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Na saksofonu Saša Nestorović. Na gitari Elvis Penava.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije.
2: Uhićena majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru.
0: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu nepravomoćno osuđen za ratne zločine na 25 godina zatvora.
2: Voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće.
0: Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženija, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Temperature između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Europska unija nikada nije bila snažnija, ali istodobno se suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom, istaknula je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije. Među ostalim osudila je veličanje ratnih zločinaca u Srbiji, pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Unije. Najavila je mnoge mjere za osnaživanje Europske unije. Iz Europskog parlamenta u Strasburu javila se Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima

0: Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
1: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasne pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
0: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
2: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na ovo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
0: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
3: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
0: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
4: Aktualno u 17.
5: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru. Sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenju u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Resorni ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredan inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
6: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
5: Završen je nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici zbog femicida u Slatini. Naime, ubojica je još u srpnju prijavljen zbog prijetnji, nasilja u obitelji i kršenja djetetovih prava, zbog čega su mu određene mjere opreza, premda je policija predložila istražni zatvor. Državno odvjetništvo objavilo je kako nisu utvrđene nezakonitosti i da je postupanje bilo ažurno i u rokovima, ali su utvrđene nepravilnosti. Smatraju da je bilo osnove za predlaganje istražnog zatvora, te da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost.
7: Jedna je osoba poginula, druga je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se oko 10.30 dogodila na zagrebačkoj obilaznici blizu čvora Most Sava. Promet prema istoku bio je u prekidu satima. Prema informacijama iz Zagrebačke policijske uprave u sudaru su sudjelovala 4 vozila, 2 osobna i 2 teretna automobila.
5: Otpad u Gospiću i danas je među glavnim temama u Saboru. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost tome će posvetiti posebnu sjednicu, a Domovinski pokret predlaže osnutak rendžerske službe, takozvane zelene policije. Predsjednik saborskog odbora SDP-ovac Ranko Ostojić i zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
8: Biće zatvorena sjednica, bez kamera, bez situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
9: Nudili smo prije godinu i pol dana rješenje u vidu osnivanja rendžerske službe ili zelene policije. Što bi ti rendžeri radili? Ne samo što bi nadgledali da ne može se dogoditi ovo što se dogodilo, da dođe 1.500 kamiona ili bilo gdje koji drugi kamioni po nekom drugom dijelu Hrvatske, a da niko to ne primijeti.
5: Ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama, te na nužnost gradnje energana i centara za gospodarenje otpadom. Cementar

0: U svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla. Mi to podržavamo. Čini mi se da ćemo morati početi mijenjati svijest, uređivati centre za gospodarenje otpadom. Što prije ih izgraditi, razmišljati o izgradnji energana. To je nešto što druge države već rade. Ne plašiti naše sugrađane u toj šumi informacija se boje onda i ja ih razumijem, ali tu trebamo čuti riječi struke.
1: Stranka Most protivi se vladinu planu da dio otpada iz Gospića spali u Našičkoj cementari, a saborski zastupnik Marin Miletić na konferenciji za novinare ispred cementare ocijenio je da Slavonci trebaju slijediti primjer građana Istre, koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba osvrnuo se na konferenciji za novinare Mosta, ocjenjujući da ovu situaciju žele iskoristiti u krive svrhe i u najlošijem obliku. Evo izjava.
2: Spalionica Nexe u Našicama sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
3: Što se tiče Nexe DD-a, nama je ovdje na neki način garantirano i rečeno da analize su prisutne, neovisne. Što se tiče emisija na tim temperaturama, da ih neće uopće biti, odnosno da nastaje pepel u malim količinama koji se ugrađuje u klinker, cement i neutralizira. Mene kao gradonačelnik zanima prvo da se ljudi informiraju, da ne budu uplašeni, da znaju točno o čemu se radi.
4: Nova analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 19 uzoraka iz slavina i ni u jednom od njih razina PFAS spojeva nije bila viša od dopuštene.
1: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina posebice visok rast cijena dizelskog goriva na svjetskom tržištu. U zastoj tankerskog prometa hormuškim tjesnacem, uzrok tomu posljednjih su tjedana i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji. Ivica Krišto.
5: Cijena dizela, osnovnog goriva u prevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada rekao.
6: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
5: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
7: Kad su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
5: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
7: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
5: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
1: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje. U radu konferencije sudjelovao je i vrhovni zapovjednik, predsjednik Republike Zoran Milanović. Predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su i zajedničku deklaraciju, čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu, general zbora Aleksus Grinković.
8: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
9: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
1: Svijet. Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Nekadašnji zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila krajem 90-ih, kao i trojica njegovih suradnika koji su dobili od 13 do 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim junacima izazvala val nezadovoljstava, u Beogradu kazne smatraju preblagima. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
10: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog pothvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, odbacujući optužbe za zločine protiv čovječnosti.
11: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
10: Kosovski ministar vanjskih poslova Glauk Konjufca nije skrivao razočaranje, podsjećajući da je postupak protiv osuđene četvorice vođen i u Srbiji.
11: Srbija im je u odsutnosti izrekla 15-godišnje kazne, dok je ovaj sud, navodno djelujući u ime kosovskog naroda, izrekao drakonske kazne. Naše institucije moraju poduzeti sve zakonom dopuštene mjere u sklopu našeg međunarodnog djelovanja, kako bi se te presude poništile.
10: Nakon izricanja presude, stotina ogorčenih kosovskih Albanaca prosvjedovali su ispred zgrade suda u Hagu, a slobodu za bivše zapovjednike OVK tražili su i mnogi građani na ulicama Prištine. U Beogradu su pozdravili presudu kao potvrdu da je OVK bila zločinačka i teroristička organizacija.
4: Hrvatska prima na znanje prvostupanjsku presudu protiv bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu, ni činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
1: Aktualno u 17. Na dnevnom redu Zagrebačke skupštine je oko 40 točaka i dalje se raspravlja o prvoj rebalansu kojim se planira povećanje proračuna za nešto više od 186 milijuna eura. HDZ-ovac Mislav Herman, Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito, pa odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
12: U gradu Zagrebu kad govorimo o proračunu imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. Prihodi grada strelovito rastu. I upravo zbog toga smo vas mi tražili i godinama apeliramo, smanjite stope poreza na dohodak.
13: Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu. Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje u drugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad.
14: U rebalansu kojem će danas glasati Gradska skupština, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava. Zašto ide s proračuna? Zato što se ne dižu cijene.
1: U Zagrebu su otvorene dvije obnovljene povijesne zgrade Pravnog fakulteta u Čirilometodskoj i Nazorovoj ulici. U obnovu je uloženo više od 23 milijuna eura. Snježana Miljak.
15: Uoči 250. obljetnice Pravnog fakulteta ponovno su se otvorila vrata njegovih dviju obnovljenih zgrada. Premijer i bivši student na tom fakultetu Andrej Plenković.
16: Shvatili smo, nažalost, ovaj drugi veliki potres u 140 godina našega glavnog grada kao šansu da obnovimo brojne povijesne zgrade, da ih napravimo po suvremenim protupotresnim standardima, da one ponovno zrače svojom ljepotom i šarmom, ali jednako tako da budu sigurne.
15: Obnova je realizirana europskim sredstvima i novcem iz državnog proračuna, prodekanica fakulteta Mirela Krešić.
17: Ta su sredstva omogućila ne samo konstrukcijsku obnovu i suvremeno uređenje zgrade, nego i očuvanje njezine iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. A naravno s nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak u našu glavnu zgradu na Trg Republike Hrvatske.
18: Današnji rezultat koji smo vidjeli je nešto prekrasno. Dobiveno je više od onoga što je bilo tko očekivao, s obzirom da kroz istraživačke radove su uočeni svi oni parametri koji su važni za ovakve građevine.
15: Ocijenio je rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić nakon obilaska zgrade u Čirilometodskoj. Obnova zgrade javne namjene privodi se kraju i prema planu Ministarstva graditeljstva trebala bi biti završena početkom iduće godine.
1: Dodijeljena su priznanja poslodavac godine za osobe s invaliditetom u 2025. godini. Dodjelom priznanja potiču se poslodavci da zapošljavaju osobe s invaliditetom i stvore uvjete koji su im potrebni kako bi ostvarile puni potencijal. Prilog Mirune Kastratović.
19: Priznanje poslodavac godine za osobe s invaliditetom dodjeljuje se u nekoliko kategorija i organizira ga Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Najboljim poslodavcem u javnom sektoru ocijenjen je Fakultet za odgojne obrazovne znanosti u Osijeku, koji od ukupno 112 zaposlenika zapošljava 7 radnika s invaliditetom. U kategoriji mikroposlodavac pobjednik je bjelovarska tvrtka Srce Bilogore, restoran koji ima i 2 zaposlenika s invaliditetom od ukupno 17 zaposlenih. Najbolji mali poslodavac još je jedna tvrtka nedaleko od Bjelovara s 2 od 56 zaposlenika, ribnjačarstvo Končanica, a Marina Prusinar iz te tvrtke kaže.
20: Ono što nam je najbitnije u principu kako čovjek može svojim radom, trudom i zalaganjem i odnosom prema ostalim zaposlenicima u principu stvarati dobit za sve nas zajedno. I cilj nam je stvarati to jedno pozitivno okruženje, naravno, i dalje.
19: Zagrebački Lovato Elektrik najbolji je srednji poslodavac, od 90 zapošljavaju 4 osobe, dok najbolji veliki poslodavac Končar električna vozila od 406 zaposlenika zapošljavaju 13 osoba s invaliditetom. Broj zaposlenih osoba s invaliditetom raste, kaže ravnatelj ZOSI-a Ivan Prgomet.
21: Trenutno obilježimo preko 23.000 zaposlenih osoba s invaliditetom, konkretno u odnosu na isti period prošle godine, to je povećanje od 10%.
19: Dodajmo kako je IKEA Hrvatska navedena kao primjer dobre prakse, jer trenutačno imaju 15 zaposlenih osoba s invaliditetom od ukupno 970.
1: Belgijsko-nizozemski glumac i redatelj Louis Janssens večeras je u Zagrebačkom plesnom centru. Na festivalu svjetskog kazališta nastupa u svojoj predstavi Obitelj. Najavit će je Katarina Kolega.
22: Biološka obitelj oblikuje naš život, no mnogi se obiteljski povezani osjećaju s prijateljima, posebice ako su queer osobe. Louis Janssens i Peter Sajnev pozvali su u predstavu Obitelj još troje izvođača, koji na pozornici govore o svojim iskustvima, kako su primjerice njihove majke reagirale kad su im otkrili da su homoseksualci. Iako se razlikuju po godinama, dijele slična iskustva koja ih povezuju. Uz to, Obitelj se bavi i univerzalnim temama koje nadilaze queer perspektivu, poput odnosa majke i djeteta, odsutnih očeva, usamljenosti, sreće i snova.
23: I ova predstava govori o ljudima koji dolaze iz različitih socijalnih, obiteljskih okruženja, ali koja u jednom trenutku upravo snagom prijateljstva pokušavaju pokazati da možda prijateljstvo čini isto tako jednu novu formu socijalnog, ali i zdravstvenog, kulturnog okupljanja koje zapravo može činiti neku drugačiju formu obitelji.
22: Kaže Ivica Buljan uz Dubrovku Vrgoč, pokretač festivala svjetskog kazališta. Sama činjenica da ljudi na pozornici slušaju, pokazuju razumijevanje, dijele iskustva i brinu jedni o drugima i sve to iz pozicije ranjivosti i nježnosti u današnje vrijeme sama po sebi duboko politična. Smatra glumac i redatelj Louis Janssens, koji ovom predstavom i gledatelje poziva da postanu članovi njegove kazališne obitelji. Predstava je u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati, a idući tjedan očekuju nas izvedbe istaknutih kazališnih majstora Ane Tereze de Kersmaker, Marija Banušija i Lele K.
4: U Parizu je u 85. godini umro Patricio Guzman, ključno ime čileanske i latinoameričke kinematografije. Njegovo najvažnije ostvarenje monumentalna je dokumentarna trilogija Bitka za Čile, koja kronološki prati pad vlade Salvadora Allende i vojni prevrat Augusta Pinocheta. Inače, nakon puča 1973. Guzmana je Pinochetova vlast uhitila, a nakon puštanja iz zatvora bježi iz zemlje i ostatak života provodi u egzilu na Kubi, u Španjolskoj i Francuskoj. Ostaće zapamćen po izreci: zemlja bez dokumentarnog filma je kao obitelj bez fotoalbuma.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
0: Pred nogometašima Dinama utakmica je prvog kola Europske lige. Gostuju u Bukureštu kod izraelskog Hapoela Berševe, najavljuje Vladimir Horvat.
2: Na otvaranju nove ligaške europske sezone modri gostuju kod Hapoela Berševe, ali ne u Izraelu, već u Bukureštu, u kojem će izraelska momčad igrati svoje domaće utakmice. Iako su sanjali Ligu prvaka, trener Mario Kovačević ističe kako ne nedostaje motiva za nastupom u Europskoj ligi.
3: Mislim, Europska liga je isto za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi, i vidjeli smo Hapoel, je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su i minute. Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Evropska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat. Evo, nama je uvijek cilj tu na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu europsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
2: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali bez rezervnog stopera Stjepana Radeljića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
0: Dodajmo da se igraju i posljednje dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Vrbovec je ugostio Rijeku, a Kustošija BSK. Nakon pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugom kolu Lige prvaka gostuju kod francuskog PSG-a. Trener Hrvoje Horvat:
6: dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izvedbu protiv Pariza.
0: Utakmicu od 20 sati i 45 minuta također pratimo na drugom. Sljedeći tjedan počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, prvi put u prestižnoj kategoriji uz najjači roster u povijesti. Tehnički direktor utrke Luka Mišović:
24: 940 km i preko 12.000 visinske razlike. Prolazimo kroz 9 županija. Vjerujemo da je najveći spektakl do sada pred nama.
0: Start je sljedećeg utorka u Splitu, a cilj 5 dana poslije u Zagrebu na Jarunu.
1: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Katarina Katušić.
25: Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjeveru i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
1: Aktualno u 17. Nakon sanacije mjesta prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Između čvora Jakuševec i čvora Zagreb istok kolona je 3 km. Toliko u emisiji Aktualno u 17. Na kraju podsjetnik.
4: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije.
1: Uhićena majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru.
4: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu nepravomoćno osuđen za ratne zločine na 25 godina zatvora.
1: Voda iz javnog sustava u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu i dalje zdravstveno ispravna i sigurna za piće.
4: Sutra postupna naoblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženija, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Temperature između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.

Dragi ljudi, što da vam kažem? Dobar večer i dobrodošli. Gledajte, ovih par godina svijet je okruživala jedna tama bolesti za koju smo mislili da se nikada više neće dogoditi, da su to stvari prošlih nekih stoljeća. Međutim, eto, dogodilo se. Nekim naučnicima je pobjegao neki virus i sada se čovječanstvo trebalo sa time nositi. Da ne bi to bilo dovoljno, kao da to nije dosta čovječanstvu, krene i rat, zamislite. U ovo vrijeme krene rat koji je potpuno identičan onome što se događalo u Vukovaru. To je za nevjerovati. Budimo protiv takvih događanja. Budimo pozitivni. Vjerujemo u sunce. Vjerujemo u ono što daje život. Vjerujemo u budućnost, dragi ljudi. Neka ovo bude još jedan dan ljubavi.

0: 18 je sati. Vijesti. Voda iz javnog sustava u Lici i na otoku Pagu i dalje je ispravna za piće, objavio je nakon još jedne analize Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Voda se od prošlog mjeseca provjerava jedanput na tjedan i to zbog nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Uskoro bi trebao početi odvoz manjeg dijela otpada, onog površinskog i neopasnog, na spaljivanje u dvije domaće cementare. Resorna ministrica Marija Vučković o slučaju zbog kojeg su deseci tisuća ljudi izašli na ulice u središtu Zagreba, do sada je govorila da je sve učinjeno kako je trebalo, no danas ipak kaže da su neke stvari mogle biti i bolje odrađene.
1: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati i mi činimo sve što je moguće nakon što smo dobili dopuštenje od istražnih tijela da se ove sanitetske aktivnosti provedu pravodobno.
0: Majku trogodišnjeg dječaka koji je prekjučer teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru, policija tereti za dva kaznena djela. Kršenje djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. 36-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku. Dječak se liječi u Zagrebu na odjelu intenzivne skrbi. U vrijeme požara u stanu je bio sam. Obitelj je bila u sustavu socijalno-pravne zaštite. Ministarstvo je poslalo inspekcijski nadzor u zadarski centar, kaže resorni ministar Alen Ružić.
2: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Virovitičko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za muškarca iz Slatine koji je ubio suprugu, a onda u pritvoru presudio i sebi, smatra Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Muškarca je supruga u srpnju prijavila zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava, no tada su mu određene samo mjere opreza, a pritvor nije predložen. DORH je zaključak objavio nakon provedenog nadzora postupanja u Virovitici. Utvrdio je... Virovitičko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za muškarca iz Slatine koji je ubio suprugu, a onda u pritvoru presudio i sebi, smatra Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Muškarca je supruga u srpnju prijavila zbog prijetnje, nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava, no tada su mu određene samo mjere opreza, a pritvor

0: Naše institucije moraju poduzeti sve zakonom dopuštene mjere u sklopu našeg međunarodnog djelovanja, kako bi se te presude poništile.
1: Tisuće obitelji u Nepalu u gotovo mjesec dana od katastrofalnih poplava i dalje čekaju informacije o svojim najbližima. Oko 5200 ljudi još se smatra nestalima. Poginulo ih je 1400, a do sada je identificirano tek 7% pronađenih tijela. Za nestalima se i dalje traga uz pomoć termalnih dronova, helikoptera i specijaliziranih timova. Među njima je i više od 600 stranaca.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra postupna naoblaka s kišom. Na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
2: Prvi. Vaš prvi program.
3: Lijepi pozdrav svima na početku još jednog izdanja emisije 100 po 100 prvi. U godini kada slavimo 100 godina Hrvatskoga radija. Glazbene teme srijedom na frekvencijama prvog donose različite segmente našega stvaranja u radijskom okviru, a radio volimo jer je zapravo izvan okvira. Ja sam Jelena Balent, a ovaj vas put vodim u intimu radijskog svijeta. Naša je tema seniori i juniori, ili možda jedan dobar naslov za koji imamo cijeli serijal, Radijska djeca. Pa su ovaj put, prvi u tom našem mini radijskom serijalu, gosti Zvonko i Miroslav Šeb.

0: Mi slavimo cijele ove godine 100 godina radija. Naša današnja emisija je jedna ovako pomalo obiteljska, ljubavna, govori o ljudima koji ovdje rade ili su radili. E pa, naš zaista vrlo značajan čovjek koji je sada u penziji je Zvonko Šep, koji je naš današnji gost. On je bio novinar i urednik, slobodni novinar, vanjski urednik u Večernjem listu, u Vjesniku, Radio Zaprešiću, ali završio je na Radio Sljemenu, na Hrvatskom radiju. Zvonko, dobra vam večer, dobar vam dan, dobro nam došli u našu glazbenu emisiju 100 po 100.
1: Dobro večer i vama, Jelena, i našim dragim slušateljima.
0: Evo, mi smo ovaj put odlučili da ćemo napraviti emisiju seniori i juniori. Tako da će se u ovoj emisiji pojaviti i vaš sin. No, ajmo mi prvo s vama. Vi ste kao nekadašnji urednik Radio Sljemena bili i autori odličnih emisija poput Bok Purgeri i tako. Uglavnom, možete li nam reći kada je zapravo krenula ta vaša radijska karijera?
1: Ajoj, vi to zovete karijerom? Pa je, dobro. Je, kakva god je, može se nazvat karijerom. Ja sam postao vanjski suradnik Radio Sljemena negdje otprilike 1985. godine. To je bilo u prošlom stoljeću.
0: Pa dobro, i ja sam došla ovdje u prošlom stoljeću.
1: Sjećam se ja dana kad ste vi došli na radio. Prvi put sam vas sreo

0: na jednom festivalu ili smotri mladih nada. Ne znam
1: da, to je bio sveti. Zelenjak.
0: E,
1: kod Kumrovca negdje tamo.
0: Davno,
1: to je Radio Sljeme prenosilo izravno. Yes, i davali ste nagrade, da.
0: Je, yeah. Davno je to bilo. Ja sam čak, čini mi se, bio i u žiriju. Stjepan Mihaljinec je bio predsjednik žirija, čini mi se, ako se dobro sjećam.
1: Tako je, a bilo je i Začretje također.
0: Da. U Začretju se isto sjećam vašeg nastupa. No,
1: ne govorimo o meni, mi pričamo o vama. Kako je krenulo to sve? Mislim, nakon Zaprešića vi ste došli na Sljeme. 92. kako meni moji izvori govore.
0: Ja sam 92. ušao u stalni radni odnos, a prije toga sam od 85. 86. u oči univerzijade bio stalni vanjski suradnik Radio Sljemena. Nakon skoro 7 godina vanjske suradnje sam eto bio primljen u radni odnos. Na isti dan smo Zlatan Skalicki i ja ušli u radni odnos. Natječaj je raspisan, javili smo se na natječaj i s obzirom da su nas poznavali ljudi koji su o tome odlučivali, jer smo jedan i drugi bili vanjski suradnici, eto, ušli smo u radni odnos.
1: I onda je krenulo zapravo sve. Vi ste zapravo, osim što ste bili novinar, postali urednik redakcije, pomoćnik glavnog urednika, pa ste onda i 2004. postali glavni urednik Sljemena. Kako ste gradili taj brend Sljemena u to svoje vrijeme?
0: Gledajte, nama je bilo jako važno što slušatelji traže. Dakle, mi smo imali ispitivanja slušanosti koja su se nekad redovito provodila i koja su imala pitanja koja su mogla otkriti afinitete slušatelja. Dakle, slušatelji na prvom mjestu. Slušanost, podaci o slušanosti radijskog programa tada su se redovito radili najmanje 2 puta godišnje. I meni je drago što je Radio Sljeme, pored brojnih radiostanica koje su se već u to vrijeme pojavile, funkcionirale, bilo uvijek u samome vrhu.
1: Kao što je u ostalom i danas, ali to, taj temelj ste zapravo postavili vi i vaši suradnici tadašnji, ne? Jer taj radio i dalje odlično funkcionira i vrlo je rado slušan i baš je pravi zagrebački radio.
0: Pa ja mogu samo reći da sam ja naslijedio i pokušao i dalje nadograđivati ono što su ostavili moji prethodnici. Ja sam počeo suradnju na Radio Sljemenu kad je glavni urednik bio Zoran Zoković. Radio je u to vrijeme emitirao 12 do 17 sati jer je takva bila tendencija, lokalna radio postaja ne mora emitirati cijeli dan nego samo poslije podne. Dakle, nakon Zorana Zokovića izmijenilo se puno ljudi, ali najznačajniji preokret se dogodio kad su Fjodor Polojac i Momir Jovičić preuzeli Radio Sljeme, onda je radio počeo s 12-satnim emitiranjem, a ubrzo nakon toga je prešao na 24-satno emitiranje. Tako da, to je bilo, ne znam, napredovanje, neću reći korak po korak, ali cijelo to vrijeme Sljeme je bilo jedno mjesto na kojem su se odgajali kadrovi za ostale programe Radio Zagreba, odnosno kasnije Hrvatskoga radija.
1: Na Sljemenu je uz to uvijek bila i odlična suradnja voditelja, novinara i glazbenih urednika. I naravno onih realizatora za pultom. Sljeme je zaista jedan prekrasan primjer te tog trija koji zapravo ostvaruje svakodnevni program.
0: A gledajte, nije radio sve što svira, tako se običavalo reći u to vrijeme. Radio, dakle, mora imati neku svoju informativnu funkciju koja će zadovoljiti potrebe ljudi. Mi smo u tom smjeru i razvijali program. Radio Slime je jedno od prvih radijskih postaja koje sa terena se uključivalo izravno u program sa najsvježim informacijama, hoćeš o prometnim nesrećama, hoćeš o poremećaju u javnom gradskom prometu, o svim značajnim događajima. Mi smo imali terenske ekipe u vrijeme kad to još nije bilo toliko poznato u radijskom eteru ostalih radiostanica.
1: A kako ste kao urednik redakcije i glavni urednik privlačili mlade i podmladak u redakciju?
0: Mi smo imali podmladak kojemu je sremenska redakcija nakon fakulteta i završenog studija novinarstva bila ono prva odskočna daska. Puno tih ljudi je nakon početaka na Radio Sljemenu završilo ili u nekom od drugih radijskih programa, najčešće na prvom i na drugom programu, ili čak na televiziji. Dakle, vi danas neke istaknute novinarske face, da tako kažem, na televiziji imate, čiji je početak bio na Radio Sljemenu.
1: Tako je, da. No, vratimo se mi na radijsku djecu. I vaš je sin sada na radiju i to vrlo uspješan u svome poslu. Svi traže termina koje je moguće da se snima kad je on u režiji. Pa evo, otkrite nam iz vaše perspektive kako je Miroslav završio na radiju. Jeste li ga kao dijete vodili na program?
0: On je kao dijete odlazio u Radio Zaprešić. Ja sam u to vrijeme bio glavni urednik u Radio Zaprešiću. Miroslav se rodio 85. godine, ja sam 86. postao tamo glavni urednik. I drugih 6 mjeseci njegovog življenja ja sam imao porodiljni dopust, znate, koji sam provodio ne kod kuće, nego mi smo obilazili, mi smo zajedno radili. Dakle, njegovi prvi udisaji su vezani uz radijsku atmosferu, uz to što se na radiju događa, iako on toga u to vrijeme nije mogao uopće biti svjestan. A kako je završio u radiju kao zaposlenik, to je duga priča. A ja bih najviše volio
1: jedna
0: da on
1: odgojna
0: to
1: mjera.
0: On to sam ispriča, da. Naime, Miroslav je nakon završene osnovne škole išao u tehničku školu Ruđera Boškovića i nakon 4 godine školovanja je stekao zvanje, to se zvalo tehničar za radijske komunikacije, što god to značilo. I s obzirom da su učenici tehničke škole trebali obavljati praksu, dakle praktični dio, on je završio na praksi na Radio Zagrebu. Sasvim slučajno. Mislim, s njim u razred je išao jedan njegov kolega, jedan prijatelj, čiji su roditelji radili u servisu Hrvatskog radija. I oni su svom sinu omogućili da obavlja tam praksu i Mirekov kolega je predložio, pa čuj, zakaj ne bi i ti išao tamo, budem ja rekao tati i mami, pa budu oni i tebi zrihtali. I tak su čak bez mojeg znanja, a neću reći i bez moje ikakve intervencije ili uplitanja u to, tak je Mirek završio kao praktikant na radiju i tu se pokazao dobar.
1: Tako, odličan.
0: Ostavio dobar dojam i dugo, neko vrijeme nakon toga, voditelj tehnike Hrvatskog radija tada je s njim razgovarao o tome da uđe u radni odnos. na raspisani natječaj da se javi, da su s njim jako zadovoljni i tako je dobio ugovor prvo na 6 mjeseci, pa onda na godinu dana, pa ne znam kak je to dalje sve funkcioniralo. Uglavnom svi misle da je on na radiju počeo raditi zato što mu je tata radio na radiju, međutim to je daleko od pravog odgovora na pitanje kako je počeo raditi na radiju. Nikad nisam prstom maknuo za to, pustio sam da on sam sebi određuje i kad me je šef tehnike zvao i pitao da li ja imam nešto protiv da njemu se ponudi ugovor na 6 mjeseci, ja sam odgovorio razgovarajte s njim, punoljetan je, odrastao je, ako mislite da mu to, ako on misli da mu to odgovara, neka vam kaže, ako mu ne odgovara, nemojte se ljutiti, ja se u to ne bih htio uplitati.
1: I eto tako, Miroslav je svoj put na Hrvatskom radiju fino započeo i vodi ga odlično, razvija se, uči, radi, stvara. No, za to vrijeme vi ste u penziji i načuli smo da se bavite uzgajanjem lavande.
0: Ajoj, da, ja sam već 16 godina sam već u mirovini, u penziji, ali nisam u mirovini, ne mirujem, imate pravo. Moja supruga je pokrenula taj, neću reći biznis, ali taj hobi. Imamo komad zemlje u Žumberku, u jednom selu u kojem je nekad živilo puno ljudi, a sad je ostalo samo desetak, sve uglavnom jako stari ljudi, i na tom komadu zemlje uzgajamo lavandu. Da.
1: No, to bi mogli sad reći da je to još jedna možda i HRT-ova ljubav. Jeste li se vi sreli u kući našoj ili je to išlo nekim drugim tempom? Naime, vaša supruga je pjevala u zboru HRT-a.
0: Da, moja supruga je penziju dočekala u zboru HRT-a. Ne, nismo se na radiju poznali, poznavali smo se ranije i ona je na HRT-u počela svoju karijeru, da tako kažem, kad smo već razgovarali o HRT-u, kao još studentica. Studirala je naime na glazbenoj akademiji solo pljevanje i radila je honorarno u zboru Hrvatske radiotelevizije. Kad je diplomirala, vjerojatno su se stekli uvjeti da dobije i stalno zaposlenje. Ja u to vrijeme još nisam bio ni blizu radija.
1: Radili ste kao slobodni novinar i tako.
0: Jesam, da. Jedno vrijeme, u stvari dugo vrijeme sam bio slobodan novinar. Večernji list i ostala Vjesnikova izdanja su bili moje utočište i naravno Radio Sljeme i drugi program Hrvatskog radija.
1: I evo, možda još za kraj, imate li neku zanimljivu radijsku anegdotu za nas? Ako nešto simpatično, ako vam pada na pamet.
0: Svi me to pitaju. Nekoliko puta sam prepričavao već svoj doživljaj iz emisije Bok Burgeri koju sam uređivao i vodio na Radio Sljemenu u nedjelju na večer. Nedjeljom na večer. Mladen Kušec, u to vrijeme glavni urednik Radio Sljemena, je osmislio i predložio tu emisiju i uzeo mene kao rođenog Zagrepčanina da budem urednik i voditelj te emisije. Dakle, ta emisija je bila sastavljena od nekoliko segmenata. Obično smo imali zanimljivog gosta, pa smo imali emisiju Zbrda zdola u kojoj su se svirale kajkavske pjesme, ponekad vrlo malo izvođene i nepoznate, a onda su se tu i razgovori sa slušateljima vodili. Slušatelji su naime upozoravali na tipično zagrebačku kajkavštinu, dakle na riječi koje se u drugim dijelovima Hrvatske možda nisu koristile, i u takvoj jednoj emisiji naravno da se pojavljivalo riječi koje su već možda bile i zaboravljene, ali mnoge od njih su onima koji se nisu rodili, nisu živjeli u Zagrebu, bile i potpuno nepoznate. Zato je tu uključivanje slušatelja bilo vrlo važno. I u jednoj takvoj emisiji bavili smo se nekim jednom riječi. A moram reći da zagrebačka kajkavština se dobrim dijelom, to za one koji ne znaju, oslanjala na njemački jezik. Dakle, tu su se pojavljivale neke tipične riječi kao što su Hausmeister, klofati tepih i tako dalje, što je jednom od slušatelja zasmetalo, i on je, s obzirom da su slušatelji uživo bili uključivani u program, on je, dakle, smatrao potrebnim da izrazi svoje mišljenje i svoje neslaganje sa, kako je rekao, tim švapskim izrazima. Tome nije mjesto na radiju, tome može svako razmišljati doma kaj god hoće. Sutra bu se našel neko pametan, pa bude neke srpske izraze tu umetao. Uglavnom, bilo je dosta veliko nezadovoljstvo u njegovom glasu i u načinu na koji je to rekao. Ja sam mu pokušao nešto odgovoriti u smislu da jezik kojim se bavimo i riječi koje slušamo u tom dijelu emisije nemaju nikakve zle namjere. One su sastavni dio svakodnevnog života mnogih Zagrepčana. Ne? Recimo, kad sam spomenuo Hausmeistera, izraz u kojem Hausmeister klofa tepih u haustoru je čisti germanizam, ako gledate. Ne? Oni koji poznaju njemački jezik složi se sa mnom. I sve bi to lijepo i dobro završilo, ali je jedna rečenica našeg slušatelja dala pečat tome, zato to ja sam već nekoliko puta prepričavao kao anegdotu, budući da se i Večernji list bavio sa tim u svom osvrtu na radijske programe. Dakle, kaže slušatelj na kraju: i mladiću, nemojte smetnuti s uma da vam ovo ne govori bilo ko nego generalni direktor Hrvatske radiotelevizije.
1: Opa.
0: Opa, ja sam rekao: direktore, sad sam zamalo pao pod stol od iznenađenja. Uvažavam to što ste rekli, a što će o tome misli slušatelji, to je sad druga priča. Eto, to je bilo prvo i jedino zabilježeno interveniranje jednog glavnog ravnatelja u emisiju koju je uređivao njegov podređeni, i kao tako je to završilo, ne znam, kao atrakcija.
1: Da, no. Preživjeli ste vi i to. Eto. Pa ništa.
0: Nije to bilo ništa tako tragično što se ne bi moglo preživjeti, ali je bilo neobično i neuobičajeno.
1: Da. No dobro, svi smo mi, evo, ovdje na radiju, obitelj. Eto, i vi ste imali ljubav na radiju, i vaše dijete je završilo na radiju. Nosite li još uvijek u sebi taj lijepi osjećaj zajedništva onog našeg radijskog?
0: Lijepo ste to rekli, radijsko zajedništvo. Pa gledajte, ja sam na radiju provodio više vremena nego sa svojom obitelji kod kuće. Takav je to bio posao. Nije se nikad pitalo je li jutro, je li podne, jer na večer, dok sam šefovao zadnjih 6 godina do svoje mirovine, 7 skoro, nerijetko sam bio na radiju i u 2 u noći ili u 5 ujutro. Dakle, ja sam se na radiju od uvijek osjećao ugodno. Meni je to bilo, što vi kažete, radijska obitelj. To je bila moja radijska obitelj. Žao mi je što sam ponekad stjecajem okolnosti bio prisiljen da s tom radijskom obitelji provodim više vremena i vodim više brige nego s vlastitom obitelji, ali dobro, pokušali smo to nekako uravnotežiti. Dakle, meni je drago što je radijski posao, neću reći obiteljski posao, ali posao radijske obitelji, tonski realizatori, glazbeni urednici, producenti, tajnice redakcije, svi ljudi u redakciji, oni moraju sudjelovati zajedno. I drago mi je što sam svoj vijek na Hrvatskom radiju, na Radio Sljemenu, proveo s ljudima koji su živjeli zajedno za posao koji su radili i uživali u tome. Dakle, mi volimo reći da nismo svi jednaki, ali morate znati, vi kao glazbena urednica, onaj prije, da 3/4 radijskog programa je glazba, a 1/4 su informacije i govorni program, govorne emisije. Dakle, zanemariti sad ulogu koju ima glazbeni urednik u programu, a u svoj, možda i zanemariti ulogu koju ima tonski realizator o kojem ovisi kvaliteta onoga što se prezentira, to bi bilo nedopustivo. Meni je žao samo što sam imao osjećaj, pogotovo u vrijeme svog šefovanja, da ga tako nazovem, da je taj dio radijskog programa u odnosu na ono što nudi i za što ima odgovornost donekle potplaćen, neću reći podcijenjen, vrlo cijenjen od ljudi s kojima surađuje, ali ipak nedovoljno nagrađen.
1: I za kraj, Radio Sljeme. Zvonko Šeb je s nama. Radio Sljeme je uvijek nekako spajalo staro i novo, barem što se glazbe tiče. I pratilo je uvijek i tradiciju, ali i nove trendove. Pa evo, imate li i možete li nam reći 2-3 vaše glazbene želje za ovaj put?
0: Nisam razmišljao o tome. Da, ja volim Britvićeve tekstove i glazbu kojom su uglazbeni, bez obzira ko je autor, jer mislim da je on imao srca za ono što je pisao, za ono što je ispjevao kao pjesnik. A kad je riječ o domaćoj glazbi, dakako da su nositelji glazbe mog vremena Ivo Robić, Jimmy Stanić, Drago Diklić, Gabi Novak, Arsen, uvijek i u svakom trenutku bili moj odabir. Što se tiče strane glazbe, jer glazbeni urednici su uvijek kombinirali postotak i vodili brigu o odnosu između postotka domaće i postotka strane glazbe. Dakako da u stranoj glazbi ima puno više evergreena nego u domaćoj, a Radio Sljeme se profiliralo od kad ja pamtim da ga slušam i od kad pamtim svoje sudjelovanje u stvaranju programa, profiliralo se kao radio vječitih hitova. Dakle, eto, ako možete bilo što izabrati od tih evergreena, a vi to sigurno kao glazbena urednica ćete bez problema napraviti, ja ću biti jako zadovoljan.
1: Hvala vam puno na povjerenju i danas, kao i nekada, kad ste bili šef. Hvala puno i na razgovoru. Do sljedeće prilike, lijepo vas pozdravljamo i Jurica Novosel i ja.
0: Bilo mi je zadovoljstvo i hvala vam što ste me se sjetili i pružili mi priliku da ponovno provedem nekoliko minuta u programu svog omiljenog radija.
1: No, ovaj put na prvom programu.
0: Drago mi je.
1: Pozdravljamo Zvonka Šeba i njegovu suprugu, pjevačicu, altisticu Gordanu Šeb. A slušamo na tekst Drage Britvića, glazbu Alfija Kabilja i Zvonka Špišića, nekoliko glazbenih bisera. Pjevaju Vice Vukov, Stjepan Džimi Stanić i Zvonko Špišić.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada i gubim veliku igru,

0: Bio je to Zvonko Špišić, prije njega Stjepan Džimi Stanić i Vice Vukov. Sve na tekstove Drage Britvića, a autori glazbe su Zvonko Špišić za Milionera, te Alfika Biljo za Ne de se Floki i Tvoju zemlju. Sve po želji našega gosta Zvonka Šeba. Nadam se da je moj odabir bio onaj pravi. A mi ovu našu emisiju posvećenu seniorima i juniorima nastavljamo uz razgovor sa baš pravim radijskim djetetom koje je već podraslo. On je Miroslav Šeb. Dobra ti večer, dobar dan, dobro nam došao u emisiju i za početak, evo, odmah te moramo pitati, kako si ti to završio na radiju?
1: Dobra večer, dobar dan, pozdrav svima u režiji i studiju. Ja sam ti 2004. godine završio tehničku školu Ruđer Bošković, smjer tehničar za radiokomunikacije, i onda sam 2 godine pokušavao studirati nešto, a to se svodilo na tulumarenje i trošenje resursa roditeljima, tako rekao. I onda je moj otac rekao, dobro, dosta za frkancije, i ideš volontirati na Hrvatski radio. Ja rekao, dobro. I došao sam tamo na nekakav razgovor. Međutim, u tom trenutku su oni tražili tonmajstore i tonske snimatelje. I ja sam umjesto volontiranja završio na probnom roku od 3 mjeseca. I eto...
0: Eto, tebe još danas.
1: 20 godina poslije, da, tu sam.
0: I to vrlo, vrlo odličan tonski snimatelj čije režije i raspored provjeravaju svi urednici koji trebaju nešto snimati od
1: Ajde,
0: emisija pa nadalje. Ajde da te pitam, je li te otac ikad kao dijete, kao malog vodio na radio da vidiš što se tu događa? Jer naša je tema, znači, radijska djeca. Nije to neki nepotizam, nego nešto što je ljubav prema radiju. Ljudi koji su uvijek tamo negdje, koje ne vidiš, samo ih čuješ, i zapravo to je velika čar ovog medija. Je li te otac vodio kao dijete na radio?
1: Pa vodio me još dok je radio na radio Zaprešiću tadašnjem, ali imam malo uspomena sa tog perioda jer sam stvarno bio ono dete. Onda kad je Hrvatski radio bio u Jurišićevoj, sjećam se da sam i tamo bauljao okolo i možda maltretirao njegove kolege, ali nisam ja to gledao kao maltretiranje. I na kraju krajeva u Radio Sljemenu se sjećam više puta također bauljao po redakciji i igrao igrice na kompjuteru koje mi je tada još Mislav Togonov radio na Radio Sljemenu. On bi se uvijek pobrinuo da nešto zabavno nađem tamo.
0: Da, tako je i danas. Uvijek neko dovede ponekad svoju djecu na radio jer ne mogu ih negdje drugdje ostaviti, a to je zapravo i jedan dobar početak da dijete dobije dojam gdje se nalazi i zapravo kakva je to naša radijska obitelj. Jel ti osjećaš tu našu radijsku obitelj još uvijek? Mislim, ti sad radiš na Hrvatskom radiju već koliko godina?
1: Pa, na Hrvatskom radiju radim već 21 godina teče, evo ga. I da, ono što me privuklo, osim toga što sam se zaljubio u posao, su kolege. I prijatelji, kućni prijatelji, da tako kažem, i veliki mentori, i sve što znam danas raditi je isključivo radi njih, njihove dobre volje i njihovog zalaganja nekakvog kad je meni trebalo da naučim nešto. Tako da definitivno mogu reći da smo jedna velika obitelj. Disfunkcionalna i dalje obitelj.
0: Krenuo si kao tonski snimatelj, montažer. Možeš li se sjetiti nekih zanimljivih emisija, ovako, jel ti pada nešto na pamet?
1: Uf, ne sad.
0: Dobro, znam radio da... si zaista puno toga.
1: Da, da,
0: stvarno. Što ti je draže? Glazbene emisije, dramski program, političke emisije, ne znam, koji ti je žanr draži? Koje su ti bile emisije onako pod ruku? Koliko ja znam iz svojeg iskustva, glazbene emisije si radio odlično.
1: Ajde, drago mi je. Ista stvar je, svaka emisija ima neke svoje čari, tako da dječji i obrazovni program montiranja emisija je vrlo, vrlo edukativno, a politika ne, nikako. A u dramskom programu imaš tu neku slobodu svoje kreacije i nekog svog viđenja situacija, tako da je tamo je igranje. A sad, šta je bolje, šta je ljepše, eto, ne mogu izdvojiti, ne mogu odabrati.
0: No, u posljednjih par godina ti si i u multimediji. Što to sve uključuje u tvoj rad?
1: Da, pa, pošto je ovako radio koji se gleda sad već neko vrijeme, krenuli smo sa tim nekim projektima gdje određene emisije možemo i vidjeti na našim YouTube i Facebook kanalima. I ja sam tu zadužen za, ako idemo u živo, nekakvu sliku te svega toga da dam, tako da čovjek za kamerom sam i sad, jel to radim dobro ili ne, ne znam, jer sam prvenstveno tonski orijentiran, a emisije koje snimamo iste takve sam zadužen onda za montažu slike i videa u isto vrijeme. Tako da, vrlo interesantno, vrlo malo onako, kako bi rekao, skoku nepoznate vode, jer točno to sam tonski čovjek više, pa ovo mi je nekako...
0: Ta slika?
1: Slika mi je došla kao... Kako
0: to je došlo s tehnologijom i razvojem.
1: Tako je. Da. Kako na televiziji kažu, to nije opcija, ovako sam ja prvo krenuo to da meni slika je opcija, glavno da nam ton bude uredno napravljen i da sve prođe. Ne? A onda moraš uzeti tu stavku u jednadžbu, pa igranje, eto, i učenje.
0: Cijelo vrijeme, uvijek.
1: Tako je.
0: Da. Pa evo, došli smo zapravo onda do tog mojeg pitanja. Htjela sam te pitati što je za tebe radio. Ali mi smo svi radijski ljudi, evo, ponajviše orijentirani na taj ton, na zvuk, na kvalitetu isporučenog. Dakle, zapravo si poentirao ono što mi zapravo slavimo cijele ove godine, tu stotu obljetnicu radija, a to je da mi zapravo volimo biti nevidljivi, ali da nas se čuje. Pa što je za tebe onda, evo ovako, reci, prvo što ti padne na pamet, što je za tebe radio?
1: Beskrajna igra.
0: I koji radio najviše voliš slušati?
1: A slušam Radio Sljeme isključivo. Ne radi djeca roditelja, nego nekako mi je moj zagrebački radio koji mi najviše paše, gdje dobijem informacije koje su mi potrebne.
0: Moram te pitat, imaš li nekih anegdota za ispričati? Neke koje smiješ ispričati u svojem radijskom životu?
1: Pa kao klinac tamo, pošto sam ja neko dijete digitalije, jedan dan mi je došao moj šef i kao, šta radiš? Pa evo, trenutno ništa, čekam termin. Ok, evo ti tu gramofonska ploča i CD i presnimi mi to na CD. I ja rekao, dobro, kao jesi radio kad sa gramofonskom pločom, ne sa gramofonom. Ja rekao, nisam, ali budem valjda skužio, u ostalom uvijek imam nekog pored sebe da me uputi. I dobro, dobro, ja se za nekih 20 minuta vratim šefu, spržio CD, to je to, on me gleda već. Ja rekao, pa da, dobro, i prođe još nekih 10 minuta i vrati se. Znaš, Miroslave, gramofonska ploča ti ima dvije strane. Rekao, dobro, eto, jedan mali sramoćenje u startu, ali eto.
0: A slušaš li danas ploče? Opet su popularne.
1: Da, upravo smo kroz prije koji mjesec dobili gramofon. I sad je krenulo, bome, evo gledam ih upravo, nakupilo se jedno 20-30 ploča i počeli smo to uredno slušati još uvijek.
0: Govoriš u množini.
1: I okrenem obje strane, tako je.
0: A, okreneš i na B, inače na B strani znaju biti jako dobre pjesme.
1: Ima dobrih stvari.
0: Pogotovo ona zadnja.
1: Da, obično tak bude.
0: No, pričaš malo i u množini. Pa, gle, ovo je jedna onako obiteljska emisija, moram reći slušateljima. Osim što imamo seniore i juniore. Ali moramo spomenuti da se na radiju događaju i ljubavi. Tako i ti i mnogi od nas. Pa eto, pozdravljamo tvoju družicu.
1: Hvala lijepo.
0: Vi putujete danas za Berlin.
1: Tako je.
0: Nadam se da ćete i tamo pronaći neke zanimljive sadržaje, pa i u vezi radija i snimanja i montažiranja.
1: Već je sve organizirano. Obilazak tamošnje televizije je definitivno u Bitine radiju.
0: O, to ćemo se onda čuti nakon vašeg povratka ponovo za iskustva. A sad bih te još samo pitala koji je tvoj osobni glazbeni ukus i glazbene želje za ovu našu emisiju.
1: Pa od TBF-a Smak Sita definitivno.
0: Dobro.
1: Od Pišemo. Ede Majke Nosiki Riki. To je onako jedna vrlo cool stvar.
0: A tamo gdje tvoja draga pjeva back vokale?
1: Aha,
0: Brain
1: Pan.
0: Holidays.
1: Može, da pače, može, to.
0: Ali
1: mi je...
0: Ali koja ti je najdraža pjesma?
1: Peter Pan mi je onako top.
0: Sve ćemo to zasvirati. Pozdravljamo Miroslava Šeba, koji sa Magdu Mast, također našom, doduše sad već bivšom kolegicom, ali vrlo dragom i lijepo smo surađivali. Sretan vam put u Berlin, vratite nam se puni znanja i lijepih doživljaja.
1: Eto, hvala lijepo na željama i čujemo se negdje nekad.
0: Bio je to Miroslav Šeb, naš omiljeni radijski tonmajstor, snimatelj, montažer. Ispunit ćemo mu glazbene želje u nastavku sve do kraja našega termina. Čuli smo i priče njegovog oca Zvonka Šeba, koji je sad već u mirovini. Pozdravljamo ih sve, kao i našu kolegicu Gordanu Šeb, koja sa svojim suprugom uživa u mirovini. Naša radijska obitelj je i dalje u komunikaciji, a naše priče slušajte i nadalje u emisiji 100x100. Novo izdanje seniora i juniora te radijske djece stiže uskoro na frekvencije prvog programa. Dragi naši slušatelji, ovaj put s vama su bili tonmajstori Jurica Novosel i Toni Bertović, a ja sam Jelena Balint. Do sljedeće prilike, lijep vam pozdrav!

0: Uvijek prvi. Koncert na prvo. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emmanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B-Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Filip Žaruski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgenij Svyridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, Sanj, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu osuđen na 25 godina zatvora. Uhićena majka dječaka iz Zadra, teško ozlijeđenog u požaru. Vrijeme sutra, postupna na oblaka s kišom u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije, a rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Iz Europskog parlamenta javila se Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
4: So we are joining forces.
3: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
2: Specijalni sud za Kosovo u Hagu nepravomoćno je na 25 godina zatvora osudio bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija za ratne zločine u ratu na Kosovu, kada je bio na čelu oslobodilačke vojske Kosova. Za udruženi zločinački pothvat krivima su proglašeni i Tačijevi suradnici. Ratni zapovjednici OVK Jakup Krasnići također na 25 godina, a Kadri Veseli i Recep Selimi na 18, odnosno 13 godina zatvora. Sva četvorica oslobođena su dijela optužnice koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti.
0: A prema optužnici, među žrtvama bili su civili i osobe koje nisu sudjelovale u sukobima, ali ih je OVK smatrala protivnicima ili suradnicima srpskih vlasti. Tači poriče sve optužbe, a na odluku suda može se žaliti. U kosovskome glavnom gradu Prištini tisuće ljudi gledale su izricanje presude na velikom ekranu.
2: 15 godina zatvora. Sva četvorica oslobođena su dijela optužnice koja ih je teretila za zločine protiv čovječnosti.
0: A prema optužnici, među žrtvama bili su civili i osobe koje nisu sudjelovale u sukobima, ali ih je OVK smatrala protivnicima ili suradnicima srpskih vlasti. Tači poriče sve optužbe, a na odluku suda može se žaliti. U kosovskome glavnom gradu

0: 1999. nakon NATO-va bombardiranja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, poslije čega su se srpske snage povukle s Kosova.
1: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinaca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
0: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi, nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen.
1: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović. Predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksis Grinkević.
2: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
3: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
4: Dnevnik.
1: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
5: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Nepravilnosti su, smatra DORH, rezultat nepravilne procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Utvrđeno je i da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Nakon ubojstva muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
1: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost će nezakonitom i opasnom otpadu u Gospiću posvetiti posebnu sjednicu, najavio je predsjednik odbora Ranko Ostojić iz SDP-a.
6: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, a to je da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno.

0: Nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravimo.
1: Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Saboru u Mucicama nazvao oporbu odgovarajući na optužbe vezane za otpad u Gospiću, danas mu je Ivana Kekin iz Možemo na Facebooku odjevena u majicu s tim natpisom poručila svi smo mi Mucice, navodeći da su to oni koji uporno inzistiraju na tome da u Hrvatskoj na čelu institucija ne smiju biti ljudi koji pljačkaju zdravstvo ili dopuštaju zakapanje ilegalnog otpada i trovanje naše zemlje i vode. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić kaže da su premijerove riječi ipak blaže od onoga što on čuje od oporbe.
2: Premijer je reagirao nakon što je oporba kroz proteklo razdoblje htjela stvoriti strašnu aferu od otpada u Gospiću, a nisam siguran da joj odgovara ovo što vlada radi, jer očito da sada smo krenuli ozbiljno riješiti pitanje otpada u Gospiću, napravljen je plan sanacije, već su iza nas određene radnje, počelo se sa uklanjanjem i prekrivanjem otpada i mi ćemo taj otpad kao odgovorna vlada u potpunosti riješiti. Čini mi se da to oporba primjećuje i sada sve postaje, rekao bih, žešća, oštrija u napadima i u klevetama i u objedama, nekoga nazivati mecenom korupcije. To su jako teške objede i to nije lako niti prešutiti. Tako da, ako premijer nekad i kaže nešto, to je puno blaže nego što je sam u svakodnevnoj borbi i u odnosima s oporbom spreman čuti.
3: Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu za područje općina Vinice i Petrijanca u zapadnom dijelu županije zbog suše tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Uništene su mnoge poljoprivredne kulture zbog čega se očekuje golemo smanjenje ovogodišnjih uroda. Svijet. Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Europske rafinerije zamjenu traže u Sjevernome moru i Americi. Poremeće i posebno pogađaju tržište dizela koji je na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Istodobno je u Hormuškom tjesnacu pogođen još jedan tanker. Iran tvrdi da je riječ o mini, a američka vojska da ga je pogodila iranska raketa.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi.
3: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala.
1: I prije sporta i vremenske prognoze još samo informacija iz naše zemlje. Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru, a policija utvrđuje i sve druge okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut, a stvorile su se više kilometarske kolone. Sport. Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro večer. Nogometaši Dinama u Bukureštu će od 21 sat protiv izraelskog Hapoela otvoriti natjecanje u Europskoj ligi. Trener Mario Kovačević.
5: To je za nas veliki izazov. Jako smo htjeli tu ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon lige prvaka, toga smo svjesni i daćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
4: Kako se suprotstaviti prvaku Izraela, govori branič Dinama Sergi Dominguez.
6: Imaju jako dobar presing na posljednju liniju i zato moramo biti jako fokusirani i imati mirna otvaranja akcija. Također momčacu koja voli imati posjed lopte, kao i mi. I bit će važno tko će preuzeti kontrolu igre i stavljati protivnika u teške situacije.
4: Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugome kolu Lige prvaka gostuju kod francuskog PSG-a, trener Hrvoje Horvat.
7: Dobru utakmicu očekujemo, podići agresivnost treba, naoružani jesmo, dečki su dobro odradili, puni su želje, volje, tako da evo očekujem jednu dobru izlogu protiv Pariza.
4: Utakmicu od 20:45 pratimo na drugom kao i nogometni susret Dinama i Hapoela.
8: Vremenska prognoza.
1: Katarina Katušić.
9: Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjeveru i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
8: Dnevnik.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu osuđen na 25 godina zatvora. Uhićena majka dječaka iz Zadra, teško ozlijeđenog u požaru. Vrijeme sutra, postupna na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Sota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Danas s vama razmišlja sestra Valentina Mandarić. Najčešći pojam koji se referira na suvremeno društvo u cjelini je pojam kriza. Tako se govori o krizi odgoja, čija je posljedica neodgoj. Posljedice neodgoja zapažamo na svim razinama. Kad se pak govori o krizi odgoja i obrazovanja, redovito se povezuje s prenošenjem znanja, kompetencija i vještina ili pak s gubitkom i slabljenjem autoriteta. No, ako dublje analiziramo krizu odgoja, ubrzo ćemo uvidjeti da je u pozadini zapravo kriza uzora. Kriza uzora započinje već u obitelji. Svaki roditelj ili pak skrbnik, htio on to ili ne, pozvan je biti uzor djetetu, osobito u fazi odrastanja i oblikovanja temeljnih životnih vrednota i stavova. Obitelj je po svojoj naravi škola čovječnosti, zajednica kojoj svatko duguje svoju čovječnost. Stoga s krizom obitelji dolazi i kriza očovječenja. Ako obitelj nije mjesto u kojem se događa oplemenjivanje duha, zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba kao što su nježnost, sigurnost, ljubav, empatija, praštanje, onda ona više nije potpora u izgradnji kvalitetne osobnosti. Stoga stručnjaci koji se bave maloljetničkim poremećajem ponašanja, to ponašanje povezuju s obiteljskim ozračjem i doživljenim iskustvima u ranom djetinjstvu. Jedna srednjoškolka ulogu obitelji u životu pojedinca opisala je ovako. Obitelj je, kako ju ja zamišljam, osnovna škola ljudskosti. Ako u osnovnoj školi dobro naučiš gramatiku, sintaksu, matematiku, fiziku, veoma lako ćeš svladati srednju školu. Tako je i s obitelji. Ako u njoj primiš temeljne vrednote, zasjet ćeš poput sunca u društvu kojemu je potrebno svjetlo. Kad govorimo o uzorima, ne možemo zaobići prevažnu ulogu škole, osobito njezinih nastavnika, voditelja i drugih djelatnika. Učitelji ne bi smjeli biti samo hladni tehničari koji prenose znanja i informacije, nego i profesionalci u ljudskosti. Tamo gdje škola i obitelj ostave odgojnu prazninu, upadaju mediji s raznolikim asortmanom sadržajnih ponuda i ikona koje djeci i mladima nude kao poželjne uzore. Mnogi psiholozi i pedagozi, imajući u vidu snažan utjecaj medija na odgoj mladih generacija, nazivaju ih čak elektronskim roditeljima. Zapravo, svaka je odrasla osoba pozvana biti uzor, a osobito su na to pozvani oni koji u našem društvu obnašaju najodgovornije zadaće. Možemo li uistinu reći da naša djeca i mladi od vodećih osoba u društvu mogu naučiti temeljna pravila ljudskosti, odgovornosti za riječ, kulturu komunikacije i međusobnog ophođenja, međusobno uvažavanje i poštivanje svake osobe? U odraslima najviše ovisi kakvi će biti mladi. Mladi možda još nisu u stanju biti odgovorni prema društvu, ali društvo mora biti odgovorno prema mladim generacijama. Aleksandar Solženjicin nakon dugogodišnjeg izgnanstva došao je u Rusiju i tom prigodom za mlade rekao da su izgubljena generacija nesposobna zadržati živu nadu. Na tom tragu mogli bismo ozbiljno shvatiti riječi jednog našeg znanstvenika koji je rekao: izgubljene stvari mogu se pronaći, ali izgubljeni naraštaji nikad više. I ovo je prilika da se upitamo, činimo li dovoljno da ih uistinu ne izgubimo.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i osuđen na 25 godina zatvora. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda je izazvala žestoke prosvjede u Prištini i Hagu, gdje se ispred suda kosovska dijaspora sukobila s policijom. U Prištini su prosvjednici kamenjem gađali zgradu Euleksa. Kosovski potpredsjednik vlade Glavko Njfuca.
2: Strašna presuda za naš oslobodilački rat. Znamo kakav je bio rat oslobodilačke vojske i da iza njega nije stajao nikakav zločinački mehanizam usmjeren protiv bilo kojeg stanovništva. To je tužna, nepravedna i nezaslužena odluka koja će nanijeti veliku štetu nama i državi Kosovo.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
3: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala 2 teretna i 2 osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile višekilometarske kolone. Sport. Dinamo 20 sati protiv izraelskog Hapoela igra prvu utakmicu u Europskoj ligi. Igra se na neutralnom terenu u Bukureštu. Utakmicu možete pratiti na našem drugom programu. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da mi imamo kvalitetnije igrače, samo što moramo. Stvarno, Hapoel je jedna internacionalna ekipa, imaju puno igrača iz strane i domaći. Te i dosta su čvrsti i dobro trče. Tu malo mi imamo problema, mi, svi ti hrvatski klubovi nekako. Ako mi budemo dobro trčali kao što oni i duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova. A puno bolje moramo kompaktni biti u fazi obrane. Vremenska
0: prognoza. Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša, vjetar umjeren sjeverni na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14 na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Marinko Marko Radaković je američko-hrvatski glumac koji zbog svog markantnog izgleda i atletske građe u američkim produkcijama često utjelovljuje policajce, tjelohranitelje, agente tajnih službi i druge žestoke momke. Ostvario je uloge u hit serijama poput Nasljeđa, Milijardi, Zakona i reda i Kuće od karata, kao i u Netflixovim uspješnicama Noćni agent i Projekt Ana, koja prati život i prevare lažne njemačke nasljednice. Radaković je nastupao i u nizu zvučnih hollywoodskih filmova, među kojima su satirična, znanstveno-fantastična komedija Ne gledaj gore s Leonardom DiCapriem, kriminalistička komedija Oceanovih 8, Bostonski heroj s Markom Wahlbergom te Pravednik s Denzelom Washingtonom. Rođeni Zagrepčanin odrastao je u Dubravi, sanjareći o uspješnoj nogometnoj karijeri, ne sluteći da će jednoga dana graditi uspješnu glumačku karijeru s druge strane Atlantika.
2: Dubrava je u jednom lijepom sjećanju od malih nogu, trčanja po igralištima, igranja teniske loptice na zabranjenim parkiralištima i malog nogometa, do ljudi koji su obušili lopte, koji nisu nas volili da ih budimo, jel? Da su radili neki noćnu, ali pogotovo sa jednim velikim ljudima kao što je Zvonimir Soldo, igrač koji je eto, krasnu karijeru napravio i u jednom krasnom klubu kao studentski grad. Nogomet je bio jedan moj veliki san. Gluma je bilo nešto što sam uvijek imao passion, što mi rekli, i koje je uvijek bilo nekakvom stolcu da ide dalje kao drugi nekakav plan. Eto, s nogometom sam počeo u jednom mladom klubu amaterskoj nekakvoj ligi i od toga sam se gurao uz, kao nemlađi junior, uz seniore, jel? I tako sam dobio nekakve prilike i došla je prilika da igram za Concordiju, tada je postao kao poluprofesionalni klub. Trener je bio Dragutin Babec tada, jedan poznati hrvatski nogometaš. I eto, ja sam onda s njime i uz par drugih trenera, kao što je Teskara i Jerković i tako dalje. Došao sam do jednog tima koji se zvao ZNS tada, to je kao nacionalni tim, jel, koji su bili puno igrači cijele Jugoslavije, i išli smo na Kajzericu. I tada je Ilija Lončarević je bio kao glavni trener. I kao mladi igrač, neiskusan, gledao sam te naše reprezentice, kao što je Soldo, kako rade, na koji način tu energija ide. I to me motiviralo da idem, guram dalje. I onda kažem, došla je to jedna povreda koja se desila i eto, nisam znao će li dalje nastaviti. Rat je došao i onda je okrenulo se puno drugih stvari u životu. Kao zadnja generacija koja je služila bivšu vojsku, jel, Jugoslavensku, to je bila jedna zanimljiva priča. Prvo sam bio u Nišu i onda sam bio zadnji vojnik koji je tražio prekomandu. Ja sam očekivao da će dobiti prekomandu negdje u Bjelovar, Varaždin, da bi bio bliže kući, jel? To je svakom nama bio cilj. I svi su otišli, ja sam ostao sam u jednoj klas, kako se to zove, pukovnik je došao i rekao je da ima pismo za mene da dobijam prekomandu. I onda nisam znao gdje je ta prekomanda, gdje idem. I kad sam pročitao da idem u Prištinu, skoro mi nije srčani udar uhvatio. Rekao sam, pa koji me đavo nosi sa tamo, jel? I kažem, kad sam došao u Prištinu, nije mi baš bilo svejedno da vam kažem iskreno, ali eto, bili su nekakvi teški dani, daleko od familije, daleko od ljudi, prijatelja.
3: Politička situacija je tad bila vrlo vruća na Kosovu.
2: Da, kažem, bio sam svjedok puno stvari što se dešavalo, puno je ostavilo scars, što mi je rekli, ožiljaka, koje je bilo teško tada prihvatiti, kako to kažemo, ta ljubav prema svoje domovini i prema svoje familiji gdje sam odrastao i prema svojim ljudima s kojima sam odrastao u školi. Bilo mi je jedno od najbitnijih ciljeva da dođem što prije kući. Ja sam dao krv u to vrijeme i da dobijem nešto dane ranije i kako sam izašao, jedva su me pustili. I kaže, sjeo sam na autobus, kad sam došao do Beograda, presukao sam majicu jednu i kapuljaču i kad sam došao do Zagreba, jedva sam dočekao da dođem doma. Svi su tada u vojnoj policiji gledali za bivše vojnike koji su se tek skinuli da ih vrate nazad. I kažem, sakrivao sam se po kolodvoru i tako dalje, po vlaku, ali kažem, kad sam došao kući, onda je puno lakše. Kad vidiš Zagreb, stanica kaže, dobrodošao na glavni kolodvor u Zagreb, počnu ti suze ići.
1: Nedugo nakon povratka s odsluženja vojnog roka, U Hrvatskoj je zavladalo ratno stanje i Marinko je, poput mnogih svojih vršnjaka, primio oružje u ruke i krenuo na ratište.
2: Bio sam mobiliziran kao i svi drugi i teško mi je bilo gledati sve naše dečke koje odlaze na ratište. Mi u Dubravi smo puno izgubili, jako puno dečki fini koji su eto dali svoje živote za svoju domovinu i danas što imamo. Ja sam jako ponosan na te dečke i nikad nismo nikoga pitali, niti je ko je, odakle je, šta je, zašto je, nego smo svi sa srcem branili ono što imamo i za što smo vjerovali. I to je ta Hrvatska za koju smo se svi mi borili tada.
1: Po završetku rata, u potrazi za svojom sretnom zvijezdom, odlučio je otići u inozemstvo.
2: Što svi znate, jel? Nije bilo posla, nije bilo drugo. Mi smo svi gledali šta ćemo i dalje u životu raditi. Puno je ljudi odlazilo u Njemačku, Australiju. Kaže, došla eto prilika da odemo u Ameriku i kad sam došao u Ameriku, eto, upoznao sam svog menadžera tada, dobio sam jednu ponudu da igram za profesionalni nogometni tim. Strašno sam bio uzbuđen i kažem, kad mi je rekao fudbal, onda nisam znao šta misliš, šta fudbal, rekao, to je američki nogomet. E onda kad sam došao, onda sam to malo što kaže čovjek je razmislio onom strahu, ne znam šta se kuci, jel? Jezik je tada nije bio dobar još, ali kažem, bilo je jako zanimljiv dio. To skoro godinu i po dana, dvije. Svaki dan sam imao, to mi zovemo trial, jel? To je kao svaki dan su te testirali, doveli su nove igrače. Jedan od njih je bio jedan veliki igrač for Glasgow Rangersa. Onda jedan je dolazio iz Premier Division, jel? Iz Liverpoola ili Evertona, igrači koji nisu valjda uspjeli u toj prvoj timu, jel? Tim. I moj trener je, ime mu je Matt Driver, a tada je u Bostonu, jer sam bio u New Jersey, tada živio u Bostonu, je bio, ime mu je Steve Nicholas, koji je bio poznati igrač Liverpoola. I njih dva su se vrlo dobro znali i ja kad sam došao prvi put na trening, ja sam igrao malo sa ono što kaže juggling the ball, jel? I odigrao sam jedno nekih prvi 5 minuta i to nisam razumio, odmah su mi izbacili iz igre, rekao sam, what's going on, kao šta se dešava sada? I on mi je rekao, kaže, you are all set. U Americi nisam tada razumio kako ljudi dolaze do tih, jel, timova. Onda sam shvatio da puno igrača profesionalnih koji rade u Americi sada nogomet dolazi iz velikih sveučilišta, Premier Leagues, jel, kao Ivory League schools, i tu idu na draft. I tu se izvlače za te liga. I kažem vam to, počeo sam tada i taj tim je počeo sa Red Bullsa, to New York Metrostats. Kažem da sam dobio jednu vrlo tešku povredu i gdje je karijera morala biti odlučena kroz jedan dio života. To je jedan bio najtežih situacija u mome životu. Ti je sve što sam sanjao kao dijete da dođem, došao sam do vrata, ali vrata se nisu htjela otvoriti.
1: Iako se isprva osjećao kao da su mu sve lađe potonule, Marinko je odlučio ići dalje.
2: Pisao sam fakultet, jer aplicirao sam za 5 fakulteta i dobio sam na 3 od 5 i otišao sam u tu školu gdje mi je najbliže bila mom pravnom fakultetu koji sam ovdje studirao u Zagrebu. Zbog rata se zatvorio, ovisno, jel, nije radio i onda sam se prebacio na taj fakultet i eto, tamo sam počeo kriminalno pravo i bilo je zanimljivo, upoznao sam nove ljude i eto, prilika je došla, hodao sam po fakultetu, jedan dan jedna ženskica je rekla, treba bi napraviti photoshoot, ja kažem, nemam pojma šta je to, ja sam se smio, dala mi je karticu, ona je radila za Velaminu, najmeđu jednom poznatih agencija. Opet mi to nije ništa značilo, nikad ni o tome nisam bio. Kažem, otišao sam na jedan studio, napravio sam jedno par testova. Tad sam pokazao jedne osobi te slike i rekli su mi, you are too old za to, jel? I tako dalje. I onda sam ja rekao, dobro, ako ti miže sam ja prestar za to, sad ćemo dalje. I prijatelj je imao sestru koja je napravila eto jedne dobre promne slike. I nakon toga je rekla mi je, whoever say to you something, ever listen, you get a golden mind. I to je bila još jedna motivacija da pokažem da dolazim iz male zemlje. Hrvatska tada još nije bila poznata ko što je danas. Nisam znao kuda i šta, jel? Kao i svaki mladi dečko, tražio sam nekakve solucije i ta vrata su uvijek bila zatvorena. I onda dobio sam naš sa jednu agenticu, poslao sam je slike i nije bilo dugo jedno vremena i kaže da sam dobio cover page, to je jedna kao glavnu stranicu za jedan magazin koji je bio u Rhode Islandu. A što je najljepše bilo od svega, to je bio 8. mjesec. Kada je bila temperatura 35, gorilo je nebo i zemlja, a morao si nositi zimsku kolekciju odjeće, jel pa se morao, ali kažem, bila je nešto što je otvorilo mi vrata. kažem, nisam znao puno ništa o filmu i eto, bio je u Bostonu, je tada bila jedna agencija koja se bavila castingom i ja sam otišao na, to kako kaže, ono, website, jel? Tu sam aplicirao i poslao sam svoje slike i nedugo nakon toga je bio prvi film koji sam radio, a to je sa Rockom, Dwayne Johnsonom i njegovom čerkom, zove se Game Plan. I tada sam really shvatio da mi se otvorila druga vrata, što kažem, što bi mi rekli, train coming to station, jel? So you gotta take a ride or you take off. So ja sam odlučio da uzmem taj ride i da krenem dalje, da me ništa ne može srušiti.

0: Svoj prvi nastup pred filmskim kamerama Radaković pamti po stresu, ali i po hladnoći.
1: To je bila jedna zima, to je bio drugi mjesec. Inače, Boston u drugom mjesecu može biti ono gnjesti, što bi mi rekli. I mi smo u jednom noćnom klubu sjedili. To je jedna bila crazy produkcija. To su ljudi trčali. Ja to nisam znao zašto čovjek trči, zašto ovaj ima slušalice, zašto se ovaj javlja na radiju, zašto ovaj svjetlo drži pa trči sa svjetlom. Nešto što nisam vidio još ikada. I kažem, eto, korak po korak naučio sam o tome. Kažem, bila je dugačka noć, tako da sam ušao po noći. I izašao po noći, bilo je 5 ujutro. Tako da dana nisam vidio.
0: Ti si u tom prvom filmu bio zapravo u ulozi paparaca.
1: Da, to je bilo nešto što nikada nisam znao kako ću se osjećati. Ja nikad s kamerom nisam radio. I to je prvi put nakon što sam bio pred kamerom. Vidio sam da mi kamera paše, ali kako da radim s kamerom, nisam znao šta je fokus, šta je tri kvora, šta je ovo, koja lenca. Ništa to nisam znao. I kažem, rekla mi jedna gospođa koja je radila na prop. To je jedna kamera velika, kaže, please don't crash it, kao da moj razbit. I ja sam rekao, mislio, umjetna, ne kaže, ovo je prava kamera. I ja sam bio u jednome stresu u tom momentu, jer sam rekao, ako ja razbijem ovu kameru, ja ću raditi čitav život za ovu kameru. I onda mi je pokazala šta trebam raditi, tako sam prvi napravio par onih slika. I to je to. I rekli su da I'm okay, da everything is good. I ja kažem, wow. I to je bila jedna velika preokrenica. Kažem, završio sam tada fakultet, imao sam diplomu kriminalnog pravnika i politički magisterij političkih nauka. Nisam znao dalje više šta, kuda. To je jedno bilo jedno čudno vrijeme. Počeo sam raditi za Fidelity, koja je bila financijska kompanija. Čuo sam Petra Linča, koji je bio CEO tada. Zvali su me iz te agencije jedan put, dva put, pa smo radili sa Mall Cup. Pa sam onda još jedan skill naučio, a to je onaj segway, što sjediš na onom motoriću pa sa tijelom mičeš naprijed nazad. To je bilo isto ono fun, mi došli smo na jedan veliki mall, nisam znao kuda i šta, i onda sam morao voziti okolo. I to je bilo ovako dosta interesantno naučiti nešto vezano na to. Pa jedan od najvećih prvih je bio Blacklist, koji je jedan od najvećih TV serija. Onda smo krenuli nakon Blacklist, je bio Person of the Interest, sa Jimmy Chavezom, gdje sam igrao ovoga Secret Service agenta. I to je jedan bila interesantna, sad bi da nas spomenem na brzinu. Mi smo svi stajali, bilo nas je 30 agenata. I ja nisam znao te ljude, nikada ih nisam vidio. I kasnije sam saznao da od tih 30, 27 je bilo sa dva američka predsjednika, znači bili su pravi Secret Service. I ispred nas se stajala grupa od 6 ljudi, koji je bio direktor, assistant direktor, producenti, i gledali su svi jednog od nas. I čovjek metno onaj prst na mene, i izvukli su me iz toga i kaže, how you feel? Ja kažem, great. Kaže, let's go. Ja kažem, ajmo. I eto, to je jedna krasna scena bila gdje sam jurio Jimmy Chaveza jer su pokušali ubiti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Tako da je to ostalo jednom dobrom sjećanju. Kasnije, htio sam to još nastaviti. I nakon toga je onda se išlo sve nekakve velike showi kao što su Billions, Succession, House of Cards, Kuća od karata sa Kevin Spaceyom i Michael Kelly, koji je grej, odličan, i Robin Wright, koja je odlična glumica. I kažem, evo sad na kraju, Grown Ups, treći dio sam sad završio. Kažem, neću o tome puno govoriti jer ne smijem, ali to su svi veliki TV showi koji u Bostonu i u cijeloj Americi su jako popularni bili.
0: Postoji jedna epizoda sa Meryl Streep.
1: Da, to je bilo Don't Look Up. Ne gledaj u nebo, jel, kako mi imamo ovdje prijevod, to je korona bila, ljudi nisu išli na posao, ljudi nisu radili, ostali su kod kuće i u to vrijeme sam ja bio najbizi, što je bilo ludo, to ne znam kako da ljudima objasnim, imali smo preko 600 testova, znači bili smo testirani 3 puta dnevno i zadnji test je bio između ponoći do 5 ujutro, to nisi znao kad ćeš dobiti poziv. Ja sam bio skoro 72 dana u hotelu dok smo snimali ti. Mi imali smo određene ljude koji su, kad smo ih zvali, punili su nam auto sa gorivom. Znači, čovjek se pojavi, nazove te, ti izađeš na balkon, ne možeš razgovarati s nikime i onda on pita koji je auto, daš mu registarski broj i čovjek dođe i natoči ti gorivo. To je bilo zanimljivo, znači nismo mogli u dućane, znači hrana nam je bila dostavljena, znači bili smo u to određeno neko vrijeme i kažem, taj zadnji test što smo radili, to između ponoći i 4, kad su te probudili, imao si 20 minuta da dođeš. Nas je bilo 6 koji smo igrali Secret Service Agent i ja sam bio sa Meryl Streep. Tako da svaka ta scena koju smo izlazili, dolazili u studio, je bila kontrolirana sa svih strana. Imali smo maske, rukavice, tada je bilo, po svijetu su ljudi umirali. U Americi je bilo masovno, neki gradovi su ljudi umirali po domovima, po kućama. Nisi znao koga će to zahvatiti. Da je bila velika panika. Mi smo profesionalno to odradili i kažem, ne mogu zaboraviti lice od Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, isto tako, koje je bilo ovako dosta komično i smijali smo se uvijek. Ali kažem, ta distance što smo mi držali 6 feet između nas je bilo nešto što nas je udaljavalo, ali i izbližavalo dok smo radili.
0: A ti si stajao u toj jednoj sceni odmah tik do Meryl Streep?
1: Yeah. Da, stavio sam blizu nje i bilo je i par drugih scena, isto tako ako ste, ne znam, niste vidjeli možda kad je Jonathan Hill ušao iz White House-a u sobu gdje Leonardo i Jennifer sjedili na podu i Robert koji je igrao scientista za komete, on im je bacio bocu vode i čipsi, kikiriki i ove stvari, onda ja sam stavio iza njega i ta scena je bila na Jimmy Fallon, na Kimmel, tako da je uvijek bila interesantno da se vidi, jel? I kažem, tu posebnu ulogu nisam samo dobio zato što mi je casting direktor vjerovao i to je casting direktor potvrdio kasnije u nekim izjavama. Specijalno sam dobio zbog moga deduction i moja iskustva i znanja i da budem safe za te ljude na setu. I kažem, vjerovali su mi, to sam povjerenje zaslužio i odradio sam profesionalno.
0: Znači, izvan filma bavio si se ugostiteljstvom, ako se ne varam.
1: Da,
0: znači ti si paralelno zapravo imao dvije karijere.
1: Da, dvije karijere. To je došlo do ugostiteljstva, je došlo jednom prilikom 2007. ili 2008. Ja mislim da je 2008. kada je stock market, svi se vjerovatno sjećaju u Americi, to je bila financijski crisis. Mislim smo da će cijela zemlja se srušiti. Jel? Tada je jedna, bila jedna velika kuća kao što je JP Morgan, jel? Kao što je Goldman Sachs. Jel? Oni su bili veliki investori, jel? I na jedan put su izgubili skoro oko 1 bilion tada u stoku. Ljudi su mislili da će izgubiti svoje savings, te za penzije i tako dalje. Znači, bila velika panika. I tu sam, eto, kako sam izgubio posao tada u državnoj firmi, dobio sam taj pink slip i onda sam našao posao kao konobar, bartender. I tu sam krenuo i to sam krenuo jednom privatnom golf country clubu gdje sam upoznao čovjeka, njemu ime David Rosenberg, koji je to bio vlasnik jedno 52 kad dealershipa, koji se uvijek smio i kad je čuo da sam radio u Zagrebu ovdje. Kao komercijalista prodavao sam puno tih čaša ovdje našim dečkima i stolice i tako dalje. Neki me znaju, sad ne spominjem, ali bilo mi je to jedna vrsta dobroga biznisa. I sam volio sa ljudima komunicirati, razvijati i učiti. I eto, tako je to krenulo i počeo sam, dobio sam posao u jednom prominent golf country club i tamo sam eto bio 23 godina.

0: prekretnica u Marinkovoj karijeri dogodila se 2016. kad je, zahvaljujući nastupu u filmu Black Mass, u kojemu je glavnu ulogu igrao slavni Johnny Depp, dobio pozivnicu na prestižnu dodjelu nagrada SAG Awards, koja se od 1995. godine tradicionalno održava u dvorani Shrine Auditorium i Expo Hall u Los Angelesu.
1: To mi je puno promijenilo jedan drugi način da gledam tu karijeru kao biznis, kao svoj jedan privatni biznis. I to je okrenulo moj život na jedan drugi nivo. Karijera je počela se kretati sada sve više i više, redovno i redovno. Znači, počeli su puno intervjua sa drugim kompanijama. Nisam očekivao, nisam tražio, što bi mi rekli u Americi, exposure. Ali kažem, eto, imao sam ti krasnih uloga koje nisam dobivao samo zbog castinga, nego zato što su direktori tako odlučili. Na primjer, od jednih je bio Billions, koji sam imao intervju, Zoom call preko videa, sa direktorom i writerom tog showa, koji je jedan od najpoznatijih showa u Americi. Jel? Radi se o Stock Market opet. To su 7 sezona koje su bile fantastične. Radio se s jednim glumcem kao Demi Lewis, koji je u Lincolnu imao jednu ogromnu ulogu. Paul McGarty, koji je italijanski glumac. Tu sam uz tih ljudi sam učio. Svaki dan na setu, kad dođeš na set, uvijek imaš nešto za učiti. Tu sam shvatio da moraš raditi na sebi. I tu sam svaki dan radio, uzimao glumačku nastavu i kreće se puno, kažem, idem puno između Bostona, New Yorka, Los Angelesa, New Jerseya. Čak sam bio za vrijeme House of Cards, koji sam bio mjesec dana u Baltimoreu, jel? Tamo isto bila jedna dobra scena gdje smo igrao sam ruskoga head security za KGB, za prezidenta Rusije, kojeg je igrao Laris Mikkelson. Kažem, on je bio ovako jedan interesantan tip, jedan interesantan glumac. Puno sam naučio od njega. Imali smo dosta smiješne scena iza. Shvatio sam da je to isto kod auto kad mijenjaš gumu. Moraš imati ključe, znači bez ključe ne ide. Ali je interesantno. Mislim, to je jedna dinamika kad ideš na set, neki put ideš u 2 ujutro, neki put u 4, neki put radiš 4 sata, a neki put radiš 16. Tako da stvarno sve zavisi od direktora i od glumaca i od crew, koji su fenomenalni. Ja sam zahvalan tim ljudima koji imaju mikrofone u rukama, svjetlo, koji postavljaju te scene. To su jedni krasni ljudi koji su svoj život posvjetili ljubavi prema svom poslu. I kad to vidite, onda vam daje još i bolju motivaciju da uspijete.
2: Tu vjerujem da ima puno i nervoze, mislim, to zna biti po nekoliko stotina ljudi na setu.
1: Da, imali smo jedan primjer, je bio Patriots Day, imali smo preko 1000 statista. Tako da mi kao glumci su vrlo različita. Ljudi nekad miješaju te kategorije. Što vi zovete statisti, mi to zovemo background. A onda ima i druga vrsta glumaca koji se zovu high feature. Znači, to su glumci koje određuje direktor sam. To su ljudi koji su uglavnom u scenu sa glavnim glumcima da bi dobili kontrast. I naravno, glavni glumci koji imaju, mi zovemo i principal, jel? To je taj lead actor i supporting.
2: Posljednjih godina ti si počeo dobivati i nekakve, ja vam reći, veće uloge, pogotovo u ovim serijama koje si spomenuo.
1: Da, to je isto jako zanimljivo. Puno ljudi, kažem, ulaze u ovaj biznis očekivajući bit će poznat ličnosti preko noći. Što mi kažemo u Americi, što manje očekuješ, bit će su nade. Otvoren si sa srcem prema ljudima, onda su veće mogućnosti. To je ta nekakva konfuzija koju puno ljudi zamjenjuju u tome biznisu, jer kažem, svi hoće preko noći da budu celebrity, a to nije tako. Ja kažem uvijek ljudima, probaj pa ćeš vidjeti. E sad kažu ljudi, ja ne mogu sjediti na setu 16 sati. Ja ne mogu ti odlučiti to ćeš sjediti ili ne, jel? To sve odlučuje management, jel? Produkcija i ti executive producenti i direktora. Ali kažem, to je bitna stvar, jer ljudi misle kako je to preko noći uspjeh. A u stvari je posao kao i svaki drugi.
2: U kojem se konstantno dokazuješ i dobivaš nove prilike na osnovu toga.
1: I na tome ljudi prate, jer kad si u takvom biznisu, mi imamo tih puno website-a, kao IMDb page, gdje možeš vidjeti svakoga karakteristiku, jel, ko je šta, i to puno ljudi gledaju. I gledaju kakav karakter čovjeka ti si i šta daješ tom filmu. Jer film mora nešto pokazati. Taj film mora ima priču koja počinje, koja ima nekakvu sredinu, kontaciju, da li je to drama, da li je to ljubavna priča, da li je to tragedija ili je to nešto što je ono depresija, što bi rekli ljudi, uvijek nekako nasilje, violence ili nešto u tom smislu. Znači, na taj način se ljudi grade karaktere. I teško je neki put okrenuti taj karakter ako nemaš tu podlogu i nemaš to iskustvo i nisi radio na sebi. to ljudi vide.
2: A do sad još nisi glumio u hrvatskom filmu. Imaš li tu želju?
1: Ja stvarno volim naš film. Volio bih, kažem, da više budem uvučen. To kažem, sada nisam imao prilike, ono što si ti rekao, imao sam dva velika filma, sada zadnja. To su Zero Days sa Robert De Niro i Jesse Plemons, koji svi možete vidjeti na Netflixu, isto tako. I ovaj drugi je sad koji smo završili, sad to se zove Big Mistakes, sa Dan Levyem. Eugen Levy je njegov otac i Olivia Ortega, koji smo eto snimali u Puerto Riku, što je bilo fenomenalno jedno iskustvo, isto tako. Imao sam reincuring, znači ponavljenu drugu epizodu, znači s jedne epizode na drugu. Isto je govorna uloga. Tako da je bilo interesantno preći sa toga. I kažem, eto, volio bi da želio sa našeg tog dijela američkog, malo i prebacim si na hrvatski film. Ja se nadam da će te nekakve upiti doći, ali kažem, volio bi pomoći našim ljudima ovdje, da pokažemo da imamo talenata i da možemo i svijetu dati i da razvijamo našu tu industriju.
2: Koliko često posjećuješ Hrvatsku, što te sve veže ovdje, kako ovdje provodiš vrijeme?
1: Kažem, nisam dolazio možda prije toliko, evo sada zadnjih par godina se malo situacija promijenila, izgubio sam oca, eto majka mi je tu, imam još brata i nekakvu manju rodbinu. Povezan sam sa kvartom, nisam odrastao, volim, nisam odrastao. I jako mi je drago vidjeti da ta djeca danas odrastaju iz kvalitetne ljude, da guraju taj život dalje.
2: Kad si u Hrvatskoj jedno vrijeme provodiš i na moru dolje i da. Tako da si na nekakvoj relaciji Zagreb obala, jel?
1: Da, kažem da, volim Dalmaciju, provodim neko vrijeme u Dalmaciji i u planini, relaksiram se nakon ovakvo što kažem, Fast and Furious dana, baš mi je prelijepo.
2: Što je ispred tebe? Imaš neke projekte koje te čekaju? I...
1: Da, imao sam sad zadnji mjesec. Evo, ko što znamo, svi ova korona je bila uništila cijelu tu filmsku industriju. Puno se promijenilo stvari u filmskoj industriji sada. Ti projekti koji su nekada trebali za vrijeme korone da se dese, nisu se dešavali zbog drugih stvari, svjetskih stvari. I sad ti projekti polako dolaze, ali puno je to ovisi o, sad kažemo, financijskim situacijama i tih ljudi koji financiraju investora, koji ulažu velike novce u filmove. I sad uglavnom, A-listri, jel, ulaže svoje novce, kao Tom Cruise je uložio zadnji svoj onaj Mission Impossible 8, on je ulago u to. Brad Pitt isto ulaže na F1, je ulago. Znači, puno njih ovih glumaca traži nekakvu opciju. I ima puno dosta tog independent movie sada, isto tako. Tako da ja mislim da se industrija se promijenila i bit će ti promjena. Osobno sam jako zadovoljan, sa zadnjih par mjesecima sam puno audicija. Čak imam sada još jedan, čekam još odgovor od agenta da vidimo da li ćemo dalje prije što napustim svoju zemlju, možda još navratim u London. Ali o tom potom, što kaže, držit ćemo fige.

Naš gost ovaj tjedan je Marinko Marko Radaković, američko-hrvatski glumac koji zbog svog markantnog izgleda i atletske građe u američkim produkcijama često utjelovljuje policajce, tjelohranitelje, agente tajnih službi i druge žestoke momke. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i osuđen na 25 godina zatvora. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Presuda je izazvala žestoke prosvjede u Prištini i Hagu, gdje se ispred suda kosovska dijaspora sukobila s policijom. U Prištini su prosvjednici kamenjem gađali zgradu Euleksa. Kosovski potpredsjednik vlade Glavko Njfuca.
2: Strašna presuda za naš oslobodilački rat. Znamo kakav je bio rat oslobodilačke vojske i da iza njega nije stajao nikakav zločinački mehanizam usmjeren protiv bilo kojeg stanovništva. To je tužna, nepravedna i nezaslužena odluka koja će nanijeti veliku štetu nama i državi Kosovo.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaji posebno pogađaju tržište dizela, čije su cijene na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
3: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim kladioničarskim metodama. Nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo idealne uvjete. Mi imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali, imamo, nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru. Sumnjiče se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
4: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Save. U sudaru su sudjelovala 2 teretna i 2 osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone. Vremenska prognoza. Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14 na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andriš Štrkalj.

0: Zlatna jabuka. Emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. U rujnu je dubrovačka sezona i dalje na svome vrhuncu. Turisti dalje dolaze u velikom broju i to će tako i ostati, sve do konca listopada, do kada i traje ljetni red letenja. Sve njih Dubrovnik će, uz ugodno takozvano bablje ljeto, i dalje oduševljavati suncem i morem, ali i bogatim tanjurom. O tome ćemo govoriti u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Pogledat ćemo kako turizam diše u čitavoj županiji, a počet ćemo s jednom pjesmom.

0: Kako su rukavi sve duži, a temperature sve niže, tako se polagano okrećemo onome što nam donosi rujan i listopad pred nama, a rujan i listopad nam kreću ukusno. Naime, kreće još jedan Good Food Festival. U Dubrovniku stoga razgovaramo sa prvi čovjekom Dubrovačke turističke zajednice, Mirom Draškovićem. Evo ga, novi festival je tu, taman da onim gostima koji se možda neće toliko okupat, ali će svakako uživati u restoranima.
1: Tako je, mislim da smo složili jedan dobar program, 13. po redu, koji nije samo u gradu, nego izvan grada, i to nam je nekako bila i strategija zadnjih par godina da ga proširimo na susjedne općine. Gastronomska ponuda je stvarno velika, puno restorana sudjeluje, na kraju sve završava tradicionalnom dubrovačkom trpezom na Stradunu.
0: Kad govorimo o ovom dijelu godine, uvijek naglašavamo dubrovačka sezona traje duže nego u ostatku Hrvatske. Ne možemo mjeriti ona tri ljetna mjeseca, nego mi zapravo visimo o avionima. Avioni lete do konca 10. mjeseca, do tada traje dubrovačka sezona. Je li hrana jedan od aduta da to produžimo, možda čak i da uđemo u ovaj zimski dio godine?
1: Tako, sigurno da je to jedan od aduta, jer mi smo nositelji, kao i cijeli ostali mediteranske prehrane. Jedina je stvar što ranije u povijesti nije se dovoljno izbrendirala hrvatska kuhinja kao takva da bi parirala kuhinjama Francuske, Italije ili Španjolske. Međutim, naša hrana je ukusna, fantastična, mediteranska i sigurno je da će u budućnosti postati prepoznatljiva.
0: Evo Miro, puno putujete po svijetu, po Europi, i jako puno sudjelujete u svome poslu, pa razgovarate s kolegama. Kako se doživljava naša gastronomija? Odnosno, doživljava li se uopće hrvatska gastronomija?
1: Pa doživljava se u Pulu, širem u Mediterana, jer svi koji poznaju Hrvatsku znaju da se u Hrvatskoj dobro jede, da imamo dobra vina, ali je činjenica da u prošlosti zaista to nije dovoljno niti brendirano, niti promovirano, i tako se ljudi, pogotovo za vina, na primjer, začude kad čuju koliki varijetet imamo vina uopće i koliko su različita vina, jer je hrvatska i mediteranska, ali ima i dio u zaleđu i u Slavoniji, tako da je na tome potrebno raditi, jer sigurno da je to ne samo za Hrvatsku, nego u cijelome svijetu jedan vrlo, vrlo bitan dio ponude destinacija.
0: Kao što vidimo, jako puno restorana se uključilo u ovogodišnji Good Food Festival, ali ne ostaje samo na restoranima, dakle to su i brojne radionice i nudimo gostima priliku da u tome stvarno sudjeluju.
1: Tako je, ono što je naš glavni zadatak sad u sljedećih mjesec dana je u stvari preko društvenih mreža na sve moguće načine ljudima koji dolaze i planiraju svoj boravak u Dubrovniku u tom periodu prikazati da postoje takve stvari da se događaju. Mi pratimo konkretnije restorane više nego radionice, posjet turista je isto tim radionicama, vidimo restoranima, vidimo da taj broj raste i da ljudi prate što se događa, tako da nam je to u stvari cilj. To jest jedan miks lokalnog stanovništva i gostiju, ali cijeli turizam je takav.
0: Čitav ovo desetljeće kad razgovaramo, svake godine se suočavamo sa novim pitanjima. Turizam više nije ono što je bio, puno toga se promijenilo. Gdje je danas, ajmo reći 2026. gdje je hrana u fokusu ljudi koji dolaze u Dubrovnik?
1: Hrana je jako bitna i uvijek je bila jako bitna, i svi od nas koji putuju znaju kad negdje pođu da hoće probati nešto što je lokalno i što je domaće. Mislim da na tome dosta treba raditi. Ono što ne može sigurno riješiti jedna mala lokalna turistička zajednica poput Dubrovačke.
0: Nije baš mala,
1: ali evo, lokalna je turistička zajednica je sam izvor, ja bih rekao namirnica, i sam izvor, sama proizvodnja namirnica, za koju bi osobno ja volio da je na malo višem nivou nego što imamo sad i da ima više, jer onda bi zaista govorili o jednom potpuno tipičnoj hrvatskoj, dubrovačkoj, dalmatinskoj ili koje bilo, kako god je nazovemo, kuhinji, zato što bi zaista svi naši šefovi onda radili s nečim što je proizvedeno u Hrvatskoj, i mislim da bi to trebao biti nekakav opći cilj za budućnost.
0: Nekako da zaključim ovaj razgovor, vidjeli smo program koji je cijela jedna knjižica, jako puno se pazilo na ponudu, ali puno se pazilo na nepopratne stvari, puno koncerata, nastupa, sve nekako živi.
1: Pa tako je, to je cilj, da se ljudi malo zabave. Puno puta čujemo kad razgovaramo o bivšim vremenima i neki stariji ljudi od nas govore o tome na što su sličile turističke godine u Dubrovniku 70. i 80. kad je sve pratila nekakva živa glazba po taracama i svuda. Dakle, sigurno je da je to jedan bitan dio elementa uživanja korisnika i zato se trudimo to dati.
0: Eto, bio nam je ovo direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković.

0: U sklopu Good Food festivala veselo će biti i na platovu Lazareta. Što će se sve događati i u kakvoj formi, otkriće na Katarina Milat Kralj.
1: Dobar dan, evo, udravanje nam se bliži skupa sa Good Food festivalom. Ove godine prvi put idemo na 7 dana, do sad je bilo 4. Znači od 5. do 11. 10. krećemo odmah već u podne sa, onako, rekli bi, degustacijom za dobrodošlicu i otvaranje sa, uz DJ Mira. U ponedjeljak navečer od 21 sat zabavljat će nas Željko Bebek. Utorak, srijeda i četvrtak nekako su rezervirani za DJ glazbu od trash, dance i rock izvođenja. Potom petak krećemo uz TBF od 21 sat, a subota nam je rezervirana iz jutarnjih sati od 11.30 za, rekli bi, pa malo i za starije, ali naravno za onu našu mladost, uz New Noise, dubrovački girl band. Navečer u subotu od 21 sat slušat ćemo i zabavljat se uz glazbu Zdravka Čolića uz tribute band Svadbarskim sokakom, a zatvoramo sve 11. što se fudravanja tiče na platou Lazareta. 21 sat rezerviran je za Giuliana i Diktatore.
0: Uz sve ova imena, naravno, tu će biti program koji će se događati i van samih koncerata, dakle neće Lazareti biti zatvoreni.
1: Apsolutno, svaki dan, znači, bit će ponuda hrane na 5 kućica i 2 food treka od 10 sati svakog jutra sve do 24 sata, ono, rekli bih, dobra ponuda ića i pića za sve koji su u gradu i ne samo naše žitalje, bit će naravno welcome u naše Lazarete.
0: Ovo nije prvo fudravanje, ovo nije prva godina festivala, kakva su vam bila dosadašnja iskustva?
1: Pa ono što trebamo spomenuti, ono kad smo se odlučili raditi prvi dubrovački, uvijek volimo reći da je ovo naša dubrovačka priča, jer su sve dubrovački ugostitelji i nekako, jedno, post sezona, polako se bliži 10. mjesec, nekako se svi opustimo i stvarno to bude jako dobro posjećeno. I ono što nam brojke pokazuju, imamo na ulasku u naše Lazarete brojač posjetitelja, iz godine u godinu stvarno se to, ono, duplaju ulasci i prolasci i posjete, tako da, evo, primjerice, od pretprošle godine gdje bi bilo zabilježeno oko 8600 ljudi, prošle godine 15700, znači nekako nam sami brojke govore da je stvarno to dobra priča.
0: Ko da ste postali lođa od grada.
1: Tako je, nekako, pa nekako je ideja samog grada Dubrovnika da nam Lazareti budu pa mjesto susreta svih naših građana i gostiju grada.
0: Inače, Lazareti nisu samo sad da je fudravanje, pa imamo sjajan primjer nečega, ali cijelu godinu se nešto događa, dakle, nerijetko i grupe, agencije uzmu prostor pa ga odvuče, međutim, tu su i restorani, neka oživjeli su, ne može se reći da nisu.
1: Apsolutno, to nam je i cilj i osnivanja ovog našeg trgovačkog društva, znači Dubrovačka baština, jest vratiti nekako živost tim Lazaretima i naravno da je otvorenog tipa za javnost. Određeni program je, evo, kao što je i fudravanje, potpuno je besplatno za sve naše građane. Tako radimo i ostale evente, od nekih izložbi koji su uvijek otvorenog tipa, bez ikakve naknade za sve posjetitelje, da mogu pogledati, od predavanja, od imamo čak i, evo, klub onih koji su, evo, skroz u umjetnosti ili u književnosti, tako da se okupljaju, evo, na tjednoj bazi kod nas. Potom imamo kongrese, imamo gala večere, nekako moramo reći da spajamo dosta dobro onaj komercijalni dio s kojim u biti održavamo Lazarete na životu u smislu obnove i održavanja cijelog kompleksa, do onoga da imamo i zabavu, a i onaj kulturni dio koji je neophodan.
0: A to će sada biti i u okviru ovoga fudravanja koje je pred nama. No, što vam govore dosadašnje iskustva, kako se gosti odluče doći u Lazarete na fudravanje? Je li nadete slučajno, ili baš ciljano dolaze, ili privlači street food?
1: Pa nekako vjerujem da je riječ o dobroj lokaciji. Evo, mislim da mi smo nekako baš s puta, ljudi kad hodaju vide da se nešto događa. Mi to stvarno trudimo se na određen način isprezentirati da dođe do preko društvenih mreža, preko ovih novih načina komuniciranja sa svom publiku, sa svom javnošću. Tako da vjerujem da nekako je sklop, ono, svega što se dogodi tijekom pripreme i same prezentacije programa, tako da ljudi, evo, osjete potrebu i kad dođu vraćaju se, što je najvažnije.
0: I neka se vrate i ove godine.
1: Apsolutno.
0: Bilo vam je ovo Katarina Milat Kralj iz Dubrovačke baštine i najavili smo fudravanje.

0: U ovogodišnjem Good Food festivalu sudjelovaće i neki iz Župe Dubrovačke, a upravo nam se u općini Župe Dubrovačke ove godine dogodila jedna smjena na čelu turističke zajednice i nova direktorica nam je Pere Kristović, stoga ćemo iskoristiti trenutak i s njome porazgovarati. Pere, dobar dan i odmah ajmo u glavu. Evo, prvo ono ljeto pravo je za vama, kako se prošlo?
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima. Pa ljeto je dobro prošlo, bolje nego kao što su bile najave. Rezultati turistički u Župi su dobri, dolasci su u blagom porastu, noćenja su u blagom padu, ali sve u svemu jako smo zadovoljni.
0: Župa ostaje u Dubrovačkoj rivijeri mjesto gdje najviše dolaze obitelji, je li tako? To se nije promijenilo ove godine i dalje su to vjerojatno većina gostiju.
1: Točno, to su obitelji, pogotovo u srcu sezone, 7. i 8. mjesec. Najviše obitelji dolazi iz Poljske, ove godine oni bilježe najveći porast broja dolazaka, dok tradicionalno najviše gostiju dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva.
0: Dobro, Ujedinjeno Kraljevstvo jesu naši najčešći gosti na čitavom dubrovačkom području, ali moramo spomenuti veliki porast Poljaka. Evo, zanimljivo je da se taj porast vidi u Župi Dubrovačkoj, ali zapravo u svim općinama oni strašno rastu.
1: Točno, ja mislim da su dva razloga. Prvi je porastao je standard u Poljskoj, a drugi je zato što imamo puno izravnih letova iz Poljske.
0: Tako. Imat ćemo i tijekom zime izravne letove s Poljskom.
1: Točno, tako da nadamo se dobrim rezultatima i u zimskim periodu.
0: Župa Dubrovačka je zapravo bila nekad centar svih hotela, ogroman broj noćenja se upravo tu događao, međutim znamo da iza Domovinskog rata je upravo Župa ostala najviše uskraćena za hotelske kapacitete. O kuparima se dugo govorilo, sada je to krenulo, ali još je to daleko od realizacije. Nekad je tu bio i plat se nije pokrenuo. Nedostaje li vam smještaj, jel vidite to na terenu?
1: Pa za sad ne nedostaje, zato s obzirom na infrastrukturu, na promet, na velike turističke gužve u turističkoj sezoni, za sad smo dobri. Privatni smještaj se dobro drži, hoteli, pogotovo Sheraton je donio, rekla bi, kvalitetnije goste, što je promijenilo i strukturu gosti u Župi, i za sad mislim da smo s obzirom na postojeće infrastrukturno stanje zaista u dobrom položaju.
0: Evo, sada smo u 9. mjesecu, u rujnu, nekako one najveće gužve su za nama. I s vrućinama odu i najveće gužve i sad je zapravo najljepši dio godine. Sad je i dalje kratki rukava, možete uživati, ima mjesta, nije tolika gužva. Što Župa nudi u rujnu, što nudi listopadu?
1: Pa ja bih rekla da je za mene osobno to je najljepši dio godine. Lijepo je vrijeme, baš kao što ste rekli, izvrsno. More je, evo, jutro s 26 stupnjeva. Stvarno lijepo i nema gužvi. Djeca su krenula u školu. Plaže su poluprazne i tako imamo. Mi ćemo sad kroz, trenutačno smo već počeli s planovima za advent, za 12. mjesec, još traje uvijek župsko ljeto do 1.10. čak i do 15.10. neki programi. I tako, evo, bit će uzbudljiva zima u Župi.
0: Ono što moramo spomenuti, župsko ljeto se događa na raznim lokacijama, od Srebrnog, od Strježica, tu je naravno i samostan Svetog Vičenca koji je obnovljen, pa je samim time fenomenalno mjesto za neke koncerte. Nekako cijela Župa živi.
1: Pa jes, pokušavamo uključiti i ove unutrašnje Župe, što više možemo. Naravno, samostan Svetog Vičenca je stvarno jedno krasno mjesto i sa onaj ambijent i akustika, evo i Klapa Kaše imala zadnji tjedan koncert koji je bio fenomenalan i tako, i nadamo se da ćemo ih i još više uključivati, pogotovo i na primjer i ove neke pozornice, prirodne pozornice u unutrašnjosti i tijekom 12. mjeseca komandventa i tako. Ima jako lijepih lokacija u Župi, osim Srebrnog i Mlina.
0: Bila nam je ovo Pere Kristović, nova direktorica turističke zajednice Župe Dubrovačke. Pere, hvala na razgovoru i da se vidimo što više puta.
1: Hvala vama i evo, nadam se da se vidimo u Župi.

0: Kakve su brojke na čitavom jugu Hrvatske? U razgovoru s direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julijom Srgotom donosi Francesca Tevšić.
1: Uz lijepi gastronomski pa tradicijski baštinski trenutak predstavljanja nove kuharice i srca na trpezu, razgovaramo s direktorom turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julijom Srgotom. Kakvi su nam podaci turistički? Možemo se osvrnuti dakle na proteklih 8 mjeseci. Rujan za sada izgleda isto dosta dobro.
2: Pa gledajte, rujan je mjesec kojem se uvijek rado veselim jer uvijek je donosio najbolje goste, pa nadam se da će to tako i sada biti, a evo, već smo duboko zagazili u njega, ali kad pogledamo kumulativ od početka godine do kraja 8. mjeseca za koji imamo podatke koje nam je e-vizitor dao, mi smo zapravo u godinu do kraja 8. mjeseca završili sa 1.700.000 dolazaka, što je rezultiralo sa nepunih 7 miliona noćenja, što je negdje na razini protekle godine možda malo manje, ali moramo opet naglasiti da je 2025. godina bila naša najbolja turistička godina, čak bolja od one 2019. slavne, s kojom se više nemamo razloga uspoređivati, i daleko smo jače rasli od ostatka Hrvatske. Ali ono što veseli je buduće razdoblje, znamo da je zadnjih par godina i vremenski 10. mjesec, ono što je nekad bio 9. sezona se jako produžila, to je nama cilj u narednom periodu, u narednom razdoblju, pa evo mogu reći i moj budući mandat je na neki način predodređen time da nastavimo produžiti sezonu. Jedna od glavnih kampanja za iduću godinu i za sljedeći četvrogodišnji mandat je Dubrovnik Rivijera 365. Svjestan sam da nikad nećemo imati cijelu godinu, ljudi se moraju odmoriti, ali kad bi mi produžili sezonu u županiji na jednih kvalitetnih 10 mjeseci, rasteretili 7. i 8. mjesec koji su udarni, postigli bi jako puno toga, i ono što mogu reći da bi me na kraju mandata veselilo kad bi neko spomenuo Dubrovnik, da u istoj rečenici spomene i Lastovo i Pelješac, da je vidio nešto specifično, kad bi spomenuo Cavtat, da u istoj rečenici spomene i plaže u Župi, i da je bio u dolini Neretve na kite surfu ili na specifičnoj gastronomiji jegulje žaba. Tako da to je naš cilj, to je naš plan, produžiti sezonu, ali definitivno disperzirati naše znači ključne turističke destinacije koje su pod udarom velikog pritiska gostiju u ostatak županije.
1: Pa to je zapravo bio jedan od vaših ciljeva, ono na čemu ste radili u prošlom mandatu. Što još možete istaknuti u ovom idućem, dakle do kolovoza 2030. To je dosta dugo razdoblje ovako sada gledano, ali vjerujem da je ipak naglasak, kao i obično, i za grad i za cijelu našu regiju na avionskim linijama i povezanosti.
2: Apsolutno. Uz avionske linije još bi samo nadao da kvalitetne i vrhunske manifestacije su se pokazale kao jedan veliki pokretač pred i pod sezone, i definitivno su one nešto što će u budućnosti imati sve jači i jači utjecaj, da ne navodim primjere. Ali evo, reći ću, za vrijeme Svetog Josipa znamo da je festival Malostonske kamenice, koji je ove godine kao primjer pokazao da od jedne male manifestacije prije 20 godina se pretvorio u manifestaciju gdje dolazi apsolutno cijelo okruženje.
1: I praćo bo selo i kastronomi, ljubav ide kroz želudac.
2: Ljubav ide kroz želudac i uvijek će ići, ali ne smijem zaboraviti još nešto lijepo s gastronomijom, a to je često puta neopravdano zaboravimo da, s obzirom da nismo mi velika županija, ali zapravo smo jedna od najbogatijih što se tiče enologije. Znači, imamo 4 vinske regije koje ja uvijek volim to reći na način poker prekrasnih vinskih sorti: Malvasija Dubrovačka, na Korčuli imamo Grk i Pošip, na Pelješcu imamo Plavac Mali koji je izrodio Dingač i Postup, i mislim da ne postoji županija sa tako vrhunskim vinima koje se fenomenalno sljubljuju iz ovu gastronomiju koju mi imamo. A sada se vratimo naravno na avio promet. Preko 70% turističkog prometa čini dubrovački klaster, koji je izrazito vezan za emitivna tržišta daleke avio destinacije. Možda smo i najbolje povezani u cijeloj Hrvatskoj, a daleke destinacije nas uvijek vesele. Znate da je Unitedova linija od ove godine povezana i sa širokotrupnim avionom koji ide svaki dan od 1.5. do 31.10. i po informacijama koje imamo, taj avion je stvarno pun, ali dakako i veseli sad veza Kanade i Montreala, to jest Dubrovnik-Montreal, gdje Air Canada spaja nas također od početka svibnja, i to su sve stvari koje, na kojima radimo. Kroz strateške projekte HTZ-a udružili smo se mi kao županijska sa gradskom TZ i sa tri lokalne TZ su na našu inicijativu se uključile. To su Konavle, Župa i Kočla, koje svi imaju koristi od emitivnih tržišta iz dalekih destinacija. Tako da jako puno linija sa UK-om, sa Španjolskom, sa Sjedinjenim Državama, Kanadom, znate da je i Fly Dubai tu, i jako je bitno povezati linije koje su u hubovima, u preletima iz dalekih destinacija. Znate da se sa područja Dalekog Istoka, Japan, Koreja, Australija i Novi Zeland još uvijek nisu vratili brojevi koji su bili prije COVID-a, i na tome jako puno radimo.
1: Još smo uvijek kalendarski u ljetu i nadamo se da će rujan biti što je moguće ljepši i zbog gostiju koji dolaze, ali i zbog nas koji tu živimo. Zahvaljujem direktoru turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Juliju Srgoviti na ovom razgovoru.
2: Hvala i pozdrav vašim slušateljima.

0: Kako smo već čuli, veliki je porast broja poljskih gostiju. Kolegica Sandra Lacković tako je pronašla Justinu, koja polovicu godine živi na jugu Hrvatske, a drugu polovicu u Varšavi. Pa evo kako ona gleda na porast poljskih gostiju i dubrovačku ponudu.
1: Justina, kako ste rekli, malo živite ovdje, malo u Poljskoj, je li?
2: Da, ja živim pola godine u Varšavi i pola godine u Hodilje na Pelješcu, tako je.
1: I koliko sam shvatila, dosta ste u stvari popularizirali Pelješac i Ston u Poljskoj, je li?
2: Da, to je, ja mislim da treba popularizirati Pelješac i cijeli poluotok Penisula. Ja imam na Instagramu mali profil koji se zove Hrvatske historije i tamo ja pričam kako je život na Pelješcu i pozivam sve ljudi iz Poljskoj da treba doći na Pelješac i pogledati kako je.
1: Zašto Poljaci dolaze? Je li to gastronomija, jesu li to zidine, solana ili jednostavno vole doći na odmor?
2: Ja mislim da sve. Ston ima sve. Ima jako lijepu povijest, ima jako lijepe solane, to je jako veliki grad s jako lijepom povijestom i također ja mislim more. Ja mislim da to je također jako važno za ljudi mogu dolazi i imati malo kupanje i odlično vremena ovdje.
1: I recite nam koga ste vi nedavno doveli ovdje u Ston, tako da je nastala, ogroman interes je nastao zapravo.
2: A da, mi smo napravili, 7. od 8. mi smo napravili jako veliku manifestaciju gdje je došao ovaj tvrda kaštio Robert Maklović, koji je jako popularan novinar, kuhar, on ima jako veliku, zna kako je na Pelješcu i on dobio ovdje u tvrdi kaštio promociju u knjigu. On pisao 2 knjige i 2 su za hrvatski jezik. I mi smo napravili ovdje u Kaštiju jako veliku manifestaciju gdje je bilo, ja mislim, 2000 ljudi iz Poljskoj došlo. I mi smo imali koncert glazbu, mi smo imali koncert klapu, također mara hrana i mara priča s Robertom. I to je bilo, ja mislim, poljski dan u Stonu.
1: Što Robert Maklović kaže za inače stonsku gastronomiju?
2: Naravno, on jako voli stonsku gastronomiju. Mi smo, ja imam kuću u Hodilje, ja sam pozvala Roberta u moju kuću i mi smo probali kamenica. To je prvo, ja mislim, to je jako, jako dobro. Stonska torta, naravno, on probao. To ne može biti u Stonu kako ne znaš kako je stonska torta. I ja mislim, što još? Naravno, plodovi mora, da vi imate najbolje.
1: Prije su Poljaci, odnosno Poljaci najčešće dolaze automobilom, sada im je i lakše jer postoji Pelješki most, ali dosta je dobra prometna povezanost, ima dosta aviolinija, tako da Poljaci sada dosta dolaze i s avionima.
2: Da, naravno. Kada je Pelješki most, naravno je jako brzo kada mi možemo napraviti ovaj put za autom, ali također su 2 jako dobre avione. Tu imaš iz Dubrovnika i također iz Zagreba. I to je iz Zagreba imaš lot i on je cijelu godinu, tako pozivam u cijelu godinu na Pelješac.
1: Justina, evo, kako ste vi se zaljubili u Pelješac i u Hodilje?
2: To je teško pitanje, zato što kada ja sam došla ovdje prvi put, to je bilo 2021, i kada ja sam došla u Hodilje, u restoranu, ja sam sjedila tamo, pogledala ovaj pogled, ja sam mislila da moje srce je ovdje. I za ovaj pogled, i za ovaj hranu, za ovaj ljudi, ja tu imam prijatelje i to je, ja mislim, moj drugi dom, druga kuća.
1: Justina, hvala lijepa.
2: Hvala puno.
0: I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-vizitor, na kraju prvog tjedna rujna u Dubrovniku je boravilo više od 22.000 gostiju, a to je 5% više nego u rujnu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1 milijun turističkih dolazaka, 1% više, i gotovo 3 milijuna i 296.000 noćenja, također 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Poljske, Njemačke, te domaći gosti, oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
3: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije. Rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
4: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
3: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
5: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na ono što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
3: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
6: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
3: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruka.
7: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
8: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
7: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glavu Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada...
8: Pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
7: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glavu Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan

0: očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
1: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet Oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
2: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje tih zločina, niti za dovođenje u pitanje slobode i neovisnosti Kosova, zaključuje u objavi na X-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
3: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne, Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
4: Kronika dana.
2: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
5: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
3: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene, zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. A nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. Nakon ubojstva, muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
4: Kronika dana.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementara

0: u Koromačnu i Našicama. I pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
1: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
2: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
3: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporav, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
1: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
4: Cementare u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobro došla.
1: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
5: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez znači situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno. Mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
6: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji su upućeni u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
1: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu. Drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
7: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u Centru za gospodarenje otpada. Takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
1: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjer realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
8: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
0: U novom valu poskupljanja sirove nafte i naftnih prerađevina, posebice visok rast cijene dizelskog goriva na svjetskom tržištu, uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem, česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
9: Cijena dizela, osnovnog goriva u prevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji Sada vlada rekao.
10: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su i jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
9: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa prometa Hormuzom uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
11: Kad su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
9: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
11: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
9: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
0: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
12: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
13: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
8: Svijet. Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi.
0: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
8: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
0: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
8: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća tri dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti. Sport.
0: Dameo Ramić-Kovačić.
14: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvom kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je naš reporter Vladimir Horvat.
15: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, onda je udarac Zlatanovića bio blokiran u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nova velika prilika za Hapoel, pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14 metara, uspije to izbiti Kotarski, a posljednju priliku Hapoel je imao u 53. minuti kada je Zlatanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
14: Poraz rukometaša Zagreba u drugome kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30. Više o toj utakmici Marko Šivak.
16: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Jahija s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za Zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Wolfsburga 8. listopada.
14: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Objavljen je kalendar Formule 1 za sljedeću sezonu. Novost je sprint utrka u Monte Carlo, te već najavljeni povratak velikih naroda Portugala i Turske umjesto Katalonije i Nizozemske. Bliži se 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u višoj jakosnoj kategoriji uz najjači roster do sada, kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
17: 7 World Tour timova, 9 professional i 2 Continental tima, najbolje je prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
14: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
0: Vremenska prognoza. Katarina Katušić.
18: U Hrvatskoj je srijeda protjecala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25. Na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote. Na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
0: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalji, Sanja Cota.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila je Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Predložila je i promjenu europske sigurnosne politike uspostavom Europskog vijeća sigurnosti.
1: Hibridne prijetnje s kojima se Europa suočava sve su manje hibridne i sve manje ostaju samo na prijetnjama. Kibernetička sabotaža, podmetanje požara, upadi dronova, sve to svakodnevno eskalira. Stoga kako raste razina prijetnje, tako se mora povećavati i spremnost Europe. Upravo ću zato predložiti novu europsku sigurnosnu strategiju.
0: Prosvjed u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
1: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
2: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
3: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
4: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
6: U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu nije bilo puno prilika, za nijansu opasniji bili su Izraelci koji su u prvom poluvremenu pogodili vratnicu. Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo Brdo dolazi Gorica, Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša, vjetar umjeren sjeverni na moru jugo, jutarnja temperatura od 9 do 14 na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25 na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
7: Dobrodošli, purgeri! raj.
8: Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas nadaleko poznati profesor doktor Damir Eljuga, naš primarius, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist ginekološke onkologije, čovjek koji je napisao više knjiga, možda mu je najpoznatija klinička onkologija, predsjednik Hrvatske lige protiv raka dugo godina, dobil je puno nagrada, priznanja, diploma. Ono kaj je meni danas najvažnije ovdje v Purgeraju, on je od 1971. Zagrepčanec, a sabom čula je li i Purger.
9: Pa možda i jesam Purger, čim sam oženio Zagrepčanku.
8: Je li?
9: Pa sam onda ni Purger.
8: Došli ste iz Drinovaca, iz Hercegovine?
9: Da, iz mojih dragih Drinovaca.
8: To je ono kaj svaki Hercegovac hoće u Zagreb dojiti,
9: pa naravno, pa da, naravno. Da. To je
8: kaj je vama Hercegovcima tak čarobno u Zagrebu?
9: A šta je čarobno, sve je čarobno. Zapravo mi svi mahom smo dolje Hrvati koji volimo naš izuzetno glavni grad i težili smo svi, mnogi moji kolege iz osnovne škole Antuna Branka Šimića koju sam u Drinovcima završio, davno to bijaše, 1967. a te godine sam nastavio školovanje u Imotskome, isto mome predivnom gradu, gradu moje mladosti, od 67. do 71. kad sam bio maturant i od 71. sam i mnogi moji kolege iz osnovne škole Antuna Branka Šimića koju sam u Drinovcima završio, davno to bijaše, 1967. a te godine sam nastavio školovanje u Imotskome, isto mome predivnom gradu, gradu moje mladosti, od 67. do 70.

0: u Zagreb, nek ste još i Zagrepčanku morali oženiti. Da si potvrdite zapravo sve skupa.
1: Nisam morao, iskreno ću reći, nego sam to s radošću napravio. A moja Zagrepčanka je rekla da je ona mene zaprosila i onda sam se ja malo razmislio je li to tako bilo, bome je.
0: Gospođa Ljerka.
1: Tako, gospođa Ljerka. I onda su u jednoj emisiji Ljerku pitali, pa dobro, kako to, gospođo Eljuga, vi ste vetiva Zagrepčanka, purgerica ste, zaprosili jednog južnjaka, šta vas je to privuklo kod vašega Damira? A ona je rekla, on je bio egzotičan.
0: A zato onda, samo znate kaj mi nije jasno, kako ste se vi kao Hercegovac dopustili da vas jedna žena prosi? Pa kaj ne bi ipak trebalo biti, ja očekujem da je Hercegovac neki pravi muškić, muškarčina, znate i to, da lupa šakom mačo, po stolu i tak, mačo, a ne da ga žena prosi.
1: To ste lijepo i dobro, divno, krasno rekli. Naime, bila je jedna prekretnica pomalo u mome životu, to je istina. Hodali smo prije braka skoro 2 godine i tada je te upravo prezadnje godine na medicinskom fakultetu se otvara medicinski fakultet u Splitu i ja dobivam brojne ponude da zadnju godinu svog studija završim dolje, kako sam bio demonstrator kod velike akademkinje Jelene Krmpotić-Nemonić, da preuzmem dolje neke obveze na medicinskom fakultetu. I malo sam dvojio, a posebice su moji roditelji navijali da se ja preselim.
0: Da im budete njima bliže. Ma jasno,
1: tako,
0: da.
1: To razumijete. Ja u toj sada svom razmišljanju i tako, valjda se moja Ljerka malo možda i prestrašila da ja ne bi otišao u Split, a onda, znate, daleko od
0: očiju, daleko od srca. Stisnula
1: ona
0: vas je.
1: Ona je tu pametnu odluku donijela na koju se ja s radošću prihvatio.
0: I tak ste postali purger. Jer je čovjek od tamo kud mu je žena.
1: Tako bi moji Hercegovci i Imoćani rekli. Upravo tako.
0: Pa dobro, kak je onda biti Zagrepčanec purger od 1971.
1: Pa to je
0: profesore Eljuga.
1: Uživam. Vjerujte mi, kamo god odem, a mogu se pohvaliti, eto, s obzirom na moju poziciju na kojoj jesam, brojni simpoziji, studijski boravci, tako, ono što se kaže, pola svijeta sam obišao, neću reći cijeli svijet, nego pola. I kamo sam god hodao, gdje sam god bio, sve bliže sam Zagrebu. Posebice u ovim godinama u kojima jesam i meni u Zagrebu jako ima stvari koje bi trebalo popraviti od fasada, ulaznih vrata, da bude čišći i tako dalje, ali unatoč svim tim, ajmo reći, malim nedostacima koje svi mi vidimo kad šećemo gradom Zagrebom, on je za mene najljepši grad na svijetu.
0: Jako ste to lepo rekli. Kaj je za vas, profesore Eljuga, kajkavski, purgerski, zagrebački identitet?
1: Kajkavski, evo.
0: Jeste vi tu nalazite?
1: Snalazim, da. Malo u početku kad sam došao, i još jedna stvar zanimljiva, moram vam to reći. Ja sam se priženio, a to je još jedan bio problem za moje roditelje i moju sredinu u kojoj sam niknuo i poniknuo. Kako to da sam se ja mogao priženiti, biti postanar kod Ljerkinih roditelja? Tako je. Ali to je bila odluka. Mene je Ljerka moja zaprosila kao brusošica. Bila je mlađahna i 2 djece je rodila na fakultetu. Andrijana, najstarija kćer, i Domagoj, da se malo pohvalim, su došli sa cvijećem na promociju svojoj majci. Ali da bi se to dogodilo, ja sam morao podnijeti pod navodnicima stanovitu žrtvu. Nije lagano bilo postanar u velikoj kući gdje je još i stanovala Ljerkina sestra, kako bi tu rekli Šogorica, sa svojom obitelji, ali sam sve to izdržao upravo jer je Ljerka željela po svaku cijenu, unatoč dakle majčinskim brojnim obvezama, završiti medicinu, što je to i napravila i u redovitom roku je to i završila medicinu.
0: Pa ko je čuval decu onda?
1: Predivna moja druga majka, Ljerkina majka.
0: Eto, Ana, vidite vi to.
1: Ana, i tu je bio
0: jel
1: moj tast.
0: Jel vi ste se isto školovali, jel da, i počeli delati već?
1: Ja sam tada bio već završio, bio sam na stažu, tako da, je. Već sam bio stažist, radio sam u Vinogradskoj, odnosno najprije na Rebru, na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila, a poslije u Vinogradskoj bolnici gdje su i moja djeca uglavnom rođena, osim Andrijane gdje je rođena u Petrovoj, najstarija kćer.
0: I cijeli život ste, gdje, na Bukovačkoj?
1: Zanimljiva priča. Na Bukovačkoj gore smo bili dugo godina na Bukovačkoj i onda se je dogodila gore poliklinika Fidea, kao što znadete da smo u to

0: gore kući otvorili polikliniku koja uspješno radi već 32 godine, ali kako smo stanovali u potkrovlju te kuće, moja ljerka Lavica opet je mene nagovarala da ona ne može više biti gore. Pa ja kako? Ne. Pa Bukovačka, imamo dolje ispod jedan prekrasni vinograd, kud bih ti htjela? Ja želim u centar grada. Pa hoćeš u bučni dio, tramvaj, prašina, zagušljivost. Ne, ona je rekla moram pobjeći. Zašto? Razumljivo, nisam je mogao možda ni razumjeti onoliko koliko sam trebao razumjeti, jer ja sam se bavio i kiruškom strukom, došao bi gore u taj stan, meni ne bi smetalo, možda bi malo i ono što bi se reklo legnuo za drijema, ubio oko, a Ljerka, nakon što bi odradila svoj posao od 8 do 16, 17 sati, otišla bi gore u potkrovlje, otuširala se, bila bi primjerice u šlafruku, a poliklinika je radila do 20 sati.
1: I uvijek je neko zval.
0: Uvijek je neko zval, pozvane je dolje na zvonu, znaju da je gore. Dobro,
1: znači
0: večer.
1: Nikad nije imala privatnost.
0: Nikada privatnosti. I onda kad sam to jasno malo shvatio da je to tako, preselili smo se na moje veliko iznenađenje, htjela da bude u pješačkoj zoni i sad smo mi u Jurišćevoj ulici i ja sam prihvatio centar i to je nešto predivno. Sve je dostupno, hodam pješke okolo, povremeno vozim.
1: Zato jeste ovak, profesor Eljuga, u dobroj formi.
0: Pa hvala.
1: Nisam vas sad neko vrijeme vidjela, pa to je čudesno kako izgledate. Ko bi vam rekao da ste frajer u 8. desetljeću?
0: Sve znate, proučili ste moju biografiju.
1: Kaj vas ne bi proučila, vidim, pa pratim vas od kad sam malo bila.
0: Hvala, divni ste. Pa mogu vam reći, vozim bicikl i neka sam više i planinario. Volim biti u prirodi, volim, evo sad sam sa mojom suprugom i sa unucima bio na Sljemenu. Sljemeno me oduševilo gore, bio sam sa žičarom, smo se gore upopili, šetali smo gore Sljemenom, nešto predivno. Volim, dakle, šetati, hodati, valjda i to razlog, a imam veliki apetit da se pohvalim. Kad bi jeo onoliko koliko mi je veliki apetit, imao bi podosta kilograma.
1: Aha, znači morate se štikavati.
0: Upravo,
1: po ovome kaj ste mi rekli, čini mi se da vam život lepo ide.
2: Kak ste kaj?
0: Pa jako
1: vi ste
0: sam,
1: službeno zapravo penzić.
0: Ja sam službeno penzić, lijepo ste to rekli, ali već radim 4 sata u poliklinici Afidea. Moji divni pacijenti koje sam primjerice operirao prije podosta godina žele da ih ja i dalje kontroliram. I to je moja neizdresiva radost kad mi dođu primjerice na pregled nakon 20-30 godina i onda se svega sjetim te bolesti, ti muka koje su proživljavale te moje pacijentice koje mi dođu, a one su sada radosne pa mi pričaju svoje životne priče, koliko imaju unuka i to mi je na jedan način, koliko
1: jasno
0: god radim, antistres.
1: Da, jel? Evo da je život ipak potrajal njihov, jel da?
0: Tako je, upravo.
1: Znate
0: kaj
1: me sad zanima? Gledajte, vi ste i predsjednik Hrvatske lige protiv raka, znamo vas da se cijeli život borite protiv raka, a gledajte, a ne mremo ne vidjeti da je raka oko nas sve više. Pa kaj zbiljam nema spasa da se taj rak nekak reši. Pa sve gorije ide, profesore.
0: Ja ću vam reći sljedeću stvar. U svakom slučaju je puno bolje. Ne smijemo biti tu nezadovoljni.
1: Imam osjećaj da se bolje leči. Ali
0: je.
1: Imam osjećaj da sve više ljudi raka ima.
0: Ima i to, jer ga bolje dijagnosticiramo, to je točno. Medicina je toliko učinkovita i učinkovitija da uspijeva medicina produljiti životni vijek. O tome zaboravljaju ljudi kad promišljaju. Dakle, kad pogledate ove osmrtnice u novinama, vidjet ćete da često su ljudi doživjeli preko 90 godina, što je to nekad bilo prije 50 godina nezamislivo. Ali od nečega čovjek mora umrijeti. Kada ne bi bilo niti nijedne druge bolesti, kad bi čovjek živio primjerice dugo godina, on bi primjerice mora umrijeti od raka. Jer se pokvari dioba te stanice i ona postane zloćudna, na jedan način morao bi čovjek umrijeti od zloćudne bolesti kad bi primjerice teorijski isključili sve druge bolesti, srčano-žilne primjerice na prvom mjestu. Ali zašto ima raka? Pogledajte ovo sve što se događa sa otpadom, ja sam toliko nesretan, ne samo ovo u Gospiću, oko Gospića, na brojnim mjestima. Dakle, na brojnim mjestima u tom otpadu ima na tisuće tih kancerogenika s kojima su ljudi na ovaj ili onaj način u doticaju. ti kancerogenici ulaze u naše tijelo i onda mogu naravno ući ne samo u naše tijelo, nego što je najgore, uđu u našu jednu stanicu, primjerice, i pokvare genetski materijal te stanice, pa ta stanica, ovako ću slikovito reći, ona postane zločudno preobražena, odnosno ona se transformira u tu zločudnu i počne se nekontrolirano
1: dijeliti. I niko nije pošteđen.
0: Nažalost, eto, zapravo postavlja se pitanje, hoćemo li biti sretni da izbjegnemo taj kancerogeni koji se negdje našao u vodi, ova mikroplastika ili nanoplastika koja se događa, to svuda oko nas. Nije to samo problem Hrvatske države, nego nažalost ta mikro i nanoplastika je u oceanima svuda, jer vidite koliko sve ove vode mineralne koje vi jako...
1: A kaj vi delate, kak vi živite da ne dobite rak? Vi sigurno znate puno više nego opća populacija.
0: Znate što ću vam reći.
1: Dajte savjet našim Zagrepčanima, purgerima i purgericama koji nas slušaju.
0: Ja negdje oko 25. svibnja počinje Europski tjedan borbe protiv raka i ja pozivam sve moje Zagrepčance. Mi šećemo 12 minuta od Europskog trga do katedrale i vratimo se. Zašto šećemo 12 minuta? Jer dok šećemo 12 minuta, ja na onaj megafon čitam 12 poruka kako možemo pobijediti ili prevenirati zločudne bolesti.
1: Vi to znate na pamet, ajde da vas
0: čujem. Ma skoro, ali najvažnije ću reći koje su te preporuke. Baciti cigaretu. Cigareta je jedan od najvećih otrova našega tijela. Ja sam nesretan kad uđem u kafić negdje, pa
1: i vidite
0: vidim
1: da sve
0: puše.
1: Smrdi po cigaretama.
0: Ali šta me razočaralo? Ja to moram. Ja ću sada ponovno otići u kazalište Trešnja. Bio sam sa svojim unucima na jednoj predstavi u kazalištu Trešnja. Molili su me da bih popili jedan sok. Otišao sam dolje u kafić. Naravno, kafić je odmah prva prostorija, a ona druga je tobož za nepušače. Ali nikakve nema ventilacije.
1: Ništa, sve je to skupa, da.
0: I ja sam pobjegao. Ja sam napisao njima tamo pismo. Molim vas, dajte dobru ventilaciju. Dokinite pušenje u kašviću tamo gdje su djeca. To je otro, a da ne kažem trudnica i tako dalje. Eto ga.
1: Nakon pušenja?
0: Nakon pušenja prehrana. Ja znam da ćete vi reći svi, joj, voće, povrće, dakle, trebamo jesti upravo zdravu prehranu, dakle, zdrave te namirnice, voće i povrće. Kad je jedna mene pacijentica pitala, odnosno jedna druga na viziti, jedan ugledni profesor, mogu reći koji, je rekao, gdje ću ja kupiti vitamine, u kojoj apoteci, nakon što je operirala zloćudnu bolest, on je lijepo rekao, vitamini, gospođo, se kupuju na placu. Na placu, to je lijepo rečeno, jer ni jedan laboratorij ne može sintetizirati sve one hranjive sastojke, mikroelemente, resveratrole i sve što ima onaj bobica.
1: Uz nadu da je i to kaj na placu kupimo domaće.
0: To je sada drugi par rukava. O tome možemo isto razgovarati, jer ako je zagađeno sve oko nas, kiša opet te kancerogenike sipa po primjerice po tom voću i povrću svuda oko nas. Eto ga.
1: To je druga točka, ajmo još jednu. Svih 12 ne meremo stići, ali kaj bi bila treća točka?
0: Treća točka, dakle, rekao sam prehrana. Izlaganje suncu. Nažalost, to je postao danas trend da morate biti, da imate preplamtjelo lice, jel tako, tijelo, pa je pretjerano izlaganje suncu brojnih kupača. Bio sam ove godine malo na moru, gledao sam, pratio sam i onda sam nesretan da neke gospođe srednjih ili starije dobne skupine su izgorjele, pa se mažu koje čine.
1: A znate kaj bi možda bilo dobro? Vratiti se u rikvarc i zapravo podsjetiti da su prave purgerice morale biti belke.
0: Tako je, belke, lijepo ste to rekli. U staroj Grčkoj je bio pojam da su one onako bijele.
1: Lijepa koža, to je znak aristokracije, jel?
0: Znak aristokracije, da, ali ako se osobe izlažu u suncu, da bi trebali bi naravno imati one zaštitne čimbenike. Kad me već pitate što je dalje, majkama predlažem da doje svoje dijete kad rode dijete. Nastoje u svakom slučaju čim dulje dojiti, jer je to prevencija zloćudne bolesti dojke, kojega nažalost ima ljaka. jako puno u Hrvatskoj, preko 3000 je svake godine oboli od raka dojke, ali srećom, zahvaljujući onoj javno-zdravstvenoj kampanji koju smo davno pokrenuli, Hrvatska liga protiv raka 1997. mortalitet ili smrtnost je nekad bila preko 1000, sad ipak je ta smrtnost značajno niža, negdje oko 650-700, a imamo i nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, pa kad žene dobiju ono pozivnicu da se jave na mamografski pregled, nekad se odazovu.
1: Jesu u Zagrebu od svega najljepše Zagrepčanke, profesor Eljuga?
0: Obožavam ih i gledati i vidjeti, pa evo, naravno, posebice kad je moja žena Zagrepčanka, kud ljepše.
1: A kaj još volite u Zagrebu?
2: Zakaj volim Zagreb?
0: Puno toga. Ja volim puno toga. Obožavam, ja ću vam reći, Maksimir sa svojom djecom, posebice kad su bila manja. Sad krećem sa unucima šetati i voziti bicikl. Sad sam bio sa dvije male moje unuke na Bundeku. Prekrasan je Bundek. Imaju tamo igraonice. Bio sam s njima. Jarunsko jezero je predivno. Evo, već 27 godina organiziramo Terry Fox. Jarun je prekrasan. Da ne kažem ova kulturološka događanja koja često posjećujem od našeg kazališta, naših drugih kazališta.
1: Znači, dobro živite zagrebačku ponudu?
0: Pa, nastojim koliko je god maksimalno moguće konzumirati sve ono što je lijepo, divno i krasno.
1: Jer znate kuhati, profesore?
0: Divno pitanje, ovako, ja sam dobar na roštilju, to mogu reći.
1: Ali to u Jurišiću ne morate pokazati.
0: Pokažem ja to, pokažem. Divno, taj stan ima jednu divnu terasu sa otvorenim roštiljem. U centru grada je, ima jednu privilegiju.
1: Znači, na stražnju stranu je balkonček.
0: bravo. Dakle, ribu znam lijepo ispržiti, to je milina i mesne delicije volim raditi. Neka sam kuhao i raštiku, odnosno mišancu.
1: Upravo sam htjela pitati gdje je raštika. Raštika
0: i raštika, takozvana mišanca.
1: Ali me zanima budući da ste i purger i da je supruga purgerica, jer štrukli mogu proći.
0: Obožavani.
1: Jel?
0: Obožavani, supruga to fantastično radi, ali kad želim kad ikada malo osloboditi i da bude baš nečesto i u kuhinji, kažem ajmo u esplanadu pa ćemo pojesti fine te štrukle koje su odlične, znademo najbolje koje postoje u tom hotelu.
1: Da, ali ja znam da vi imate i vinograd. Je li taj vinograd još uvijek aktualan?
0: Je.
1: On je
0: s južne strane, jugozapadne strane sada poliklinike Afidea Eljuga.
1: Znači na Bukovačkoj?
0: Vrlo dobro. Tada su bili vinogradi, da vam posjeti, vi to dobro znadete, jer znam da vidite kako pišete tanke i debele knjige o vinogradima, o tome bismo mogli pričati satima. Neka su bili vinogradi prije 300 godina skroz od Petrove gore do Remeta. I to je jedan zaostali vinograd upravo tu, kojeg je moj pokojni tast Ivan Ljerkin, otac, njegovao. Imao je tu dolje u prizemlju i bačve i preše i sve. Ja sam mu pomagao jer sam s ocem naravno to sve isto radio dok sam bio odrastao u svojim Drinovcima. Kad je on umro, bio je stanoviti problem, sve sam to poklonio, darovao svom bratu i onda sam sada ostao ja vinogradar.
1: Na Bukovačku.
0: Ja sam...
1: Pa vi ste endem, profesor Eljuga.
0: Endem sam, tako.
1: Više gledajte vinograda u Zagrebu, to jako retko videti.
0: To je predivan.
1: A vi jedan imate. Koliko trsov imate?
0: Ima 100 trsova, dovoljno da imamo 200 do 250, nekad i 300 butelja.
1: To je više za šminku.
0: To ste dobro rekli, ali nije lagano ni 250 butelja popiti.
1: Znam da nije, da.
0: Uvijek mi pomogne donijeti ili pridodati moj podrumar Joža Vrbanek, koji mi pomogne brati, to ćemo uskoro berbu imati, dolazi mi i onda je to opet mala feštica. I, dakle, to grožđe on fino u Vivodinu otpelja i onda on to buteljira i to je meni jedna neizreciva radost. Ali primarno, jer je to povod da se družimo s prijateljima, pa se i zapjevamo, a posebice zapjevamo kad je Vincekovo, je li tako?
1: Kaj ne? I Vincekovo, i Jurjevo, i Ivanje, i Miholje, i Martinje. To su ipak glavni vinogradarski sveci,
0: tako,
1: kaj ne?
0: A posebice Martinje, jer je moja kćer rođena baš na Svetoga Martina. I zar mislite da sam se puno mučio kako dati ime kćerki?
1: Da, pretpostavljamo da je Martina, jel?
0: Naravno.
1: Znate kaj? ali sad kad se dogodi pajdašija, ja mislim da je tu oko vina potpuno svejedno ko je domicilni, a ko je dotepenec.
0: Tako je.
2: Dotepenec.
0: Posebice me to raduje, pozovem kad je Vincekovo, moje drage pjevače. Siniša Leopold je jedan naš poznati, ne samo dirigent, nego je on divan pjevač, krasno svira gitaru. I onda zapjevamo jedan put, evo, i Miljenko Đuran, veliki tenor je bio. Dvije dame koje obožavam, imaju dvije dame, jedna je Marija Vidović, druga Marija Kuhar-Šoša.
1: I sve znaju Vincekovske
0: pjesme. Ma sve će, još one dvije nisu bile na Vincekovo, ali planiram.
1: Koliko kapli su? Koliko.
0: Tako je, to se zapjevamo, to je jedna divna atmosfera i baš uživamo. Evo, to je način da...
1: Dakle, da se to slavi vino, a najvažnije da uz vino ide pajdašija.
0: Pajdašija, to
1: da
0: ste lijepo rekli.
1: Profesore, znate kaj, sad je red da stanemo i da mi odsviramo neke iz Zagrebu čast kak ste si vi poželjeli. Rekli ste da Ivo Robić bu zapjeval Zbog čega te volim.
0: Zbog čega te volim, Ivo Robić je za mene jedan od najvećih naših, ja bih rekao, hrvatskih pjevača. Pokoj mu duši, volio sam ga i između ostaloga, 90. kad je bio taj naš nesretni domovinski rat, sam u ime Hrvatske lige protiv raka priređivao humanitarne koncerte. I kad bi ga pozvao, on bi uvijek rado došao i rekao, molim vas, doktor Eljuga, uvijek me zovi, uvijek ću se rado odazvati i to gratis, ono što se kaže. I evo, a njegov predivni glas, to je ta njegova pjesma Zbog čega te volim, mislim da bi bilo lijepo čuti.
1: Zato kad je naš današnji gost, malo Hercegovac, malo Purger, profesor dr. Damir Eljuga tak poželjel.

0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasburu govor o stanju Unije. Najavila je jačanje obrane i zaštite granica, nove mjere protiv velikog migrantskog pritiska te jačanje suradnje s Kanadom, koju je pozvala da postane njezina prva pridružena članica. Oštro je osudila Srbiju zbog prizora s pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Ivanka Zorić.
1: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Najavila je skoro revolucionarne inicijative u području reguliranja umjetne inteligencije, pokretanje europskog sporazuma o skrbi te prvi zakon o stanovanju. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
2: So we are joining forces.
1: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Najavila je razvijanje sustava proturaketne obrane s Ukrajinom i pooštrenje sankcija protiv Rusije. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije te nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivima je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti. Nakon građana Kosova poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Vijesti. Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru, sumnjiči se za kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Time je i službeno potvrđeno da ga je ostavila samog u stanu. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi.
6: To je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
0: Državno odvjetništvo utvrdilo je nepravilnosti u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, jer je umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza prema muškarcu koji je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoru nakon što je u Slatini ubio suprugu. DORH je izvijestio da u tom slučaju nije bilo nezakonitosti, ali je utvrđeno postojanje nepravilnosti koje su rezultat loše procjene zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost. Jedna osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici kod mosta Sava. U sudaru su sudjelovala dva teretna i dva osobna vozila. Jedno se vozilo kretalo u suprotnom smjeru. Policija utvrđuje okolnosti nesreće. Promet je bio prekinut te su se stvorile više kilometarske kolone.
7: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zaustavila je dio isporuka nafte Europi nakon što je u napadu bespilotnim letjelicama teško oštećen naftovod prema Crvenom moru, ključan za izvoz saudijske nafte. Poremećaj posebno pokaže u tržište dizela, čije se cijene su na rekordno visokim razinama jer su pod pritiskom svi glavni izvozni smjerovi. Dok Europa traži alternativu, Saudici pokušavaju pronaći zaobilazni put preko Omana. Energetski stručnjak Davor Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
8: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim kladioničarskim metodama. Nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio svijeta, isto bit će sigurno poremećaja, ali ne bi trebalo biti jer mi imamo...
0: Štern u središnjem dnevniku HTV-a rekao je kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
8: Burze opet su se vratile svojim tradicionalnim kladioničarskim metodama. Nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti, potjerali cijenu prema gore. Za Hrvatsku, pošto smo mi dio

0: obali imamo nafta je raspoloživa, ona može biti samo skuplja, ali raspoloživa, prema tome problema sa derivatima ne bi trebalo biti.
1: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa neuspješnih zemalja u borbi protiv droge. Potvrdio je to američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija, ako iduće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
2: Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su protiv izraelskog Hapoela iz Berševe 0-0. Igralo se na neutralnom terenu u Bukureštu gdje su Izraelci imali više prilika, ali je mreža Dominika Kotarskog ostala netaknuta.
4: Moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva, ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bodu za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
3: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, a BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala koncem listopada u Bijelo brdo dolazi Gorica, a Rijeka će u goste Karlovcu. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
2: Vremenska prognoza.
1: Postupna na oblaka s kišom, na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom Kotaru obilna kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 21 i 25, a na istoku i jugu od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

Cool Party People. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Traje za uvijek.
0: Ok, jesmo spremni?

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi, na moru jugo, temperatura do 29 stupnjeva.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je u Strasbourgu govor o stanju Unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica Unije. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Iz Europskog parlamenta Ivanka Zorić.
4: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo. Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Von der Leyen je najavila i konkretiziranje prijedloga o uspostavi takozvanog Europskog sigurnosnog vijeća, u kojem bi uz članice Europske unije trebali sudjelovati i partneri poput Kanade, Norveške, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama s provoda Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece, kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
5: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
4: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
6: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na novo što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
4: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
7: Sačekati rujan iduće godine, znači 2027. godine, onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
4: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
2: Specijalni sud u Hagu nepravomoćno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U vrijeme rata potkraj 90-ih kao zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova proglašen je krivim za ubojstva, mučenja i nezakonita pritvaranja civila. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruka.
8: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
9: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
8: Dok je kosovski ministar vanjskih poslova Glau Konfuca podsjetio da je postupak protiv osuđene četvorice vođani u Srbiji, gdje su im u odsutnosti izrečene 15-godišnje zatvorske kazne, premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
10: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija su neprihvatljiva nepravda te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
8: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presuda nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije. Nakon izricanja presude više stotina kosovskih Albanaca prosvjedovalo je ispred zgrade suda u Hagu, a mnoštvo ljudi prosvjedovalo je i na ulicama Prištine.
2: Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićeva režima. Individualna odgovornost pojedinca ne može biti osnova za relativiziranje. Hrvatska prima na znanje presudu protiv Hašima Tačija, poručilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova ističući da je još riječ o nepravomoćnoj presudi. Iako je presuda osuđujuća, ministarstvo dodaje da ona ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu i činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševića.

0: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
1: Nekadašnji predsjednik vlade Herceg Bosne Jadranko Prlić, kojeg je Haški sud osudio za ratne zločine nad Bošnjacima, zatražio je od međunarodnog rezidualnog mehanizma prijevremeno puštanje na slobodu. Pritom je izrazio kajanje i poručio da zločine ne čine narodi nego pojedinci. Prlić služi kaznu od 25 godina zatvora, a njegov prvi zahtjev podnesen 2024. bio je odbijen. U istom predmetu, kao Prlić, osuđena su još četvorica bosansko-hercegovačkih Hrvata, a tijekom izricanja pravomoćne presude 2017. godine Slobodan Praljak u sudnici je popio otrov.
2: Kronika dana.
0: Uhićena je 36-godišnja majka trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru u stanu Zadru u kojem je bio sam. Dječak je stabilno u Klaićevoj bolnici u Zagrebu, ali mu je život i dalje ugrožen. Majka se sumnjiči za dva kaznena djela, kršenje djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine. Ministar Alen Ružić potvrdio je da je u Zadar poslan izvanredni inspekcijski nadzor kako bi se provjerilo postupanje mjerodavnih službi, jer obitelj je bila pod mjerama socijalne zaštite.
3: Danas se izuzima dokumentacija, to je sve sukladno uobičajenom postupku u smislu dinamike i nakon što budemo imali nalaz tog inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno. Fokusirani smo i dalje na ozdravljenje djeteta i na sam kompleksnost cijelog slučaja, tako da za sad ne mogu druge detalje komunicirati.
1: Državno odvjetništvo utvrdilo je da u radu općinskog državnog odvjetništva u Virovitici nije bilo nezakonitosti, ali je bilo nepravilnosti kada je riječ o muškarcu koji je u Slatini pred djecom ubio suprugu. Naime, općinsko odvjetništvo je za njega, kada je prethodno bio prijavljen, umjesto istražnog zatvora predložilo samo mjere opreza. DORH smatra da su nepravilnosti rezultat nepravilne procjene, zbog kojih dužnosnik ne može biti pozvan na odgovornost, a nezakonitosti nije bilo jer je postupanje bilo ažurno i u zakonskim rokovima. Propuste u tom slučaju utvrdila je i policija jer neposredno prije ubojstva nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Nakon ubojstva muškarac je u subotu počinio samoubojstvo u pritvoreničkoj ćeliji u Remetincu.
2: Kronika dana.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću sutra će održati sastanak i izraditi materijal koji će proslijediti vladi, najavio je predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Kaže da je savjet dobio sve potrebne materijale i proučio ih, te da će sa svojeg znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za otpad u Gospiću. A mnogi se građani protive zbrinjavanju neopasnog otpada iz Gospića u cementar u Koromačnu i Našicama i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već i onako koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Marinerak.
4: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
5: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
6: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporab, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
4: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
7: Cementare u svom procesu proizvodnje cementa koriste ovakve vrste neopasnog otpada. Znaju da je otpad bezopasan, zbog toga su i prihvatili. Ne bi jedna koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
4: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
8: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez naći situacije da bilo ko može prigovoriti.

0: govoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo, da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to raspravi.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
2: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje su upućene u saborsku proceduru. No odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
1: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
3: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpada, takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu, a lokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
1: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
4: Dragana Turkalj iz stranke Drito pitala je na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj gradskoj skupštini zašto građani studiju o izvodljivosti energane koju su platili ne mogu i vidjeti. Zastupnik Mislav Herman iz HDZ-a ustvrdio je pak da gradonačelnik Tomašević koristi SDP kao smokvin list kada je riječ o energani kako bi sačuvao koaliciju, te da ga se zelena akcija odrekla jer je ozbiljno narušio, kako je rekao Herman, tekovine zelene revolucije. Nezavisna zastupnica Dina Dogan pozvala je predsjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša koja je iz stranke Možemo da posjeti Jakuševac s obzirom na to da obilazi sva odlagališta otpada.
5: U novom valu poskupljenja sirove nafte i naftnih prerađevina, posebice visok rast cijene dizelskog goriva na svjetskom tržištu, uz zastave tankerskog prometa Hormuškim tjesnacem česti su i ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji, a Saudijska Arabija otkazala je dio isporuka nafte Europi nakon što je napad bespilotnim letjelicama teško oštetio ključni naftovod za izvoz. Ivica Krišto.
6: Cijena dizela, osnovnog goriva u prijevozu i poljoprivredi, bilježi posebice visok rast i na burzama i na europskim benzinskim crpkama. O tome je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji A sada vlada rekao.
7: Imamo povijesno najviše ikad cijene dizela. One su jutros burze otvorene preko 1550 dolara po toni, a negdje 1580 na početku ove krize. Približavamo se toj granici koja će po svemu sudeći biti premašena.
6: Uz poznati razlog vezan za rat na Bliskom istoku i poremećaj prometa Hormuzom, uzrokom se smatraju česti ukrajinski napadi na rafinerije i skladišta, čak i ona duboko u ruskom teritoriju. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
8: Kad su Ukrajinci, pretpostavljam, ne bez suglasnosti zapadnih saveznika počeli raketirati preradbena ruska postrojenja, od onda je krenulo porast cijena dizela. Svi su to znali ili planirali iza scene, samo niko to javno ne bi priznao.
6: Ipak priznanje i potvrda utjecaju tih napada na opskrbu i cijene dizela došla je u obliku javnog poziva američkog predsjednika Trumpa Ukrajincima da prestanu napadati ruske rafinerije. Što se tiče Bliskog istoka, Dekanić je napomenuo.
8: Kad se pogledaju karte opskrbe kroz Hormuški tjesnac, ispada da više od 4/5 nafte i naftnih proizvoda ide u Aziju. Europa tu ne bi trebala biti mnogo pogođena, osim ukoliko ne kupuje gro svoje sirove nafte preko onih skrivenih flota koje plove pučinama, a u kojima se ne zna čija je nafta. Generalno je pravilo, povećani intenzitet borbenih djelovanja će sigurno utjecati na povećanje cijene naftnih proizvoda.
6: Rastu cijena je moguće pridonijela i potražnja za dizelom koja se povećava u jesen.
5: U Petrčanima pokraj Zadra održana je konferencija načelnika glavnih stožera oružanih snaga država članica Američko-Jadranske povelje, a u radu je sudjelovao i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici zemalja članica Hrvatske, Sjedinjenih Država, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije potpisali su zajedničku deklaraciju čije su glavne značajke predstavili general Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva Sjedinjenih Država za Europu general Aleksus Grinkević.
9: Namjera je da vojske država regije zajednički provode određene oblike obuke kao i određene oblike vježbi i na taj način podižu razinu svojih sposobnosti, ali isto tako da razvijamo interoperabilnost. Suradnja vojski ove regije od osobitog značaja u smislu jačanja sigurnosti i stabilnosti jugoistočne Europe, a samim time jačamo sigurnost i stabilnost cijele Europske unije.
10: Djelujemo u sigurnosnom okruženju koje se razvija, koje karakteriziraju brzi tehnološki poremećaj i te širenje hibridnog ratovanja usmjerenog na našu infrastrukturu i naše društvene institucije. Sjedinjene Američke Države ostaju potpuno predane očuvanju regionalne stabilnosti, ponosno stojeći uz saveznike i partnere koji aktivno moderniziraju svoje snage i povećavaju ulaganje u našu zajedničku sigurnost.
4: Ruski predsjednik Putin pozvao je građane da izađu na parlamentarne izbore. Rekao je da će njihova odluka pokazati potporu ruskim vojnicima i jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Trodnevni parlamentarni izbori počinju u petak, a birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi.
5: Amerika je nakon više od 20 godina uklonila Venezuelu s popisa najuspješnijih neuspješnih zemalja u borbi protiv droge, potvrdio je američki predsjednik Trump. Tomu je pridonijelo uhićenje bivšeg venezuelskog predsjednika Madura te dobra suradnja s privremenom vladom te zemlje. Trump je najavio da bi s popisa uskoro mogla biti uklonjena i Kolumbija ako sljedeće godine, kako se očekuje, ostvari napredak u borbi protiv narkokartela.
4: I dalje traje potraga za nešto više od 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama i odronima koji su pogodili Nepal prije nekoliko tjedana. Za sad je identificirano samo 7% pronađenih tijela. Poginulo je više od 1300 ljudi. Spasioci tragaju i za radnicima koji su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana. Iz nekih tunela uspjeli su izvući preživjele. Potragu otežavaju nepristupačan teren i velike količine nanesenog materijala. Prije 35 godina, 16. rujna 1991. počeo je Rujanski rat za obranu Šibenika i Hrvatske. Srpske snage, kojima je zapovjedao ratni zločinac Ratko Mladić, napale su grad iz nekoliko smjerova, s kopna, mora i iz zraka. Naši su ih branitelji zaustavili na Šibenskome mostu. Istog su dana napadnute i Vodice, gdje su danas održani mimohodi i komemoracija pod sloganom Srcem protiv čelika.
5: Programom Varaždinski dani rata u Gradskom muzeju obilježena je 35. obljetnica oslobođenja Varaždina od JNA. Od 15. do 22. rujna 1991. Hrvatske obrambene snage opkolile su i prisilile na predaju 32. korpus JNA. Bila je to prekretnica u ratu jer se oslobođenjem vojarni Hrvatska vojska domogla prijeko potrebnog oružja. Zarobljena su 84 tenka te mnogo minobacačkog i topničkog oružja koje je raspodijeljeno diljem Hrvatske.
4: Predstavljanjem knjige psihijatra Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi u Hrvatskom domu Vukovar počeli su 11. dani smijeha, koji će posjetiteljima u sljedeća tri dana ponuditi 4 domaće komedije. Prema riječima ravnateljice Hrvatskog doma Ane Njavro, dani smijeha osmišljeni su da u ranu jesen donesu ljudima radost i smijeh, te da se svi skupa opuste uz dobre kazališne predstave i druženje. A psihijatar Đorđević, razmišljajući o svojoj profesiji, rekao je kako ne liječe tehnike i lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ako imate povjerenje u osobu s kojom radite, znajte da ćete uspjeti.
11: Sport.
5: Dameo Ramić-Kovačić.
11: Dobro večer i slušateljima Kronike dana. Nogometaši Dinama igraju protiv izraelskog Hapoela u prvom kolu Europske lige na neutralnom terenu u Bukureštu, gdje je naš reporter Vladimir Horvat.
12: 62. minuta dvoboja, rezultat je 0-0. Dinamo ne uljeva povjerenje u večerašnjem dvoboju. Nemoćan Dinamo protiv Hapoela Berševe. Tek u 46. minuti imao je prvi udarac u okvir gola kada je udarac Oršića blokirao Marciano. Puno bolji, konkretniji bio je Hapoel Berševa. Već u 25. minuti Forson je pogodio vratnicu, onda je udarac Zlatanovića bio blokiran u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Nova velika prilika za Hapoel, pucao je Ahmad lijevo iz kosa 14 metara, uspije to izbiti Kotarski, a posljednju priliku Hapoel je imao u 53. minuti kada je Zlatanović pucao glavom sa 7 metara ispod grede, izvadio je to vratara Kotarski. Dinamo ne uspijeva uspostaviti neki svoj sustav igre, tako da možemo reći da može biti zadovoljan ovim trenutačnim rezultatom 0-0, 63. minuta.
11: Poraz rukometaša Zagreba u drugome kolu Lige prvaka na gostovanju u Parizu 34-30, više o toj utakmici Marko Šivak.
13: Zagreb je bio blizu iznenađenju u Parizu, ali na kraju je izgubio 4 gola razlike. Odlijepio se PSG na 5 golova prednosti već u prvom poluvremenu, no hrvatski je prvak to dostigao prije odlaska na odmor i prestigao, a ipak u nastavak utakmice krenuo je s golom minusa. Uspjeli su zagrebaši povesti 28-27, 13 minuta prije kraja, no kao da su se prepali tog vodstva. Parižani su malo podigli agresivnost u obrani, stala je Zagrebova realizacija u igri 7-6 i domaćin je do kraja izborio pobjedu 34-30. Najučinkovitiji igrač bio je Omar Jahija s 10 pogodaka, kod Zagreba ih je 6 postigao Bjeljavski. Nastavak Lige prvaka za Zagrebaše slijedi domaćom utakmicom protiv Wolfsburga 8. listopada.
11: Vratimo se nogometu. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Slaven, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva te Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Objavljen je kalendar Formule 1 za sljedeću sezonu. Novost je sprint utrka u Monte Carlo, te već najavljeni povratak velikih naroda Portugala i Turske umjesto Katalonije i Nizozemske. Bliži se 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u višoj jakosnoj kategoriji uz najjači roster do sada, kazao je na današnjoj najavnoj konferenciji za medije tehnički direktor utrke Luka Mišović.
14: 7 World Tour timova, 9 Professional i 2 Continental tima. Najbolje je prezentacija ekipa koja dolazi do sada. Vjerujte mi, bit će ovo jedna zanimljiva i vrhunska utrka.
11: Koja će startati sljedećeg utorka u Splitu, a završiti 5 dana poslije na zagrebačkom Jarunu.
15: Vremenska prognoza.
5: Katarina Katušić.
16: U Hrvatskoj je srijeda proticala u znaku sunčana vremena. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, ponegdje kratkotrajno i maglovito. Na kopnu je puhao slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu uglavnom jugozapadnjak. Dan je uglavnom bilo vrlo toplo s najvišom temperaturom između 24 i 29, a u Dalmaciji je gdje god bilo i vruće uz temperaturu koja je prelazila 30 stupnjeva. Sutra će se sa zapada postupno naoblačiti, tek prema večeri na istoku i jugu zemlje. Mjestimice će padati kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u Gorskom kotaru i obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu i jako. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, duž obale između 18 i 23. Najviša dnevna većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom sve do subote, na Jadranu uz mogućnost za izražene i obilne pljuskove s grmljavinom. Potom u nedjelju sunčanije i vjerojatno suho. U dijelovima zemlje danju će biti osjetno svježije nego danas.
15: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
17: Ursula von der Leyen pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Srbiji zbog Mladićeva pogreba samo osuda. Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. U Nepalu još traje potraga za oko 5000 nestalih u katastrofalnim poplavama. Vrijeme sutra na oblaka s kišom, u Gorskom kotaru obilnom, a na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi, na moru jugo. Temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalji, Sanja Cota.
15: Prvi program. Glas Hrvatske.
18: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
19: Govorimo hrvatski.
20: Hrvatski.
21: Dragi slušatelji, je li veći problem ako imate prijatelja, kolegu ili partnera koji je uvijek u istoj košulji, ili je veći problem ako je uvijek u jednakoj košulji? Ili je to sve isto ili jednako? Možda ni jedno ni drugo uopće nije problem. Riješimo tu zagonetku, taj jezični problem.
22: E jednako M puta C na kvadrat. Napišimo i ovdje E jednako M puta C na kvadrat.
23: Profesore, je to sad isto?
22: Ma kako će biti isto? E je E, a MC na kvadrat je MC na kvadrat. To je jednako.
21: U matematičkim formulama znak jednakosti pokazuje da je ono s jedne strane jednako onom što je s druge strane, ali to nije isto. Osim kod formule koja bi, na primjer, glasila E jednako E, ali takvu jednostavnu tautološku formulu nijedan matematičar valjda ne bi napisao. Šalu na stranu, riječnici precizno razlikuju značenje pridjeva isti i jednak. Isti je onaj koji je bio i prije, ili upravo taj, a ne koji drugi. A jednak je onaj koji se ne razlikuje od drugog. Jednojajčani blizanci mogu biti izgledom jednaki, ali nisu isti, to jest nisu ista jedna osoba. I eto rješenja zagonetke s košuljama. Ako je naš kolega uvijek u jednakoj košulji, možda bi mu netko mogao zamjeriti modnu neosviještenost. Ali ako je uvijek u istoj košulji, to bi moglo značiti i da je ne skida i ne pere. Završit ćemo ipak mirisnim primjerom, onim kad s nekim imate dogovor ovog ljeta na istoj plaži, koja onda nije nužno jednaka prošlogodišnjoj, možda je na primjer preuređena.

0: reči da nas tu.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, Čamajla, Plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi Ivek Premilčbra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko Moras of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

traji večernjašnje susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van!

0: Ganza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on je to zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abraço!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, zdaj. Jače, mani, jače, aj jače, je, je, je, je. Jače, mani, jače, kažem jače. Ej, jače, mani, jače, je. Cimbrke, dame, dame, cimbrke, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, I'm gonna get

0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o trgovačkim društvima. Nakon toga trebalo bi se uz ostalo raspravljati i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
1: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
0: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću danas će se sastati te izraditi dokument koji će proslijediti Banskim dvorima. Predsjednik savjeta i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić rekao je da su dobili i proučili sve potrebne materijale te da će sa znanstvenog i stručnog gledišta ponuditi rješenje za problem ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Vijesti.
0: Prosvjed je u Prištini nakon što je bivši kosovski predsjednik Hašim Tači proglašen krivim za ratne zločine tijekom rata za nezavisnost od Srbije i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora. Prosvjednici su kamenjem gađali zgradu misije Europske unije te su pokušali ući u zgradu vlade, pri čemu su se sukobili s policijom. Specijalni sud u Hagu krivim je proglasio još 3 zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Vlasti u Srbiji nezadovoljne su odbacivanjem točke optužnice o zločinima protiv čovječnosti nakon građana Kosova. Poslušajte srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Duboko smo potreseni izrečenom presudom. Znamo da su nevini i narod Kosova ih nije osudio. Osudili su ih Srbija i njezini suradnici.
4: Čak i sam NATO sudjelovao u tim akcijama. Ako smo mi zločinci, onda su i oni zločinci zajedno s nama, jer smo zajedno vodili rat.
5: Sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želili, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije.
0: Kanadski premijer Mark Carney trebao bi održati govor u Europskom parlamentu u Strasburu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen